0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامع دکرن و پیشکش کرنا دلوان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
1: جوانترین و گرمترین رز و صلافه بن گهدارین هجا و خوشتوی دلشاد و بختورین کجارا کادی اموهین گشتی نف ایک ادگل خلکه کان نی ج برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد کو پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانیم.

ده پرتوکا بارزانی و تفگیر رزگاری خواهد کرد کش نویسین از سروک مسعود بارزانی از سروک بارزانی نویساندیا. نامه سکرتر گشتی حزب شعی عراق بو بارزانی. حزب شعی عراق جماره انکو دیروک لدوی کانون ایکل سال 1973. برس مصطفى بارزانی سلاوکا گرم و برایانه. به خوشحال بوم پشتی و گریان من بو نشتیمانی بری سه هفتیان کو دلی وک پیدا بو و نامه پنیرم بو سردان آوه و گهشتن بوه. به تایبتی او کشا و آلوزین دیماهیه ین پیوندیت نوبره پارتی دیمکراتی کردستان و حزب شعی عراقی ده. ده همان دم داشتی جور دیدارک به تا انجام دان. بله حالت منی ساخلمی اتوان روژان دا ریک ندا و نهلا از پشک داریت گل حوال زکی خیری و حوال دیداب کم و به دیدارا دوستانه داد نوبر هوا و واندا رویدای. نامه بارزانی بو برای هجا عزیز محمد برای سلاوکا برانه و جوان. بدل خوشی و من نامه ویا برایانه لرکفتی دوی کانونا ای که گهشت دست من. بری هر تشتکی دوان روژان دا هیویا ساخلمی کباش و بختوری و سرکفنه بو تدخازم. دراستی داد مهابوری دا هندک رویدان دلتازین اتناف برا حزب شعی عراق و پارت دیمکرات کردستان دا رودابون که انجام نوی نرینی کار لسر هر دو حزبان و لسر همی بزاوا رزگاری خازان اشتیمانی دا عراق کربو ارکه همی دلسوزان بو که به همی هزاخو رگریه لخرابتر بونا رو شبکن چون که آسته ایشو آزارانت مهابوری دا گهشتیه گوبید که ام به تمامید گل حوالن شاند حزب ویا دوست به پشکداری عزیز شریف برای بزاوا چار سرکرنا وان شینوارن خراب کر کوین جا انجام وان رویدانان پیدا ببون. سروک بارزانی نویساندیا او رکفتنو بیانا هفبش یا کو الوی دیمایش لای هر دو حزبان و درکتی گاوکا گرنگ بو وگر یانا پیوندیت نورا هر دو حزبان بو حالت آسایی جاران ما بریار دایا پریکا هفکاری و دوستاتی هر آریشه کال پاش روژ رو بدد چاره سر بکن. برای هجا از به دوستاتی کاراستو به پشتگرمیا نیاز ویا پاقجو هلسنگاندنا ویا درست بو کارو باران دبینم که گلکا باشه هین لکردستان بنو پیشوازی الودکم دا که جنیزیک لدوروان خالند نامه دا هاتین باغوین و بیرو بوچونان بگوهرین باوریا من وصایا که دیدارا میا به دیگلوه و براین دین بارز بید. دی پشکداریه که کارا هبید دیتنا چاره سریین راست بو آریشین هلاویستی و دی بیتا پالدارک بو به سکرنا پیوندیان و پاشاروشه که باشتر. لی دیمایی جی برای هجا جدل خو سلاوان بوت نیرم و هیویا ساخلمیه و سرکفتنه بوت خازم. برای و مصطفى بارزانی لی پینج دوازدال سال 1973. سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خازا کرده نویساندیه. گوتارا لجنا ناوندیه حزب شعی سوبیت بو بارزانی. حواله هجا مصطفى بارزانی به پشتوانیا پیوندین حوالینی به مرام آلیک بحرینا دیتنو نیریناند نوبرا سرکرداتیا سوبیت و سرکرداتیا تفگیر آرزگاری خازا گلی کرد لعراق موسکو پیخوشه و نوته لسر روشا نهای روشالات آنواراز پیشکش بکتن. هین بخود زانن که وک انجام دست بکرنا کریار سربازیش لای اسرائیل و دیجی ولات عربی خباتا گلن و دوره بو بهس کرنا سر بخوبونا نشتیمانی چوت قوناغا نو و گرنگ دا اکتیا سوبیته وک همی هزن پیشکفتن خازو دیموکراتن راست تقینه جیهانه بچالاکی پشتوانی الخبات داد پرورانه یا گلن عرب کتن. دجی دزدریجین اسرائیل و امپرالیزمه مبز جوه چنده شناف برنا همی شینوارن دزدریجیه و رزگار کرنا وان آخن عرب آیا ین اسرائیل دا گیر کرین. ده همان دم دال سرانسر جیهان پیلکا پیس یا هفکاریت گل گلن سوریا و مصر پیدا بویا براوستاندنا پلانن فراوان خازن اسرائیل. ام بخوشحالی و آماجه بوی چندید که این که حکومت کمار عراق و هیزن بشکفتن خاز و دیمکرات لعراق دوی قناغ مترسیدار دا هلویسته که ایگردی دیجی امپرالیزم نیشان دایا. زانیارین مدیارد کن که حکومت عراق بریار دایا بکارا بشکداریه
ده خبات سوریه و مصر دابکتو پشتوانیا سربازی پیشکشی وان بکت. لبروی روشه لهر دمکی پتر پیتوی به هسکرنا اگرتنا همی هزن اجتماعیان ولاتن عربی های جوانجی عراق امدزانین کو گشتنه. به وی آرمانجه پرایکا اگرتنا هزن پیشکفتن خواستنا و برای اکی دابیتن. کو پارتا دیمکرات او کردستان و هر دو حزب دین عراقه حزب بعث و حزب شعیت دابن دوی دمیدا داخاج کردان دهیتا کرن کو دیروکا خو خباتا خو یا دجی امپرالیزم بکار بینن و به هسته که بلندی بر پرسیارتی نیشان بدن کو تید گهن کو آسو یا دابین کرن مافن روائن کردان در عراقه بجبجه کرنا ری کفتن نامه 11 آدار سال 1907 و گره دایا. بشکداری عراقت خبتا دیجی دزدریجی اسرائیلی دا بتمامید بر جواندیا گلی عراقی داد و قناغا مترسیدار دا ام باورد کن که هلویست پارتا دیمکراتا کردستان و هلویست شخصی و ده کاریگریه که مزن لسر روشا عراقی و روشالاتا نواراست هبید. پشتوانیاوا بو خباتا دجی دزدریجی اسرائیل ده پلانن کنه پرستن نفخوش نفت ین کو دا خازه شاری و براکوژی دست پید کن. اف هلویسته ده بیتا اگره به ازبونا بزاو رزگاری خازه کرد لعراقه و لسر آست جیهانی جی. ام لسر وی چنده ده گل نونه رنوه ده چندین دیداران آخفتی نو ده بردان بینجین لسر بزاو خوب و چاره سرکرنا آریشنت نف برا بزاو کرد و حکومت عراق دا ام هیویدارین که پرسا کرد برای که آشتی بهت چاره سر کرن و چرنگان پناه نهت برن بوشار سربازی بطایبتیش دوی دمیدا ام گل هنده اینه که هین و بر پرسن پارتا دیمکراتا کردستان پیری لوان پیشنیارو تیبینیان بنیرن لجنان آوندیا حزب شعیه ایکتیا سویته لنه ده لسال 1973 برسوا بارزانی بو سوویت بو لجنا ناوندیا حزب شعیا برس لیکتیا سوویت سلاوکا گرم برزکا مزن و منامه یواب دیماهی ورگرد ام وهین هفراینکو خباتا ملت عرب و رزگاری کرنا خاکا خو ادوان روجان دا شوازه که چکداری تون بخو و گردیا افراوشا بگومان ده کارتی کرن و باندورا دریش خایان لسر همی دورا روشالاتا ناوراست هبید. دناوی روشه داشی ارکه همی ولاتن دوری جوانجی عراق و همیشیانین خوین نشتیمانی بکار بینن بو سرکفنه دیجی دزدریجی هر جبروی راستی مداخاج پشمرگین خل کردستانی کریه که به تمامی لانین همینی بگیرن و چه کارکی نکن ببی تاگری تکدانا وی روشه مبستا به اوکو همی دلیوین پیتوی به حکومت عراق ساز بکن و هزن وی بلاف بن تاکو ارکن خوی نتوی بجه بینن. اتوی نامه دا مداخاز کریه که زیترین دم و بجدی دیدارک دنابرا نوینرین ما و نوینرین حکومتو حزبا بعض دا بهن انجام دان. مرامامه دیدنا چاره سریه که بلزه بو همی وان کشین اتنابرا مدا هلاوی استیمان داکو برای انشتیمانیا هزن پیش کفتن خاص درستی بهتا آوا کرن. ام بگرنگی و بره خود دینه هلسانگاندن و بیرو بوچونن و لسر روشا عراقه. دنافه روشا تند و نخوش دا دیتنا ریکا چارین گنجای بومه گلگ بنرخه. باوریامه و سایکو و گورینا بیرو بوچونت نافه رامه دا ده انجامن ارینی هبن. ادگر ریزو تقدیره که زور. دلسوزه و مصطفى بارزانی لیازده ده لسال 1973. هفدیتن ادگل صدام حسینی لیکی دوازدال سال 1973. پشتی پیشکش کرنا سلاوان بو بارزانی هیجاو برایندی بارزانی تروشکی درونیا باشتر دایا و یه برهو وک سروک پارتا دیمکراتا کردستان پشکداری دیدنا چارا سریان بو آریشن حلاوی ستیب کتن شیانا گهشتنه و رکفتنه لسر بنامای چارا سریکا همیشهی و بنبر بوان آریشان هیا صدامی دنامه خودا نویسان بو، سلاوین مبگه اینه بارزانی هیجا. هرچنده مبری نوکه جید و جوره آخفتنه دا لجبرکو پیگه هیوان یه نوکه برهف باشتر چونه دیچید، دیدمه که دا کپر ساوان یانو براوش کرند گل چو کسان حاتیه دانن. بر سوامن لسروه چنده اوکو، مجی همان هلویست ارینی و آمادهی هبید بو چاره سر کرنا همی کشهان. کنبونا بو باز کرنا اتونومی، بغداد روز چهارشنبه 16 اکل سال 1974 جوانان اجتماعی آمده بودند
لای حکومت کوپیک تاتن جی صدام حسین نعیم حداد غانم عبدالجلیل طارق عزیز کریم احمد مکرم طلبانی مهدی عبدالکریم رحیم عجینا دکتر هشام شاوی نونر پیشکفتن خازان جی عزیز شریف لان کردی جی حبیب محمد کریم و محمد محمود و صالح یوسفی و فات عارف گوتوبیش لیازده آداره لجه روشکا گل گیران و نخوشده هات نکرن لیمه داخازا چاره سر کرن لسر همی تنگاوی و کس بانزال ببید هیوی و آواتن ما اوکو هیوین گل کرد لسر پیکینانا ما فنتوی ین جیگیرد ناویت گشنه و وکرنه دا بهت دیار کرن سروک بارزانی نیبیساندیه جی هر وقت دهت ازانین بزاو رزگاری خاص و پیشکفتن خاص لهمی جیهان بلاویو هندک لانین هین کوشینا خول دیجی پرالیزمه وی گرتنا دا گیر کرنه اکو کمر عراق جی همان لانه وی اف بزاویا گرتی و لویدمی ام دبیجین نابید ام جی یاد بکن کو بزاو گل کردی جی پشکک جی بزاو گلن شورش گیرن بچوکو پیتویا بچاوکی تیگشنه بری خوب دینا کشا گل کرد چون که گله که برایا نابید چو کس لسروی باوریه بید کو دان با اتنومیه لچارچیو حکومت عراق دا بهت هاتیا دان ام دکی نو ویا خول آنه که درکی یان لسرول حزبی بحث لگلمه کم بکنو اوید چی تا باره همی اوانین دیموکراتیان کردستان دا خاز لید کد بلکو مبست اوه به دیتا که نتویی بری خوب دینه کشا گله کرد سروک مسعود بارزانی ده پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خواز کرد نویساندیه. کشات نوبره حزب شعی و پارتیل سال 1973. ادوی سردمی دا گرژی که بود نوبره هر دو حزبان داشت انجام گردن و رواندن دوازده اندام حزب شعی. عزیز محمد نامای خود دا خواست کرد بو که پارتی سنوره که بوان دزدریجیان داند که شرک نفخور و ندد. ملا مصطفی بارزانی زمانه که نرم برسف دا و دوپاتی دی سروی چندی کر کدوید پیوندی وگرنه حالت آسای و آریشه ببرانه بینه چاره کرن. سروک بارزانی دی پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواست دا کرده نویساندیا و بحث رول اکتیا سوویتی کریه که سوویت پرکا گوتاره که فشار خسته سر بارزانی که آرامی پارزی دی تایبتی پشتی دست بکرنه شار عرب و اسرائیل دی اکتوبره سال 1973 وان داخاز عراق تمامی مجیلی شاره درکی بید و کشا کرد پرایکا آشتیه و برین اشتیمانید گل بحث و شعی بیتا اکلا کرن. دانستاندنین اتونومیل سال 1974 اوه قناغا هری هستیار بو که لبغداد

چندین کمبون لسر پروژه اوتونومی هاتن انجام دان. الویست لای کردی کاک حبیب و محمود عثمان وان دوپات کرکو که شا کرد تایبت او دویت ماف نتوی به درستید پروژه دا بینه چسپاندن و نابید به چاوکی کم بره خوب دنه بزاوا کرد و بهتا دیتن. خال ناکوکی جی زیدباری مجارن سیناریوین اوتونومی و کرکوک و تلعفر ناکوکی لسر شواز پشکداری کرنا کردان دا سالات ناوندی و او جگر سروک کماری دهب. سروک بارزانی نویساندیا. او اتونومیا ام داخازید که اند چارچوه رکفت نما آدار ده او نمونه اند سر بزاوه گلان بشیوه که لاوکی هاتین او او بزاوان مافن زور ورگرتینه او پروژه که ما پیشکش گری جی اتوی چارچوه ده ام دبینین مافن نتوی ین گریدهی به وکرنه و دزورترن. پاشان کاک محمود عثمان دست خو بلند کتو و دیدو بوچونو هلسنگاندن ان پیشنیار کری ین لای ما لسر پروژه حکومت دیارت کتو تبیشید. پروژه ما ورگرتو و بایغ و لسر هاتا آخفتنو گود. باوریا ما وصایا گو پروژه ببی شوه یا نوکه دارشتی نبی تجه رازی بونه کازور. پیشنیار ان خو ما لسر پروژه حکومت خسنارو و پروژهش لای موا آماده کری بو تراده که دا سالات نواندی لسروه چنده دا کنبون دهاتو دا دانوستانده لسر پیشنیار ما حد نکرن. لدیف بو چونامه چه برگه اگ جدر وی چارچوه رکفت نام آدار باس ناکن چونکه در چونامه بیوی واتای که ام نگشتی نوی بیان نامه بپیق لدیف قوناغه. ما لانه مبس لجر ناوه جگر سرو کمار کرد بیتن دا خاص لیکر چونکه بیانامه آدار دا قبول هندید کدن کو جگر سرو کمار پیتویا کرد بیتن. مبز لی سرپیشنیارن کو کادرن ما دیور گرن آیا لگل اکتیان اشتیمانی یا نه چونکه چه دقیق لی بیانامه آدار دانی نه کو ام پیگیر بین پی و اگر برو واجی بیت رد دکین. دانوستاندن لی سر پایتخت اوتونومی حتا کرن و گود کو اگر آرزویا و کرکو که دی با آشکرایی هتا گوتن اوه مشروعیت اکبو لسر پیشنیار ناوندیان کو مرکز پشتی دیار کرنا دورا اوتونومی. دی کنبون داره کفتن لسر هنده ها تکرن کو باس لدیار کرنا دورا اوتونومی بو کنبونا بهت یا روژا شنبی بهتا هل بجارتن. لیستا وان نویسینو نامیند کتنورا سال 1973 داو ل 1975 دهاتینه پیشکش کرن به وی رنگینه. نامه عزیز محمد بو سرکرداتی پارتی لسه یازدال سال 1973 برسوا ملا مصطفى بارزانی بو عزیز محمد لپنج دوازدال سال 1973 گوتارا حزب شعیه سویت بو بارزانی لنه دهل سال 1973 برسوا بارزانی بو سویت لیازده دهل سال 1973 بو هفدیتنا محمود عثمان و صدام حسین ل ایک دوازدال سال 1973 کنبونا بغدا بو پاسکرنا اوتونومی ل 16 اکل سال 1974 دابشبونا سپای عراق ل کردستان ل 25 دول سال 1975 بو. پختای کساتی دی بلگان نامه دا بویرنگی بیا ناوی کسی و پوسترول ناوی کسی مصطفى بارزانی سروک پارتا دیمکراتا کردستانه. دوی کنبونیش دا صدام حسین جگیر سروک جباتا سرکرداتیا شوراشه. عزیز محمد سکرتر حزب شعیه عراق، محمود عثمان یونر سرکرداتی کرد دانستان دنندا، حبیب محمد کریم سکرتر گشتی پارتی بو. بله گدار نیجا و خوشتوی و چند ماتین دیماهی و خلکش برنامه و برنامه فرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد کوش نویسینا سروک مسعود بارزانی. رزو سلاوین برای و نظار شنگالی قبول بفرمو.

روشانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: سلام و دمبوش گودرن هجار خوشتوی گودر رادیو دوک شبا باش بید ام گله کیف خوشین جارک دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کن برنامه هوا برنامه شبو شبان شبو شبان آماده کرنه و پیش کش کنه برای و شبان کوچر اب جینانا کنترولی حوال هجا ابراهیم حسن دوباره سلاف گودرین گلگن خوشتوی گودرین برنامه ام گلگ کیف خوشین که افشوه جی هاتین دیوانه هوا هیویوی چنده که بشین افشوه جی خزمت ها بکین وکی پیدی گودران سیشم یا افشف هوا که افشوه ام بحث جیان و جیارا گندگی کین بو افشوه جی ده بحث گندگی کین السنور پارزگاه دهو که او کسی که خلق گندی من میوان کرد یکو او پتر زانیاریال دور گنده خوب گهین تا مو گه دارد میاد خوشتوی او جی گنده به صفکیه گه داران که پتر هم زانیاریال دور گنده به صفکی هم ور بگیرین من میوانداری کال استودیه هی او جی ایکش خلق گنده به صفکی من میوان کرد یه ماموستا جمیل عبدالله به صفکیه ماموستا تو بخیراتی
1: خندرم گلی ممنون خودش ها راضی بیتن
0: هر ساق بیشالله تو گلی بخیر بی ام گوه دارت خوشی آگه دار که این کو در درفت بو ترخان که این بشتی 25 سی خولک در باز بش برنامه پیوندی در گهت پیوندی هلی نوکیری هر اولا که دیل گلمه بش دار بید پسیارت وان برال دور گنده به صفکی بید و شلای کاک جمیلی او پسیار همیده اینه بر صفدان ام دا خزالی بوری نش بینه نت خویت خوشت وید که اینکو افشوه اجبر آری شکل تکنیکی سوشال میدیا ما نینه هر حوالا که گل من بشدار جید بید پریکا پیوندیه دا نوید چیز پشکیشانه دا بو خلاتی که روژا پینشن بید و ماهی که هفتی اش برنامه روژا پینشن بیجی ام دا خلاتا که دینه گهدار و بینه نت خویت خوشت وید که جمیل دوباره تو بخیر بی؟
1: گلگ ممنون سپاس خود شارازی بیتن گلگ ممنون حواس میوان کریم پی خوش حال بوم گلگ
0: و
1: سپاس شهوت که مباش هجیوی میوانداری دیدیم گلگ ممنون
0: هم سپاس دارت اینه
1: خود شارازی بیت
0: کدا بحث گنده به صفکی بکنی که جمیل؟
1: بله
0: گنده به صفکی آوایه؟
1: بله الحمدلله به صفکی
0: چند مال گنده به صفکی نگاهید؟
1: باور که تقریبا و گاوه 6 حتی 7 مال آیل گندی و یه سر گنده خود آوانه بله
0: هنی گنده که بوشه؟
1: بله براه یه داجی اشین بیش متر حتی 250 مال آبون
0: یعنی نوکه نیزی که 7 مال آل گنده به صفکی جین؟
1: بله
0: اتدایی و بره دا ازش بره سردم بابا باپی را
1: بله.
0: نیزی که 200 مال آبون
1: احتمالا پترج منا گلی بوشه که بس نه ویدمی مکو گلک مازم بس یعنی صارت هفته یا تا بیرامتت هفته و شش و هفته حتی 250 مالا اوش ما ماستر گوتی میاد هیچ مارتین 250 رئیس آیلت دابون
0: ماشالله نصف خدا خیزان بود بوشه
1: بله چیم بیش متا گنده سیه احتماله آن یه چاره نو دوه را دوست کیا
0: دارم یعنی این گنده بسیف که سر عشیرت هم دوست کیا
1: دوست بله
0: این دوست کینه
1: بله
0: گنده همان کویتا کیره که جمیل
1: گنده ما کویتا رخی قبلی منگیش که
0: بله
1: که ناحیه دوسکی ها نه
0: بله
1: و اکت بجن قبلی گنده ما جی رخی بنی که ما که ممانه درگلی ها رخی روشلاتی جی گنده دیرکی ها دیرکی ها شیکه یاد بینه
0: دیرکی
1: بله
0: دیرکی جی هر دوسکی نه
1: دوسکی نه بله
0: چون که گنده که های دیرکی یه مزیر یا
1: مجیه های دیرکی بله. و رخی

0: روش آواجی ام گنده که برنیا سایه بوش یا دیروگ جنیک کفته رخی روش آوای گنده ما بسیفکیت کفته نابینا وان همیو گنده دا
1: اوه جغرافیا
0: گنده بسیفکی
1: که جمیل بله ریکا سرکی یا گنده هوا دمیل بونمون از صبحی گداره که ما ویا بیتا گنده بسیفکی ده چه وید ریکا وید کی را چید
0: اول دید طبعا حتی زاویت ها معروفه گل یه زاویت ها پیشتینگی دیشتا کمالگه ها کورا
1: بله.
0: و ریک برنادت حتی جسره کهید کفته برسینگی بله. هم بیشنی جسره سادیه دی درباز بید دست راستی چتا دراغ جنیک همات ناف دراغ جنیک را دست راست جاره که دی بریودی کفته رخی رو شلاتی و دی چتا گندی
1: اول ریکا سرکی ایک ریکتونی چتا گندی
0: یا سیاره ترومبیلا بله بس یا پیاده برا گلگا خوش
1: چند کیلومترش دوی که دیگه به سفکی؟
0: 32 کیلومتر حتی 33 کیلومتر گلگا منا جر بانده اما
1: یعنی سی خوله که دمرو گهی تا بیره
0: بارگه خود پا ویزدی حامی احتمال هند نه کم تر پتر بید احتمال بس چل دقیقه 45
1: مل
0: بله
1: که جمیل به سفکی هنجی گنده به سفکی به سفکی شکی فهات یا رامانا گنده هوا چه؟
0: بوده رامانا گنده ما من یا گلی بوش مروفت سرایید بری اکید بیشن
1: بله
0: هر تشتاکی جی از بگو به سرایید رادیو نیو بیشم نه اوه همیم دیتی نه بس مجی
1: یه
0: بی خواه ریسپیت گندی مزنید گندی اوه دان عمر مثلا ترنش نخواری صحبت کرین
1: بله
0: اکید بیشم ما یاش وان ورگرتی چکه اس نایی بی سردمیمه
1: بله راسته
0: من گلی بود گوتی على اساس گوت گل یک و گوویج حاضر هدف مهد بینی گلی که دزا
1: گلی که
0: دزا نا بینا ما و دراغ جنیک دار رکا
1: قاچا بود
0: رکا نه رکا کاروانی ها بود خوش ناف بروار یا
1: بله
0: تا تنمه جلمخت سرد کند نوی چای اود بی سفکی را تا تنکمه که ممانه اود حتی میسلی چون
1: بله.
0: دهو که چون وقت اکی دا
1: بله
0: گوتی نجدوان هبون تا تنوی گلی آکاروانی چلاندن من وستا اکت بجن یا گلی بوی وقتی گنده بسیفکی ویجا که کی زمانی هات یا آوا کرین و عالم هات اثر گندی بجن ریکا نجدوانو بوان نخوش بو ویجا گوت او بار سفکاتی ها که بو ما چی بو که بو کاروانی ها اد بجن بسیفکی هند اک بجن
1: بسیفکی یعنی بسیفک بون زیرک
0: بون هند اک بجن نخیر مثلا جاروا اغلبه سر چلوچیا بو
1: مل
0: اید گوتید بسفک بون
1: بسفک
0: بون باید بشین گوتید ناوی کرا بسفکی شنا بسفکی گوت بسفکی
1: اللهی بسفکی
0: امن او سایا
1: بسفکی راسی
0: اف هر دو او کد بشین
1: رامان لیچون
0: رامان ها امن آگولی بوی شید بری یعنی
1: که جمیل تا گوت ویره روش آوا درگیجنیکی
0: درگیجنیک بله
1: روش حالات دیر که مانه
0: دیر که یه
1: ویره خیجی
0: پشتاویجی منگیش که یه ناحیه ما دوسکیانه و ما جلمخته یه و
1: پیوندیت وید به سفکیال گل وان جیرانا چوان
0: گلت خوش بون یعنی باور بکه ما گل جا حساب تیر ام اوه اما درگیجنیک و دیر که یعنی ما خواه حساب تیر گندگ
1: بله
0: نخوشیت ما یت موان همیاد نافک دا بون خوشیت ما مثلا دوات بون ایدی بون ججنا مثلا عیدا او تواتن
1: و چه آریشه نبون نافک
0: نه نه الحمدلله حتی وی گاوی جی یعنی حساب با ما و همه یا گندا ام جرانیت نیک یعنی ام گندک حسابی
1: کاک جمیل تا گوت ام سر عشیرتا دوسکی ها ونه بله. بیسفکی
0: بله
1: گندش خراب چکتر یه دوسکی ها کیش گنده تا
0: پیزانه خودی وقتی مدیدین و بیرامتت دیر که
1: یا به چی بود؟
0: بله یعنی شش هفت مالک بود و گریپتی گریپتی ایش اول دفت من رخی روش آوای ما بود اول جرانیت ما
1: اول کم بود؟
0: گلت کم بود
1: گونده که دوسکی های کم بود اول؟
0: اه بله
1: یه بوش کش بود؟
0: بروشکا سعدین
1: بروشکا سعدین یا بوش
0: ها؟ او گلک
1: چند مالن تر؟
0: بور که سالا هفته بود چندی بود وقتی احسا گری های
1: بله.
0: از این به چی بوم
1: بله.
0: بس اکت بجن صحبت هات نکرین مش ظلام ما وید بری مثلا اشراف ها پیره میره گوتی حتی 438 مالا بوم بر روش که هنگی
1: ماشالله سا بوش
0: بود باور بکن ما بود سا گلی بود گوتی حتی 400 مالا بود بر روش که سعدین بوشاتی همون
1: که جمعی که ما هستر دوسکی ها باخوی کوین گنده بیستی که سر حوزا دوسکی ها ونه
0: بله
1: اگر از بیش من که جمیلی

0: دیدناته ها، دیدناته و که تو هزد که
1: اه
0: اگر از پیامه بسیار دف کار جمیلی کیش گنده دوسکی ها پای تخت دوسکی های
1: خودی منی هر ایگی بخواه دانید از بیشیم بی سفکی
0: بو چی بی سفکی؟
1: بی سفکی مثلا مروویت نافدار ایت نافود ننگ حتا فی گاوی جی نافد وان مایه و مثلا رحمت سلیمی مستیبو
0: ماله
1: رحمت جعفر بی سفکی صالح برایوی یعنی اوان بره دا
0: آغاوات
1: بود آغاوات یا کری اکت بیشن سلیم یه معروف بود نه از تنه که از نخواد بیشم ازانم بس افکر چه عادت بیشن سلیمی مستی همه یه دنگی گلی بود ناویی گلی بود اکت بیشن
0: میرخواست ناویی
1: چون میرخواست و هر باب که تیجی پایتخت خواهی هی
0: تا گود آغاوات هن بیسیف که افرا خیلی یه رخی سنده و جینا آغاوات
1: بله بله این کاری ناکن او درسته گرما و سعید آقایه
0: بله
1: اه بلا آقا او جی آقای دوسکیانه و بس هر اکی با که
0: کار جمیل بو چی یعنی گره جارا یه نه دوسکی بید دمی اف پسیارت تکرن بجن مرخواستن دوسکیا کیش گنده پرانیا واند بجن بیسفکینه
1: جبر اوا سلیمی مسته کری
0: جبر هنده واد بجن
1: یعنی باور بکه او الحمدلله یعنی خوب شورا شد از جهار بیست کی ناف شورا شده ها بون
0: مل.
1: و بر نیاز بون
0: مل امدا بحث شورا شورا شدین کای جمیل الگونده بیست کی چند ایجاخن چند بنامالن کای جمیل
1: اشیم بیم تا یعنی پنج ایجاخه کن یه سرکی یه مازن احتمال که شش هفته بیم بس یه سرکی
0: پنج سرکی نه
1: بله
0: کیش ایجاخن
1: کای ایجا مالا کلاشن
0: کلاشن
1: مالان مالانن
0: بله
1: ایجاخه مصطفی نه
0: بله
1: ایجا خواه حجیش خراب بوشترن
0: بله
1: و ویدی مثلا بنام مالن اکد بجن ببورن نکی ماسیا کود کیم بن
0: ایجا خواه مالایی؟
1: بل اصنا کلشیمه
0: کلشین؟
1: بله کلشین مالا سلیمه مستن
0: بله این آقاواتن اف نوش کی باید؟
1: خودی افا تو دانی بابکن
0: بابکن
1: ادی بجن منی آگولی بوی کلش بیا کبری چند دو سال
0: بابی دیگه وان کلش بود
1: کلش بود بله یه ها تبیه سفکی ها آوا کری و اوادی جی دینده هاوی یا زریعت هاوی یا دیف کتین همه بناوی بنماله بود او
0: کلش
1: بله
0: بحری کی نکای جمعی بحری
1: او جی هر باب که کشمه
0: هرش باب که کشمه
1: او باب کن یعنی بحری
0: او جی
1: تا شش عیالی که تاین فگاوید بونی از سی چل نفرک پینجی نفرک احتمالا
0: بله
1: یه زیده بون او باب که
0: کار جمیل هین جیانا گندی گندی بیسفکی بره جیانوان مادم 200 نزدیک 300 مالا الگندی بیسفکی بون جیانا خوچا در باس کرد وان 300 400 مالا
1: جیانا ما یا سرکی سرتری بو
0: سرتریه
1: رز رز ما دیم رز دیم ما میشه یعنی وگاوه بجنه دشتا بیسفکی و دراغ جنی بود تری یا
0: نافدار دنگ بود
1: گل اگل
0: اما دورا دوسکی هم یا نافدار بتری
1: بس اوی پتر مجال ها بود یعنی وانا دخل و دان نترن مثلا دخل و جه و عرض نبو مجال نبو بس یه تری همه همی ملک بو همی تری یه زرگ بو یعنی جیارا وی گندی خره بارا پتر سر رزی بو و حکت بجن ترشو تواجی هبو بس یا رئیسی یا سرکی یکت بجن
0: تری باییف بون
1: باییف بون هجیر بون بس یا درستاهی یعنی سرکی تری بو کره میویش
0: حیوان نبود ترشو توال نبود؟
1: بله هبو او جی
0: چه جوره ترشو توال
1: نبود؟ بار که بارا پتر پازس بی بو یه رش
0: چهل بون؟
1: او یه کین یه چهل کین بون بس بارا پتر باز یه رش و سپی بو
0: دوره و دوره بسیف که دوره که چی هایی آن داشته؟
1: پشتاوی همی چی هایی
0: چی هایی؟
1: رخ روش هلاتی از شن بجمت همی چی هایی بس بر سینگیوی داشته همی ملک بو رزت زرکی بون همی
0: دریه زرک بود؟
1: دریه زرک بود بله باور بکیا گلا جان یعنی مبخو دو ماهی پاییزی یعنی حتی بفر جو کتی تری یه ماه پیوه
0: تری ماه پیوه
1: اد گوت سر تیره
0: یعنی بله. بیسفکی هو سر نافدار بتری
1: خر تیره میویش
0: کای جمیل و جهت آوی نبون بنمونه و برنش ند چاند بیسفکی های
1: دی البیرامن می برنش ندید بس بله هبون بیشتان کم بون یعنی نسبه که گله که کم بو یا آوی یا آوی همه اگه هبون بس بو
0: بسیف که آوی بو نه
1: بنوی ریبار بو یا آوی بو بس بیشتان توی یکت بجین بخشتیت کم بون بچیک بون گون گلکی بوش بو ویجار ملکی وانا یه آوی هم هره که اکید بشیم پارچک هبو
0: پارچک
1: بو با جانه مثلا خیاره و چیت حساب بس بو برنجا من اشتیم بشیم اتمل برنج ندیتیه نکیده هند آف نبویا
0: گانی نبون ویره
1: گانی گلک هبون قاما بنی سر ویر ری باری
0: ملی ننی پا نوکه بره دو ساس ست مال الگوندی بون پاچه و آوان سر چه بوننی؟
1: آف من دو کانی هبون گوندی دا بیره که کانی هبون یعنی گل جا دا
0: یعنی گلگی همی چونه وان کانی
1: دو چونه وان هر دو که وکی دیجی حاشب دوارا تات نه ریباری
0: بل
1: و چونه بیستفکا سری بیستفکا سری گل اکاب آف بو
0: آه یعنی
1: دو بیستفکی نه اه
0: دکاتی بیجا
1: بیجا بیجا بیجا بیستفکا بینی تا حتا بگاوه
0: کاتی بحث بکه
1: یا بیستفکی جی یا چر را تقریبا
0: یا سری
1: او یا آوی بو گلک
0: اوجی مال له
1: نه اما هر اوجی مال کلش بون همی
0: بله
1: بس ام هر دو گنده هبون یا سری جی او یا بنیجی
0: نو کشی نو که هر دو گند مای نه
1: یا سری نه هاتی آوا کرن ها که خان یک کسا بخواد چکی به پنشن بکی پیشتا بیری خان یک دو بس ری نی نویری یا نخوش رکاوی ترامبیل ناشتا بیری شارعی بی آخر زبستان آخراب بید
0: بله یعنی سروان هر دو کانیا بود؟ سروان
1: هر دو کانیا بود و چونه بسیفکا سری جی آوه و چونه ریباری جی بارا پتر دوارات کشا و کانیا جی دا گل جا نوباوه گرن
0: بله
1: یعنی دا سوکی چاوه گوه سرا پانزی نیل
0: نوبانه با؟
1: پانزی خانه های بروژا او جی آوستا گنده بوش بود کانیا کم بون گنده خدا
0: بله
1: اه
0: کی چونه اینگه جنه چونه آوه
1: جدر و زلام چونه
0: جدر و
1: نه نه بس داخلی یا کانگیت گوندی او جنه کنه بس وقتی با دورا جدر و سالا هفته دوی حکمت هات بیره کلا
0: بل
1: بیره کلا هفته دو با هفته سی بو
0: بل
1: یا وگه وجل بیره من 162 متر کلا
0: بل
1: آوه که ضعیف درکت
0: بل
1: و حکمت موتور دانه سر گازیلی شلد کرد
0: بله
1: اوجی بو هاری کاری یک وکید بشین بار صفکات یک بو گندی اوجی داشولی بس
0: ما به صفکی ها کفناره
1: بار بکی گلک
0: دیرو کاوی رسانه
1: اصل کیوه. زانم بس من جاره که جنسی ها پیرامیل که دید ویلاداوی یا گود از به صفکی بو نمایه خود اجرازی بید 1808 بو مال داوی
0: 1808
1: اه بله
0: آه یعنی ها کفناره سال
1: اه بس انو زان پانه نبیریم یکا کنگی هاتی آواکین کش تاریخی
0: که جمیل یعنی بره تا بحثی کو جیانوان پرانیوان سر چاندنا رضا بون بیستانا بون وکید بیجن و گنجا چه کار کرد بره یعنی جحیلتوان چه
1: باشه جحیلتوان جی یه چوب که قطاب خانه بود وکی دیجی همی هاری بابت خود کرد کولان بود کزاخه بود
0: ما خاندن ها بود وی دلید
1: بله کون دا مدرسه ال بیسف که بود
0: سالا چنده بود که جمیل
1: بور که از چی بیش متاز
0: تقریبا سالت هفته ها بود شست
1: نه نه احتمال سالت پینجا داشی
0: ماشالله زی هاتی خانده
1: بله بله سالت پینجا دا پینجی پینجا پینجی ششه
0: خاندن هاتی بیسفکی
1: خاندن منا گلی بود گوتم چونه مدرسه سالت هنده وی ساله اه
0: البیسفکی چونه بله مدرسه بو او سرطایی بود بو ناونجی چونه کیری بود
1: مانگیشکی
0: چونه مانگیشکی
1: بله
0: بل.
1: حتی سال هشته جی حتی هم چونه سرهلدانی جی و زفری نخواری جی شنی سرطایی هاته یا چه ناونجی هاته گندی
0: هاته گندی
1: اه که بری اینکه نبو
0: نوکل گندی تا گندی که نیزی که هشته نوت مالان گندی
1: بله
0: نوکل خواندن چه وی یعنی سرطایی
1: ناونجی
0: جی هست
1: اه بله
0: حتی ما مستاید بره ما مستاید ولی شکی و تاتن که جمیل
1: دهوکی
0: دهوکی تاتن
1: بله
0: این نوکه ما مستاید
1: این نوکه یه رو تینو چیم بس برای دب خون
0: یه گندی بخونی ما مستاید گندی بخونی نن نوکه
1: نه نه نینن
0: نینن
1: خلقی نه بار که
0: مالی
1: اه
0: که جمیل شف بیری چه ها بود گندی بره
1: شف بیری خود ما یه معروف بودا پشتی مغرب مثلا شیوت خون عالمی هنگل گل بانگ مغرب شیست خار وقتی بانگ دا با لازم شیوه دانای با
0: نوه که نو که
1: ای پایت واس چانش آقاری تاد نوه مثلا همین نوه گاوه وکی گاوه بطالی بو دا مغرب مثلا بانگ مغرب داد لازم خر گندی تقریبا نشین بیش متا نوتش ساده شیفت خور
0: پشتی بانگی مغرب
1: پشتی بانگ مغرب مثلا دا چنه مالا هر نه ده هیدا چنه مالا که یاری نخواهد
0: مالا که بود چونه مالا که
1: بود بارگه بجا هب مانیت میتا یل اگم نه ایکو مالا که دوبتنی بوینه یعنی اکو از دست نشان که میتا هم اف مالا بتنی بود چکی دو سات مال
0: الگوندی بون راست
1: یعنی احتمالا بیستی مال تو چو بوی هر مالا که نه ده مثلا او سره و یه جحیل ایتر نشتینه ایست ایک مثلا
0: چو تا دن گوتن
1: بارگه هندك هبون تيروفون بون
0: تيروك بون
1: تيروك
0: تيروك بون كي بون كي بون تيروك بون غوندي خلكي غوندي بيسف كي كي بون نوفيتون تشمون كاجين
1: غدي بلاك اشيم بي متامنج بيك بس هبون غوندا هبون اري بورك امتى دا تيروك اوبيجن افيدي دا غو خداني كاسه داينات كي جحيل بو بيجي بو مدار نخوري خداني مالجي مثلا دا جنكم مولد دا غيزاينن هجيراينن
0: همي تشت خمالي بو
1: خمالي بله دا چاي مثلا دان شاف فيديو خو وصلت حتى الساعة 10 11 زيدتر نبو حتى
0: ده از دوبش من تقول زي شيفت خار بشتي مال مغرب خلكي غندي بس كي شيفت خار
1: بله
0: تشدم نفستن زيد نفستن كان جميل لو كي نوكيت
1: مرحبا انا نبور بك يا حتي مال كاسي نتيرا ده بو زيرود بون سبيدي هر يك شو
0: سركار خو
1: نفرزي خو نفبستون خو بله
0: قرب هبو كل جميل ويدا
1: بيلو قرب صلاة حفتي وحفتي يا هاتي قندي
0: حفتي وحفتي
1: حفتي حفتي دا صافتي حفتي وهاشتي خلاص كير تقريبا
0: بل كل جميل قندي هوا قندي بيسفكي چند جا هات يا ويران كرن خراب كرن كافل كرن يا
1: انا بارك البيرا من ازي بچي بوم حفتي و پنجي ام ما قند بردابو ام چوبون آقاري بابت ما كلو چكي بون بن تراشاوا و بن لاتاوا
0: حفتي و پنجي
1: حفتي و پنجي بو بيرام تا طيارت هاتن هندی گند نخراب که بردای بو
0: بله
1: پیشتی اینگی مثلا 86 هات خراب کنم تمامی جارا کادی آوه کرده و گندی 88 جیوه انفال را شکن بزن او جارا کادی خر حفت بیرم سه جا هات دو جا سه جا هات خراب کرن
0: سه چار جارا هات خراب کرن بله قابل کرن و هر و آوه تیر گندی آوه تیر یانجی
1: پیشتیم سرالدان زفر ابل اینگی
0: چرا خرابت وکیل بجن مدنی نه
1: نه نه بس پیشتی سرالدانی اگر خراب بیرام تیتا کی آر او هات سرانوتوی که نطور بله. بیخت ماتین
0: بله
1: کی آر او هات او بس تشتید پیدوی کرسته دان چی من تو مرامل بو و گاری تبون و حیسیل بون
0: و هل جه خو آفا کر بو
1: نه خیر جه بره بجمت چای بو آف نبو ام ایتاتی نه جه اکی دی بیره که کلای نزیک گندی آف در کت یعنی جه گندی ایتا گهورین یا هاتیه هر وتره کی؟
0: یا هاتیه گوری؟
1: بله.
0: چیوی بونو که هاتیه خوشتر خوشتر؟
1: آه بله هاتیه.
0: بله. کاری جمیل. ام بحثی نو که جیانا نو که بکنین. یعنی جیانا نو که جیانا که گله کاب زحمت. تای بعد اذوان سال دویه دکو روشا روش حالات ناوین همیه یا آلوز بی. قیران دیف قیرانی یا پیدا بید. بازار گله که گران بید. خلک گنده بیسف کی چه جیانه خود در باست کنه که نیست که هشت نوت مالانه بیسف کی جیانه من برای پتر چیه؟
1: برای پتر و گاوه همیه الحمدلله بیرد کولان گنده بیر توازی همی بل گنده دا آقاری
0: بله.
1: اما چیم بیمت همی تقریبا و گاوه هید ماینب هر ایسا جوتیاریه و یعنی تریوه گل جوری تری عالمی چوندین همی خوخن سیون و گاوه تقریبا خرد ماینه پنده و آوا میشه و ماینه جاره خوب پنده و بارا پتر جی پیش مرگنه
0: پیش مرگنه
1: پیش مرگنه بز
0: بل
1: خوانای نلیگه مکر که بینی جود یاری فلاحتت کن
0: تا گود گله که جوره تری چینه نویره تری های چند جوره تری گنده و هنه گنده بیسفکی
1: گنده براهیه هما بز دو هبون دو آن سه یعنی زرگ بو رشمه بو
0: بله
1: و گاوه کمالیه هایتی، زیتی هایتی، میرانی هایتی، زرکه گله جوره در کتید، فرانسیه
0: اوه همیل گنده وقتی در
1: چاندین؟ بله اخرای چاندین همیه و گاوه حلوانیه
0: کش تریفش خرا پتر بره چین بید؟
1: بار که کمالی و گاوه خرکه حکت بجون چی که دا بازاری دای برنیانسه و دا خوازیه سره
0: بل.
1: گلک اوه
0: کار جمیل روش تو تیتالت گنده هوا یه کفن وکیل بیشن چه بون بوچی روش تو تیتالت گنده نو که هاتی نبرزه کرن نماینه اگر چه نکو او رحمه دلوانیا بری آل گنده نو که حتی نو که جی نمایه
1: خودی از اگر خرید که ما وی گاوی اکید بیشن دزگیت رگهاندنی و اف انترنتا و اف تلستارا و اف تلفزیونا و اف انتشتا در کتن خلکی خرک پشت خود و مروفاینی هر اکی و سریوی ماد موبایل ما نبید برای ده همیشنا مالا که این وقتی ما گوتیتا
0: بله
1: و داری نخاری صحبتا اکی مشکلک هبا یه برای نصیحت جحیلات کرن گوی خود دای
0: بله
1: گلک برای رحم پتر بو سرادان هبون هاری کاری ها گلک جا بیرامته
0: نوکه اوه نمایل گنداشی
1: خودی ها کیه بونه باور نوکه خال گنداشی ایک ناشته دفکی بوندی
0: ده

0: یک گوشی و کی باجر الله
1: اتی. اکید باور بکی همه هر کد خانی خدا او ایک نشته مالکی سر دادن که گونده. یاشم به یک کیم بود. هکی هر بیچ یک کیمه.
0: مخابن ولله مخابن. نه
1: بس برای نو بیام تیت گوندی. بیام یه رکه بود مثلا یه بیزدریت بود. نه یک تنه احتمال جالک. آن یکی خدا عیال یک تنه.
0: بل.
1: دو بچن صبحی پشتی خود بی زبورا فلان کسیه.
0: بل.
1: کس نه چیز نفرزی خو.
0: بل.
1: احتمال صد زلام. شش ظلام دل بیسف کی مرد خوهل گیرن دو چن بو رزیوی حتی ایواری خلاص کرد
0: زباره هبونن
1: آیا بله الح
0: هبون نو که نماینه از
1: نه باور که که پی نحسم
0: مخاب دن یه اف جوره هاری کاریه
1: که نه هبون برای بیام بخوتید یعنی دبین پشتی خود بی افرو دکتر خود بی بیجید با زباره فلان کسیه مثلا این پیرامیده کرنینن آنجی یکی بتنیه ملکی های خودان عیاله هیره پیچینا بید پالا بد در بجن صبح ای زبارا ویه داشن
0: والله مخابن نو که آقا وشتا تیدار گنده هاتی نبرزه کرن نمایی نمخابن که جمیل عبده چینا ناف برای که برهیم و عبده درگهید پیوینده جهلی نوکری هر حوالا که دویل گلمه بشدار بید ما دو جماره هنه از هر دو جماره بجم که برهیم بو پیوینده کرن در ناف برنامه شف و شفان رادیو ادهوک این شیم رکاوان هر دو جماره گلمه بشدار بین 0751-401-9742 هلو دیجی 0751-401-9743

0: دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشتوی امی افشه و بحث جیان و جیارا گونده به صف کید که اب میوانداریا کسی که خلق گونده به صف کی او جی کاک جمیل عبدالله به صف کیه من ده پیونده که برین کاک جمیل که تو درفت ابده من پیونده که بر بگیرین دیکا یوسفی لگلمه یه دیکا یوسفی شبه تباش بید دیکا یوسفی
1: بله
0: شب باش
1: شب باش تر
0: باز داغوی خیر به دیکا جمیل دیکا به صف کی دیکا یوسفی ببوره دیکا یوسفی
1: بله
0: تا به صف کی دیتی یا گنده به صف کی
1: خدای از گلگی ها شرازانی و آوان گنده جا راستی
0: اه
1: بله
0: تو نه شرازایید گنده به صف کی
1: نه خدای از زیزین ها چمالا گنده و اغلبه هم اصیل دهوکی
0: تل دهوکی
1: بله
0: بیشن گند گلایت خوشن که دیکا یوسفی
1: خودی طبیعه من همه من حج گندو هکیم یا اما گوه که سفره که بسین و بلد بین و از گلک هست دیار گندو ناکی هست
0: تو دیارت باجیر همه تو آمازون بوی دیکا یوسفی ها
1: بله اری اولام هلی باجیر آمازون بوی
0: بله یا بخت بر بیشالله اما بحث جیانا گنده به صف کیت که این تا بسیاره که هل دور گنده به صف کی
1: خودی یعنی تبرد گندو خرار و خطیش یار گندو بگو به یعنی گلک و تغییر بوی وکی بره نمایا
0: بله
1: تقریبا وکی باجر یا لحاتی
0: ما گند همید و لحاتی نه
1: بله جوز نمایا تقریبا باجر لحاتی بس با چه هوا که پاقش گندی های
0: بله
1: مثلا بینه که چه نخشین که دیدان و دیستان آده خوبا
0: بله راست
1: اپو همی جیرا گندو یا پاقش یا خوش ها بس با وکی دیشتا که مثلا زنی گنده ما نیت آوا بود یعنی حتی بگو به که آوا بود مال او گله داشت باشه را خوشت لین بس با حتان که یعنی دیگه گله که آوا بود آوا بنجید نکو مستمر لینا مثلا چند وقتی که ساله لی و سینه باشه ری هکی که بردوام او شو را خوش گنده بند یعنی احتمال دیگه گله گله خوشت لیت باشه ری یعنی هوا که پاکشه و جنگه ها که پاکشه بس با اکیشن خلقی مجید یعنی برا پتری خواست که باشه را
0: راسته راسته همی وقتی بچن سروشته که گله که جوان گندای های سکای که گله که پاکش جنگه کا پاکش ال گندای های هکر پشتوانی و خدمت با گندا بهتر کردن از بار مهمی دچینه گندا.
1: هکی اگر پشتوانی بهتر کردن یعنی خالقی مگر حج گندا تیروست یعنی بگویست که یعنی همیو مزرعه این گندا.
0: مل.
1: مثل وقتی وانی بطل هبیتن اصلا هبن گله برفتی یعنی هم گل بطل که دوامو تا همار اصلا دشنه گنده و چند روش رکم می نویل یعنی بوان گلک مرتاح تره بس با کسا گوزی یعنی گلک اوشی راستی نکش لای حکمت و خزمت نیش لای مثلا سنده جوراتی پکی که ایلنا گنده دا چکوشی که دانی نه مثلا یا بود فرصا حکی واسی یک خود تخصیری نی نه کبو همی لارا
0: براستی راسته راسته دستتت خوش دستتت خوش براسته گلک گندید مشلای وضع وکی بشن امنی و هند نه هاری کار بود گلک گندید ما بود نبردان و چول کردن بس سپاسی و نو که پرانی آوان گندایت هاتی نه آوا کردن و خدمت گذاری
1: دنگیتا گلکی کمه
0: بله؟
1: دنگیتا گلکی
0: کمه دنگی منه کمه ای دیگه بله. سویتا تشتگی دیما یه؟
1: دیما بشه
0: یعنی امده ناوی دا که اینت پیشو کشانه دا بو خلاتی تا پیوندی گلمه دا کرد گلک سپاس بو پیوندی تا جوان گلمه دا دیکا یوسفی حوالا برنامه سپاس داد کن امده پیوندی جیور بگیرین ما مستا خوشه بی آمه دید گلمه ما مستا شبه تا باش بید
2: شبه هوا جباس تر خوش تر امکر هبن انشالله ساخ و سلامت بند و بخیر آدم مهبانه تا برنس کنی به سبتی دست خوشه لید کن راستی میجوی اکا دیر و درس سر گنده به سبتی دوستی آخر ده خوشحالی بود از خوشه و راستی گنده و گنده که بنا و دنگ از کبنده و حتی هنو کجی راستی چون که باش حاجه هیا بله
0: بله صحت خوش و ام نبیرین گل باخوین وکید بیجن میرخازر قهرمان وکید بیجن گنده به سفکی ما مستا خوش شوی ها؟
2: بله
0: تا بسیاره که هل دور گنده به سفکی؟
2: خودی مانه میباره نه چه چرا نه هلو همی گودن همی چش گودن
0: بله
2: راستی مگو جهد از خوشه ها
0: تو چوه گنده به سفکی؟
2: تا... گنده با پس سه جارا تقریبا حتی چه جارا بیرم سه چه جارا همین چون نبینم کم هوار تمام سال گلک و سردان بوی دبره دبره دوسکی آبون
0: تو چوه گوندی؟
2: بله بله تایی بعد همین تو افکی چومه که وقتی مهبانه تا گو چاکته تری و یادی تری راستی حلی راست که تری نابودن که گلک بو چکرنه مربای اونا که هم بینی کردوالی ریچول حلی راست که تری گلک نابودن
0: گلک راستی حلی راست که بیسیف که نابودن گتت بیجی کار جمیلی بحث با ما نکریه
3: بله من گفتم همین بکرم مربع بیرام تو راست بیشی
0: حلیش کریم امام مستوی تو یه چوه بیره خدای از خارزای بیسفکی ها با بیسفکی ندید سه چهار جاره یه چوه بیره اما مخال خوی بیبا کری ما بر بگه از خارزای وارا با بیسفکیش ندید اما تو سه چهار جاره چوه بیره
3: خاله برشتایی جا
0: بله
2: اگه وقت تری، من اینو که مسئله گل دوره تری وایت کن، خود بودین که کد برای کسی بخیده، هم وقت همه دیستر رو اوگه چی نویدی که باشی؟
0: بله، والله همه گل به وقت تری از او ما مستخوش بیده اینه تری
3: خوشحالم، رزیم برها و یا مجیه هایی کرم کن
0: مردن، مردن، خالد
3: من مردن بار که همه دی یه هوا یه
0: گلک صاحب سپاس
2: صد بالله، بس تشتکی دی ولی گود معنی یک سال هفته دو سید در میبانه تا گود
0: بله
2: بس گل اوجی گود آمازده خونده گل دور بر حوالی نیوا خزمان نیوا مربان نیوا عوید یوا بس وقتی بر باستون ها بیکا عوید یا ما به این ها گونده دیتر دور بر ما سال گل ها گونده دور بر دوستی هنگ وقتی کبن دو کبی بلی بین آن حکت دید بیدیم عمره خو یعنی احترام حکم بیزن حاسنگی دواره چون ماهی بون هز بون هز سر بون اودی بون اکو بیگ لیت کرد این آن روز دیر و به جزن که برنی و ساتو ها به هاتنه و گستن فلان گلی پلانت بوله و چونه پیش به اول ویرخی اول ویرخی راسی اما میدی تین گلک اول دفعه ها با آن نکات چو بکر بیر هاتنه ایتی ها بین اوز از خوشی رید کن و هر ها بید ترکتی بید سوابید من با همی بسکیا و همی دوسکیا
0: دستتت خوش بین ماموستا خوش بی سلاو رزد نجی بوتا او با همی گوه دارد میت خوشتی وی ام کیف خوش بو این پیوندیه تا او یا دیکا یوسفی امش پیوندیه ما مستا خوشه بی دست بیب که
3: بله.
0: ما مستا خوشه بی گو دسته چار جره حتیم گنده بیستیف که اوش ما مستا که خانه نشین بو الگل سفرین گشتند وکی ما مستا یا پرورده حتیم گنده و بحث حلیق رش کرد کرد
3: بله.
0: حلیق دوه گلک ما بودن گرد
3: راز بیجید
0: و هر روز بحث وگوهستانا بی کرد که یعنی دمه وگوهستانا بی که و شهیانا چوا او دورو بره تا و جیران تا چوا رس لود گرد
3: تو بحث شهیانا تیمانه ننه گره بود الحمدلله برای ما تو زانی بری سیاره بیم دواره با حاشا
0: بله راسته
3: و دا هر دواتا کامتن بسیفکی چی بود با
0: بله
3: جواب گنده دیجیت فرتیرن
0: یعنی
3: او گنده بله بله
0: نه کس
3: نه نه کس بیوان نتر
0: اشو مت نه نه خاصی بنو وقت بجن خاصی هبو
3: گوتی خاندی
0: خاندی
3: هبون مثلا و دیر که دراجنی که مجل مختیل کیش که او گنده دوری به مگر بت مثلا جگل گنده یعنی هر گنده کی
0: کای جمیل مونال بیره یعنی نچون نچون
3: هر گنده کی سه چهار اس پی یک داجین پیش گنده خرکه و وسابو نه هم مال همی
0: بله
3: پیش گنده خره و هر مثلا گندک ایسه چهار پینج یک داین دا سه روژا مینیل گندی
0: او مصرفه وی شهیان همی خدان مالت کرد یعنی گندی هاری کارت کرد
3: خوده گندی هاری کارید کرد وکی دیجی ما مصرف ما بس دانه که مالا دواته مثلا گوته سرتش تا زاوای
0: بله.
3: روژا سیه یا دو ماهی دا سربانا مثلا رس کن زادی دا چه کن بس گند خرد هاری کاری بید
0: چه کردن کار
3: ترشک بود زاده سرکی ترشک بود حکا برنش هوا اوی چهتی رو ساوارو گندی همی نیو رول بیری اول رو جا دی ماهیه
0: بله
3: دا چنه سر زاوای دا زاده خوخون همی چنه سر زاوای میوانید گند آجی همی تاتن هر گندکی مثلا اینجا که چند بون خواستی
0: او میوانید گندی چونه گندی خوب شوه بونه
3: نه نه نه نه نه نه نه نه نه ست زلان بانه نه چون هر مالکی و کاری کاری
0: جان
3: دا دسته میوانه که بتا مالا خو
0: اف ندیده گله که جان
3: نه نه برنه مالا خو و دسته شوا مثلا میوانید گندی مون خواندی دواتی بون گوتی خواندی
0: بله
3: بیرامتید براهی مالا زاوای وقتی بود دوات تش گراندن قمیز بون کفی بون خوابلی بون
0: اوه بو کهت برند گراندن
3: بو هر بنا مالکی سه چارک مثلا اوید ریسپی و اوید مالا تک اویدی پیچه بوی
0: خلاد بود برن
3: خلاد بود برن نه با هر مال خراد مثلا بله. دسات مال بند با هر دساتا ند برن بس هست چار پنج برا بانه دا با ایکی مثلا حاشا هنگی بیرام تید پیلاف جی یعنی کرین اوه دیاریت مالا دواته بونا زافای
0: دمه دمه بوتا دیاری خواست با بونمونه این دوم برانه آسه برانه بو ایک شوه اینا این هر سه برا چونه سر زافای
3: نبار که یشم و اکتنه چو
0: اکتنه چو
3: اولا چو سر زافای پیش همیا و بو تانی برا هایی هکه ریسپی هک بطن دا بینه عید
0: بله
3: گندید متن بیسف که سری بو سرمدا دراجنی بو دیر کی بو اشی مت زیو کی بو مجل مختی بو الکیش که بیت سرمدا مثلا وقتی هات بو نبیسف کی ایدی هر گنده کی دو دوزالان سی جین
0: بل
3: پیش گندیا خرافه مثلا بیسف کی جی مثلا ملای گندی گل مختاری گل دو سر رسپی اکا دو چنه دراجنی مالا گرین چند اکا او پیش بیسف کی خریفه چون
0: وی.
3: یعنی نبو اوه و گاوی
0: سی برانه هر سی برانه
3: هر سی براب چونه که ایم نچید یا عاجز بید
0: نه نه
3: نه نه برایی
0: ویشی وی بو تر بحث شهیانا کرد استران بکو پیسفکی
3: نه نه دواتی بون ظلاما جدا جنگ جدا هکر مثلا برایی دخول و زرنا هندکاتینا بس یا کیم بو او اکر او یا کیم بو هندکاتینا نا بجمتا کسی نینا
0: که جمعی تا بحث درگیجنی کر و مجرمخت کر گره جاره اف پسیارت تکرن بجن بیسفکی و درگیجنیکی و مجرمختی همه ایکن؟
3: تقریبا
0: بو چه اف افت بجن؟
3: بور که توانی اردوهایت نافک دا درگیجنیک و بیسفکی جیرانی تکن ملکیوهایت نافک دا

0: ام چن رخی و اوت نرخی مکت بیشین ملکت پرچت و وی قومیت ما وی قومی
1: یعنی اصل دانه بیستفکی بوده
0: علاقتت ما پیوندیت بیستفکی دو اجنی خزمانی جیوه
1: بل
0: گلت قوینت مشنه
1: بل
0: و جیران تکن سر دانا
1: یعنی که جمیل اصل دا درگی جنی که و مجرمختی نه بیستفکی نه
0: نه مجرمختی بله
1: مجرمختی بله
0: اه
1: با چه ها چونه مجرمختی
0: بار که امنا گلی بود گود براهیت وقتا که دا او گند
1: مسیحی ها بو
0: اه مسیحی ها بو بجا که کش ساله اصن نزانم فرمانوار را که دیه که چه مثلا
1: بجا بوش خرا چونه ویره او
0: چونه گند هاتا بردان وقتی گند هاتا بردان
1: بله
0: اما مجرمختی ات بیسفکوه سری نه هر
1: بله
0: کلشی نه او شویره چونه ویره مالتخول بر نویره اما بخو او ملک اکه بجن جاراوه سر بسفکوه سری جار نبو یعنی ملک نینه ای که ما چون اولی جارا خود بری براندو اکه هر نفسی بنام مالی نه ایجا خیلی بسفکوه جانا
1: که جمیل دهی که یوسفی جی پیوندی کر بو بحثی که گود نوکه گندید ما خوشی نماید گنده راست در کود ساقوه گنده جنگا گندی خوشترش یا باجری شلای ساخله میوه بس گود آوهی و شواز نوکه گنده او سر و سیمای جوان یه جارا نمایه خان یه با این صبه و چه مانتو و افخوشی برای که دمه گنده بینیم که باجره گنده بسیف که اف سر و سیمای هاته گوری اشین
0: بجمته یعنی هکه شست مال بند چه بید پینجی اوید صبه نه اید صبه نه وکی دو
1: چه مانتو و صبه و
0: هر وکی باجره آوال خانی و بالا آوال خانی و غساله مثلا
1: برای اصانه با برای
0: نه نه نه
1: برای خانی چه ها بون؟
0: خانیت آخه بون بوده بیلا بارا پتر بیلا بون بسید که خرد
1: دو طبقی بون بیلا دو طبقی بون
0: دو طبقی بون طبقا بونی بو حاشا مثلا ترش و توالی بون
1: مل
0: دوارد خو گایل حیوانت خو مثلا ال طبقا بونی بون و مال طبقا سری و بون همی اشین بیل مثلا بسید که نوتش ساده او بون همی بیلا بون
1: مل که جمیل کسان نافدار یه گنده هواکی نه گنده بیستفکی کسان مشهور وکید بیجن
0: خودی هبون هر ایجا خکی مثلا سه چارک یک دو اک هبون
1: ایدی بیشه پیشه نفتوان بیجا
0: این که نمای نه کس نمای یعنی اری بار که
1: ایدی بیشه خوی نما کی بون کی بون
0: مثلا
1: یه بیستفکی کسان نافدار مشهور
0: مهبو صدیق عرب مثلا مهبو عونی اوریس بید ایجا خواه مهبو نایف و ایجا خواه مثلا ایجا هبو صالح محی یه ایجا خواه حجی بو هبو اشین بجمتا حجی ایسف رحمتی بگوه میسای کرویه مای حجی میسای مصطفى بگوه ساخه مختار بو رز بو هایکت بجن او بگوه یه مای ایش کلشا بگوه مثلا مای های پسمان که من مور داره او بگوه آزاد با آقای او غالبه او آقای گندی نو و
1: بله اول اف کسان نافدار
0: همه
1: و جهت خوشنه با گریان ایک بیسفکی بنامونه صبای ایک بیتا گریان بیسفکی جهت گشت و گذاری هنه
0: نبار کد که من
1: که من
0: همین بوینه مزرعانی مشکله اوه یعنی نماینه آف عرده آف سر عرد نما اکه برای مهب و ریبار
1: بله
0: مهبون بس نو که آف سر عرد گاوه نماینه او کانی کانی مگله هبون ریباری دا
1: بنامونه درگیشنی که او دارو بار بس اینکه درگیش نیکی خمیت تویر بو گشتا
0: گشتا
1: مانه بیره جا به آوکان جمعی
0: بله
1: بس هاو سال بسیف که جنی
0: ما چول عده چولی هی بس نه نه وکی یه دراج
1: نه خوشه
0: نه نه نه
1: که جمعی چه چی هال هنداف بسیف که
0: هی جای اینا بینا بسیف که دیر مانگیش که دای هی بینه چای مانگیش که نبینه چای بسیف که چای دراج نیکی هنه هر اینا وکی بخود بشته او چای که مازنه سلسیلا متینی اواتیت حتی سیارتی که گلی پیزیکی و اوه
1: بله که جمیل گندید بره دالنی وکید بجن هوا گندی بسیفکی حکیم هبون بنمونه یعنی اگر نساخی که سوه که آنجی وکی بین جبارک هبو به یکی خیلی آبا در زیبا یا آنجی وکید برین نکا بسید چه بابا حکیم هبون
0: خودی هبون بس نب نافو دایی بون که مثلا گندی جیران ها دور برا بین قصد کنی
1: کی بود که جمیل کی بود
0: خودی ما بیرام تیتی که بود دودان تینیان
1: نوی چه بود؟
0: نوی عمر بود رحمت گوره نمایه
1: خدای جا راضی بود
0: عمر آسه
1: چه بود دادان دینا در؟ بی بند چکای جمعی؟
0: نه بار که بینات دا بسکه که داخ کرد و پیونی
1: تا دی بود چه بود؟
0: بسته که را صبح را حتا صورت بود داخ کرد که تنانه با بنچ نبود اما کلبتان اگوه بود
1: كاجي بيتون اذا ما بصاخيت كشتغل
0: اري بوار بكل دف من وصي

0: مادره
1: دودون
0: ام بچی مون چی ندف نپختی ما بعد ام بچی بوده که سال هفته یا تا اوه وتره
1: بله آفرجی هبون آفرج جوره کار دستی کردن یا نه
0: کار دستی هبون یکی بود جوهات کردن مثلا وریس چیت کردن چانته ملی اوید
1: بارزی چیت کردن
0: ملکی مثلا هنگی او چیت کردن بله هبون گندی دا هبون میشه هبون
1: بله کار جمیل گندی بیسیفکی از یه لست کم چون کدام من خلاص هم چه دارو بار هبون گنده هوا دارا بری هب و دارا مازی هب دارا
0: بری گلکا میشه یه گهیش که های که تکا کزان یا هیل آقاری
1: کزان جه های
0: بله بس یا که منا بیمتا شوه یکی گلک زور بس بارا پتر همی داری بری بو
1: بله
0: و داری مازی ها و گهیش که میشه بو
1: گهیش
0: گهیش که میشه بو هل هلو که میشه بو
1: اوه نوکه اوه تو نوکه بیجی همی ماینه
0: اه
1: ماینه
0: بارا پتر
1: کای جمیل تا گوت بیسیفکی خلک بیسیفکی بارا پتر وان سر تری بو و وکیت بجن باهیوه بو و همی وان جورت وکیت بجن تانا چاندر ویر آقار اره اف متای هوا و چلیت کر و کیوت بر اف تری همی و چلیت کر و ایوات خاره اما ثروت و برا کیوه
0: بیرام تیت ما داچین مزیتی
1: مزیتی
0: مزیتی او تری خر ما از بچی بون بس از گل چوم یعنی من دیدی من که ابرام لاته مثلا بابد ما باب من مام و پیر و همی و گند تقریبا خیزان همی لاچن آقاری زرک چکن آف گرند کرد و بر اینگه زرک چکری بو خولی حاشت کرد ناف آف اسبو اکی و تک ودا بو زرک
1: بو زرک
0: او زرک دا بند تری لیدن دا کنه مشتاخه دا بیتا میویش دا مثلا دمه یا حیوانه بری باران بند گاوهش با دا مشتاخه را کن و میجا این نمال خرا دا بجیرن
1: بله
0: یت لاوژه گرن یت بخی یت هاوین یت هاوین یت مهم اوانا چت گرن مثلا خلکی گونی ظلم بیرام تو دنی وقتی سواره نتاد
1: بله
0: حاشا همی دوارات برای کاروان یت اینا دشته
1: تو اینا دشته برای
0: دخی دشته بار که باب مبخول دف مگود من تری و میویش گود مبرن تلحفر حاشا بکری
1: ماشاءالله
0: اش بیسفکی گود مبار بره تلحفر داب دخل
1: احتمالا هفتیه که حتی چوها
0: بود نزانم بس بار بکرد برن یعنی گلک کل دفمه گوتی
1: دانب چکر جمیل او
0: داب دخل
1: دخل
0: اه دخل او دخل بره آشی تیره مثلا صابار دانهیرک آر بو جیار خو پیشتی سالت هفته و هشته و نهه و شارع و جهده چی بون شارع سیاراتین سیارا بیرامت گل جا دا سیح سیارا اینت بیصف کی دا بارا پتر پیکمش و فرلت بون و لوری بون تری داد جرت حلی داد جرتن حلی رشک و خوشی بود گله کام شابو ات بر نه بغدا هند اکت بر میسل هند اکت بر نه
1: یعنی کرکی یعنی اف متای و همی چون نش در وی
0: همی چون خاره
1: بو باجر از بودو
0: پاره چون جینگی جاره که باش عالمی یه تینا مثلا پاییزی دست
1: که جمیل بو چی نوکه وی کاری ناکن خلق کردی یعنی
0: نکته
1: آزادی که ناکن وکی بشه
0: نکن چید بعضی این تا سه جید گمر کال میده دیم این تا تی دانا چی نا چید ای بو تخلق دو کپتنی نشید وی
1: و راست
0: وی متای همی و کردستان همی وگا وی بایا جید تی
1: که جمیل هین خلق بیسیف که هین شورش گیرن
0: بله
1: و شورش کنه
0: و شهیده تین
1: هین پیش مرگنه
0: بله بله
1: هزرانه طویل دفعه باش خلق
0: اکید اکید
1: یعنی شورش دو بهش داری کردی نه شورش ایلوله گلانه و کم بیجین
0: بله ما
1: خلق گنده بیسیف
0: طاهر محمد سعدی بسمامه که ما بو خود جرازی بید
1: اگه
0: بیشن سرکردهی بود گوتی الچای متینا شهید بود
1: آن شهید جیوه داین
0: محمد اسماعیل او جی هر وصاب سرکردهی بود او جی شهید بود و اش بلید انفالی چون
1: بل.
0: و بری انفالی جی پیش مرگه بیستفکی گلک تقیمه

0: هشتی دا خاله کیمت گوتی شکری رحمل گوره شکری مختار
1: بله
0: گوتی شکری حسین سعدو
1: بله
0: پیشتی شکری مصطفى بابا مختار پیشتی هم سر هلدان زفرین شکری امری خوده کر میکن مصطفى ساخل گوندی جید
1: جان
0: و اویج احتمال ده پازه بیس ساله که کری مختاری
1: کار مختاری چه که جمعی؟ نگه کار مختاری چه گوندی؟
0: خودی کاری مختاری اوه خزمت ها گوندی بکتن
1: و انجومن گوندی ها؟
0: بله
1: یعنی اوه کار انجومنی مختاری
0: کاری انجومنی ها
1: خزمت ها با گوندی بده
0: مثلا هر آری شکال گوندی ده ها بیتن شلای حکمت و بیت ده خوازیک ها بیت پروژیک بیتی گوندی بدوی بیت بله. مختار دی چتن صد دم و دزگه هیتا که بین حکومی دی
1: بله.
0: ده خواست کتن گوندی من یه بدوی وی پروژه یه
1: جانا کار جمیل از دو ماهی پسیاره آنجی وکی بجم پسیاره بری دو ماهی که از بکم کسان رح صفیکی دینی گوندی بسیف کی هبون و دین هبون
0: اه بله هبون
1: کی بون دینی تواید گوندی
0: دی براهیم بو
1: اه
0: اکید گوتی شوکت رحمت گوره ساره دعمان اکید گوتی صالح نقل نف گوتی صالح عینو اه معروف بولدو که اوجی امری خودی که هر چیز پایدتا سیاری چو
1: اید بی آری شبون
0: بله
1: تو زرا ند گاه
0: نه نه نه الحمدلله
1: که جمیل دو ماهی که این خلق گوندی بسفکی داخازی تاوه چنه کماسیت گوندی چنه و گوندی کماسی هنه داخازی هنه خلق گوندی بیش در ریکت من نخوشن یانجی و چه داخازی هنه
0: خودی من چه گون به داخازی نون اشی میتا چه گون به کماسی
1: که داخازیت خوب ریکار رادیو دو ریکار مایی که
0: بوده داخازیم جهدامه ناف بینام دراغین حتی بسفکی
1: بله
0: گلکو تانگه
1: بله
0: و کف نجیه که بجن شمجه هاتیه چکرن ام پشتی سر هلدانی اول بجن جارکی ها چکری
1: بله
0: دا خواستم حکمتی هکر
1: بله ویا من
0: مبچه که برفره هکتن
1: ویا من هم کتا گازن دا خو گهان بی تو جهت پیوندی دار بی بازیت جی بید و از بار منی حکمت همه هر ایمان کستان تخصیلی نا کد
0: انشاءالله
1: هر گنده که ریکو بانتوان خوش کرینه کارا برینه خاندن برینه
0: نه نه ایتاین الحمدلله برینه
1: سپاس بخود کارا با بری سپاس بودم که جمیل عبدالله بسیفکی گلک سپاس کتو ما تو آماده کرید ویره و ما پیگ و خزمتا گنده هوا که گنده بسیفکی کری و خزمتا گهدار رادیو دو کرید گلک سپاس بودم گلک
0: سپاس داره همه اجی خودش آرازی بیتیم
1: گلک
0: سابی و بیوانداری و شجی دیتیم
1: گلک سابی و سپاس که بیست نور بو گهدار و بینرید میت خوشتوی تایی بد بوان اولا اول گل ما بجدار بونده ای کایوسوی و که ما مستخوش بی آمیدی سپاس که بیست نور جی بو هفکار مرجور کنترولی که ابراهیم حسن حتی شفکادی شاد و بختور بن بخاطرانه

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

shit.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

اودیت نو گهداری و برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیبوگ ببینه. برنامه سپیده باش رادیو دیبوگ دهیده پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل جهینان سالار جلیل. سوشیال میدیا نهال خلیل. کس نزانیدن کنو که چه خمه کت نخه هر اکش مدایا و کس نزانیدن کنو که هر اکش ما پیدوی به چه لاوا و دعایی گیا تنه خود آگه جوان همیه هیم لاوا دا خوزی جه خدای مازند گین آرامیه که بدت دلو درون ما هندی عرد و عصمان برفره بیدن و دل خوشی که بدت ما و همی روندگین خما جبیرا مبدن سپیده باش. این به امیدی افحل بسته بخواه مهاشم مزیریه ده پیشکشی وگنگ.

ادبه میدانه دا کسی برم بیداد ادبن بیاداد چن عصمان هیویان یه دا بستیب عورین غش لویره داد پری وری وکی کانیه که هشک بوی لسردستن میجویه که تجیج کل تمرید ازو پیوید منت شکت دناو زندانن بی باوریه دا الدیف ریه کن ندیارد گرین جیان لبردرگهن دا خستین قدره بوی غریبه که در پراندی که هرج پیوید منتوز ادکو ندگورن بیدنگی دا

چند جواره چند جواره مروف بین گوین خو لسر عرده که پری ایش داب نیتن دمی یا ساد بنا تمو باورید با جیر بیداد دا هر دم بنا قربانین دستن پریخین نخوشین جواگی دوی جنگه ها به روناهی دا مروف تنه دیتن همی ریگ با گره غدره ها دینا صوتن او کلن گورن امیده لسر ریگ هر کاروانه که دوید بگهی دا آرمانجه ها دینا چاندن ام دوی ساریا مازن داد مینین ادگل شوگا هشت اب دیماهی نهاتی و گوترین مجی بون افسانگات نو دستین بی باوری دا هاتیا جبرن گوترین مجی بون افسانگات نو دستین بی باوری دا هاتیا جبرن هیدی هیدی اد بیده پیوگا به ناو نیشن ددلی وی با جر بیداد دا اد بنا توز اد بنا نهاتن

گهدرن خوشت وی کس نی نه کو حس نکتن دنف خلکی دا خودان رز بیدو خلک رزه لی بگریتن وفچنده جی رجا پترا رز گرتن خلکی لما اد دست ما بخودایا بونده کل دف خلکی و کسان دور بر خو رزه بدست ببینی و رزه لی ده بگرن گرنگ بزانی که دلکی و آغ بی و دلکی و بیدنگ بی چه هیا بوده های کو بپرسی و چه دشتگی نابیدن پسیار بگی هر و سا شواز پسیار کرنه جی گلک دشتاد گوهاریتن اگر تدویتن دف کسان دورو بر کسا که برغیز بی و بزاری خوش جده نبینن چه جارم وان پسیارا جی نگه چجارا نبیشه کسی بو چی حتا نکت جیان هفجینی بگ نینایم. هفجینی و بگینانا جیان هفجینی و کسانندی بابتک نینه گوتا ماف هبیتن دول سر باخوی. بیورن بگینانا جیان هفجینی جی جه کسی که بو کسی که دی تیتا گهارین. لوا بسیار در باره وی چنده نکه حتا او کس بخو بودن آخویدن. چجارا نبیشه کسی برام بری خو موچه ده چنده یانجی نبیشه ده هاته ده چنده. اف بسیاره ها بازانده نا سنور برام بری دهیم. اگر او کس گلک نزیکی تجیبیدن ده مافنی نه در باره ده ها دو موچه وی یانجی کیوی بسیاره جه بگی. دماف نینه در برای کش و شو جسته کسی که بسیار عجب گی بونمونه بجی از هستت گم که دو یا قلاو بوی یانجیگ بجی و بوچی دو غصا زعیب بوی گلک واسطی های دیاری یانجی کشاته یا زیده بوی دو بوچی خو لاواز ناگی اف بسیارت ها هد گنجای نینن باشترش اینوان آخفتنت ها سرنج لسر جوانیا کسی برام بره خوب دهی و آخفتن لسر جوانی توی یانجی توی بدهی نکو که ماسیان دمکو کسک توشی آری شکل بیتن کشه که یانجی هز بباشی نگتن بلس توشی رتا لی نگم حتی او پسیاراش ده نگتن اوی چنده چه پیوندی بدونی نم لی اگر اوی بخوویا یا نوی بخوویا دیدخوازه هاری کاریه و شیره داشته گدن. اگر تو کشه واریشا جیان کسا که زانی غمانه به چنده نادادن گو در مافه به چنده های گو کشه تایبتن خلکی یا کسانن دی الدف خلکی به حزب گیم. اوه دویدن لدفته نهینی بیدن و تنانت لدفی بخوشی بزاوی نکه کو باسی اوی کشید گل بگی حتی خو بابتی نبکدن گلک جارندمه کو دو کس جیان هبجینی بگدینن بشتی چند مهک در بازد بند یانجی سالک دو سالک در بازد بند ده دورو بر پسیارا جگم بو چی حتا نکه و زارو کنینم اف پسیارا هجی مافتنی نکو تو جکسی بگی بدوینا گتم پسیار در باره وی چنده بگی که اوان دو هفجینا بو چی حتا نکه زارو کنینن اد بیتن بوده پسیارا که آسایی بیتن بله بوان اد بیتن وگرنا برینک بیتن دمکو تو وینه اکید گرید گل کسا که نیزی که خود گل حواله که خویان چی تو وینه کاب کومد گریم دماف بلافگرنا اوی وینه اینی نه حتی تو رازیبون اوی کسی نور گری اوی کتا وینه گل گردیم اید بیتن دفته آسایی بیدن که اوی وینه بلاف بگی بلید بیتن او حس نکن که وینه وات سوشیال میدیا ایدا پیدا بلافگرن
خلا دی ماهی جی دمه کسی که نویدن بوده باغ ویدن و دانستانده ندگلده سر بابه دکی قدد گدن یانجی دو داخازه هاری کاری جدگی دو داخازه جدگی گو کارکی بوده انجام بدد یان دو داخازه جدگی گو بگو چنجه هگی یانجی دو پسیار هندک بیزانی نجدگی دمه گو او کس قدد گدن اواندشتا باید گرنا اوی قبیل بگه چند جا را به دوباره گرنا داخل زخو وی کسی بزار نگه.

بردمین گل هدا گهدرن خوشت ویج رادیو یاد هوگ برنامه سپیدا باش پیش کشی هود گیم چون خوله که کت کم یک ماین حتا دمش میر نهی سپیده و دمی خاندنا کردیا دنگ باسم هفکاریت ما لبشکا دنگ باسم کردیا که دنگ باسا برحف کریا و گل دمش میر نهی سپیده دل استودی برحف بنو اوان کردیا دنگ باسا پیش کشی ما و هوکن

0: وکی امرو ده دیرو که ده لیازده هیوه هشت سال 1938 تیرور کرنه جنرال کرد بکر صدقی لباجر میسل جلای عربین تند روه. لیازده هشت سال 1995 مور کرنه رکفتنه که تنه برا پارتی دیمکراتی کردستان و کتیان اشتیمانی کردستانه جاگر شهر نافخو براوستاندن شهر نافخو لی افریکا فتنها یا به انجام بود. بردام یا برنامه سپیدا باش دا گهدارن خوشتوی فیچره که بر حوات بگ و گهداری کن.
1: نحیا مانگیشگی بری سر نحیا مانگیشگی باخفیم فره چند اکیل سر عشیره تا دوسکی اون پراستین شبرکو نحیا مانگیشگی پشک کشوی عشیره ده. ناوی وی عشیره ده سال نامین عثمانیان ده لسال 1894 زاینی ها دیه. جماروان 500 مال باد بون او پشککن جدوسکی جوریا اویل دورا گوره اتخواجه. گلویر جماروان نزیکی 2000 مال بادانه. وانا ناوین بابکین خواه وکچی او ارتیسی و کاتولی ین هل گردین. ده چاندن ده خودانگرنا کوالی و چکرنا راجی ده شولد کن. عشیره تا جهمیا مازنتره البهدینان به مرخاسی و باشیت ناف دارن جبرکو یل اردکی بیت و برکت زیده باری که بارانکا باجی الوی دورید بارید همی جیانکا خوش دانه جگند نوانی ناف دار بروشکی و کرمه و مانگیشک و گرماو و پیرومر و کمکا مانگیشک گندکا السر برمایی که کون هاتی آوا کرن جیان حتا افرو یالی بردوامه ریلین برفره لی هبون لی ببورینا وقتیش نف چوینه. هرزیکا مسیحیت لی بلاف بو. کنیسا و دیر لی هاتنا آوا کرن. جوان کنیسا مار تومای و کنیسا دیرا گجنیکی و دیر که. خلکی وی پتر فلن نستورینه. سر به ابراشیا آمیدیه و بو. لی چرخین پاشتر خلکی وی بونه کاسولی کی. سلطان حسین ولی هفت قرویش و چاریک اک وقف بخاندنگی ها قبهان و الامدیه السروان سپاند بون. فالین مانگیش گلک نویسین پتری جهندی ها بون. وانا کنیسک ها بو سی پرزدوان کاهن به رفت برن. السال 1842 لدیف گوتنین بادجری

0: هجمارا پرزوانان آنکو کاهنان بازده کس بون. لدیف سر جمیریه که گل دستپی که چرخ بیسته هاتیه گرن، هجمارا وان 1100 کس بون که دو جارا هندی فلین اردنا بون. ناحیه دوسکی یا ناحیه مانگیش، ایگه جدو ناحیه سر به قضا نوانده دهوکی و. ناحیه دوسکی یا ناحیه مانگیش، ایگه جدو ناحیه سر به قضا نوانده دهوکی و لسر نخش کردستان اتکویت سر هیلا 2.43 پله لروشالاتی و گوان فرهی 5.36 پله لباکور اتکویت باکور پارزگاه دهوکی و به دیراتی ها نزیکی 30 کیلومتران. به دو جاده قرقری به نو پارزگه دا یا گری دایه یا ایکه لسال پینجیان یا هاتی قرقرن جلای روش حلاته یا دوی لسال هفتیان هاتی قرقرن جلای روش آوا باجری.
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: وزارت سامانین سلوشتی را گهاند اگر حکومت عراقی تیچوی برهمینان و با گوهستن بدتن دی پانزینی کین 405,000. پروژه هجماری من را گهاند کبتن 20 روژ جبورگتن کارتن بانقی ماینو پشتیبان 20 روژا پاره به شیو کاش لبانقانه تا بلاف کرن. حکومت زیدی برنامه 3 سال این کار کرنه پسند کرو بی توی امریکا جی تمام کرنه کابینا زیدی آلوز کرن. علی زیدی را گهاند مترسی دارترین گف السر ولاتی چکی نکنترول کریه. علی زیدی را گهاند جی پیتی بیا پروژه یاسای جبو کنترول کنا چکی بهتا آماده کرنه. دهرشکا چکداری دا لباجر قامشلو دو کس هاتنه کشتنه. میدیان ترکی پلانا چکدانانا پکیکی بشه و ده خالان بلاف کرده. اشواناجی همی چک و تقمینی و همی اندامین پکیکی دهنه را دست کرده. حتی نوکه هجمارا قربانین ببلرزا کولومبیا گهشتن 240 کسانو بریندار بونا زده تر جه 1000 کسان. محسن رضایی را گهان در تنگا هرمز نهیتا وکرن حتی امریکا دو ماهی به شرین اینیت. سروکه امریکا دونالد ترامپ جید بیجیتن ایران در پروسا دانستانده نادا اتراز گو نینن. گرتیا دنگو باسا با هواها تا پیش کش کرنج رادیو دهو که بمینن بخیر و خوشی.
1: پیچر ما ها پیگ و گهداری کری افکار ما رژین هیلی آماده پیشکش کر بو هیوی دارین کو ببیتا جه مفاعل گردن هاوین هیجا و خوش دویم جه رادیو یادو حکینی گهداری برنامه سپیده باشد کند.

گوهدرن هجو خوشتوی گلگ جه خلکی بتایباتی لدابر ما اوتورزی هاوی ندا حش خارنا هندک جورن فقید گل نانید گنبو نمونه نانو دری نانو گندور و نان و شتی لی دکتور داریا اوساکووا بسپور خارنه خوشداری کاتون در باره خارنا نانید گل شتی دادمه و بمدرسل سر سخلا میامروی واسفت گدن الدیو گدنه بی بسپوره ها خارناشتید گل نانید بیده اگر درز بونا اوان کشه این سخلا می جاگر تکل بونا شکرا فرکتوز یا نافشتی و کاربوهیدرات ناف نانیدم دمگو تو اوا هر دوکات گلیک بخوی ده بیده اگر وارمتنا تند یا زگی و اشانا زگی جه پیداد بیدن هر واسا خارنا نانوشتید گلیک بیده اگر پیدا بونا تخمیرت ریوی گادم وفته کلاها پروسا هر اسکرنه تکت دادن و بیده اگر دروز بونا غازا دا و ترشادید ناف ریوی کادا هر واسا خارنا نانوشتید گل ایک فشار لسر پنکریاس درست دادگدن شاگر بلند بوناش نیشگه که ویا آست شکر آخینه پنکریاس دکویتا بن فشارگا زیده هر واسا اف نوجداره ها دا کوکیلوی چندید گدن که خارنا شدید گل نانی بووان کساب تایبتی گلگ یا زیان بخشم او جی توش بوی نخوشی شکره اوین که برگیری انسولینه های و هر واسا او کسین که نخوشین که اندام هر اسکرنه دلو گلچیز که هبیدن خارنا نانو شدید گلگ بووان یب زیانه هر واسا هنده کس خارنا شدید گل خارنین سیر تیکلت گنه بجید بیتا گرم را گردنا آوید ناف جسته دا و بلند بونا فشارا خینیم لوایا باشتر او خارنا شدید تنه بیتن وگ دانک سوک ناف برا دانین سرکی دا بهتا خارن

0: بردوامی برنامه افروز بید باش دا گهدران خوشتوین که جی هفکاری من محمد صدیقت گلمه یا جیدار سر بخوی از زخو سپیدا تا باش بیدن
1: سپیدا تا باش سارا خان سپیدا باش بو همی گهدارن رادیو ادرو که کتنو که دا گهداری ها دنگی مدین سارا خان مدوید ام بحث بابت اکی کین افرو که پراستی جی وکو سازیت را گهاندن الهرم و کردستان تایبتی جی هم دی بحث الوان هر دو منطقه زخو دو که کین و گلک جاران روزنامه بان ریفری اوان شاشی ها و کشه هایت بن ینکو و پیشی هندک سازی ها یعنی پیشی هندک جهن کو فرمی بن روزنامه بان ده ایتن بونه بونه شلو وکرنا حدث اکی کت یعنی ریدان اکی کتن بر یا کو جهن فرمی آماجه پیبکن یعنی دیار بگن کجا اگر به کشی چه بیا بونه مونه اکرم بحث بگن سارا خان شبا بوری ریدان اگل اداره سربخوی از اخو پیدا بی ریدان اگل کو ریدان اگل کشتنی بی کس اگر را بی کو هفزین اخو کشت و دیتان جی کس اگل دیجی بی ریدان دا فاتا برین دار کرنه باورد که نارتن نخوشانا تنگاویان باورد نجی گیاتی کشتنی

0: ليه مدريد ان خصفه دينا سيرشي يعني بريوكو اف حوالا بتصرف كران يعني بظنم اجرين فايدا بونا افيري دانشنا هر اكثر جمارا قابونا منسازيا راقراندن ام نوو دستيشانا كي لبسازيا راقراندن هندك شوانا كو فينا كو تنه حوالي رابجهينن وكل هبيا دزجاين يعني سازيا امني بيرن داره چست پش وی ریدانه دا هیا بون کولا وی چیا خلفیار ریدانه یا بکران دا وی ریدانه چیاش اگره چو پیدا بیا هر اکثر هندک سازی از راگهاندن راد بن هندک دیکن کشین جواگی هندک دیکن کشین بونمونه این جدا جدا پولی دماغو ریدانه که بی آوای چید بدن پولی تن راد گهینتن تو ریدانه که پیدا بی ده حوالی را گهینتن اف حوالا چا یعنی حوالا که ها دیا ریدان حتی پولیس دیار کن پشتیم که اگر هاتو اوی سازی را گهاندنه یا نوی روشنا مازانی یا نوی پیام نیره میدانی خو گهاند سازیه که فرمی تو حوالی جوار بگره چوا فیدانه چی بیا هنگ دستگیر دایا اما که بری ریدانه گلک جاران بجن روشنا مازانم بری ریدانه تهون یا بری حوالی و اگر این حوالی بکهون اوه کشه اکرا مازانه اوه جک یعنی شوید اتیکت روشنا مازانی ویاسایی بلافکرنا حوالا یا دنگوی از درکیت کشتنه بری راگهاندن فرمی یانجی دزگاهت امنی تو راب گهین کاری که درست نه و چندی زیانت مزان جب پاوه گیرده طرفا نگر هم بحث هنده که اون زیانا بکیم راست یعنی درست کرنا دو دلیت نام برا ناف خلکی ده یعنی بلا کرنا و گومان در هنده که زانیاریت نه پشت راست کری بونو منطق ساکی هم دو دلیت پیدا تا تو مال گهی ده و هر سوال همان ده میشیزا شیوانده نه بو رایا گشتی یعنی رایا گشتی دید چه وینه ده یعنی هندک جارا بونو منل شوید او کسی که پیدا بی سارا خون هندک سازیت را گراندن گفتی او کسی هاتی دست سر کرن یعنی بخش دیف بند چهار خالو پینشی هاتی دست سر کرن هندک را گفت بند چهار خالو شد یعنی او بر چاسترین خلطی ها روزنماوانا بی سازیت را گراندن بی و خلک اکر رو گنو گاندن بونو منل دیف چه بندی راست رنگ او بنده بو خلکی گلک دیار ندادن خاجره زاید اوی بند چهار خالو پینج و چهار خالو شد چه نلی که شما مازم اول هر سازیه که راگهاندن آوازک جنی و اوازک شوانده نکه بو خلکی هندک جانا جسارا خان اگر بره خوب دین یعنی دیانه که مازم برد کنه مالا قربانی دیه نتر یعنی آگه دار کنه رای آگشتی بری گو خزان قربانی فرمی باقا بدن یا دستگاه که راگهاندن فرمی باقا بدن اول بتا بیرزیه که مازم برانبری آزارت وانا برانبری کشه وانا برانبری اوی تیسه هنده مازم اندک جاران ده بونمونه جنه که تایتا که داده تا احتمالا سمعت دوی ده تا شیمودن داویه تشکی که اف که شهاده تا بون کل کرنه سارا خون دیوار بتن که رنگ بابت توی وی آوائی نینه او آوائی که اوی سازیار را گوهندن بحث جگری و دیسان شو پیشی کرنا یاسای و تو مدبار کرنا بی بلگایه هندک جاران یعنی تو کسا که تو مدبار بکی ولا فلان کس کلافران کیتیان کشه اگه خیزانی ها تا کشتنه و هیچ بالگه که دست تا دانه بتون تو کسی که به بالگه تو مدبار بکی اوش کشک که آمازونه هم بو سازیت را گاندنه هم بو روزن آمازونه یعنی مدویت هم بیجن سارا خان از کیسی تاوان و آسایش ها کمالاتی دا پشت رازبون و دقیق بون آوه گل لگرنگ تره جه لسگرنه بو دست به اینانا بینره که یان سوشال داماتت بالا کرنه لایکه که یان کومنته که یان جی گلک جان بیجن برا کرنه پلاس گهاندن خبر اکی روش نمازانی اوه گله کشه اگه مازانه سارخان از رکت ناف سازی را گهاندنه دا ایبر هنده شک یعنی حالت زیر رنگی کشه دیاساج دا پیداد بن و دیر نینه یعنی او جهه و فرمی بن سکالاجی گله جرا سروی روش نمازانی یا اونا سازی را گهاندنه تو مار بگل ویره پیام آمه چیه پیام آمه اوه گله جاران بیجین سازی را گهاندنه بلا بری حوالی نکون خلحه یا داخویانی ها فرمی ها جهند پیمندی دار بگیرن بوی که تو کشه بوان پیدا نبود و دیستان شیراز ها جواکی نهیت تفیگانه و دیستان شک او روزنامه‌خوانه باوری ها خواه و تو پیشش دست نده
1: بله گلک جارا که محمد صدیق مای کل گرین سوشیال میدیای دن پیشی ها دزگین را گهاندنه ایدی نه پیشه یا نه سره دارید گلوی با بدید گن و دا خویانیت ور گرن و بلافت گن و اکی دا گودی گلک جاران اف کشا کشتن بونمون اف کشتن اکو پیدا بوی کشا گلک مازندر لیتیدن اش برور گردن اوان دا خویانیت

0: يعني يا يعني جي بالاف كنا وان بيامت بيبنا مول سر اوي كيشي يدي كيشي غالك جي قبار خو هرچان دا كوشتم خو كيشي اكا مازنا لش قبار خو غالك مازن تلي تيدن الفيري غالك جاران خلق والاتي جي بنا سيجبار كو دا خويان يد دانا همي كسن هر كسي كيكو مايكه كي دستي دا بيتن بيكو بزانن كا اريفا دزگاهی که را گهاندنه یه بار بگیر یا جیگ نه دا خویانی دنه بیکوب درستی پیزانین سر اوی بابدی هبنوف دا خویانی تا و بابد همازند بیدن و گلک بلاود بیدن و تیتا شیر کرن نف سوشیال میدیای دا و بیتا اگر کو جور نگرانی اگ جور دل نخوشی اکت نف اوان کسین خدا نکشه و هر وقتا خلق دیجی پیدا ببیدن
1: بله طرفان حریم کردستان دیموکراسی دکا بر فره یهی بو پیرو کرنو جبه جه کرنو ممارس کرنو کار را گاندن حریم کردستان اول شکی گلک برچاوه وکی ویگو ویچاو از او جنابه وید رکا ابی پروگرامی دا بحتر هندک وان کشین جواکی تین کو پراستیج وکو سازی کار را گاندن ما فی هی بحتی کشکا جواکی تین لیت همان دمی دا ما نینه زیان سمعه یا کسی که بگه هنگی یا زیان سمعه یا به نمال یا خیزانه که بگه هنگی اف کشم بی آواج راستی سارا خان یعنی ولی ها دیل هره ما کردستانه رنگ روش لین یا کشه اگه او چطه که حالت اگه گلک آسایه یعنی دنیای همیه و پیدا بدن روش لین یا کشه اگه وی رنگی پیدا نبدن لی اواکو پتر خلکت ایشینه تن و گلک جارا گازنده سرحاتیه کرنه حوال روزنامهانی سازیت را گهانده هر ایکی و هر ایک وکی وجدان آخوا هر ایک وکی و چه ها تید گهت دل اوی کاری روزنانوانی چه ها شلوه یا اوی کیسه هات یا ریدان بگتن هر ایک وکی خواه آواز اکی لدید یعنی ولی هاتی پاسجی ایدی خلق شک نشید درستی گهداری هر خبر اکی بگتن یا باری خواه پر سازی اکار آگاندن یا هر حوال اکی بگتن اوی کشک گامازان بومه بچشتی سارا خان والجل هندی چه راستی یعنی وقت نماشه فکری راست میلیا سر بخوا آزاد الحریم کردستان لی از بوی وقتی چون کی راستی گله گرنگ بوی وقتی از گله که بگرنگ دینم خطر داده که حکومت یا هندک سازیم و پیوندی دار بن خطر داده که چاودری بخنه در هندک سازیم و بونمونه شاشیت بی آوای مزن انجام بدن اوان سازیان بخده برسزای سزا چاو دزگاه که روزنامه‌وانی یا روزنامه‌وانه که ما فی هی ما فی خود یه تایبت دیت هنگ و کود یا ساکاری داد یا دیار کرنه و سا هندک تشنی هندک ارجیل سرتین اجی بجی کرنه که وان ارگا جی بجی بگیتر من ما فی هست ما فی خواب بپاریزم یا سندیگا روزنامه‌وانان ما فی مپاریزد یا او دزگاه اصلی کارت کم لیدگل هندی جیدان من او ما فلینه که از کم آزادی ها دورو برد خود تیک بدم اوه کشک آمازانه بخواست کم یعنی و ساجی دا خواسته تا کرنش لای گلک وان کسین پسپور و شارزات واره روزنامه وانی دا و واره جواکی و کمالاتی دا هندک جاره نوان سازی تراغهاندنه یعنی قاستیش هندک سنور بوه ندینادنه حوال خراب گهینه دیموکراسیت ده هی آزادی ده هی تمافی هی تو زانیاری هم دست خواهده بینی لیدگل هنده دا تا او محسنی نکو تو بابتا که بشه وینید برخلکی یانجی زیان بسم عیا بنمالک یان کسی که خواهده
0: ام گلک سپاسیدت گین افکار ما محمد صادق لیدار سر بخوی از زخ و زور سپاس بوده سر کفتی بیو سپیتا دباش بیدم
1: زور سپاس بیدا باش

دردرن خوشتوی انجامن و کلینکانی یا جیهانی دیارت گدن گو هرچنده تکرای جی مرووی ده جیهان ده براف بلند بونه چیدن بله مروف لسر تا سری جیهان سالندی ماهین جی خو بناساخیان در بازد کن نفوان والات جیهان ده بتن والات فلسطین وک جیوازی که جیهانی جوه هاو کشه در کفتیه و کلینک زانستیانی که لسر 204 والات جیهان هادیه انجام ده ناشکرا گریه کم بلندبون تکرای جی مرووی ادگل زیده بون سال سخلمیوان نینه نوکه نزیگی اکل سر 7 کسات جیهان ده لسال دی ماهی ججی خو جدست کشه سخلمی اتنالن لدیفوه و کلینک گهدرن خوشتوی سنگافور لپلا ایکی یا جیهان ده تکرا یا جی ولاتین اوی ولاتیم جه 85 سالان در باز بویا اوه جی بو سیستم پیشگفتی ساخلمی و بیمه یا کمالایتی ودگریدن لیدگل هنده جی سر رای تمندری جی اوان ولاتین اوی ولاتین زیکی 11 سال و 2 هیوین تمن خو به نخوشی و نساخیان در بازدگن دیاردک گو و کله را به والاهی یا نساخی ناف گریه. آمار دیارت گن گو دنابرا سال 1909 حتی 2023 تکرای جی مرووان لجیهان دم 64 سال و 6 حیف بوینم و بو 73 سال و 8 حیفان بلند بویم. بله کوالیتی جیانه و سالن به نخوشی وک بدوی گشه نگریه و نساخی و نخوشی بتایبتی جی ده سالن دی ماهی جد همان مرووی بردوامنو هیچ زیده تر لحاتینم شلای رگزی جی و جیوازیه که تیتر دیتن جن تمن درشترن جی زالامان بله سالن پتر جی جی خو به نخوشیان در بازد کن بونو منال سنگافورم جن 4 سال و 4 حیوان پدر جه ظلامات جین بله دو جاره هندی ظلامان تمن خوب نخساخیان در بازد کن بله گهدرن خوشتوی و کلین دیارت گنگو آکنجین ولایت نگردین امریکا به تکرای 14 سالان پدرین ماوی جیان نخساخیان در بازد کن و پشتیویجی استرالیا و کانادا تین و تنافوان همی والات جیهان دوین کدوی و کلین داد بشک دار بوین فلسطین و ایکان والات جیاواز دا جیهان داد دیار بیدن که اوالاهیا برف زیده بوننینه انکو تکرایا جی مرووان بلند نبویا لدگل هنده جی اوی جی خوکیم تر بناساخیان در بازد کن سبارت به اگران جی و کلرت به جن ایشان گهان او هستی کشن درونی لوازیا گهله بونه نخوشیا شکرم بلند بونا فشار خینه و نساخی اندلی سرکی ترین او اگران کو سالندی ماهیات همان امرووی تکدن او هر واسا او کلی نهادا کو کلوی چندت گدن کو تمندری جیبتن بیور سرکفتن نینم بلکو گرنگ اوه که او سالن مرووید جیتن به سخلمی و چالاکی در باز بگد.

هر دو روشنه من خباد و افر البردسته من هم ده پیدا چونه که نافه بر پرنواد اگین خباد روشنه مکه سیاسی روشانه ارگانه پارتی دیموکراتی کردستان جماره 7267 یا افرکا روشه سیشن بلبردسته میو افدنگو با سوبا بده ده ده بلاو بینه حیدر عبودی پیفدار حکومت عراق بجیدن همه هنگه که باشد گل حکومت هرم کردستان هیم هر وسط بجیدن موچه فرمان بران هاتیه گرانتی کرن و حتی نوکه حکومت پنابو دین درکی نبریم دانر عبدالغفار پیفدار فرکسیون پارتی جواتانی نرن عراق داد بجیدن علی الزیدی سرگزیر عراق دا کوکی گریه کوکیش موچه فرمان برن هرم کردستان هاتیه چاره سر کرن بزاوین حکومت عراق بو سنوردار کرنا جگید دست دولت داد بردوامن. سبای عراق لکرکو گره که هات نو

چونه جوتیارین کرد با عردن و بریم. هر واسا سپا به لیدان خندقان زوین جوتیارین کرد دا گیرد گدن و بر همین واین چند نیجی تیگ دادن. لکلگه که سنور هورامان کریار او بخو بر همه اتجنن. قناغ دوی پروژه استراتیجی آوروی گرانی هولیر دست بکرد.

برو روزنامه روزانش لاین وند خانیان روشن بیرو را گهندنه لدهو که تهتا درخستن جماره 4036 یا برو کل بردسته میا ده پیدا چونه که دناف برپر نویده گین مسرور برزایند بیجیدن هرشن ملیشیایان زیان مازن گهندنه آبورو جرخانه هرمه هر واسا مسرور برزایند بیجیدن مازن ترین کشل لبغدایه نبونا باوریه به سیستم فدرالیزم برپر سه پیمانگا روشالات ناوین لواشنطن بجیدن پیشمرگه هفت پشکک گرنگ امریکای و دویدن به هیت پرچک گرن وزارت نافخوی عراق بجیدن هفته و یک بارگه نو اهمی سر پجد شعبی و حاتین دای خستن برپر چار جگر وزیر برگیری سوریت بجیدن قیبه بریا خسر و حسده دهنه حلواشاندن. بدویه ترکیه حساب شاش نکدن. برپر بینجو دنگو باسه نفقوی. گنمه هرمه بودر و ناهده هناردن. جده جمانگی دهنه سغبیر گرن. ده افصاله ده 1400 غیدانه ناگر بربونه لسنور پارزگه ها دهوگه هادینه تومار گرن. برپر شش بو بابت انتایبت به تکنولوژی هادیه ترخان گرن. پرداهات درین یاری ده دیروکا پیش سازی یارین الکترونی ده. دهنانک یابانی بو خوب پارستنج گرمایه. برپر هفت بابت انتایبت به ساخلمیه دیده بلا بوینه. بو چی نزوکی زلامان زیدت بیتن. وان خارنان له هاوین نخو. دنگو با سبابت انوارزشید برپرن هشت و نه دا بلا بوینه. جوتیار علید بجیدن دا چرکن دی ماهی دا دادوانان امج سرکفتنه به بهر کرین. گل پارزه که سه میل پیوندی به یانه یا ناصریه کریم. پیرس علید بجیدنش بر فوتبول کسی آگه جمه نینه. برپرنده هو یازده بو بوچونه هاتینه ترخان کرن اره راسته پکک نمام جنویسینا سرجان محمود دیدت بجیدن بشاری نکرد جناو چن نجی دولتا ترکیه و گل ترکیه جناو چیدن یا راسته و هر کسک جایلی خوبه کار بو پاشا روژکا آزاد بگدن ارج بوچونان ده وندو برپراده نفش برزبویو قربانیان قیرانان جنویسینا حسن علی بربیری انفال و برینا چجار ساقش نابیدن جنویسینا عبدالرحمن محمود دیموکراسی و گرنگی هشیاری جواکی جنویسینا هدار نروی دادت بجیدن چندی هست هشیاری و دیار کرنا جواکی بو مافو ارکنوی بلندتر ببیدن هست سقامگیری آزادی و داد پروری جواگی نف سیستم دیموکراسیت دا دب هستر لهدن جند بیاوه سیاست دا بوچونه که جنویسینا جوان کیوی بامرنی برپر دوازده بو بابت ادبی هادیت هرخان گرن ده هایکو جم نویسینا شمال آکری کره افرو کرده چی روگه که جنویسینا رزگار صالحی برپر سیزده بو بابت دیروکی هاتیه ترخان کرن زندانی سیاسی لقمان محسن مای اد بجیدن منگوتا عرفان هروری که بهرامج بلووکان گود من هزراتا یا کریو من ید داینف جمال قدشی بشکا هشته برپر چارده و پازده بو اگهداری هاتینه ترخان کرن برپره دی ماهی چند بابت هنری و همه رنگ بخوفت گریدن جوانا ایکت یا نوی سرین کرد لدهو که صباحی ده 55 سالی آدم از راندن آخو ساخ گتن هر واسا جه بابت اوی برپره هجار قردشا پیشکشکار لرادیو ادوک دیداره گدا با روشنام افرود بجیدن هشتا رادیوی گهدارین خوین دلسوز و تایبت هنه و چندین بابت اندید برپرین روژنامه افرودا بلاوینه.

0: وكي امزانين برنامه ايك جخالكي برنامه كحفتيانه كوت هر خلاكه كدا ميواني كاسكي ميوانت كاتن سرجيانه وكاسي ات اخ بيتو دانستاندنه ات قلت كاتن كاك فرصت حاجه في برنامه اماده و پیشکشت كاتن نوكي جيب رنگه كاكسر قلمه دا ادا كو بزانين برنامه اوه حفتيه برنامه ايك جخالكي ميواني ويده كي بيتو دانستاندنه و دل دور چبابت بيتن کاک فرصت سپیدا تا باش بیتن؟
1: بله سارا خان سپیدا باش گذبا سپیدا تا گدار و بینر برنامه تا باش گذبا سارا خان
0: سغوی سرکفتی بی کاک فرصت اگر تا بو گهدار مدیار کر با برنامه تا میوان تا و هفتیه یه برنامه اگر خلکی ده کی بیتن؟
1: بله سارا خان اگر سارا خان چند که نجوی لبگرین ببینین که همی اولو نتوکو کپیتان پا جیان چه بزیدی چه بفرما چه بجین همی اولو نتوین دیدر مسیحی ترکومان و حتی دومکی همی ابا بویا کلتوره که هرشگه بندا کردواری دا هرشگه بندا سرکداتی کردی و کلتوره تارستی و حتی گشتی ابروکه که همی بگ برد کردستان جین و خوش خوب را بیرش هر که آین خوی آین جدای آین بشته که جدا بس وکو نتوه تیگ به جای کردستان دوره دی بابتی زیده تر سایت گردو یکیچ کساتین ازدی پارزگاه دوکی دی چند که سریعی بابتی و هر دیسان کساتین که کساتین که ناتار دست اولا زنده دی بحث کنی دی بلی چند روش هندک دا خویانی هاد بونه دا در باره ایزه چنده و نابید شب رو پیدا بیشن ایزین کرد بین ایزیدی نه نابید چندی بابتی جی دانستان دلی بله بله خطا دلی بله سارا خواه
0: بله هیویا دانستان دنکا خوش باید خوازین و هیوی دارین که برنامه ابروی ایگج خلکی جی به بیتا جه مفاهر گردن آگاه دارد مید هجا و خوش دوید از خوشیل دادگین که اک فرصت حاجی سپیده دباش بیدن دیف هج بینین که شناسی گاه دارن هجا و خوش دوید سقای ابروی پاریزگاه ها دوهو که دوی رنگی بیدن بلندترین پلایا با ابروهات یا فیج بینی گرن چلو اک پلای انسیلی زینم و نظمترین پلاجی 27 پلاین سلیزینا لذات یابایی 6 کلومتر دمجمه را گدا و رجا شهجی 15 صده هر وصال دیف پیش بینین که شناسیب درجیا اوه هفته جی پلن بلندن گرمه ج 40 پلاین نه نخر لبو هفته بهتن سقایه که هینتر هادیه پیش بینی کرنو چندکه ده پلین گرمه نظم بند ایوی در این برنامه افرو سپیدا باش ببیتا جهه غازی بونه هاوین هجا و خوشتوی گلک سپاسی هاوید که این که گوه داریم برنامه افرو بون پانه یا خود صباحی دل دیوانه هاو بره بینو برنامه که نی پیش گشکین ادا ویدمی صلاب و رزن سر حاجی سالار جلیل و نهل خلیل قبیل کنو بمینم خیر
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

خوشانه لی رادیو دوه گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Դամբաշ, նյաս բարձանի շիրետ կարին ջրվան բարձանի սերուկերի մա Քուրդստան է, բով կարովար են դրվալի գելջ մարակա ապար պրսեն հակումատ ամրիկա, կո ժնավ վանժի մար կորովյով սիրետ տերվայու բալատի կումբուն հավո, նյաս բարձանի թուրաջ վակյայք իզտա բալավ կերելի գելջ մարակա ապար պրսեն իդար ատրամբի կումբույն او بزاوینی پیش و برنا آشتی و سقام گیدی و دیالوگ و همانگی لدوره بگشتی. وزارت سامان سروشتی را گهاند اگر حکومت عراقی تیچوین بر همینان و گو هستنه بدن ده پانزینه گینه 450 دینار. پروژه هجمارمون را گهاند یک گوبتن 20 روش ماینه جبو ورگرتنان کارتن بانقی. سرک وزیرین عراقی را گهاندی مزندرین ما ترسی. سر دولت چکی بی مولده چونکه سروریا یاسای پیشل دیکتن و شکویا دستگی امنی لاواز دیکتن فایق زیدان سرکی جواتا بلندیا دادوری لعراق ده کنبونه که دارا گهانتیه داد که بگور یاسای سردریه دیگل دو سینگان دالیه دیکتن و چه بریاریان آرسته یک نینه بو قبل که ناساز شه دیگل یاندال کارانه پلمان عراقی تمن خانه نشینی کم دیکتن لجنا اصلای شو برگری لنجومن نونر عراقی را گهندیه که همیر کارن هموار کنا یا سایا خزمت خانه نشینان هزین اصلای شان نفخوب دو ماهی حتینه افرو بریس بدل دمجمیر شش به چار درونان هرش لسر سوران و حریر و خلیفان حتینه گرن درونای بناوا مالاکه کفتیه و زیانن گیانینینن اگ جوان درونان لسوران و مالاکه کفتیه درونان چه زیانن گیانین نبوینه و بتنه زیانن مادینه دو درون لخلیفان و اگ جیل حریر کفتیه رفه بری را گاندن آسر بازیل دبرا رو شلطا سوری آشکرا دیکتن هرش لسر خالک آسر بازیل قامش لوها تکرن و ده انجام دادو سرواز حط نکشتن محسن رزای را گاندی در تنگا هرمس نه تفکرن و حتی امریکا دو ماهی بشاری نینیدن سرو که امریکا جی ده بیجیدن ایران ده پروسا دانستاندن دا درازگو نینن دانستاندن و پیشنیار و پرکن آپوسن وزارین بطال ده حکومت عراق دا بردوامن و جدرک سیاسی جه دو پاتسیل و چند دیگتن کتون بارا که دو کاندیدن پوست نو وزارتان ده دو مای کنبونا چارچوگه مهنگی دا این علی زیدی سروک حکومت عراق آشکرا کر که دی نزیک دا پوست نو وزیرین بطال دهنه پر کرن اول جدیده مکده که حکومت زیدی تانو که چارده وزیر هنه و نه پوست نو وزاری به بطالی ماینه
1: گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک ببینه. بو رکلام کرنین رادیو دیوک پیوندیه و جماره بکن 0705-225-47-74
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

گهداران بو فکسامایا افروکم دیدانو ساندنیل سر پرتوکا نویسره که کرد گین که نویسر موسا اسماعیل عزیز بیبوی نیروهی یه برنیاز به حجی موسا نیروهی پرتوکا ایک بلاف کریه لدور میرکا گنده بیبو جلای که با کلینکا جغرافی دیروگی آبوری جواکیه دیدانو ساندنیل افروکه بیدن.

0: بله، گودرن هجر کردستان گلک بچن واره که گلک رنگین و زرینه. کردستان یا پرج گنداج قضا و نحیا اوان چنده. هر گنده کشمجی بچن ناسنابه که هی دیروگه که هی بشه دارید شورشان دا کریه برنیاسه تین بو هنده که اف گنده عداد و تقالید خوی تایبادی تین جلای هر دابونریتن خوبه. نویسر محمد اسماعیل عزیز بیبوی نروی کو خلک نروی ریکانه یه برنیاس به حج موسا نروی امزانین اف نویسره کیه پرتوکه اکل دور گنده خود چکریه گوداران کو مرکا گنده بیبو کبیت سنتر نحیا نروی ریکان اوی نویسری و کلین اکل دور وی گنده کرید نابرا سال 1922-1978 ام بزانین کو پرتوک وی نویسری چود به پرتوکه دا کم کریه به شوی که زندی مامستا محمد دگل مده مامستا دمیتا باش بیدن
1: ممنون مامستا سپاس یادت کن برام
0: زور سپاس بودم مامستا موسا اسماعیل
1: موسا من نه محمد
0: بله موسا اسماعیل بله مامستا بجین مرکا گنده ببو اوه برهمت چنده یه
1: دست بی که ما به خود مازان دلوان صلاب و رجن ما بو پیشکش کاروی برنامه و بو همی رادیو دوک و بو همی وان کسی این گوه داری آمد کن نکن
0: بله
1: پاسیوات کم بوه دمی و دایمه بشکاسی هم بر همه که دی بری وی پرتوکی من ها بو اتناو دعا کرم بگشت حج و عمره گلک جارم دعا بش که سروان که سرم پس تا مال حدید کن نسخه که ما بو بله پشتی ما جه خون نیجن کری مطعمی که یه و سبحان الله او نسخه نم و برزه بو یا دویجی همه او نکل بردستی ما و جنابی و او پرتوکبناوی مرگو گندی بگویه
0: بله
1: ما را یا دویجی
0: بله مامستاد وی پرتوکی در کف پرتوکی جه 332 بجین بابتان پیدیدن شلا پران پیدیدن مره مادش وی پرتوکی چه بویه تو اکو خلک گندی بگو مره ماده چه بویش وی پرتوکی
1: بله راستی از گله که سر انجام دان آفی پروژه یه روست بود. آرمان جامعه سرکیش او بود، زودترین وقت وی پروژه بمای بینم. جبر که برا بابا که وی گندی بر بنامانه ود شو و غرب کرن، امر خودید کرن. برا بابا میجی بیل در بلدری مازن بود، ایک جاری گند ندید یه، اولی مازن جی نبوینه. لما من افکاره استوی خوبه گرد، نیواره جی از شندک دانعام و رسبیت گندی را گهشتم من چاندکو پارزین کنوان دو قطار هم در گوتین پرباها چه دور و مراریا نهین کرین ملی برگردن دو بن آخ نبن شبر ریشنده حزو هیانه که اصطال دام که کما که پزانین آل دور گندی بنویسم دامیجو و ناسناو گندی خو شبرزبون نفچونه بپارزم وک بچکترین دیاری پیشکشی خلکی گوندی بکم من داخوازا شمیا یعنی یا ماستر دف من او بو که از پشتکی واسا جوان بو گوندی خوب بکم من دید که از پردوکش همی تشتکی بو گوندی خلکی گوندی ما باشتره بو پاشروش خلکی گوندی ما بو برابابین ما بو زاروکیت ما دو ما فایش وی پرتوکه ببینه
0: بله.
1: من دید باشترین دیاری از پرتوکه یه
0: بله دیاری یکا گلکا بهای هیویاوی چنده کود گندن دورو برژی چافش لنویسرن خوب گن لبجن او دست نویسینه هبیدن کو اف پیزانینن خول دور گندن خود تمار بگن و داد پرتوکخانا مدا زده ببن ما مستم شو بله. چنده دست ببکن بجن او گنده بیبو نوفی وی گندیش چه ها دید پرتوکه داد ادای دیار کرن
1: بار که خشکاسیان هندک بوچونی وقت تا که کسی وقت هندک بسیارش مشان برادر را کری او گندت کفت ما بین دو ملین درش دو ملین درش و هر چارخ و جی دور پیش کری یک جاین بلند وقت باین دجوان پسرانانا تا نخاره جه همی وقت که جه که کزر بو راسته یه بفر سرما بود، ایساقه مکا زور لی بود. بس وك جاك بو يعني زبستاني تو دهي وشي مرو دهي تو شت خلقي قوني تو يعني بهريب بني بزوانات كف يعني جاكي كزر بو جاكي كزر بو يباقش بو
0: كش لا جغرافي ده ما بيجيت كبيدا كيرا داف بدروهم ببيدن
1: قوني بيبو كبيدا روشالات قوني نيرويا سنور قوني عشرة ريكونا يعني آخر قندي نيرويانا كبيرة ساسرون قندي عشرة ريكونيا الباكوري بجن دشتا خراغولا وقندي هاري نيرويانا وقندي آرش شلوك و هرقال جار ماندو لاي كبيرة سنور تركيا وقندي هاري باشورجي قندي بيرومانا و سينيونا قندي نيرويان ريكونيا ورخي روشالا جهة مقوتي قندي ريكونيانا
0: ام بین نوی گندی تا بوم دیار کر نوی گندیش بیشنس چه هاتیه بیبو
1: بله یعنی گنده که جزر بو یه جزره یعنی پاکشه یه واسه که بهنیت نخوش لی نهیم گنده که یه صافی بو یه جزر بو گلک و هر واسه جین اندک گنده تایل کردستانه پاشنا وکردی فکو هلوی باشنا وکل دیف خو هلای هر واسان ده کسی تاین وقتی گندی آبا کن هم گنده یب نویوت تا گند نویوت تا نخ کرن و جا لویره ما وک درستایی هم نگیشه چه نتیجه درست که هم بیشین بیبو یجوی سنده هاتی
0: ملی ده ده دیار کرن که بیبو یعنی آنشکوی بیبهن رامان جهی که کرزو پاقشو بیبهن مامستا ده ده پرتوکا خدا یا دیار کری که گلک پرتوکا که گلک آب صابر بو چون که گلک تشتاب خوفت گریدن ده بحث برنیاسای کری ده بحث بنامالای کری پنا بریه هندک دابونری تو چیوانو که ده ناوی گندی ده هبون ده ده دیار کرن ده شیب کردی یعنی بجین مرمات جوانا چو بکو دارند ناف گرستانان دارست گردنا مریان نوشتی و باز بند آن اوادی زارو که زی پیانه چو هندک دابونه ریتت ناوی گندی دا هبون
1: بله از دابونه ریتت ناف گندی دا مدیار کرین خیلی گندی قدیم حتونو که یعنی باوری پندک تشتاتینا نوکی بگاویه وکی هر سمتی دا دیار که جنابه تا گوتی وکی نوشتی و بازبند دا هندک جارا مثلا وقتی نخوش چید بون اشتاکی مثلا مرووی دل مرووی چرا ببون دارا بیتن پیتن اکمالا اکی دا فو نوشتی باز نوشتی اکی چکت یا بازبند اکی چکتن قناعت پیتاد یان مثلا مغبری حتی داره نو مغبری دا کس اک بجن نیتو یا حتی گوهیشگاه و گرسگاه و بر یا ناف مابل دا بکردین یا داره که هیش کدونا مابل دا کس نش یا بین تمال بس وید وک رز گستن اکا مریا یا مخبره
0: بله انکو
1: ایسا گل اکم دا بناره تدیه مدی دا دیار کرین یعنی هندک ارینی بون هندک مرینی بون بس بر رو بتری جی اک بجن ارینی بون خیلی قناعت پیتا تو رو دیف چون بجو گل اک دیمه لی دیار کری انشالله بجن دی پین دوان دی نو دخونیتون رو دیزانید کنه اوه از چه چه بونه و چه هاپ
0: نه بله بجن او دابونرید حتی نوکت نواغون دیده ما اینه بونمونه که بر همیت نواغورسان دانه نجه کرن آن بجن اوزارو که پیانه چون دا داره کی پیوکن و دا دانه بر درگیه مزگفتید گلمه قصه که افتشتا حتی نوکت بجن نواغون دیده ما اینه او دابونریده
1: اوه دف نه کدنی گنده بیبو بلکی گل گنده پشته ها بویا وش قناعات بیتات یعنی پشتی فتره کهی اگر از زورو که رو بپیا دو بیجید منی مابیت ریکا مالوش دا یا ریکا آغا که دا

0: qayd etdi ki, yo zekri la univerzitetə yepiyoçuy.
1: Bəli. Mamusta gündəy bebum, həm gündətmə bizin cibab qapekten, bab.
0: Xalki bir gündi etku vaxtı İslamatiyə də babu bab gündətmə bin qasta, bab qalına qasta bir gündi bikən, əndək oyni di, xalki dil bir gündi habuna. Ama gün prevet bir. Mülkü emlak habu. Bas tişti bab qalitma hatin bizim bara bab etonu zide boy o mülkü emlak bakut şekil o bin libnacih boy avi di namona veri. Bak cihu falı ya falı namona veri. Fas doğru gün ki ben hendak mesela cihama namona mantaki hemiye یم از ویژن خیلی گوندی باب که مال سر گوندی بنجه بونو و حتی نکجی جه حتی نو سال هزم و سال حفتی هشت نجی ملک املاک هبو و گوندی خوب ریود
1: بله ات کتا دوی پرتو که دا تا بیجین خزمت که گلک زور بوان بنا مالان یا انجام دای تا هر ایکی بیجین دارا خزانه واجی یا چکری که حتی دیگه هیتا نویت وانا جی بونمونه بنا مالا گفنش ایجا خوا منافی یا مالا سیف الدینی کد بینه بادین خانو سیف الدین بینه دوبرا مصطفى عبدالرحمن محمد جرکد کرد عبدالرحمنی تین شوانا جی کرد محمدی تین یعنی تفشه وی که گلک جوان ادوه پرتو که دا یا بلاف کری بنمونه بنمالا اسعدی اوه جیش بنمالا یاسین اوه هری که جه ایجا خانه جی
0: بله
1: ادوه پرتو که دا گلک جوان یا دیار کری
0: منی جی جدا کری من گوتا اخوشگاهو چار ایجا خن هر اندک ایجا بنا چار بنامان اندک بنا شش بنامان
1: بله
0: او شش بنامان همی منی تخش نگلی یان چار منی ادان نگلی حتی نکجی و وقتی گندی جی که بندا یکو حساب کری لبیر وی ایجا خی من جیک بنا کرنه دا صباحی مثلا بزارن او بنامالا او ایجا خی من دا بنامالا پکتی ایکو دو بنیاسن زان که هری که مثلا چکر هنه گلک جارا محتاج بونه مثلا دو منی نوی با پیرید ما چنه نوی با پیرید ما چه چاره پینجی چه دیفشونید خو ویش تخشیه نکره از ایبیلا چون دان عمریت ما و رسیت ما جامعه را خودی جارا همی راز بیتن در دو کسی برنیاسین یه گندی دان عمر بون ماشالله خودش همی رازی بیتن عمری و گهش بونه دیگه نه سالیه من قصدوان کرد از بین اف نوید بوان و یت کهوین که همین من تدا دیار کرد
1: ملی
0: دو برحمان نکویتن بو جحیل ما بو گنج ما گربتن ما دو رفتانی خوب زانه
1: ملی ماموستا بجین گندید ما جویران کرنه و پنابریه بیبار نبوین همی گندید ما همی گندید ما جی خبات یا کری و شورشن بجین شورشن ما این کردی الگندید ما ید دست بکری و سر هل داین و پشتوانید پشمرگه و شورشا بوینه دوی پرتو گدا بجین چند قناق بسر وی گندی دا هاتی نهنده که بجین پنابری و شورش دوی گندی دا یت پیدا بوین تا دا دیار کرن بنمونش کلهان روی یا سردم دا سلاتا می رو بگن کلهان روی یا که افندک حاکمیت هاتین اف چنده جی تا دیار کربانا
0: گنده بیبو ایکش گندن عشرات نروه عشرات که یا کفنه و گلک گروتوان و نویسر را سر نیور آخفتینه و سکل را نیوره جی آخفتینه دسته که نیرا پاش بگا پاش آقا حکم داری یا دبره کری از دنه 27 گند دیت نیروه یا نه 27 گند اوان نیرو بگو آقا رسالات که باش هبول سر دوره یعنی زوربه یا خلکی گندی وقتی قصدو مثلا گندی بیبود کر گنده که دی کر بو جغی جهاد بنا نفغی عشیرت رخی ترکال هل جهاد بنا دو قصدو میرا کن یا نو بگو کن دو بینه امیتواتی ما قصدو جانبه وی کری و حتنا دفکلانی رو و مازنه توا ما جاگ بیتن ما دست نشان کنم دو خولی جه ببین اون دستانات که باشه با دوبین هر نگونده بیمو لب نجه ببه اون گونده که دی لب نجه ببه اوه ایک یا دویشی وک

0: گنده بیبو رسانیو خو گلک گنده کی کرنه هندک تشت یتیدو دیارن شینوارت کردن مثلا جهت باش جهت یودی کردن وکی هبونا فازده مغبرا گنده کی نتشه که بچی که انا سر وقت خودا او گنده چند جارا یه بیا خرابه و یه آبا بیا و خرابه و یه آبا بیا و یه جا اوه بیرو که کار کردن اوی گنده های راستی عشرتانی رو و گنده بیبو بیرو که کار کردن های السال 1961 و حدود جشت حفظه پینجه گلک جارا او گنده کفته بر بمبارا کردن و فروکند رژم و عراقه گلک جارا مثلا تاتن از گنده قصد کرد حتی بریندار جلی هبونه بریندار جلی کتین
1: شهیده تین
0: نسبت شندک مادی جی او جی زرار را کرید گنده
1: بله.
0: حتی هفته پینجه پشتی نسکویا شروش شا ایلول نمای خلکی گنده جشا عراقه قصد گنده کرد چونکه اکو تای شرط بکری سال 1922 حتی 1978 هر گنده مرکز ناحیا نیرو ریکان بود
1: بله.
0: دهان ریبر ناحی تات نبی گندی دوام آکری بله. رجال سال 75 جارا کدی هر عراق جشا خوینا و دوائرت خوینا وکی بری نکرد بجن همه هر دوائر حکم درگی خود کرم ریبر یا خود بجن یا بر دوام بود درست بود پشتی هفته پینجی جارا کردی دوام همی دوائرت حکومی خاصتا یعنی ریبر ناحیه و خستخانه و مدرسه و گلک اکبین دوائرت دی بعد چندی راجی عسکرک سوی که عسکری ها تا داخلی گندی بو بین خکی گلک پان ببو بون گلک اونا خوش بو چونکه پیشمرگه بون خزمتت که زحمتت دید زگوه جنگیت عراقه بین اناف گندی بونا خوش بو نیزی که مطونه کسا قصد اولاد ایرانی کرد اوان جه خوبر دانو چون هفته جارکا دی گفا دست سرکنی کفت دو گستر دو بنامالت شورش گیر اوانو جارکا دی پیشف جه خوبر دانو و قصد سنور ترکیه کرد هفته و هشته اما ایک جاری اوناها دوی هب گنده ها تا کف کرد کس لینه ما بو دورکا محرم حتی سال 1908 بوی شهر نوبر دولت ایرانی و دولت عراقی وقتی مولیدیت کسید گندیت خواستن جحیلات خواستن اما اکسر نکنه عسکری و عراقی دو قصد نف شروشی کرد شروشی جه خود کرد بو و خبات خود کرد بو بارگاه بون دور سنوری عراقی و ترکیه دو قصد نف شروشی کرد او جهش محر منطقه او امبین محرم همی جارکو دی اینان بنده بروکت شاری اف خیلی گوندی جارکو دی ایک ایک از وقتی مالی رو تا هستن قصد لشکری عراقی نت کرد قصدان رو شروع شد کرد منطقه آزاد کرد چون هشتی و پینجی حتی هشتی و هشتی جارکو دی وک نیف گوندک آوا کرده و و جو درامت خوشین کرده و جاره که هشته و هشته او بو از سر ملت کرده هاتی از ایک شوان بوم الویره و ما قصد از بشن سنوره ترکیه کرو و چندین سال اماین گوره و موشه و اوید چوین چونه ایرانی و گلک وقتی کردستان آزاد بوده و جاره که دی هم جاره که زبری نفت دروکی و منطقه آمیدی و شلو زیورا گلک جاره خلکی مجی قصد و ویرد کرد گندید کرن بس بر هندک مسائلت امنی ویلی با نشه قصد و گندید کن و گند حتان کجیه جلو بیاره خرابه.
1: بله مامستا ان شاء الله بي فيو چنده کروچک بهدن گنجر کدی بهدا اوو گرن چونکو گله کی جوی گوندی اش درد سری بجین شنمان اش قرقرنه چندین سالا نو که هر اف نو وی هی و یت بینه خدان بروانامت ماستر دکترای کو دنا و دوانا جهمید ویره دا چگیرین مامستا پچک بحث دوات گوندی بگین کو اوه د د دیار گرن کو و کو داود نری دوات وانا سروج بون هندکس ترانت هات نگوتن اف چنده تش چوا کوم کریا
0: خدا وجهی من قصد اندک دان عمرو کرد هم ما نمیگو تخیش کرد خود ما چاندکو پارزین که توانی دو قطعی گلت شد
1: بله
0: اندک تیراجین جهاد نو گندی دو اک بجن الحمدلله حتون که این ماه خدا عمرو اونو درش کردن من قصد او کم گده کوارم با من بیشن کنه دواتت گندی چا بنا یه تیرامی را جدا یه تیراجین را جدا
1: بله
0: راستی یعنی اندک تش بومو گوتن عجیب و غریب بحث یعنی دوشته و سی روش داد کرد که دوات تا نکرن دوات تا نگوتن شفرافین که بون مثلا دارین نخوری نارین که بیشن زاو که مالا یا زاوایو بی که گلک یا خوش بو پیش دو سی شبه که اک بیشن دو سی روش اکا شنی که دا بی که زاوا گهنه ایک ویرش اکه مثلا اگر داخلی گوندی بو پیش اگر دیتر بو پیش اکی افسال تر بو بس وقتی چونه گونده که دیشی بیک اینو بو پیش اکی زحمت بو حتی گوندی و خوب ریکو پیش که رو قصداوی گوندی که رو بیک تینا اویج رو جک ود کشا
1: بله داده دیار کرن کستران تاد نگودن و فیشک تاد نهاویتن دا کسی که بر پید بی که بجیدنش درزی که حتی کراسه بی که بارا تا کفته دوی ماله دا
0: بله اویج هبو حتی میکشی بس اگوی که اگوی نویج کشوان دو نریت یا بو دو بجیدن درزی که حتی کراسه بی که بارا تا کفته دوی ماله دا یعنی بی کامن تو کلو ماله تو ها تیوی ماله دا تا چند دید چند نویتن دو کیلو مالی چت خوی چت بی دو کیلی یعنی کیفا بی که گلک تاب
1: بله
0: یا پی خوش با و ماله
1: بله ما مصد استد خوش بین دمی مهد نینه دل دو ماه یا پرتو که خوشی البوم که بلاف کری کوینین کفنه نین چیا دولو نهالو و جین شکفته نوی گندی هاتی نبلاف کرن ما مصد ام پیواته دو ماه یه گوله بینده چو بگوه دارو خاندوان این مهیه خودی
0: که ماهی که هوا ویکا رادیو دوک دخوازش همین نویسر و گنجین روش بیر کم زیترین دم قصد رفتی و دان عمرو کسایتین گندت خوب کن بخو گلرین نخاره پیزانی نورور گرن سر گندت خو سر او تشتی ملویر دیار کری او جنابتن که بینیتن و تخینیتن بخود گله تشته بلکی گله تشت یعنی هم بیشین چه کارو کریا بی که ماسی نینن برای خود دنید پا چه که ماسیت بی که بده او بی که ماسی بخود گنده خود پرتوکا خود را تشید کن اف دابو نریتیه اف یا جواکی یا عبوری یا گله تشیدی برده نبتن به تا پاراستنش نفچونه زیدترین دم قصدا رفتیت خوب کن دان عملیت خوب کن بخود پیزانین را جواه گرد داری از پیزانی نه دلوی کسی بناخ ببن و برزه ببن پشتینگی دیبوان زحمت کردید حتی پیزانی نه سر گنده که کم کن
1: بله دا گندت مجی هرد آوا بن بجن پرتو کانت مده هر افتشت زیده ببیدن زور سپاس بو ماموستا و نویسر موسا اسماعیل عزیز بیبوی نروی نویسر پرتو کا میرگا گنده بیبو سنتر نحیان نروی ریکان دود گلمه دا بپریکا تلفونه زور سپاس بوده
0: سپاس بوده
1: بله گهداران فکسا مایا راشن ویریب دمائی که تا فکسا قادی دمی و باش بیتن موسیقی

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، پرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

وزارت سامانین سرشتی راگهان تگر حکومت عراقی تیچوی برهمینان و بگوهستن بدتن دی پانزین کین 405 دینار. پروژه هجماری من راگهان کبتن بیسروش جبارگتن کارتن بانقی ماینو پیشتیوان بیسروشان پاره بشه و کاش لبانقا ناهیت ملاف کرن. حکومت زیدی برنامه 3 سالن کارکن پسند کرو بی توی امریکاشی تمام کرنا کابینا زیدی آلوس کرن. علی زیدی را گهاند مترسی دارترین گفل سرولاتی چکی نکنترول کریه. علی زیدی را گهانجی پیت بیا پروژه یاسای جبو کنترول کنا چکی به هیتا آماده کرن. دهری چکا چکداری دا لباجر قامشلو دو کس هات نکشتن. میدیاین ترکی پلانا چکدانانا پککی بشوی 10 گابان بلاف کر. شواناجی همی چکو تقمینی دهتا را دست کرنو همی اندامین پککی ده خورا دست کنه. محسن رضای راگهان در تنگا هرمز نه تبکرن حتی امریکا دو ماهی ابشاری نینیتن. سروک امریکا جید بجیتن ایرانی ده پروسا دانستاندن ادا اتراز گونینن. حتی نوکه هجمارا قربانین ببلرزا کولومبیا گهشتن 240 کشتی و بریندار بونا زیرتر جه 1000 کسان. کرتیا دنگو باسا به هواها تپیش کش کرن جرادیا دوهو که بمینن اب خیر و خوشی.

0: سلاف و دنباش گوداران کنم کند گل اکهداریان افروکه. پرزگاه دو که کاروبارن تکنیکی رادگهینی دن و هبو ناسر کم کرنه کانهینی با پروژه زده کرنه قاطع اکیل سر قاطع عردی لعواهی نحیا کانی ماسه که باهی تندری 200,000 دینارن هفر کمپانیا بیتن پشکداری تدا بکتن بلا سردانا کاروبارن تکنیکی رو بریا گریبستن گشتی لدیوان پرزگه بکتن با برگرتنا مرجو تندر رو سخلتن تایبت بکاری و دو ماهی جوان با کرینا تندران 16 ماه 8 افصالای و بزانی سر کم کرن لروژا اکشنبی 19 ماه ها طباخل دمشمیر 12 نیورول دیوان پاریزگهه ده انجام دان. روه برین پروردن دوه کروش الات، دوه کروش آوا و پرورده سیمیلی راد گهیدن با هبون نسره کسی ده گرنه که آشکرا بوب کردانا فروشگهن قطاب خانان بو سالانی خاندن 2026-2027 هر جه افروکه و حتی 27 ماه 8 افصاله. تندر لی روژن 25-26-27 ماه طبخ افصاله دل پشکن فروشگهن پرورده نافبری هنه فروتن. سرگز ده گرن لی روژن 30 ماه 8 افصاله بو قطاب خانان کرا و 31 ماه 8 افصاله بو قطاب خانه کچان دل هولن رو برین پروردان هنه انجام دان. بو پتر بزانینان سردنا پشکن فروشگین قطاب خانه لی رو برین پروردن دو کروشلات روش آوا و قضا سمیلی بگن. کری آگه داری سروی کسیه کار بود که ویدن سپاس بو گه داریوه.
1: Hook Radio, 88.5, 88.9.

یال جوانترین ریز و صلابا کرم کنگل خلق کنید برنامه هوا برنامه ریباز چاندنه امیدوارم یه این پا دریا بیتن چاندن خیر و بیر اپراستی و چاندن به نمای سرکی آبوری هر ولاته که یو گل جرام نگوتی و گوتی با و ده بیجم و بیجم بجی باور بکن بینسی برا چاندن نبید کردستان رو میتر دولت امید بینین اب سامان محیل بنعد چپ سری مهیتیتن و نخواستمت بارو جادا و هم همید بینین بلکه او سامان تای سرعت یتلپی تدا بل همید تایا کدا تایا هک بجون رنج و زحمتا خلک تایا و اف سامان سرعت قصد من چاندنا تیتا گیره داتن بنشتیمان تبه تیتا گیره داتن با آخا تبه تیتا گیره داتن با والات تبه

Ebele binamayet yedid. Yakı bizim seleki kukumruf niştimone kuvve betekire doni evcib okeyeb ardiye. Yani ben kudam hemin ukey kasto gündet hut keynu gündet bobu bo pirot keynu ihtimala gelek jamaanu donin gunçya. Pes vakti donin ebe gündevi yav okarevi yav bobu bo pirot vil veramadın binul virayet hudon kinul virayet yeti jonoku yore bebiriyu پیش بست نوار سر همی سر چه بود؟ چه گندید ما کارگاه و پیش ازازی و گشتیاری لی نبونی وقتی را پیش بست نوار همی سر چاندنه بود یا چه چاندنه و پود کرد چه اف متای اکو ابرو کرد تیتا خور بکنیل چی هایت مهد کردستان تایبت لبرا آمدی عمده بشین و حتی های گارب تایبت حتی چی در دبرا زیباره ابروکا چنین ها سماقه ها کلی ها سماقه پیرال از خردم ما بین ها 3000 و حتی 5000 بود پار ما بین ها 5000 و حتی 7000 بود اف سال ها گل برادر اگر سیده همین همه بگو پسر ها سماقه کن همه چین ها سماقه همه بینه بود ما 10 کلی 20 کلی 3 کلی را کن یه بجین سیده کلی 12000 جو لپنو که بیتن ابا جی نعمت که رب العالمین یا ابا جی دهات یکی گرنگ یا هر کلیو کنگرو که 35-40 هزار یا هر کلیو و پتاتوش که تبت کن و کت بیتا درمان و تکه تبکار اینا نبو چه کنا دندرمه کلیو و یا 8 دلار یا ته بری ابا همی دهات یا ابا همی چانده نه زیده باری صبحی ده بری در کمنون ده مازی در کمنون ده گرسک در کمنون ده گیهیش در کمنون کردستان ها بخیر رو بیرن چی هایت ما بخیر رو بیرن و با چی ها امید خودان کنین راستی و چی ها امید پا راستین و همی پریکا اب دارستان ها مهی اب همه رنگ و اب دارستان ها همه رنگی به حکارک و جدرک دیه دهاتی مهی بیتن و جهداخی از بیجم هندک به وجدانا هندک به وجدانا هندک به ضمیرا که دهات یک بوجه بیتن یه چند مالاوی همی بخرابت کن چش بنید برن چه آگری بردنه هر ریکه که ها بیتن بس او کلو اکو دیا هنگوینی دیتر تر بخوش وی داره بینده در با آنشوی شقابری بینده در با آنشوی شکفته بینده در با یه همی ریکه به وجدانی یب کارت اینی تن پا نا بیشتن بلا از مالاوه میشه پارزم بلا 4 کیلو 5 کیلو 10 کیلو اینگه بینی بخوشه بین مده با 10 کیلو جی بووه پیلم چون که اوه یال چی های چرخته ها صبحی سرمای ها زبستان ها بفرک آمدن دهیتن نوکی میشه صندوق اتواتون خوخ دان که او نشه خورنه دهی شکر دهی چون که هم بینه همیش که اگه تو زبستان خورنه نده میشد خو توی به وجدانی گلو میشا او میشاش بل سادا بمریتن زبستان تا خارم بونه هلا بیتن و تو چه نده او گناه ها بمیشه استای تلا بس اف میشا چی هایی او کنت این کلی ها یا هنگوی نوی پا ورقه که پیترن گیت پروشن خوب به وجدان نکن به دوسته روشه که برادره که بمن صحبت گیرا ای چه خود قبیل کتن چه خود قبیل کتن تو چی داره که عمره چنه چنه ست سالی بیتن تو اگری برده سوژی دا که شی هنگوینی بخوش داره بینه در با متبه چی خود زحمت نداد و بخونده پیستر که بای یعنی ابروکه تشت سنایی کتی خاله عزیز خوب به وجدان نکن خوب به وجدان نکن همه میشه رب العالمین کرم کردی و بویا رسخیتا کتب خونگ بینی جبی ندر و خوب به وجدانه که گلوی میشه چا به خوب بده پار ازدجیم و همه تشته دیجی حتی اب جوید بهاری جی من گل اجاد گوتا و گل جورت گوید هنش اش بینی نه این ندر و خوب به وجدانه کن تو ید بینی ببره بلا پیفازای بمیتن با ساله کادی سالا کدی تو نه کرتا کرتا نه نبیتا نه هر محتاجی به چنده بین دی بوچه من در تشتاش بن برکن خوب به وجدان کن اما نو بیتن

خالد عزیز نوکه که بجین ماشالله نارین که جوتی آلت منه او یا چنه چنی ناسماقه والله من بیاد بهم برنامه که تلویزیونی چیکم بس با جه داخل برنامه ما با حیام های راستی های اگر افلارین که چنی ناسماقه پراسی پراوشن واسی ها چلختال به دارستان که اوسای خوش به زوق آخر که گندیت ما پشتیت نخواست ما که بجین پروسیس هاشتی شلو دپره بچیتونو تنهایی گته دبره اب دبره دیجاره کدی اگو بجین بجی تبه و دمجی گرخو جیان اخی تبه پراستی امید بینی یعنی کودان بطالی لحظه چریجه بله وقتی خلکی ما پیش بستینه چی تا صبحی بگو باره 500 هزار ماز یا فروشید باره 700 هزار بر یا فروشید باره میلیونک سماک فروشید باره 700 که به نمونک انگرو که فروشیدن ابه دهاته که بوجیدتن بس خوب به وجدان نکن گلوی سروشی خوب به وجدان نکن گلوی دارستانه خوب به وجدان نکن گلوی میشه خوب به وجدان نکن گل افکا و جان ابا رب العالمینی یعنی گم به حسن که سنبلا میا یا کردایا تو چی هلیمون که تو خراب که آن تیش که تو ادگری آن خوب به نفس گی یعنی که من افسالات دبستانی بودی بفر گلک هاتی وی کوی یا قصد تو گندیتت که جا قصدیتت که تن تو توم که کی دهی تو خار نکیب دهی تو به وجدان که رابی دوال بردانی او رابی بگری بر شکل که های بی تو دفنت خود دانی مشتی کوی چه و چند دو جان افکا و دنگیوی و قب قب های سر سحاره و روشه که دیخته گندی اون گندیت ما دنگیت وان طیر و طوال ها دیجان بون جا سیوید کم گلی جوتیارا گلی خرکی من گندیت ما بتن ابلو که قصد تا وی سروشت خود کن و ابی سماقه کرم که رب العالمین یا سماقه گیب سروشتیشین بیتن به تو دستکاری ها تبید به تو چوب خوب دهی به تو کزخی به تو آف دهی به تو زبر که به تو درمانه که دفرشینی چون سماقه برگریه کامتن های با همی سقایتی سرات بوریتن اکنگ بشن هول دن اوه سماقه جهو خوش کن کزاخه که بچیگ دنه امید گلک ناف اقرا دادا که سال بو سال پتر بره متبهتن جا دست تواد خوش بن امید که سردر یک جان گل ویست روشتید کن اشیاری یک اون چنه ویست روشتی اشیاری آگرا بن اشیاری جگارت خوب بن چون انگزان هاوی نو پیش و پلا گلکی ایو باران الحمدلله گلک باشه تاتین وقت بخوزاده که چید کن پشت راز بن اینگه با آگرافت من اینن پشت راز بن چونگو خوده نکتن چریز که که آگر احتمالا اف سامانه هوا هی نه همیش دزدن اف آقاره گنده توا ده همیه نسوتنه و جار شیره تا من با همی خلکه ما ابی ابرو که برف وان چیا و چلخت ها چیتن موچنین ها سماقه بس دیار ده گدیجی و نبلاده را گوته من هم حس کن یعنی هندک خود نفس حرام نکن هنزان سنونت آقار هر گونده کی ره یا سماقا یا کی ها نشن دزی کی و سماقا جیرانت خوب کن خلکت خوب کن اوتیت خوب کن یعنی ابا تشتاجی نکن چون با من دوسته تلفون نکاتم دوسته دوی همین خود تو به صحبتشی بکی یعنی نصحت اگر خلکی بکی یه چند تعدایل آقار ادمت کن یه چند سماق ادمت برن یعنی خلک از دانتن اب سماقا که اب آقار کیش گندی اب سنور کیره یعنی با من آریشاجی بخوشی نکن و او سماقا تو اینی یا دزی بی چه حرامه اما کرد تو کرمان چه حرامه اکب ناوی دزی تو اینی جمعی بید کن اب اوان دیار دیت نه جام را نه نکنه بس خالش هم یا گرنگتل اش هم یا گرنگتل اش هم یا گرنگتل اش یاری قرم گت خوی جگارا بن اش یار بن وقت این بوزاد اکی چید کن چای اکی خارنه که پشت راز بن آگرت خوب بمرینن چون که هنگی شویر تن قصد تا گندت خود کنه و شبه هر ربای یعنی خود نکر بیتا جدر آگری او آقار تحمیده تستوتنه او دارستان هم همیده تستوتنه و الحمدلله ابساله روش دارستانه شیوه که باش یعنی نوه که پارو پیراره کسکاتی پتر یا های روش دارستانه باشه راسته نخوشیت پیدا مون لازال جی اف نخوشی یا
گزو یان کشو بیل خاصلن دور بری گلکت گرتین بس چورا سرکنو ده گلکم زحمت بیتن بس پارستون ها ویدارستانه ارکی ما همیش که چونکو گلک جرات هیتا گوتنه دارستان گازکو بردامه دارستان سامانکی کس که پراستی یعنی لاما پاراستون ها دارستانه پاراستون ها یا سروشت کردستانه پاراستون ها جنگه ها که پاکشو بجینه لاما از دی بیا خودنه اول گلکی بیداغ بارم اول 20 سال هایی پیتر از بیا خودنه دو بارد کم اول بجیتن دار هکا شاب و باغ بیتن دو بیتا مروی ای حواله برس ای خوشتویه من نبره من زیان نده من زیاناتا نکریه ازم اولان دکا تو تی دامازم بوی ازم تخته تا ازم درگه تا ازم پنجره تا ازم پینوسا تا ازم او سیبره تو بنترینی ازم او فقیه تو تخوی ازم او رامالین آخر راد گرم ازم آفل بن عادی زیدت کمو ازمو ازمو ازمو حتی نیمایی که یاش همیاشی مستر ازم از وی اکسیجین نمتا تو جیانا خو پیشاد گی تو هوا یکی پاکش میجی لاما تیتا گوتن دارستان مزنترین صافین کل سری عادی رب العالمین خلق کردی پاراستن ها دارستانه ارکی ما بج دیواتی چل مگو تیجی اب دو هاتی جه تیتن اب رو که اگو بجن کیف کیفا همی خرکی ما اب رو که چنین ها سماک که یاو صبحی مگو تی جنین ها یا ماز یاو یا بر یاو یا گیش که یاو یا گرس که یاو حتی دیمان که اب همی دو هاتک باوا جه تیتن پاراستن ها وی دو هاتی خواه اولی چونکو دی تو سالکو دی تو نه کرتا کرتا نه نبیتا ده هر محتاج به چند دبن می جان که همی پیک با دست خدای نه ایک همی سروشته و سای جان کردستان یه خیر و بر یه برکت یه دهات یک بهاج تتن هم همید بین کودانت آبوری چانه نه هم همید بینین کودانت آبوری چانه نه هم همید بینین اب جوتیار چانده نجید کتن خم و خیالت واجی گلکن یعنی صحبت و خیال رو بهاوا بکم خلاص نابیتن صحبت آبا جان سور که باوا بکم خلاص نابیتن صحبت آبا جارش که باوا بکم خلاص نابیتن چونکو وقت ما بازار که ریکو پیک نبیتن ما کارگه نبن ما پلانک و درس نبیتن او بر همه جوتیار ما پی بطواست به تاور گرتنه ابا یا منو گوتی چون وقت دست حالات دار و سیاست ما دار بونه بازرگان ده حال ملتی ها ببیتن راستی چونکو افکارگیه تاد نچکنید افکار با جان و عبیت مهین بو چی بریار و حکمت سهنا بیتن وره کرم که تلویت تن بیتن ده با جان سرکا جوتیار ما وگری حجت اکید گرن پرا با جان نه یا پیش سازیه یا نه یا افکار با جان ها بمتحات ها گوتنه امدیج سال حتی نوتو چاره بری جه داخل یک کارگاه ها تعلیب و دوی که بیتا خراب کرن ایک جوره با جان دوی که تاتا جاندنه گوتی ایرلی پرسن هشته و دو هنده جوره دیش تاتا جاندنه وقتی بو ایواری وقتی بو ایواری چه با جان ها ماد علوه مال کپانا اف با جان ها دهنده بازرگان همیش که کرن و کم کن بل تسلیمی کارگاه ها تعلیب کن پاند گوتی اف با جان ها کرتید آنکه نایتید ابا پشتوان یا جوتیاری بو لما ما تبرو کرد بیجم ما احتمال پیشش کار گهد که کنو افکا با جان افکا مهر کردستانه هاین هکه هر پارزگه پلانک یه دانی تن بو جوتیارت خو ما چه شکت دانی نه جوتیار منو گتا به آریشه صحبت و خیارا بس از پتر گازنده جوتیار مد کم شواز چنین و خیارت و داگرتن و باورتن و هنارتن و بو بازاری نبدل من ایجی نبدل خرکی ایجی وقتی تو سه چل کلیو خیارت که گینی که یه تر و حشته کرد که و خیارت همی آغ بیتن و یه خراب و بسر و بر همیش کب کرد گینی که دا
طبعا كيلو خياري ب 100 دينار اشتانو كريتن بس كتو بيش وذاك جوان بابجري ودوغري تيت كوب كايات امونت ابت ابت كيلو يكون بكيلو كيلو نيب ودو كيلو باور بكده تو كيلو كيم يا 750 نو فروش خيار ديت ايت سروش عادي كيلو تو 500 كيم تنو فروش خيارت مدن هر بلا ربع كيبتر اوجي تيكو خدها هابتر جلو ما بما هو يعني تنين و درين نورين كت هوانا بين نورين كر خوتك ندن لخوت تحل نكن بيتا خو باسينن تو هر خيار تو كت تو هر بجارت كت تو هر بي بلد كاي تو هر بجارت كت كاي چه وای اگر ام بین یا سو اکو یا آبوری های گورین و حالتی گورین و دمیجی می های بو فروتون و برهمی بس گورین و حالتی با جان سور که دیکه افکا با جانا بس گورین و شکلی دی تو شواز دا گرتنوی گوری شکلی بده گوری اون گدید پری چند روزه که مثلا دانا اوه کارگاه ها یا باورتون رو فقی کرد و ورگتون رو فقی کرد یه هم چه شواته که جوان یه تیتر داگرتون و باورتون و یه ستیکر رو گیل دن تو خوشیشه تو وقت جوتیار بابو اوه خیارت فران جوتیاری نه دشتان آف کره بخو برقه که بچی چی که لاسقه که چی که بل همه نوشی مثلا ابر که دانزه هی با هشته که چند سیزه هی با هشته برقه خوله دی افا اتیکیتت فروتنی نه افا اتیکیتت که تو فرده خیارا 20 کیلو 1000 دینار فروشی تو به 20 کیلوی پیه ماسیب ریکو پیپ کهی دی 10000 فروشی هر 2000 برو مصرف و تبیتون هر 3000 برو مصرف و تبیتون هر 4000 برو مصرف و تبیتون 6000 دی بوتامینن شینا تو فرده 1000 دینار فروشی زحمت و تو کره و تو دوگتن و تا هم میکنیم تا سعملی تا و صحت تا همی فقید امگهینی لو ما گلی جوتیارا گلی رضوانا گلی میشبانا گلی خدان کره ترشو کوالی بلا خلقه که من یه ندیاداب گورت براستی یعنی خلقه که من یاشوا و حتی پیساتی یا مریش که پیکه و نبیتن اف حکنه و خمالی ها یعنی هنده خلقه که هی این بازرگانت به وجدان جتن و که گلگ مگوله بوی اف هکه دیتون کارگر این اف خواست اف هکا قهوری رنگه به دو این کنن اف کایه را اولا به هکا مریشکا کردیه آن ماستی هکر پاتکی ندانه سر و هنده جای ندانه سر و بهتا گیره دانه اف انا ماستی خمالیه اف حیله و جنبازیه گلگ یتیت مشه بوین ابتش تهمی بری چند نکت خلق که که دموتی سر وجدان امور بید میتون سر وجدان و وی جوتیاری وی میشبانی وی خدان کردی تر چکواش میتون وجدان خو آرام کتون و پاره خو حرام نکتن کدام ملت خو حرام نکتن پاره یکی حرام لدت عیال خو وقتی تو ماسته چیلا خو را بی دو کلی شیره توجی بکرد نام دو و بکرد نه ده منجلو که که و شواز وقت داگرتونا کبن بین نده به یا ملگنده هنگی وقت واسا بود وقتی را ماست مهمید که جوکت آبه دابون بس به نصر و کانی گرد آبا تازی را داخل آب نبیتن فقه مهر واسا گوشت مهر واسا بس افریقا دنیا تا گوری نه افریقا مالنی نه سلا جوان مون برای دوان مون جمیده نبیتن افریقا دکانی نه یا فتشتاب دوشتن برادک آن سلا جگلی نبیتن بس آرامی ها یا وجدانه اما گلگ و گرنگه با همین جوتی هارد من ام نو بجه همین واد کنم بس هندک یه تاییم واد کنم و نخواست من هندک بازرگان خدانت مرکتا یه باشولات کن یه کشوانت اینن اکیت هکا کارگه هیا یه اینن پیست کن کنن پیستات یا میریش که آن یه نفکای دا آن نف قصره که دا اولا به هکا کردیه ابای به وجدانی ابای به به به به به تو رایی همه کر تو کرمان چه دادانی بلا خلکه خوب ام نا خوابی نبا چنده نو ما خلکه ما یه دلسار بی پیشته بانیا بل همه نا خویب کتن چه اب جنبازی و اب حیل و حواله هندک جوتیار بکن یا انجا خدا نمارکتی بکتن
أبيت يلي نكن.

0: و آرام کن برای جوتیار برای میشبان خودان کاری ترشوک آوری منی گوتیا و یعنی وجدان خو آرام کن وقتی درمان گیج کارت اینن دم امن های آور درمان چه بو چیله بی چه بو پاسی بی چه بو میریش که بی چه بو میشوانگ بینی بیتن چه بو خیار و زرداواتی فقی بیتن با خودان دم امن های کنگی خلاص بیتن هنگی وی بر همی خو بنا بازداری بخون داکو زیان پاوانه که بیتن دبر آمدیب تایبت دیر الوکی شیلا دزه برچی اب گندر ما همی نافدارن چاندنا برینجی کنجا و ماشاءالله وقتی تو چه وی دبره راستی یعنی دیمن دل بکرن یعنی منظورتن که اب دبره یا پرحه یا پرحه بزند و بازد خلکی وی دبره لامدن که برف وی دبره چین دی دیداره که گل بریز که ستار سر نیکن اندازیاری چاندنه او ره ببره بنگه شرطکاری ها چاندنه هل دیره لو که دو بومه و با هوا چند شیرت که ده تا جوتیارت ما عبد برین چاندین عبد کنجی چاندین چون گوبری چند روز یکر پیجی و آمدید سیدای ستار سردان ها زویت اندک جوتیار ها کرده هندک تیبی نه بون هندک نخوشی ها بون مد بتنم عبدو که سروا نخوشی ها براوستین هم شیرت رو دهی نه جوتیارت ما عبد برین چاندین هر چند وقت آده کنه تقریبا یه دیمایی هاتی بس گلی جوتیارا ابه تا برنجاندی بیژن هنگی تک بدانکا برنجی هبیتن پرکاتو هم بین هری شل تو بچید نو دا ابه که خپاره که ابه برنجه تا ابه یعنی اگو بیژن وکی زبر کرنه که بو برنجه تا لو ما کار اینانا درمانا بو برنجی جی یعنی حتی هیامه که وقتی تو با درمانا کات اینیم دی برنجی تایی راستی تر بس آده کنا برنجی بدستی و هری شیلی و چهت ناف دو برا برنجی بینه ده باو دقل دی بینه ده باو اب دقل سکت که بهتا قلو پاندنه اب توش بی دقلی خلاص بود و دقل کرتی کنه کامازان سه برنجی کتم کدا برای خودنه اندازیاری چاندنه که ستار سرنی ربه بره شیرتکاری ها چاندنه دیره لوکه وی سردان ها چند زبیه جوتیارا کربو یت کنجی ها یت برنجی کنه شیرتت که ستاری با هوا چنه چه تیم بینی دید سردان ها خدا با هوا هم حس که این جوتیارت مد آگه دار بنو او بان شیرت ها جیب جیب کن چون که بجلی چنین ها سماقه و صبحی مکتوه مازیه و بریه و گرچکا و گیهشکا صبحی دوست بده نارین که دیش دست فکن نارین که چنین ها اندرین ها برنجی و هلکشان ها کنجی ها و حتی دیمان که سیده ستار روش باش
1: روش باش ست چه با نبدا میا باش
0: صحبیت نتا گروه صحبت همون بو بجار سردانات ها دا بو بو وان دوار تو چوی سنوری این احیا دیره لکه تا چه تی بینی دید تا چه
1: چه تا خوب بدن که سیده ها زحمت
0: اگر زحمت این کنترول دنگی برن کن تا چه تی بینی دید وقتی تا سردان ها زویت ها جوتی ها را کری تا چرا ما هنه به جوتیارت ما اول هم ده بحث برنجی کن پایزش نکنجا
1: بله از دمی عباش برنج طبعا دوار آمد نزیکا هزار زونه ماتیه کرن براب تجیر تکر تو درش واسط بکرنش وان هست جراجی براب تر درش بکرن و رجکا کم یا کس ندید تکرن
0: بله
1: هل با تر دونه مکه نزیکا هزار کلاجی کتن الورا بو چندان برنجی جوان نویل منطقه ما دوار ما پازده پنج حتی سیه پنج خوش جوانه یعنی باشترین جوانه حال بد برای اینگی دی شیف کلن کنه شیف و پشت اینگی داوه بعد نسد و تقریبا نزیک پنجی سنتیمتر او اوف بیتا بخارن پشت اینگی ترکتر شیل نوه و کل نوه و دی باش نپال هن و وکی اکو بجین ترک تقلیدی دفمه دی مولکا چکن و گاری تو کلکا چکن و دوسر رجا که آوه هل نوسا حتی که توازن و آب و کت که تاخر درز من پشتینگی ده توف کن تو وجی هل بد در اینگی ده کنت اندگینی که ترسی ده اندگی آبا تنشی کنه سر حتی پچک چیلو خود کشید نگلت کشید چون که گلت کشه و اختی بلا حتی تو بیتا جوتیار تو بیتا زر یه احتمال گلت که بشکینی تن اختی از خود تو بیتا
0: بله
1: سبرت نسخي وجي طبعا نسخي بروبتر لفحات بريتن برنجي او جيش اگر ملكتون اگر لكن ده كي تشت كان اوست يعني يساقي طب چاك برنو بچاك برن بيتن بيتا اگر كواف اشت فطري تشي بيت الى فحات
0: مالي
1: مجا بسيوري تسكو سبرت شي همشين بأس لدين
0: المهم يعني انت بعت لها توجيه برنجي كل ما دوشتنا توجيه كتين ابو ابت قروكي او انكو الفطري تا گوتي اكي جوانا توقيا اگره كاركت خو كيرت كورن اب تبيني تا ديتي
1: ملكتو
0: يعني تكيرن او بلند راواتيتن جاي تا احتمالا بيكي بيتا هو كور بدو بلادو مختار دومن اب تبيني تا ديتين تا چايا بيا جوتيوري دو كوون خلاتيونا كان بصور دوتي
1: راج بريكو او درمونا كفراشنيتن او اين لزما ولنا كت ملكتو غالا كيربن غالا كوف افتی به کیر بیدن اگه گشته یا خلاتی ولی هات ارشد دعوه بدل کتن و پراش نیتن درمانه که فطری
0: بله
1: بله
0: و وقت درمان تراش نیتن تو بیت نه پنگو و پا بجیتن
1: بله او مگوتی او پنگ قصد پنگو به چهار سیده
0: قصد دومی یعنی او بجل سر زبیه گریتن او 24 ساعت که وی نه
1: او وقتی درمان فطری اطراشین بله
0: بله
1: آب لازم آب بعد از بچیتن آب کمایت دا. اد راشن اینترو پشین که آب کانی یا دی بیت چت دام.
0: تمام.
1: اوه بو بوندی. اما بود درمان آده یا راشن دن آده. اول لازم آب استرس آب دین کتن. دین نکو ایلا ایلا کاش پیام برنجی.
0: بله.
1: دیکت آفن نمیتونم که برنجی دا. پشین که درمان آده ی راشن اینترو پشتی بیت چه ساعتا دشنه آب بعد از دین.
0: بله. امشب بیچن دور جکو. یعنی آب در سرزم یه تا گتن وقتی درمان آدهی اب کار بینیتن
1: بلی
0: درمانی جی پشتی درمانی
1: دو روشن دک سه روشن سر آخر مینید
0: بزابط از سر آخر مینید تماما بله
1: سوالت کیمی کنوه جی عین نفسی تشتی آده آبه گیرید آبه رئیسیش دراف کده گیرید بس نوه لیتن نشتاب جی بشن آف دمین تا دیارین کادا
0: بله
1: آف دمین تا دیارین کادا او در کیمی خوابه تیوش پشتی اینگی 24 ساعتا دشنی جارکادی آبه بره تفسر
0: بله
1: یا باشه وقت دو نمه 30 کلویت یه امپیکی پاوشته
0: بله
1: و هر واسه 66 کلویت ESP امبیجن ESP نیتروژینی او جدی کسی
0: وجبه
1: ربعه که دل وجبه گل یه امپیکی وجبه
0: گل کلونه
1: 45 روزا ده نیوه شوه کمی وجبه نیوه وجبه 66
0: بله
1: و دیمایی که بری تلکی و تلکی ده که محتاج ده او جا این در حاجه بکن ده که بنگیز بلگل که کریه قلبه اگر محتاج بید او ربع عمره كي تقريبا 16 كيلو صد كمان دي وقت يوبت انا بدون امد بيجي نه بو زبي مثلا بو تخمينه كات زبي جي منا كيت انا بدون امد بيجي
0: بله يعني ابو جي دو منو از من بيتا بيتا لا جي دو وزنو بيتا دو نمك
1: بله
0: دو جي تيوري ما بو وزن تو بيتن دو وزن جي دو نمك بله
1: مني مني يوم ما جا من جي عند مني ابو ام بحث دو نمت كاين غير اب جمرت معك
0: تمام يوم من جي هر كمية يعني من عندهم 12 كيلو ولا دقيقة غلط تمام
1: بله
0: هون 3 كيلو من
1: 3 كيلو يا
0: 3 كيلو
1: بطمان 12 كيلو يا
0: بطمان 12 كيلو يا بله المهم اقول بدي يهمنك يعني احتمالها لو بيتا ربع دونم تقريبا كم ام حسب بطبيعة على كل حال ابو تاكوتي او بيل سلزابيه بغيتن او بجنا دا كابيتن وشنكو كيم يوبكتن ابا قلق وقرنقا بس ام دي زبرنا با بعتي دالموني تاكري يه او داي يعني قلتنا او بيل سلزابيه قلق وفلا كم قريدونك باي شانصولك او كريش بو نزيكي هفده هجده چهرتي كيمرين كمكو دالموني آده هاوید بود زبیه خویا برینجی و آب سد تاد تا تا جو کهت نامگوندی را چو گوتی او چلو او آف وقار او چل پیمرین بجا قصد دامن اما سربور اکا دو اف دیار در دوباره نبیتا با لاو تا تاکید به خاله که تا گوتی تو بیت آب سر بیت اگرتنه که ماسی 24 ساعت همانه
1: هم بوندی جی باشه و هم بو آدوی جی بتر سوژیتن
0: بله.
1: هم بو سخرمی آگیا نوار آجی باشه هم بو اندکو آدوی جی دبتر سوژیتن
0: تمام تبحثی کیمیایی جی کر و چه و حابتنه و نوکج یکه مثلا تگوت یکر زبیا یا قلو بیتن پیت بینی نپا بیتی پس اکه یا زعیبی زدین کدمه اندی همانه
1: بله gerek cara seyda en ve kaza bir bir sebep en ve köderiste ekoloji mi tavazın en köder ve ki kim bu povite kire para yamen de evi kala ve dipte kala biten çünkü de zor biten de ki biten zina gayten bas ev hında kanet hay mesela bir sebep en rayamın hakkı povite var ne biten bir de pek ve gayten.
0: Sebep zor mu ne çay bari Peter Koksetar?
1: Baraftar زده کیمیای سپید وید کار اینا آن زده زبیلیت وید کار اینا آن جی توف گلک توفی دی هاویده گلک هم بیتن طبعا اختی هم بس پرمیتی و رایتوی دی زعیبن خونا گریتن ابا سر نوعی بیجت میدیتن نوعی هایی دریجه سیدا هم جی بیتا اگر هندک جراجی زیگره یرو کتن دری نوی دی که بیتن هندک جراجی ایش و علم تینه وارد کت کب که بیتن هندک جراجی سقوی های مثلا هوای و بول و دری او دیتن پاویتن بهزتن اخیتن
0: او کتنو درامتی ها یعنی
1: او وقتی کتنو برنج یعنی والیتت کو اگر هم بیختی که گلی قلعو بیتنو والیتتن کو که بیتن و هم اصلا انتاجی جی بر همی جی گلی کنو ردن
0: وقتی زر بیتن
1: جرازی ناگهید بر همی زیانت بینه
0: وقتی زر بیتن بر همی ناردن
1: اکید
0: مونه
1: بله
0: مش قلاویه که مازن
1: کیم بیت یعنی که ولی ها تقریبا این توجه بیت کیم بیتن یه برک و قیاسی
0: بله باش یعنی دوست برنجی پاند شکر بیت نوری که دو دست بکن ابت ابت چون دینو هنده برنجی دای کتی دی پیزونیت من و دی گل ازید گهیتن جورا که ترکیه اینو هده برا ما تا چه پیزونی سلانه
1: و اما اصلا ما یکی لیبوی جوره که ترکیه علا ساس سیمهیه
0: بله
1: او زی جید گیتن طبعا او جوره هبن باشه هندک جوره مثلا زستان زیتیتن او جوره هبن منطقه باشه او جی باشه
0: بله
1: بس برا پتر خلکی ما اشکو متداری وسطت کتن انتوجیوی باشه گلکه و هم گیت جی چه اوری شتواسا جی لپیدا نبوی نوانده ساله اشکلو تجربه تطفال و خلکی اون دو سال نوعیت کردین تروی نوعی پترید روز کن او ریتی وسط و ریتی کرد
0: بله که بریم چی نکنجی ها تا چی شیره طلب وجود یارد ما هکه ها تو برنجوی نشانت گهشتین الی دیار بون دی چه وقت آماده کتن بو
1: اکه زنگی خواهد و سیدو
0: بیجم بیجم هکه ها تو نشانت گهشتین سر برنجوی پیدا بون تا چه رنما چه شیره تنه بود جو تیارت ما دی چه وقت آماده کتن بود درین ها برنجی
1: البته نیشانه توی زر بیتن گلیاوی گهیتن گلیاوی شور بیتن دو بیت کس نامینه ناف دا او بری وقت تو بی آوه بگیریتن دیم کتن هندک جارا وقتی آوه دیب کت جی ولد کتن که حکی هنده دنبک نگه هش بنجی گهیتن خلالی بید بیم کل ندام
0: بله
1: ولد کت شیتن در آسیب دریتن شیتن چی دستی دریتن هر بعد دیگه به ماکینه تند داره و که در آسانه در آسادرن هر وصل از ما او سقوی برای چه فاگید دنگو باسی سقوی و گریدن آیا کوان وی فتره باران همه آن چه هیه دا زیان بینه که بیتن
0: بله.
1: حتی او بد بیرتا جهه که توی بد بوش کرنه
0: بله یعنی این که بار پتر آمیرات در درینه
1: بار یعنی هندی مدیتی شم بشمتا تو پنج سال آمیره ها بو درین
0: بله وجود برای کارستوری که لباسه سکوی که گلی جیتیارا، ابتدا برند چندی کنجی چندین، ابتدا کو تربیت نمیت تو رایخی دو زاها بیتون یا رجو شهادی تر دو کم بیتون دیفتون سکوی بکار، چون کو پیش میت تا کنی سکوی یعنی حیوان ها داده پایز کوزی هتن ده باران هتی مالا رابطه گلای بیتون وجود آب و خلاش هر نکات به ما و برچوب بند وگرن دوکو زحمت ها و همیت او بدانه چیتم که کسی تیارا کم چی نکن جا ماشالله سال به سال آش تحینی زیدت من دیب پیزانیت من گهش نسو شش آشال دبرا آمدیه سو شش آش رومان اول که کنجا که باش بایا های خواست که آمدن یا سر تحینی های جوتیار هنگی کنجا بچینیتن سی که خوی های تا چه نف کنجا دادید تا چه شیره تنه بود جوتیارت مثل وان کنجا اواج نانا خوشی تا این پروستی
1: تقریبا دفر آمده بجین نزی که حسد خطا هستاد گونه میتا پینه کرن طبعا کنجی در آمده که زیتی رجوع شستادیه درامت که آبینه برگید یا سیریتی های برگید آفت برده نسلت را بسینید پشتی سه روژا دیتا کلان را پشتی اینگی دیتا توف کرن پشتی اینگی ترشب نکرن هر دونمه که سه حتی پنج کیلوت طوبی تا بجنیم

0: بيت اوتور بتاتيك الكرين جرام بيت كيلو قطوي جال كيلو كرام بيت چون گفته تو بيت دوك اك بيت دونا جاي كي كوم شين بيت تو جاي كي جي شين بيتن جرام بيت تاتيك الكرين كيلو كيلو او پاوجتين هر اوس استبارت به کیمیا کرناوی پین فسفاتی باشه با وزن 10 کیلوگرم به دو نمکه و هر واسه 15 کیلو نیتروجنی بود دو گرا نه بود جاره که دو گرا جاره اولی گر کیمیا شین دسته که و جاره دیه پشتی که افدان اولی دسته چر روزا پشتنگی ده افدان کترک خیتن هر 15 روزا جاره که و دیف گرمه و دیف فقه و دیف منطقه دیف آخویت منیتن احتمالا دک جاره هست روزا ده جاره که افداد آنکیمتر سال بسال دنیا گرم تره بلکه دیگه امتر گهتون نزیک تره کتن حتی که اولا گهت هم در مرحله نزیک های گهرشت نیافتید گهرشت نجی نشانت خوی تاین کنجی بلگه تانا زربن کلیگه تا زربن که کلکا به راش بید گره جارا یعنی آهات که تجربه کرن کلیکا دازده حتی چار بید که راش بو بمعنی کنجی گهشتی امشین خلقانیم
1: یعنی خوش بینی حتی یا دازده یا چار بید
0: دازده بود حتی چارده درسته که اوه یعنی کنجی ها گشتی خدا شد تلقنیتن
1: بله
0: بله
1: تا چه نساخی دیتن؟ بگوید نساخی که پیدا بگید؟
0: نساخی برا پتر فقریات کروی تاخه گریدن قرمه وانا فیوزار یا ما عبید برا پتر گریدن فقرین راست علاج بزحمت هر بس ریکت چاره سرکنان بری وقتی مثلا بک ریکمونا برا چا فاگریدن بکی خستان آفدانه تعالی نه تا افدان زده آف نچت سر حده به دونه افیش پیدا بیتن چون که فطریات رطوبه شها زده بیتن گل گرما زده بیتن به افطره شیم بیتن و علاج داک درمان چکر زحمتن همی درمان نشن علاج رو بکنم همی درمان نواسا جهازی نتو بلدی که چه تفاره بلکی درمان هی که میتین و هواسا علاج جیب چکی آف زحمته هندک درمان جهی بتول بنوید که ارهتون که او جای که کنجو مازم بیتونه شی اگر کنجو چی گید متجربه کرین حتی حده که یه راستان دی یعنی محاوله کردی که درمان رهتون بکت پشت خاره درمان فطری وکی ابل تانولی وکی بغنبو نمونه
1: بله باید تو وک اندازیاره که چاندنه وک از خلال زمان بریکاره که کلو پلی چاندنه جی جوتیار گله که گازندش جوراتیا درمانات کن که کسیتا جوراتیا طوبات کن جوراتیا پینه کیمیایید کن حتی به دور جا جنه جوتی را دفرا ممانه پیوان دیگر میکردی که کمین جوره که با جان همه خود طلب کردی طوبه و ما با جان نشاج دا بود مگدو ما اب طوبت بیتن ما چان دیده کتی با جان سوک که هیر ابا تیتب کارینا بود پیش از راجه بود افکا با جان ها اره اب تی بینی تو جید بینی جوتی ها دمینه تا گازن داد کن که در ماشون نکن آن طوبه که خونه دا کبن
0: البته گزینه جدی رو گله کن همش مکتبت وکیت ما و هم اندازی رو جی یعنی هم زنیم جدی یه دفت گزینه گله و یه حقه جی یعنی اندک جاره مثلا باری های مکتب که دی چیدن درمان که نیتن آنده تو بایی که نیست در کبیت واسانه هندک دو مکتب خوشی نزانیتن چیم که مثلا شریکه مغلفه نفسی مغلفه پارایی پیراره یعنی اندک جاره دکان خوشی نزانیت مثلا از چیم شریکی نمثل نزانم
1: بله
0: او میده سر مسئولاتی شریکی کنه اچه تو با اینه یا

0: كانجي كيميو كاتن كانجي محتاجة كانجي دي مراجعات امان تزي رأي كاتن يعني دي هنجي بروف تفلح ميتين منطقة ما اسم منطقة دي نظام جوري حتى نجي تحدى كيكو بيش بدي صنوي دشني مراجعاتي كاتن يعني بلين جنو بتنا بنيشون اكو بسيطة لدى اسم مراجعاتي كمشتو مثلا اما نقطة كو زرب شبون مناد بالجي كي اون شرحي كي اون بناكي عندك جورا تستطيع فلاح يجد بيشكلي ده قال جورا ما تشين هما بوجونة تيوت إبا نو تشينيتن يعني نو جيبا كتن يعني بو نمونة يعبا بيجن يعني عندك جورا فلاح يجي ورا صوش مكتبة جو أس هو مكتبة جي ديجن قال جورا بيجن برو درمونة تكير نهين درمونة نخوشة بجهنة مروي لازمه ندنه وكي نو كوزي چنا بدو درامات بكور بنيت وكي آيكون آيكون ابن بجن شرشبي اگر جریمه خدا مکتب دنیا فلاحی نه صده هم درمان حشریه تنید گنجای تنید دخلی میتونه بود چی آیکونی داده ولی فلاحی جو چی جرا داخل درمان آیکونی نکتن به حساب کرد اوجی نتفی گینته ای که خدا دامید راشنید اگر او درمان خود نخوز جید این تا سی که خلقی که تخوتن گناه اف ایشت سرطانی اف چیتا همین چی چید بن خلط کارینا رو درمان رو چید بن
1: هلی بس بردر بریکاری کلو پلی جانلیجی بسیاری جیتیاری بکتن اگه بدیم درامات گرشنم بدیم ما بخردت نرامتا نه ما تیسی جوتیاری گودی پیگیری پیب گی
0: مانید برای بطر از گانزلوان آشید که ما به خدانی اوان مکتبا یعنی دی بود چی بیدرمان از دید درمان دی هیوی نداره خوب جرد درمان آن که از خوم دکانه خود پیش آده فلاحش پیش آده نیتاد این اصلا گلا جا داخل درمان آی گیری کبام وی درمانی که تصویر که دویه برو اف درمان هم نهی بس اول نبو به شوله یه بله. با شوله کدیه یعنی بس تو جا همیت بیاد کن ما که بو پاره خوب ای که دیش های شم دمه کش های پاره بیوتید ما از بوی دمه زیان بگیم تا خیلی
1: بله بله که کسی تو همیش دیر سپاس دادت که اینو سر کرده بیشارات کاره خدا
0: سر جواب من خیر یا سر جواب سر
1: بله جوتیات خوشتوی امید من اول هم وارن ما جب جب کن و دیشونه که باش سر کاره خوب کن و و هکو کاکس تاریشی گوتی چوندن هم گریدوین هم ورزی با هم گریدوین هم دمی با آن که دمی چوندن ها زازدواد زفستانه ها توی تو خواه آماده که ببین چنده پراستی یعنی جوتیار مهتی بید هر تشتکیت وقت خدا بکتن دو که انجامت باش لفه بهن حتی موهین ور خلق اگو دیگه اینه ایک خاطره ها و خودی گلاوه بیتن

0: zidayo fiqi au belgit shunid datan belg dit bichik bichinki wa korbadonek doru bortiyat belgi khubichik da of of gelak zidash doru boride na kevita va min bina gerendi ku rejji jora kodi lawaz bun kunashim dristi khorne ove bu dore serbia
1: جوتا وزیران عراق به سرکات یا سرک وزیران علی فالح زیدی برنامه گشتگیری حکومت بوستال 2026 حتی 2029 پسند کرد و بریارتان دنگدان با پلمانی حتی روانه کرد. نویسینگ ها را گهاندن از سرک وزیران در بیانامه که دا پشتی رونشنا آسایی یا چارج جوات دیار کرد. که نام حکومت هاتی آمده گرن دا که بیت کارنامه یا بجی اینانه یا حکومت بو چهار سال بهت با اوه یکی که 139 کارن لزگین یان اولیه دناف دانه و لسر چارده کرتن سرکی هاتی ندابش گرن کرتن سرکی این برنامه جی به حس که ناصر وریاد دولته و آسایشان نتوی و چکسازی عبوری و داری و پیش و به ناپشه سازی حکمرانی و چکسازی آدم از روی و برنگاربون آگندالیه و خزمت گزاری تندرستی و گنج و ورزش سیاست آدر و وزه چاندن و آف پرورده و خواندن تورن پارستن آجواکی و مافین مرووی و آفرت و زاروک و کلتر و گشت گزاریا شینواری گرنگترین آرمانجن آبوری و رکخستنه ایک جوان آرمانجن رکخستنه چکسازی آدره و بانکی جورا و جورکنا آبوری و برهنانه گورینا دیجیتالی و برهنگاربونا گندالیه
2: فایق زیدان سرکی جواد آبلند دادوری لی عراقی ده کنبونه که داراگهان دادگه به گوره یا سایه سردریه دیگل دوسین گندلیت گدن و چه بریار یان آرسته اکنینه بو قبول کرنا لی خوشبونه دیگل گندران فایق زیدان اشکراجی که ده کوب دستالات دادوری به گوره چارچوبه یا سایه یه پسند کری دی بردوان بیدن لی سر سردری کرنه دیگل دوسین گندلیه و تکستل سرهنده که روه که ارگه دادگیه ابتنه بجهینانا یا سایه نکو دانانا یا سایش برکو یا سادانان کار پرلمانیه
1: ویتوی امریکا تمام کرنا کابینه حکومت عراق پیکت اخیتن ده دو مایی کنبونا چارچوبه همه هنگیدای علی زیدی سروک حکومت عراق اشکرا کرد که ده نزیک دا پوستن وزارین بطال ده نه پر کرن اوش دیده مکیده که حکومت زیدی تانو که چارده وزیر هنه و نه پوستن وزاری به بطالی ماینه سر کرده که چارچوبه همه هنگیه با روزنامه شرق الاوسط اخفتیه و ده بیجیتن ناکوکین نفخوین چارچوبه همه هنگیه لسر پوستان آشکرایه و آریشه که ده دستوران امریکا جیده و وی کاردائنه بشوه که تایبت و ساکریه که اکلاک ناپوستان دمه که دریج بکشیدم وی سر کرده دو پاد کر ویتو هیلا سور کلا یعنی امریکی به تایبتی تنباراگ نونره سرو که امریکا لسر زوربه یا وان ناوین هاتی نپیشن یار کرن جلای چارچوبه همه هنگی و آریشکا مازنه لهم بر پروسه و سادی آردی بیتن حزا امریکا نه وکو حکومت بیتا پر کرن بلکو مرماوی اول دست بیک دو سیا چک دانانا ملیشیانا بهنه اکلا گرنو و کو او واشنطن جهمی تشتکی گرنگ تره
2: دونالد ترامپ سرکه امریکا به تندی هرشگره سر اداره ایرانه و شوازه دانستاندنن وان او را گهند. ایران ده دانستاندنن دا رازدگونینن اگر مه هرش نکر باید سر وان دا بنا خودان چکی اتمی. افچنده سبرت راشو نفخوی ایرانه جی و کرده آبوری دونالد ترامپی تکزیل سرهنده گریه که آبوری ایرانه به تمامی دبار دوخکی خراب دایا. جلای که دیوه امین داره نیه جبات آسایشون توایا ایرانی آشکرا کریه که حتی نوکه امریکا لسر که حتی امریکا لسر کار و رفتارن خوی نوکه بردوان بیدن گروی هرمز ناهیت وگرن
1: بله گهدارن هجا دریجا یادن گو باسان حتنا پشکش گرن
2: سپاس بو گهداری آوه

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

شاندک پارتی به سروکاتیا هشیار زیباری برپس نابنده سرکداتیا پارتی لبغدا سردانه پیمانیا آبدان کرنو گشه پیدانه یا محمد شیع سودانی ادکتو روشا گشتیا عراقی بحثت کنه. نیاز بارزانی شیرتکاری نیشیروان بارزانی سروکی حریم کردستانی بکارو بارین دربد گل هجمارکا برپسن حکومت امریکا کومد بیتن شوانجی مارک روبیو وزیر دربه امریکا. شاندن بلندن سربازین اردن و عراق و سوریا و حریم کردستانی لعمانی پایتخت اردن کومد بنو آسایش سنوران و پسکن همه هنگی گنگشت کنه. شاندک وزارت سامان سروشی حکومت حرمی الدرپرسا پانزینه دی سردانا بغدا کرده. لحبلیر تانکرکا ستمنیا ورگریا و شوپیروی جی اتناف آگریدا جاناخو اجوزدا. دسی گورن بکم دا لسنور پارزگاه نینوا روپاتین سو حب کسان هاتی ندیتن و تیتا پیش بینی کرن گو روپاتین پیش مرگابن. تیما هجماری من هجداری دتا موچه خورین هرما کردوسانی که بریب دومای حتنا بهیوی کارتین خوین بانقی ور بگرن اگر نه ده موچه وان هیتا را گرتن و دیار جیکر که ایدی دا بشکر ناموچه بپاره کاش نامینیت. جبهه وزیران عراق به سروکاتیا سروک وزیران علی فالح زیدی برنامه گشگیری حکومت بو سال 2026 حتی 2029

پسندت کتو بو بریاردان و دنگانه جی بو پرلمان عراق تیت روانه کرنه. فایق زیدان سروک جباتا بلنده دادوری العراق را گهاند هیچ بریارک بول خوشبونه لگندل کاران نینه. کمپانیا سومو یا بازار کرنا پترول را گهاند را کتنا سیقول یا تایبت به هنارده کرنا پترول حتا نی کرنه. دونالد ترامپ سروک امریکا بتندی هرشکره سر اداره یا ایرانه و شوازه دانستاندن نوانو را گهاند ایرانی د دانستاندن دا اعتراض گونین نو دیار کر کو اگر مه هرش نکر با سروان دا بنا خدانن چکی اتمی امینداری نی جوات آسایشا نتاویا ایران جی آشکرا کر کو حتا امریکا لسرکار و رفتارن خو نو کیا بردوام بیتن گرویا هرمز ناهتا وکرن کورتیا دنگو باسا به هوا تا پیشکش کرن جرادیا دو که ببینن بخیر و خوشید.

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا. بور كلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكان 0-5-5-4-7-7-4.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات افیسا شیدت وید بو همی افیسات بردست
2: زنجا تزیدت را خود از سردارکی بریک واتسابی فرکه بو درفتا برنوه یا خلات اندز بجه و بو پشکداری کرنه تیرو پشکان دا بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5. ده آیس کریمن بکراو ایکی بلاش
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات افیسا شیدت وید بو همی افیسات بردستن ده افیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلمی و لشته و خوک و کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

خلق بعقل ومومو.

زبر خودم سزیر به نرچه کی نادرکته یا پیشه گذن آوه بحوسا کشار تلی لغا زریا بچی کرمله کی بیتور چرکزی کرمانجی به کچکه پیدا بردابی لغا زریا بچی که کان نیا کرتن نیا بلنده که گروه رو نابنجا دقا کان شبه سمایی بکیره بگیزانه بموسیب ماکینه نیوکا هر دو مکاب حبری رشانی نده

سر سر سر سر گلی به سحر داری نه هم در رابیل بر قبل راوزی دعا که من یوز را به تبر کم میری که مال میراد برود بله خود مبکی آی غاینه والله مکریم شما میل والا به سوزه به قوله به خرانه به ایمانه بله کنه قول و خرانه ملتا آی پر

نهر وشي توسط محلنا جاخذ مشوري ابنك تشكا قدام مالي ماما من هذه.

شگاریاتی جخم و خیال کل عمر قید لیب نو تر سالک عشق یادی زری فاد بیزت یادی سالک آوال چای شگاریاتی جخم و خیال کل عمر قید لیب نو تر سالک عشق یادی زری فاد بیت خودش خیر و امیر امراده و خود رب نیدی تبا والا وفشه با سر ابن و باب جلال والا سربالی پیکت با سربال ککی والا بلا حفظانا الویچه شنگاری جخم و خیالو کلو برقد لیبنو ترن حدوانا تروش که یادمو

کش کار بیش ده ولاد بپوش مانو تنگ زاره دنیا و زینت خما گردو کش ناکی که خما خما مشوی خمی عباسی شب سر روز آثار می آفاده خلا می خوی خدا من مال کولانی فله خورس باید.

بخزه خوده داو شبه جبل بانگه لف شبه لف برده هیدیه دی بینه که خوش حولی کامالا باوه خوبه دزه بله بروی کانی کابنی آمالا مال خرابی وانا بینه که البل که نکام تجری اهلا جدو جعبا یمول مبال اخ لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو

لوش پر به پیپایو آوازه بیاو والا سنگو بر بدنه تر بنا خودم نتینا نه بفرح حب صالیب کفت زوزا.

0: serdir.
1: شاندکه پارتی دموکراتیک کردستان به سرکاتی هوشیار زباری لبخدا سردانه هفتیمانی آفدان کرنو گشا پیدانه گره. سه گورن بکوم دا لسنور پارسکهانه نواروفاتن 37 کسان هات ندیدن و تینه پیشبینی گرن ین پیشمرگی بن. ربر رنویسی زمان کردی لدهوگه حتا بلاف گرن. دم باش شرادیو دو دریجه یادن گوباسان ده تا پیشکش گرنه. شاندکا پارتی دموکراتیک کردستان به سروکاتیا برپرسی نواندا سکرتاریت پارتی لبغدا سردان هف پیمانی آودان گنو گشه پیدانه کرد و ربشا گشتی عراقی بحث کرن. فراکسیون

0: Partiyə ilə parlamanı Əraq İraqahan Suşar Zebari əndamı dəstəyə qarqiriyə məktəbə siyasi o bərpirsəyən avanda sərkirdatı Partiyə ilə Bəqda bir sərukat yaşandakı sərədana həf peymanı avadan günü gəşə peydan ekir. O Jaliyə Məhəmməd Şah Sudani və hatta pəşuə zikirən. Hər və saad yar kirə də kumbunə da danustandın. Lədürdü mahi peşatın siyasiyən dəvəri və rabşa gəşdi Əraqı hatına kirən. Du Partiyə ilə pəştəvani kirənə hakumatı və bəhəskənə həməngi siyasi hatı kirən. Şəpə xəmət çəsbandına aramiyu səqam giri o xəzmət kirinə pətriyə həmi pək hatayan.
1: Niyaz Barzani, Şiretkareni Çirvan Barzani, Serüke Hrema Kursani, Bukaru Barender ve Edgel Heşmareka Berpesin Hükümeti Amerika, Kuşna Fanaji, Marco Rubio, Vezir Devi Vulati Bu, Kumbu. Niyaz Barzani de Turacivakya Ekizda Balafkiriye Kuldgel Heşmareka Berpesin İdara Trumpi Kumbu, Niyaz Zaniyari Daynavan Kuldur, Seredanin ve Dumahiye, Yen Serükne Çirvan Barzani Bu Vulatin Deveri Bu Zavirmi Bu Peşvebirine Aşti Usakam Giriye Bu Diyalogu Hemahengel Deveri Bekiş. نیاز بارزانید بیشتن خوشحال بم به دیدار وان گلوان و هر واسات یارجی کریه کو مارکو روبیو دوسته که نزدیک کردستانی و سپاسی جیبو دوستینیاوی هنه
0: شاندن بلندن سربازین اردن و عراقی و سوریا و هرما کردستانی لعمان کنبون سبای اردن ملاف کریه همه وان داریار و نشنکا سربازی ها بلند لعمان ها پایتخت والاتی به بشک داریا سر کردن سربازین عراقی و هرما کردستانی و سوریا و لبنان رکست با کو آرمان جی گوتو بشکن آسایش شا سنور دار یا پسکن ها مهنگین دن برا همی آلیان دابو یو دیفراگان دن آسوپای اردن دوی رنشتن دا سروک ارکان هزن هف بشکن اردن یوسف حمد حنیتی و سروک ارکان هزن سوریا عراقی وزیر پشمرگی حکومت داری ما کردستان آمده ببون در باری نوروکا کمبون دراگان دن دا هاتیه بر دوام بون سر پیوندین کو اولیان کمگرینو پیش و برناوان به اسکن هاری کاری و همهنگی آسر بازی دا پراویزاوی آرف شا آلوزیه لده وره هی کو اوه بر جواندی همی لیانان دایا
1: دسته گورن به کم دل سنور پارزگهانه نوا رفتن 37 کسان هات ندیدن یاسین کریم رو به برای پیمانگاه نوشداری داد یا هرمه دیار کلیه که او رفتن هاتی ندیدن دسته گورن جدا دل سنور پارزگهانه نوا هاتی ندیدن اتهن پیش بینی کردن یا پیشمرگی بن یا دشار داعشه دا شهید بوین هر وسط دیار جی کلیه کشوان 37 رفتان 17 رفت لگرستان حویجه هاتی ندیدن و 20 رفتن دیجی لهر دو گرستان هرماتی ایک و هرماتی دو هاتی ندیدن رفه بری پیمانگه دیار جی کلیه که ازدباری هبونه شاهد حالان که افروفاته این هزن پیش مرگینه بله بو پیش راز بونه ده پیشکنینا دی این ای بو هیتا کرنو پیدوی به کشمک پاره لورا دخواست جه حکومت فیدرالیت کن وی کشمی بردست بکن
0: وردگاره دوکه دکتر علی تتر اگهان خونا گلا کسان بو که زمان کردی استاندر بهتا درست کرن لحولا کنفرانسان لپرزگاه دوکه رو بری رنویسا زمان کردی حتا بالاف کرن
2: حقیقت اوه ای کش خونید گلک و برادر و کسا و دل سوزای اوید کو گلک هیر و کیر هزرا خودتند داد کرن هم چوا بشه این زمانه که پارا و زمانه که درست و راست نویسه که درست مهبید جروی رزمانی و جروی راست نویسینه ما هم چوا بشه این اوی بابتی تای بد الدور و بهدین ها چاره سر بکن رنگ المیجه و الدور و بجنه کرمانجی و خوار الهولیر و سلیمانی و بابتا تا راده که هات یه چاره سر کرد سررای کاریگری ها هر مزن و پانتایی و برفرهی ها اف دووکا میه یانجی بجنه زاراو میه کرمانجی ها سری و تایبت کاریگری ها زاراو بادینی ناف زمان کردی دا مخابنی و وکو پیویست خدمت ها و دووکه نهات یکم او تشته که گرنگه هم نسبت زمان خول ویره و که دووکا بهدینی که هم چناف دانی نسر یک ما باری بخو هبید جاره و که کرد ایکش مسترین کشید ما او حتی نو که و که کسات یا کرد هم حتی و لحظه جی هست بلاوازید که برام برخلکی دی
1: تیما پروژه هجماری من در آگه هندنه که در دوپاد کره کلدی فرک افتناد نفر و حکومت هرما کردستان و حکومت فیدرال در پشتی سی و ایکی هیوه طبخ افصاله در بشکرنا موچه بپاره کاش نامینیدن بحث لهنده جهاده کرن کل بخ در دخواست کردن همی موچه خورد بی پروژه در بهنه تومار کرن در که هیوانه شایستین وانین دارایی بهنه دان تیما پروژه هجماری من اشکراجی کرد که حتی نوک 105,000 کارت نهاتی نور گرتن و هر وصا 8,000 کارت ده بانکن میری داد آماده نبرا دست کرنه و نزیکی 25,000 مچه خورمای نخو تومار نگرینه.
0: کفتنا چار درونان لحولیر زیان مادی گهاندن و ایک جوان با اگری اگر پیدا بونه لچوکی سپیده یا افرو رجا چاشنبی چار فروکین بفروکه وانین درون اینه ناسیار لدورن جدا جدا این سر بیدارا سر بخو یا سوران لباکور پارزگاه ها حولیر پایتخت ریما کردستان کفتین خار لودیف پیزانین هم پرچین ایک جوان درونان کفتی سر مالکا سویل سنتر قضا سوران که بی اگری زیان مادی پیزانین آماجی پندیجی دیکن که دو درونن دی لنزی گونده که سر بقضا خلیفان کفتی خارو درونا چاره جی لسر چای بنی حری لنحیا حریر کفتی که بی اگری پیدا بونه آگری دارستانون نزارن چای دا.
1: روی بره نفت و کانزیان لپاریزگاه دهوگه کرزان را او برادیا دهوگ را گهان 5,000 برمیل نفت خام تیر هرم آکوستان ناگن.
3: هرم هر سار پارزگاه به هرم آکوستان اف کشه یا هات یپش او 5,000 برمیل تیر ناگن. بوچیل عراق نا هات یپش للعلم او جیاد احداثات عراق روزانه میلیونک و 100,000 برمیل نفت خام کار اینیتن بو احتیاجا داخلی. هکرم برار بکین میلیونک و 100,000 لیتر عراقی وکی اون نسبا من گوتی تو ویوابی تا 126,000 برمیل بو حریمش عراق خام خوب کار تینیتن و رجا زده مدیف اتفاق هاتی کرن گل عراقی او یعنی به دیمایی هاتی کرن 5,000ش بر هم اینان ما خوب خو 5,000 برمیل دهن پالاد گهت ما یه دی ریکا بازرگانی و جانیت تفروتونش چه سر میزانی عراقی.
0: جمهور که زوری اولاتین عراقی و بتایبتین هرمه کردستانه حتی نکه پلتن آهن خارنه درست نگرینه بو پتر پزانینان دوی راپورته دا.
4: هاولاتین عراقی و بتایبتین هرمه کردستانه هجمهور که زور ماینه تا نکه پلتن آهن خارنه نیننو نشن چیکن. روی بره پلتن آهن خارنه لی پارزگاه ها دو که حسین صبری را گهان هندک آریچه که تینت اپلیکشنی داوید به نچار اثر کرن دا بشین پلیتین آهن خارنه با حالاتیان چیکین.
5: هندک بابت تفنیه تینی وی اپلیکشنی زیاد بونا زاروکا کارکی یدویه هان مصطلح حکی درد کوید هاوس بما معنا دبیت ام وی حالت بی بینین که آیا او درسته هان ندرسته دو بلافه که این که هم گشتین کیش رقمی او بما وی سی حیفات 47,000 او عمروی سالک حتی حیفک حتی 12 سال ما یتسجل کرین اپلیکیشن ما حتی نو که تقریبا حتی 30,000 و 5,000 تدا تو تصارب که 47,000 گلکه یعنی به حیث اوان فرمان بر روجت عید دام کریه شول کریه هندک جار لابتو بدخو براستی ادبنا مال لو ده کسر جبلی ویلودی تشتی دی جهات کو فرز حالات و گهاستن بایعه که بو بایعه که نه پارزگاه دو که او اوتویه او نه تا دایرامه و ام یعنی نه تا اپلیکیشن سرور کو هم سحکین اف حالت درسته هنه و جا افدی ف اپلیکیشنه فرمان برات ما یه شلا خود کن لودا سرمه تصور بکه بو روژا و گوهستن و بو فرز زواج از بجمت الهمی پارزگیت عراق 4,000,000 حاله چه بون سر وی اپلیکیشنی سر ایک مصرفه و ججبر هنده اندک جارا تأخیر بید حوالاتی جی حقه کد بیجیت مثلا افکار نهات یکرن هندک موضوعات مادیه تیدا او مبلغ 6,500 هندک جارا ناگهید هندک جارا اشکالات توی کارتا بانقینا.
4: هر دیسان ناوری او چند اجیدا دیار کرن همی حولو بزاوین خود مزخین گل حکمت عراق فدرال دا بشین پلیتین آهن خارنه بو همی حوالاتین کردستان و تایبتیت پارزگاه ها دهوگه چیکین. ایمادیونس رادیو دهوگ.
1: روی بره پشکا باغداری لسروکاتیا باجروانیا دهوکه دکتر امجد عبید برادیا دهوک را گهان پلین گرمه ین بلند کاریگری لگشه ها فقید کن.
6: فقی پیتوی بگرمه ین لگرما نگلک بلند پیتوی فقی بگرمه ولی گرم ولی تید کجا ری رنگی خوب داد قبوری و گهیت قبوری و استاندرد طاموی جا را گذاریز لیکن بحثی گرما گلک بلند کن گلک کار تکرنال فقید کتن یا جی دارو بارید فقید شوان جی کار تکرنین مورفولوژی نه کو هم مجدر ود بینین و کی مثلا دی بینین بلک ات سوژنش برگرمه اول برچاف دو احتمال بیت اگر وریانا رجا گلک و زده یا فیقی او بلگیت شنید دادن بلک دید بچیک بچین که وای کاربدان اک دارو بار کرد بلکه خوب بچی که دا آف آف گلک زیدش دارو بارویده نکوید و همین به نگر هنده که رش جیجارا کدی لاواز ببین کنشم درستی خارنه آوه بو داره بسر بخن
0: جهود وزیر عراقی به سرکاتی آسر وزیران علی فالح زیدی برنامه گشتگیری حکومت سال 2026 حتا 2029 پسند کرد و بریارتان دنگدان به پلمانی حتا روانه کرن. نویسینگه ها را گهاندن آسر وزیران در بیانامه که دا پشتی رونشنا آسایی یا چارج جهود دیار کرد. گو نامه حکومت حتی آمده گرن دا گو بیت کارنامه آبجی اینانه یا حکومت بو چهار سالم بهت با اوه اکی که 139 کارن لزگین یان اولیه ناو دانه و لسر چارده کرتن سرکی حتی نه داباش گرن. کرتن سرکی این برنامه جی به حسک ناصر وریا دولته و آسایشانه توی او چکسازی آبوری و داره او پیش و به ناپش شسازی حکمرانی و چکسازی آدم از روی و برهنگاربون آگندالیه و خزمت گزاری تندرستی و گنج و ورزش سیاست آدر و وزه چاندن و آف پرورده و خواندن تورن پاراستن آجواکی و مافین مرووی و آفرد و زاروق و کلتر و گشت گزاریا شینواری گرنگترین آرمانجن آبوری و رکخستنه ایک جوان آرمانجن رکخستنه چکسازی آدره و بانگی جورا و جورکنا آبوری و برهنانه گورینا دیجیتالی و برهنگاربونا گندالیه.
1: فایق زیدان سروکی جواد بلند دادوری لی عراقی ده کنبونه که دارا گهان دادگه به گوره یا سایه سردری دیگل دوسین گندلیت گدن و چه بریار یان آرسته اکنینه بو قبول کرنا لی خوشبونه دیگل گندران. فایق زیدان اشکراجی که لکوب دستالات دادوری به گوره چارچوبه یا سایه یه پسند کرید بردوان بیدن لسر سردری کرنه دیگل دوسین گندلیه و تکست لسر هنده که روکو ارگه دادگه ابتنیب جهیدان یا سایه نکو دانان یا سایش برکو یا سادانان کار پرلمانیه.
0: ویتو امریکا تمام کرنا کابینه حکومت عراق پکت اخیتن. ده دومای کنبونا چارچوبه همه هنگیدای علی زیدی سروک حکومت عراق اشکرا کرد. که ده نزیگ دا پوستن و وزارین بطال ده نه پر کرن اوش دیده مکده که حکومت زیدی تانو که چارده وزیر هنه و نه پوستن وزاری به بطالی ماینه. سر کرده که چارچوبه هماهنگی با روزنامه شرق الاوسط اخفتیه و ده بیجیتن. ناکوکین نفخوین چارچوبه هماهنگی لسر پوستان آشکرایه و آریشه که ده دستوران امریکا جیده و وی کاردائنه بشوه که تایبت و ساکریه که اکلاک ناپوستان دمه که دریج بکشیدم. وی سر کرده دو پاد کرد ویتو هیلا سور کلا یعنی امریکی به تایبتی تنباراگ نونه ری سرو که امریکا لسر زوربه یا وان ناوین هاتی نپیشین یار کرن جلای چارچوبه هماهنگی و آریشه که مازنه لهم بر پروسه و سادی آردی بیتن حز امریکا نه و که حکومت بیتا پر کرن بلکو مرموی اول دست بیک دو سیا چک دانانا میلیشیانا بهنه اکلا گرن و که او واشنطن جهمی تشتکی گرنگ تره.
1: دونالد ترامپ سروکه امریکا به تندی هرشگره سر اداره ایرانه و شوازه دانستاندنن وان او را گهاند ایران ده دانستاندنن دا راستگونینن اریاوه.

0: بو گهداری کرما برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستین رادیو دهود بکن
1: رادیو دهود گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: ناوی خدای مازن و دلووان افدم و همیده منه بخیر و خوشی و شادی بن گهدارین خوشتوی و قدرگرانین رادیو دهوک تایبت گهدارین برنامه کرد و آواره بون شان از این حتن خزمت آواده و کنیدرین خلکش برنامه پیشکش بکن کرد آواره بون برنامه که تیتا برهف کرن شلایم آموستا خالد احمد بادی وش پیشکش کرنه حوال صبحی و درهنان و سرپرشتیا جین ریکانی دمی مروف شکولو جان که خودرد کهون و راستیا خودیارد کهون و هر دو تخم یک اولو جان که نیو یکون لگهورینید گل هفدود کهون همی آرسته این خوین شاش و کشفرد ادگهورن گلین کهون و برای خرابید گریدن اکسر دیماسک سر رینوان دیار بنو هینه و شرطنو در رین راستقینه این همیان دیارو آشکرا بن لوراد بیجین رین راستقینه این تخم نشهجی و لعنت لیکری دیارو آشکرانه دجمن کردان و نحزین کردستانه همی کرب و کین و هوواتیا خو همبر کردان دیار کرن السال 1988 دم بعثین فاشست و حکومت و کری گرتین عراق انفال بسر کردان و ملت کرد ایناین انفال دجمنان بسر ملت کرد ایناین نبتنه گشتنو گرتنو زیندان بون بلکو انفالن آینی سیاسی لشکری چاندن آوری زانست پروردهی هروسا کلتوری و دیروکی و دارایو تا دیماهیه و هر یکش اوان انفالان ابصادان هزاران زیان گهاندین ملت کرد گهداران اد برنامه مدا برنامه کرد و آواره بون گو برنامه که تیشکا برتت سر پرسین شورش و خبات و انفال و پرسین آواره بونه و اما کستاف برنامه کرد آواره بون فرد بینین که برنامه این بوی شوی هبنده که پتر ام بشین اوی دوزا راستقینه بر بلاو و شروعه بکین اما پتر کارل سروی پرسا گرنگو هستیار کریه جبر کل دف خلکه که زور نیا روحنه اف پرسین هنه و زور فرک و پتر سر اوان پرسان راوستینو دریجاهی دوزا راویا کردی هر وسا السر دوزا آواره بونو انفالان سروان پرسان راوستینو پتر دانن یاسینه بو بکین زور امرازین آگه دار کرنو شروفه کرنو هر وسا باز کرن نین هین لوان قویناغو چرخاو زور ریک بو دانن یاسینا دوزا انفالو آواره بونه هنه مجیب فردید وی برنامه دا پریکا رادیو دهوگ برنامه کل دور آواره بونی و قدر کردان برهو بکین و سپاسی و رادیو دهوگ اونا وندخانی او برنامه بوم دست نشان کریه و ام پیشکشی گهدارین خوشتوی و قدر گراند کین بو هر خلکه ایکی ام مهوانه که آمادت کین گو اوتناف بویر انداجی آبیتنو همی دیمن جاوین خودید بن و او رول خوی نشتیمانی راب بیتنو بوم دیار بکد هر وسا بو گهدارین مین هیجا دیار بکدنو مفا جه بهت اوار گرتن هر وسا بهت تومار کرنو اف آرامانی و داستان ملت کرد انجام داینو دهاتی جی همی بهنت تومار کرن داکو همی کرن ملت کردو نفشین دهاتی مفای جه بینن هر وسا ببنه پرتوکو پروگرامن خاندنه بو دهاتی شانازی و بووی خلکه ایج برنامه ای مرزدارک مهوان کریه گب زانستو زانینو دلسوزیا خو و پیوا ناو خدای مازن گو نفشین نیت ناف کم پانداو آوارهی دا فیری ویانا خودو خاکا ولاته مه گو کردستانت کرن هرواسا اب شعرین خوین جوانو وهینو کن زور قشنگ طاما کردینیو گریدان آینو نشتیمانی و بلافت کرن هر وسا دمی مهوان مگنج همیشان خو اخستند خزمتا وان آواره انده یین به بهرش هر تشتگی شواروش ندراوستیا ناف شورش ابتونگا پشمرگایتی برگرید کرو ناف آواره انده اب علم و معرفتا کردینی و آینی بلافت کر اوجی مهوان مزور بریز ملا علی شرطیه ناوی استاف برنامه او گهدارین رادیو دهوک بخير هاتناك الزور جرم ما مستوي باريز مال علي شرطيت كين بوسنا بوناوا برنامه كرد آوره بون
1: جلعي صحابون جلعي سوپاس
0: ما مستوي علي براستي هم خوب شناز بینه برو که دو تکرم گریه رادیو دو کو برنامه کرد آوره بون برهنده جی ام دیده زور ما دیگه این جبر کو تو ایکشوان کسایی کو گنجینه اکا زور افته هیه لو ما جی رادیو دو کو تایبادی برنامه کرد آوره بون خوب شناز بیدن ابرو که اوی گنجینه افته چپکه ایکش اف دریا و آن قیانو سیمازن پیش کشی مبگی دست پیکی سیاست و شواز برنامه میوانه ما بحث خود کرد ماوکی کرد که ایدوی دست پیکی چه خوب بگوه دار بدتا نیاسین بگو من هین بر نیاسن بس هست که این التا گلی ببین کنه مالا علی شرطی که
1: بله از علی حمید امین شرطی برناز مالا علی شرطی جدای بوی 1966 لگوندی شرطی همی جیان آخوم لگوندی شرطی براندیش بلیوی جیان او در بدری و شیب و شوال و ترکیه و که دی همی گوندی منی کبن و همه حتی بگو به اصلی گوندی بویم جیان آمجی جیان کردواری و یا هکو گوتی هم جوتیار و پیشمرگایتی و نافش و رشاد و در بدری و کو حتی سال 1988 هم وکی هزاره ها کرده در بدری ترکیه با اینو نوت و دوی زبرینه و پشتی هنگی جارکادی دزدای تبنگی و شورشی و جارکادی زبرینه بگندید خوب و مهم کو جیانام همی جیانکا کردواری بویه جیانا یا گندایتی ناف شورشی دا و پشتی شورشی دیسا هر ناف خزمتی دا هم جیانه و حتی بگاه بی
0: تونو که جیانا خود چود بودینی؟
1: تونو که جیانا مدیسا همه هر جیانا که گندو یا کردواری و یا جیانا گندانه جیانا شولی گندانه مجیل هایید گندانه وکی دیجی از گوتار بیجی مزگفتا گندی شرطی ما وکی دیجی شولی رنج بریه ام که این پا شوامان اویل گندو بید بید رنج بریه بکت بله شولی ما اویا و بری هنگیجی از لجنه با مرنی بوم و حیامکی لقی و کارگیره لقی و اندام لجنه و پشتی هنگی پا امید تقاعد بوین بله. یکو به همه امیل مال
0: بله گره باشه ما مستا اف بواره جاره زانستی اگرم بحثلی بکن او زانینه بله. اف بواره هنه آن هل بجارتنا اوی چنده هنه چا دفتر پیدا بکو اف چند هنه ویره که هنه بگیری
1: خودمانه همه وقتی مروف مروفی انیتا مروفی او بید پیش که بید که آن خزمت آوالا وقتی خوب کد خزمت آخا خوب کد وید زانین ها بید وید مروف مجالکی بخو پیدا کد زانین تیداور گیرید چونکی هر جه که مروف گهیتی هر پلکاب گهیتی و هر پیش کبتنکا ها بید زانین ایله و مفردی تمه هر دست پیکش وقتی دست پیک از چوی مدرسه دستی نویسین من ها بو مگلک هش نویسین و شعری کر اما تقریبا هر جی 12 سالی من دست نویسین و هلبستی کر خواست جی نخواست من هلبستا یا سر ولاتی مگلک هش ولاتی کرو آخید کرو چونکی وضعی ما و جارا ما و ری و برنامه گلک ها نخوش بو جانامه همی بندستی بو بجا اوی نخوشی و اوی بندستی و اوی تعدای هستی مطلف لفاند که هم دست پا بجینه قلمی یا دست پا بجینه تفنگی دو همشین خزمته که پی بو غلاطی خوب کهیم
0: تو مالی آنکو جدایی بوی 1966
1: بله
0: تو کنگی چه خطاب خانه؟
1: سال هفته و دیه
0: هفته و دیه
1: بله گنده داودیه
0: داودیه
1: بله
0: اما نزیکه شرطه
1: اما
0: بله
1: 20 دقیقه
0: بله چل بیراته یا تایبت دستپیکا جیته قطاب خانه
1: خود دستپیکا قطاب خانه پا امش گندی شرطه هم چوینه داودی قطاب خانه هر دستپیکا یا سرطای هم چوینه ویره هم بیات هات اینو چوین زبستان گله جا بفر بو هم بفری پا هنگی اف سیاره و هات نو چون و حسانه بو ما مستاید مجی راستی مدرسه تنگی گلک و گلک پیز بون

0: یعنی گلک ماموستا هاندان آقا تا بید کرد که بخوب خونید اف پیوندید بگو بین ما بین ماموستا و قطابی ها دا نبون طلبه گلک ماموستا ترسیان چون که تشجیعات کرد که بخونید ند بکنید چوبا یرینش باشه خار سر رحلا خو کتا درسا خو نزانی با بجا گلک نخوشی ما پیر رکی بد برن خو نخواستم تو وقت شورش دا شورش یعنی وقت که ولی ها سال هفتی ها بود ام پروژه نشون چین مدرسه پشوی هم چون پشوی بر شمال کامد خوند امتحان بر شمال کامد کرن و پنجر جید گرتن بر تیاره هنگی تیارت هاتن دارونهی ندر کوید غرفا و دا ماموستالویر درسانی شامدد و جا درس و امتحان و همی رونهی همه شمالی بون بله
1: یعنی بیراته چه ماموستال بیراته نه دویده میده؟
0: ماموستال که مسیحی ها بود گوته ناصر او دست پیکی بو مهاد بود همه صفا ریزا ایکی او بو مهاد بود گوته ناصر ایکی دید گوته مراوگی خلک بازی بو اویدی اوید ناصر یه داودی بو ایکید گوتی حازم یه بامرنی بو بله او ما مستاید مبون پشتی اینگی جهندک ما مستاید دید جنگ بو مهاتن ایکید گوتی ما مستا لیلو ایکید گوتی نیزال اویل بیرامن
1: ماشاءالله لف جهنی بیتن یاب زحمت بیتن ما مستاین دست بی گفت و تیل ایگه بنالتیان سرطایی البیرامنو بی بیتن خودی هر اف هزراهنه بهلی تن جاری تا دست نویسی نگل اکی هی تا چه نویسی تا چه برهم هنه
0: بار که برهم حمید باوی او کتیب که که بچی که ما وکی رساله که لویری اما او ایک لویری چه که بو سیداد زانید
1: فرمان خالد
0: ام نو به فرمان آمازن و کتاب کودی جی پامن آچه کری او جی بلا هفت رنگ که احتمال بله و عدید بید
1: بله من ما یا هیچ
0: ایوی دستو داره سالت هشتی آنه
1: بله
0: بله بر هم و وکی دی جیم بر هم گله که دی هی بس پایی نچاب کری ها
1: بله پاده چهار نویس چلی هید
0: بله
1: چهار نویسی ویده چلی هید نچاب کری پا
0: خودی همه دیوی گویل دلویری بن حتی
1: فرمان مازن و تالان گران
0: او یا کمپا میردینی
1: او کمپا میردینی ام دی پاشی بحثی وی کن او بحثی چت کتن ما مستحب
0: او بهارا پتر بحثی انفالید کت
1: بله
0: بله او نخوشید کب سر خلکی هاتین و وقتی انفالی و کیمیا بارانی و دربدری و ربی و حتی گشتی نه کمپی میدینیل ترکیه و دیار بکر و موشی
1: و گله هفت رنگ جی پراستی جی گلک ها برکفتیه میاهی راستی جی تل برنین بنویسی چاب که او بر همین تین هین اوید نوکه
0: بله آلم البره بس پا بگو به هشتا دلیفه چینه
1: دلیفه چینه بله. بله جاله هم بین پشتی هنگی تقوینا خواست سرت های بردامی تایه و سرهای شورشه و نخوشیه
0: بله ما بردوامی داید حتی صفا چاری پشتی هنگی با حکم رژیمی
1: بله
0: سالا که هم اینای نخوری پشتی او هاتین او سالا من ناف کرداد خوندی شورش و ایلونی 1974 او بوم حساب نکر
1: بله
0: جارا که دیم اینای نخوری دست پیکی ما دست پیکی رو
1: بله و پشتی هنگی او بو شورشا گلانه پشتی نکسی دست پید کتا و
0: بله
1: هین و ها بردامی دای آنجی اما این غاستی آن
0: بله از خوی بردوام بوم خواندی نوبنجی از چوم بامرنی اعدادی جی از سان برایتی
1: دهوکی
0: هیامکی المدرسا خواندنگی ها کوا و آماده ها کوا او با حتی سالا 1984 ام نشونج بر وضع سیاسی خون نخوب بین سری از خون مناف شور رشه
1: بله
0: خون نامه ما بره و صفا ششه اعدادی مخلاص کرو و که دی ام قبیل نکرین معدل ام هفته و ایک بوی سال سی هزار قطابی نهاد نقبیل کرنج بر عسکریه
1: اما چواه اگه بگو دارا
0: سی هزار قطابی نهاد نقبیل
1: کرنج چونه چوبونه
0: بله دار چونه عسکریه معدل
1: مرچ او بو مرچ بو که چنه عسکریه مرم پی چیم آخفناتا؟
0: مرم پی او بودی جبر عسکری کو خون نخونه به نسری بچنه عسکری خوز ظلم معدلی ما هفته و ایک با از چه جها قبیل نکرم یه که چکو پینجی جیبون قبیل کرن یعنی هی گلک هاد نفصل کرن به جا همو از حال مناف شور رشی
1: و هگر هین چوبانه و خزمت ها سربازی اینا باشنی دا هینه ورگرتن؟ الجهه که آنجی همه
0: نه هر هم نتاتی
1: نوید اما بریار اگه بو
0: نخیر اما بریار بو یه سوال نه آدنا قبیل کرن
1: بله پشت هنگی ام بین بحث آواربونه بکن ما مستعالی
0: بله
1: فرهنگ و جنابه ده دا جار آواربون و کو پیناسه اگه مبده آواربون چه دشته؟ چه وقت خینی؟
0: آواربون بو ملتی ما بو هر ملتی که آواربون جبر زورداری مروف آوارد بید وقتی مروفی چر نمان و چر جه نمان کولی بجید و گنده خونش یا بجید و تعدای حتا کرن و گنده مروفی حتا کابل و ویران کرن و سر هنده جراب فرمان بو مروفی را کرن و گاوه ری بو مروفی ود بید که مروف آواره ببید و جا آواره ایک شوار ری کنه که هر وکی ری که خبات و برگیریه یه بو ملتی مروفی چونکه وقتی مروف آواره بو خونه اخستله پید دجمنا معنی اوهوی گاوه مروفی چونکه خوب بو دجمنا ندانا بو دجمنا تسلیم نبو معنی ام کردین و ام هری تینو مالت ما خراب ببن دیکو بابت ما بینه کشتن خوشکو برایت ما بینه کشتن آخا ما بیتا دا گیر کرن ام تنزلینا که دی آواره بینو ام دستاش وی دوزی برنادین آواره بون او جی پیوک یک و خزمت و ملت یک و وقتی مروف آوارد بید جی آواره بون جی همه هر تمام کرنا شوره شیه یک
1: چوا؟ چوا؟
0: بله وقتی مروف آوارد بید دی دجمنه اک زانیتن که هش هزکامای که دجیوان هکه همی تسلیم ببان همه دا کیفا دجمنی هیت و دا بجید ما همی تسلیم کرن و ما گرتن و وجا مدوید دیکن ات سجنی دا مدوید دیکن نفسی ما دا مدوید دیره میکن بس وقتش دستی وادر کدن او جیزوان وقتا که او آواره دی هر پشور رشکی رابن حکا خو او دجمنی الوی رجی رکی نده توان او بخو همه کت کتا دیش نفسی ما در کبن و دهن دست جارکا دی پشور رشکی کنه و او جید بیتا آستان یک بود دجمنا بله
1: بیم کمان شد وای که گله گله که هیجا بو صدای مالو علی اگر ام بین بحث ناف شوره شده بکن چل بیرا تا یهنیل کی و بون حراسا و چه کار انجام دان ناف شوره شده
0: ناف شوره شده وک پیش مرگه اون وک بله. امل گندی
1: جاری هر دو همه اگر ما بحثی هر دو
0: بله کارتا. ام ناف شوره شده او خو گندی ما خطا سور بود اما اول گندی ما یه اوی گری هر ربی علی بو بیلیت من نکی ما شش جارا آگری برده یه صوتی تمامی
1: اول بس الهزراته و بیراته
0: بله اول بس بیرامن بیشه بو چه هند نما صوت کرد نما یانیزی بو گلک جارا جش و چطه دو هین آگری برده نگوندی پیشمرگه ها بو نخواست ما شورش و ایلونه دو هندک تفنگو تیور کن دو زبر نبا ند گشتن چه نگوندی دی هکه گوندی دیجی صوتن احتمال هندک گوند پتش نک مید صوتین بله به جهام آه حالی ما یهو صابو نخواست ما جی پاییزی سری زبستان دوهین آگیری برده نخوان یا به جاوی گفت ام دو آواره بین در بدر بین دا چی نه گنده که شما به بطر وکی هستن پیر که آن وکی عرضی آن دو مالت خوب بینت شی بو شوالا دا یلا جارا بیرامتید شورش و ایلون ما مالت خوید برین شی بو شوالا دا بین کبرا و نهالا دا جهت واسا که هکه بگوه جبلی شورش و گلانه هکه نیشاتب دم تو دی بیجی مروف ویره ناجین و دهبه و گرژی ویره ناجین ام پر روین چوینه ویره و جارو جیری و بلنگازی و پجاری و پریکا و کاروانا دی بابید ما امیب خودان کرین وکی دیجی هکه ام گندی با این هر دیسا شول خوی یه بیستان و زراعتی و آویه و دیمی و دخل و دانی و او شول مد کر پشتی هنگی جی وقتی من بوده بحثه خواندنگه هیجی کلی که سال 1984 ام خواند نخونه برای سری او با هم حتینه ناف شوره شد پشتی هنگی اجی گهشت ما ناف رزید پیشمرگه و ناف شوره شد و پیشمرگات که و همه ما بردوامی پیدا حتی انفالی
1: سلام علی از جیهنه یه بچیک دا براستی جی بو وکو پیشمرگه جاری یعنی چه ها دا بریا هنه دا که بیا پیشمرگه
0: باور که او خو همه وقتی از قطابی هم همی گو با هزرا والاتی مد دلیم دابو یعنی از واسا بوم دقیقا جویداش بیرامنه چو گل جارا از علم آل بوم دادر کبم دابره خدمه لوی رخ ربیعیه لوی رخ ربیعیه نیف شب دادر کبم و همه دامینم بی حمدی من روندی جابین مداتاد نخاری چونکو بندستی بو ظلم و زورداری بو وی رخی ربیعیه و وی رخی ربیعیه و یعنی چه آزادی نینه وی جه هستانه تاوی و المکیر که هم دست پاوینه چکی و دست پاویجینه قلمی و دست پاویجینه خباتی دو که اف آخه بیتر رزگار کنش دستید با زوردارا
1: این بونه پیش مرگه؟ تا گود هشتی چهار دو بای پیش مرگه؟
0: بله
1: هنی بجه هجده سال بله. باور هجده سالی تو بای پیش مرگه جاره چل بیراته یه تو گل که بیا پیش مرگه چه آبی؟
0: سر لجنا نوچا دهو که بای بوم بری هنگی جی از حزبی بوم بله از برپرسی شانه که بوم پشتی هنگی از بوم برپرسی ریک خراوه که پشتی هنگی او باز بوم پیش مرگه از خاص یه فتح گلی و گریدای بوم لجنا نوچا دهو که از همی گوا از گل جولانه بوم اما دا هنده جرا دا چم هفت یکی ده روزا خواست گل فتح گلی یعنی یکی پیدوی تشتکی ببان قرطاسی قلم ها دفتر ها کار بونه تشتی توسا داشت دهو که دا به مهنده حوالا دا بومه اینن ام دال دوارا کین دا بین لجنی
1: یعنی بارا پتر تا
0: بله بارا پتر اف شولم بتگیر او وکی دیجی از یه تنی بوم مال بابی من چوبو دف فتح گلی بوتی بلا پیش مرگه بید بس بلا همی شب و روش گلتا جولانه بید اما جار جا بود ازبو عکی ده روش رو بلا بیتد گل و وکی دی ام تنه اینن مال و اجی حکو گوتی از ایب تنه بوم از ایکانه مال مال بیجا با بیمد هندی دلیواب مبابو گود بلا پیش مرگه بید بس وکی پیش مرگه دی بلا جولانه بید
1: گلن جهانه هیدو بچیدن
0: ابیجا اوزا مخزمت ها یا قرطاسی و اینان و برنی و پوست ها و و تشتی هو سا و خزمت ها لجنی پتر مد کر
1: بله اوه هنه حتی تقریبا سالا چنده این هر من
0: حتی ام فالا رشو 1988 هم هو ساموین
1: بله چل بیراتا یا اگه ما بحث ام فالا بکی
0: خودی ام فالا مانی هما مسترین نخوشی و کارساب سری ملتی کردهاتین ام فال بوینه چونکی ام فال بگو به هر توانه کل دنیای بیتا کرن و بیتا بحث کرن یا بسری ملتی کرتاتی مرو نشید بشویدن که اف توانه یا های نهات که سری بی ملتی بگره شکابلو ویران کرن و خان یا 4500 گندید کردستانی هکو گوتی 182000 مروف کشتین و ابساخی کرینت بناخی و 5000 حلبچه 8000 بارزانی 8000 فیلی کابلو ویران کرن و کردستانی دشت کرن و گندید کردستانی مزگف و همی و همی اینا یه سری ملتی کردو اول دست بیکو انفالی جی دو هندک بیجن بابو انفال وقتی گوتی انفال او ای دعا بحث کری و هندک ها گوت بابو چنین هماده چیند و چیا را سی چار روژه که دیمین این تقدم دهی تو دو جاره که دی زبرینه و بس اف مرو بیب آقل جید بود نخیر او انفال که گلک آمازنه و نقل فرمانه وقتی شر ایراق و ایران خلاص بو ایدی دی دست پی کردن دی دست کردا کردن و نقل نمانا کردانه و جا اوی زانی همه خو خلاص گیر اوی نزانی جیا شو و همه سی روژا چار روژا دمینه چی ها شکف دا با دی زبرنه و گل ای گنده همه دورو برید ما یا شو با دی حکمت افو یدت آن همه دینا کردی همه ماند و بین چی ها پشت هنگی خو تسلیم کرد هنده گنده نویت و انا بیجم جی بس حتی 40 ظلام و جیجی کشتن خو ای خسته دستا همه بتعدایی هکه همه هندک پشتا دهو که هاتن خو خلاص گید هر کسی که ویا بال انفال دست بگی دا خو خلاص کرد بس اوان هزر که و هف انفال دی دسی رو جکا بیتا همه تقدمه که وکی تر جارا بجا گلک و گلک رو جکا گلک ابتنگاوی بو سیدای خالد زانی تن چونکی او جیت ناو دا بو و ما گلک پازی سپی های بو هنگی از دو حوالی دی اماین البر پازی پازی خو ما برا ریتی بانکل چوه متینا و دی بابیت ما جی چون و جا وقتی زانی ام گل نچوینه دی کام همات ریکی دارن نشتخاری گوتا بابیم بخودی از ویری ناچم حتا تو کری من اینی بعد همه جی جی بیت از ویری ناچم
1: با ایکانه وای جیده؟
0: اره والا اینا بابیم الویری دیف من راهات بسیارو ویری ویری ها حتی گهشتی ما پازی گوتی ما اوه هین دین ما این طور ما اوه روژا پازیه هین دیف پازی و

0: قد بازي بيلن ورن ولا الويري هما ما باس هيلو وام تيني وبرسيو جورا قد يام إينو إنفا جل جماعتيت أم فولو دوارو بارو أم هاتين حتى أم هاتين أورا الأورا
1: إن كان ما بدا جهشنا أورا كان
0: دي أما تقريبا شب و روجكا بري أم روجي هاتين أما أم شبكي ماين ال أب قندين أب برواريو وقت مروش بري بجهيت السرارو أم ماين ال نابیو گندیش بیرام چوی هم شبکه ماینل ویری تایاره جی سپیدی هاتن ات بیشم پا امتیت اینجی بس دینت یاشمه به هزراو و او بو و همه هم همید گرتینه چونکو وقتی بشوی هم هاتید هم شارعی درباز بوین هم شارعی درباز بوین هم گهشتینه سر شارعی دبابت هاتن دبابت راستیان حتی مرو درباز بوین یعنی ها ویر رنگی بو اوان چونکه او هزرد کرد
1: یعنی رجیم ایجی پیش چونه که باش کرد
0: ویجا او احتمالا مرم و او بکو ام دل بروان زبرین هر دی گرین هاو جنین ام ویری بگرین او واسا حساب کرد بله اه ویجا ام شویر سپیده جی ام چونه ام دی صبح شوی ام گهشتین او را ملویری
1: و چه تجی گل خونه برم پیتی وید جیانه
0: هما هنده تشتید بسر و برم و هنده
1: روژه
0: هندک نوین مد گل خوب بربون ام گهشتین او را ما بهنا خول ویره ده ام هیاما کی لویره ماین ایک هاد گود هلون خو خلاص کن او تقدم هاد گود او جیش و چطه هاتن هین خلاص نابن و جان زاوه بو آنوانه بو گلک ترز بو خلکی چه کرد ام واسا تنگاه بوین
1: اما ام را بوین هر او بو نوید گل ود آنجی
0: نه ایک شوی بد هاد هو گوده ها گوده و تقدم هاد و همه خو خلاص کن ها که این خو خلاص نکن دی کبنه لپا تقدم هادو بس با پیر رنگی نبو بجا امجی تانگا بوین دوارت مجید بارکری بون منه دانا بون همه هم را بون کیرا وریست بارت دوارا خاصیت نوینا همه ما برینو ما گوده اب دوارا جی همه مرتع ببن ها که هری که شای بطن یک تشتک دا بن کبشی خو و هم ام
1: چون ما دوارد
0: ما دوارد خو هیلان الویری و تشتید خو ما هیلان الویری بله اه
1: چند ماوی پشتی هنگی
0: پشتی هنگی هم او بو ام چون هم نزیگی مان او را نزیگی سنوریه
1: بله
0: ام گهشتی نکان یا الویری و هم به جا ام تأمین بوین در بازی حدودی بوین و الویری جی پا گلک وقتی چون دا یک بری خدت خیزانا خو هندک جید که مدا چی تسری برکی بلند آن سر داره که دو گازی کت و فلان کس دو گازی کتی کنی حتا آن نه
1: یعنی همه کم کمه این هین وگید بیشن
0: بله اه
1: برای فسانی بد چون
0: کم کمه بیشن همه ریز بو یعنی روژه کواس یا تنگاوی بو خوب مرو پیت حس یا خود ترس کت بو دلی حیواناتی جی حیوانات وسط کرگار باور که هندک گلمه خود خود نه آروشی هندک بزنو حیوانات او البریمت چون همه بغارد چون
1: سبحان الله
0: اره والله
1: هین چند ماهی گهشتن آروشه؟
0: تقریبا دو شب و پا دو شب و امان و روژا دوی همه هم گهشتین تقریبا دو شب و دو روژا
1: بله
0: اه.
1: هین چند بون هین چند خیزان بون جماره این بردسته و ها بو
0: جماره همه
1: یک آماره یک دشتک
0: باور که همه یا پا گندیم هم همه همی بوین همه گندیم هم گندی شرطی هم همی چو بوین بیزی که 45 خیزان ها گندی دورو براجی ویجا همه هر گند گند همه پا تی کل ببون همه همی پیگوت چون بله ویجا گلک و پاپتانگاوی و ترجی بخلگی واسا حضرت کرد و همه حکمت دیمگیری تانگاوی بود
1: حکومت عراقه
0: بله اه
1: و ترکی وقتی هین چون نف آخا کردستان با کردمان بیشین ترکیه دا چه و هین چون نف دا یعنی از آجا و نکر ده سالات داره
0: نه خیره و ریج وکر بود
1: ریج وکر بر هین
0: گیر بله هم ریج وکری بود بس سیلح بنه و تفنگیت و همی مدانان بین براو هنده که همه دا دستاوی دا تفنگا خود دا همه تکندال اکی دا هاوید متوان گو خوب 8 سال جورا و دانا بمبرکی و هنده چلی بدا دورا و مگود بلکی جارا که هم زبرین هم ببینین
1: هنده هر تسلیم ها نگر
0: نخیر ما تسلیم نکر نه اولا دانا بمبرکی و موشارد
1: بله
0: بله و هم درباز بوی نویره وقتی هم چوی نویره پا دینه که همه آروشی بود همه هر اکی دانا اردکی همه هم چوی ننا بیستانکی ما دانا ویره

0: و هر ایکی به جه ما جهک بو هر ایکی مالا خود داناوی رو پیچکی جه خوشتی جی پا چه ارزاق و نوینجی نبون مالا ما ام یازده نفوز بوین بطن یکی و هشتا کبگید بفری سری واچ بون دنیا و سا سار بو هی و هشت بو بس پالویری سرما یا بگو بیجی سار نخواست مب شوی
1: بله
0: بله ام هیامه که باش مانی الویری الویری جی حکمت و ترکا ام گلتان گفت گرین گود ویتین خود تسلیم کن یعنی گلک
1: بشی چند روژه هاتن؟
0: بله بشی چند روژه همو به جا شبکی ولی هات گود سپیده همو دیوه تسلیم کن حکمت و ایراق گونده که بین خنوکا دیهتا ویری
1: بله
0: دیوه تویری رابنه و آخو ایراق یا گوه هنگی هش نویری حکمت و ایراق دیوه گیری دی بیشن افه مل آخو خو گرتن ترک دیوه تویری رابد گود دیوه تسلیم کن شوی جوی شوی دوباره خدایی عیال و دک دو چنه سری اکو دو بو اکو دو تکره گیری و شوی هندک جحیل پاهنگی هم جحیل بوین ام رو بو چوی نوی چوی آروشی سری چوی مخووه شد مگو دی ما تسلیم کن حکمت ایراق یا دی ما کجید بیجا ام دی چوی نوی ری همو دی جارکا دی بینه قاچاق و ام شوی ما این الوی ری پاشی سپیده ما ایک فریکر مگو ترکا وزعی چوانه خاطن و جماعت و گر یا پا وکیل ملت ترکیه جوی به حس یا بون دانه دنیای دنگ و داز همیازانی اینا تسلیم نکرین اینا زبری و یه کیف و کنی بون ما گوته خیره ایشلا خیره تیدا گوته هماورن چنینه ما تسلیم ناکن اینا جاره کدی سره چوی هم حاطی نخاره و
1: ما مستعالی بس هر پلان او بکو و رادز بگن بس پا دیاره
0: پلان حتی ام برینه سلوب یا جی هر پلان ها بکو ما تسلیم کن نی امش برهندی امش ما آروشی الکیره و سلوب یا الکیره امش آروشی تقریبا پشتی نزد 20 روز حتی هی بکه ام هلوین ام آروشی بوین لویر قامیون اینو نفلوری ترکی ام بار کرین هم باد بود یه سیاره دار
1: ببوره بس وان 20 روز دو جیان خود شواد بوراند
0: جیان گلک زحمت بو همه هکه ایکی کارک ها با بخلوه دکانه دو با پتشتکی ارزاقه که پازکی پاورکی هندک ارزاقی یعنی گلک نخوشی ما بوران لویری جیاری هم چونکو هنگی پامه چود گل خو نبر بو و ترکی جهش هم نورگید بون که ارزاقه که بدنه
1: فرمی هنگ نورگرد نهش
0: رو بشه اما هر ایکی پیویا خوب بو اما ایکی تشتک ها با پارک دو بخود دتا پتشتکی خون وکیدی چه نبو
1: تا گود پشتی بیس روژه که هم قامیون ها بگوستین
0: بله
1: جاره بگوه دارا بیجه کنی قامیون چه جوره
0: اف جوریت اف ترمبیل ترکینین اوید بار هلگیر اوید تین اوید دریش ها او بون هم کرین پا چه تشتی تو اسامنه بون هم آجن که زلام و بچی کمی چوند بود یادا به جاوی تنگاوی وی نخوشی و به جلوه چی و الوالو فوداب سرکمن خوچ نسری چی و شوی به جا هم اولا در رو شر نخ رو گلک و گلک ها نخوش بود بجا واسا ام تواترم بیلاجی دا ام واسی و اینو واسا ام برسی بوین بجا او خلکی وان گونده هر گونده که ام چونی زانی او آوری کردستان ها ید باشورن دوهینا برای یاما برملیت ساوکول برملی بون و ید ارزاقی دا همه پا ترمبیل چون او همه دا هاوی نتی دا هر سیاره که هد با راستوان دهانده سو که هاوی نتیده و جا حتی ام چند گنده که بورین گل تیرامنان ما تیر نان ام برسی بوین مانه حکم رو به برسی بید چش نان بترسی خوشتر نینه
1: بله
0: اما ما تیر نان بترسی تو قامیون آدم مخور تو ترمبیل آدم برینه
1: ترمبیل چه بون ما مستا و ترمبیل
0: یه ترکا بون
1: یه چه تشتی بون چه تشتی دانه بو کو
0: نخیر چه تشتی دانه بس هم امرو بار
1: تایبت اینا بون بو هنده کو
0: بس بو هنده اینا بون اما هم کر بوی نتی دو پا وکی
1: میدید کم کم اب گنه دیدا
0: تشت جینه بون به جواسط کر نتی دو تشجید کرن
1: بله.
0: گلک بون جی جی ها جی و ریک جیت آخه بون گلک نخورون حتی چوی نسری و حاتی نخوری و اول دره و شر نخی و ام اینا این اصلوف یا
1: یعنی تو نزانی بیرا آنو بیف چون نگر کنی مرم پی چه بو یعنی الاروش کیره و سلوپ یال کیره
0: مرم پی او بکو دو ما تسلیم کن
1: دو
0: بله مانی سلوپ یا نزیکی زاکو
1: یا نزیکی بله
0: ام اینا این اویره به جا نخوش یا انفالی و یا ریکی و یا فرمانی و یا ترسی همی السلوبيو او شهمي نخوشتر
1: يعني اودي همي رخكي او رخكي
0: او رخكي هندي املوري طانغوف كي فو همي دورموندور يو سيماكيري بو او چودل ويري ودون هلي كش مهر عائله كي چودرك دوي بي ارزاق يعني جلك ارزاق ما چبو او صاحك الويري هبو السلوبيو عندما انجل دونون اثر عندك دنکت صغوری یه نیسکت کرننوف و به جا امدو بینه سرا هر رئیس آیلی دا چی تا اوی صحی صحی کامازم و به جا دا سرا دال دا زبری تو دا درش بی تو هاوسا هم پشت ایک حتی هر اکی بو هنده دکچکت نیسکت کرنه و هنده سامونه جید دان او سامونه درش بکیره دا پرت پرت کن هر نفره که پرته که دینه بی او جید دا بساعت ها چیه سراه حتی کچکه که نیسکی بودت که رسی نیکاته و گلک مروف ویس رای تواسیاش بلی ویجی او دکانک لویری وکر بو همه دکانک ابتنی بو مارکتک ابتنی بو هندک ارزاق و تشتو دقل و مغل اینا بو نویری ویجا پامانه ام تقریبا ام 18,000 بوین دست بیکی
1: 18,000
0: اری 18,000 ویجا وره اش کما 18,000 مروف بین ببنه سرا و دو بخود تشتکیل دکانی بکرن بجو آهو سا دو کب نپشت ایک واسا دو بیتا قرسو کانه و او پا پولیسی توال برداری بون کت کتفرید کرنه جور حتی همه پلز بخو هنده تشت تری بانو در کد بون بجو اوی سرایی دو چو بخود تشت ترینو و دو وقتی درد کد تو دو بجی اوی ده زغلام و اوی قطای هند بسرو برد بو ولی تهاتن جلگیت هنده که دو بری خدایی همه یه تر بوش خوهی باور که حاشو هنده خود داد چون هندی تانگاو بو نتشان در کبنجی هندی قرسو کانی بو لویره وکی حربکا نفسی گلمت کر دو خود تسلیم کن یل جاراجی همه دو بین خود تسلیم کن و حکمتا ایراقی عفو یادای و حتی هم هاد برینه کم پامردینه جی هر لویره جی هر هیام هیام گود حکمتا ایراقی عفو یادای خود تسلیم کن
1: الناف کم پا بجنی یا سلوپ یدا وکی دیجی چه رفتار حکومت و ترکیت گلوه داد کر جبلی اف مثلا دا بین کر نخارنه که بی سرو بر وکی دیجی و ما فبو در کهون بهن بچن
0: نخی در کهتم قط نبو نه تیلا دا کرم ایلو ایک بقا جاغی در کهت با او جی آن جی اف سولینیت آوینین اوید بن عردی هندک دویری را چون ترخیدی در کهتن چون اسی که بس اوی گرد با جی دا قطن اکا دید با ایکل در وی سیاجی اما دا گرن و دا قدن و ند که کس در کبیدن اما او جهگ بو هم میتویری دا بون و اما جورا خلویری پری بدر نخیر در کتن نبو
1: و وکی دی و چه کار و چالاکی ویری انجام دان یا نه سلوپی؟
0: چه کار و چالاکی ویری نبو نخیر مجال تیدا نبو
1: دلی و نبو
0: چه در فتل ویری نبو که مروب شید شولکی بگد چونکی ام گله نماین الویری
1: جی این چند ماه ایمان؟
0: تقریبا ویری جی احتمال های که 20 روز هایی ام احتمالا ام ماین الویری جی
1: پشتینگی؟
0: پشتینگی ام برینه کم پامردین الویری پیچه که گودان چیتر لیهاتن
1: جدا بون؟ گودان شعروشی و
0: بله الویری جی هر چادر بون بس پا الویری هکو گوتی ام ور گرتین الویری ارزاق هبو تیرا چند روز رو دست بی که ارزاق دل ویری وضع عالم یه ایداری ویری چیتر لیهات بس ویری جی هر مرم آبا پی او بو هر اف خلکه خود تسلیم کرد الویری جی هر جار جادا بیجن حکمت ایراقی عفو یادای خود تسلیم کرد آن دهندک ایراقی هندا بیجن ورن خود تسلیم کرد
1: کی اوه هند گود او یعنی خلکی گود یا جی حکومت آن کار بدستن حکومت ترکیه بین کی اوه گود
0: ترکیه بله الکم پامردین همه والید گود مدیر کمپیت گود یکید گود عمو بدیع اوی گل حس دیر خلکو تسلیم کرد
1: ما مستعالی خودی حس کرد ام پشکو دوی و برنامه دا ام دی برف کمپا مردین آن چادرگاه مردین وچین با دلویر ابتیرو تسلی هنده باسه دی که اینو زده باری هنده بابت این دی گوه داران به چند دی خلکا او جاره و پشکایی که اش برنامه دیگر ما مستمال علی شرطی بدیمایی که اینین جوان ما بین هفتی و دهاتی دی پشکا دویش برنامه بردامه دین سلاف و ریزین ستاف برنامه قبیل بکن خالد احمد بادی جه آماده کرنه و حوال صبحی پیش کش کرنه و جینه ریکانی جه در هنانه و سرپرشتی ما مستثباز بودخ پشکا دوی دیگه هنه خودی حس کرد

0: راديو
1: #.bin#.ne. كورتيان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: دم باش نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستانه را گهاند ده دمایک سرداندا بو تهران برپرسین ایران گوتوی که او ده آمادن بابت کنترول کنا چکید دست دولت دا هاری کاریا سروک وزیرن عراق بکد. نیاز بارزانی شیردکار نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستانه بو کاروبارن دربه لگل هشمارکا برپرسین حکومت امریکا جوانجی مارکو روبیو وزیر دربه وی والاتی کومبو. فراکسیونا پارتی لپارلمان عراق را گهاند شاندک پارتی به سروکاتی ها هشیار زیباری اندام دسته یا کارگیری یا مکتب سیاسی و برپرسی سرکدت یا پارتی لبغدا سردان محمد شیع سودانی سروک پارتا آبادان که نوگشه پیدانه کره. وزارت ساخلمی یا حکومت هریما کردستان پیرابونن خو برانبر خوی یا همالایا توند کتن او دست حالات دتا تیم انجاب دیریه بو قدخه که نهر جوره خار نگاه زیان بخش. وزارتان خوی یا هریما کردستان درون که نکداد بیجیدن او دنگوین آماجه به وی چندید کن گو سیمکارتن تومار نکریجه هریما کردستان بو پارزگه هندین عراق تهین روا نکرن نتراستن. به مرما دیتنا چرا سریه گاریشهی بو کشه یا سودمنیه لحری ما کردستانه پترژه 166 پلامانتارن عراق امزا کم گرینه بله وقت پلامانتاره که پارتی آشکرات گتن پلامانتارن اوبسسیونا کرده ده آمادنه بون امزای بوه بجدیریه بکنه. لجنه یا آسایش و برگیری لانجومن نینرن عراق را گهانده و همه ریکارن هموارکرنا یاسا خزمت و خاننشی یا هیزن آسایش آنافقو به دماهی کهاتینه. سپاس با گهداری که نهوا و بمینم خیر.
1: او دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوک ببین.

روشانه لی رادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

Zengelin Jiyanı. پروگرامی که روزانه تهیه آماده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال. زنگلن جیان ده پرنگه که اکثر هتب جهیناش لای در هنر ریان محمد. ده هتب علاف کردند نوا سوشیال میدیا داشت لای سیهات دهوکه. افدما و همی دمت آب خیر و خوشیم لحظ جه گلی بند ریز و صلابت من فو قبیل بکن ام گله گله که خوشین کجا دا کدید خزمت آده آماده بوین دا که خلک کانی اجوی پرگرامی پیش کشی وین عزیز و خوشتوی بکن هیوی ما اکو دمک خوش و مفاد گله دار باز کن. بله ام ده اکسر چینت نو بابت افریکه دا ما بابت اگه هر خصی پراستی اف ساله بریاج وزارت پرورده هات یکم جه قناغا ایکی خاندنه حتی گهی تا پولا دوازده رنگ انجلو برگان هاتی نه دست نشان کردن ام زانی کو جدایت نابینا ایت بنارد و نابنجی و آماده و فلان اوان رای هات یک کردن بله ملویری تشتکی دیه نی گله بو پراسی جی او تشتی نیه ما گله بوی مش نوف و بغیاره داری خست و ما اینو هم بهنه که صحبت سر بکن پرواده یان امشین بشین وزاده پرواده گوت ایدی دایکو بابت آزادن چه تنوره ابکنه بلکه چاخوه یعنی چه جیب پانتالون بدن حتی نو که الخاندنت ما ین امشین بشین یه حکومی ین میری تنوره بکه چان بود نویه بش اروپه و اف آزادیه داده ای که بابان گوتی آزادن ای که به پانتالون ایجی بکرده یا تنوره بکرده هر درستن الویره الویره بما پسیارک چه باش برگو پراسی جی گرک جاران ام بحث کارتی که نا جلکیت کن لسر روشت ما و پاش لسر پاش رو جامعه جی هر دوکان تایبتی جی اگر اف جلو برگهنه یه زاروکان بیتن یعنی تایبه زاروکان تو ده زو جاران بینی تبینی دورو برا گلک بود چن مثلا اف جلکه تبو کره و تبو اوه نکره و اوه حسابا دا باشته بیتن اه با مجی مادم حسایا اف کشو بشت ناف جوا که مدایا ما گود کانه ام دا بیب گهنه بابد دا بری که ام گهنه قطاب خانه بری قطابیت ما بچنه قطاب خانه دست بیب گهن بری جلکینی کنه برخو دا بهنه که سر دا پیچه گیب سر راستی با من امشین وی بابتی گلک جورا بجین یا اکی مثلا پرواده آزادی دا گوتیه هین پانتالون ایب کنه پی یا تنور ایب کنه پی درسته اما ویره تشتکی دی های اره چاو الوی جه ام چینه وی دمی تو ده چیش مدل حل بجیری بو کچا خو اگر پانتالون ایب کرده یا اگر تو قانعنی دیتی ناتا پانتالون نبیدن او بو چوناتا یا تو ده بجا بید گل مده ده بو چوناتا پتا سوی بابتی امار گیدیم ده زانیم یلا ام دو چینا درگه پیواندی ها وکین هین چین بجداری گل مده بکن سر هر دو هیلن

0751-401-743 0751-401-742 دیسان جی پریاد تیک تو که دی پیواندی هین شیند گل مدا بکن مای کواه تاول گتن پس یار آمد بیشتن بری قطاب خانه ببن آخفتن اکی بیجه بوده کبا بین کچین قطابی السر جلو برگن سالانی خاندن و شیواز پانترانی.

0: بله، ما بسیار که کلی سروی بابتی مگوتیه بری قطاب خانه ببن آخفتنه که بیجه بوده که بابن کچین قطابی السر جلو برگن سالانی آخاندنه و شواز پانتالونا، یعنی اکم زانیم دهان مدل میتن براستی خب دیتن آتا کیش باشه چا بیتن به چه رنگ بتن هم دیگه خود اینا آخفتنه با ما پیوندی اکو های ایلم و که یکم پیواندید گلمه در بزانی کنه سروی بابتی ایلم چه هبشت؟ ایلم دمیت واش بتن فرما
1: الو ایوار باش
0: ایوار باشته تو بخیر به سر چوان
1: گلکس باز دست خوش براستی بابتا که جه خود آیا همجی هشیاری اگا پش وقت با بو هر خیزانه که هر دیگو بابا که براستی ابرو کدا
0: بله سپاس
1: رایامن اف جلوبرگ اف سالا هاتی دست نشان کرنش لای پرورده و وکو رک خستون و وکو جوانی کلا که جوانه بله اگر همچین اصلا خالا سرکی او جی شواز جی گردن اطایبت بو قطابیان کچ اگر هم وری سحکینه شپولا ایکی تا شش سرطایی اگر اف قناغا پانتارونی جی بکرده بو کچه دفمن هشتا یا گنجا یا باشه بله اگر تو سه که هش قناقا بنارتی او یا آماده ای اف هر دو قناقا گلکت حساسه طایبت ام میدگشتی نکی و میدگشتی نسردمه که هستیار یعنی چاف همی کبنه سر شیوازی مرووی سر جلو برگ مرووی سر بجنا مرووی

0: اف جا دکو ترک خسته که به خیت نبرد و وید دیکو با پشیاری رو به خاله بگن ابراستی وید دیکو با او عقلیت او پشیاری هبید کو آزادی سنوری تین مادم پرورده آزادی داد وید الویر روشنبیری ها دیکو با دیار بیدن روشنبیری کنگی دیارد بن عقل کنگی دیارد بیدم ایک آزادی داده ده کتو چپ که ویب که آهال ویره ویام اوش دهی که بابا اگر تو حشکچا خوب که شوازه که درست یه اگر خود تو بیجی از ده پانترونه که جی کمه برکچا خوب بلاو پانترونه یه شوازه که مرح یه فره بیدم دمی دهی که باب آزادیت دنه کچا خوب او نه حجی کردنه گلک دهی که باب بزرد کن اما بلاو کیفا خوب کردن کچ دفمن هندی نگهی در 18 سالیه هیچ تا یابچی که پیدویب پیزانین و پیدویب شیرت اندهی که بابا اگر ایلا. خیزان شد به پاریزی بار که کسیش در و وینا پاریزی
1: ایلم جیوازی یعن ام بشین جدایی اتنابینا نابرا مدل جاده و جلوبرگ و مدل قطابخانه چیه دیتناته یعنی جدایی که های آن نه دوید ام ببرش ها فر بگیرید
0: بگومان واسا دمه تو چیه قطابخانه وید هزراتر سر چه بیتن سر زانی نبیتن دمه تو وی پانترونی تل بجیرود که مدل سپیدهی ها پترچاوی تل پانترونی تا بیتش او یک پرتوکا دسته دا اره تو چه پیش بینید که دو ماهی ها سالی و برگردن زانیاری هاش وی قطابی یعنی لازمه دیکو باب اوی چنده بزانن که اگر افروکه امشین بیشن هشتا دست بینه کریه اگر شیان مسایتر بن سر کچه خو که شیان پانترونی پانوره که بکته از بیشن صبحی دبوب سانهی تر بیدن چونکه اگر تو نشیایا وی کچه افروکه پانترونه که پن کری اره تو چید بیشی صبحی چیتا زان که ده چه کتن اف کچه دیب چه شیواز در که بید اره دیشت مسایتر بیدن سروان مدلا
1: اش بلی وی کجی امشن امشن که نه
0: پسیار رایان هگر هر دی که بابا که هش جا خوب کرد در پارزی
1: اش بلی وی امشن بیشین اره جلو برگن وکو پانتالون بو کچه دشیتن چار حتا شش دم جمیران لسر حلک رق یعنی یه آسوده بیتن یه آرام بیتن یا تنوره بوده بو باشته بیدیت نادر
0: برای من هر تشتا که مروف آرام نبیتن تیدا ترکیزا مروفی نامین تسر چه تشتی دیش بلی وی
1: زور است.
0: یعنی بار که افکچادی ترکیز خوش کرد خاندنش دزدن چاوین دورو برا داده تنه ترکیز مین ترسر رو و دیکو باب که چه تب گهین که اف نازگی هاوه جوانی هاوه نت سر رو بره ویدا بلکویات عقل ویدا اگر عقل وی افرو که آوانا کن صبحی چجار آوانا بلو ده هر حرف
1: ویدا سعداتا خوش بتن ایلم زوز و سپاس بو بشریتا و جوان گلمداتو گل اگر اب خیراتی سر چوا هشتا ما پیوندی تن هم دریجه بیبدن با باید کانیت گلمه با باید کانی دمیتا باش بتن فرمان
2: خلا بارز و عبارت باش بید کاغی خلیل توی باشی ایشالله
1: او سر جواب خیر بی
2: از ممنون و جانتا صحابی کاغی خلیل دیهک و بس ما معیاد داخلی مای که با دنگیوینه تاد و اول در خود آخفت
1: بله راست
2: دیکاوی هزرد کر عیاد یه گل خود تاقویدن مجمع زر کرد اگه از ماما میادی بینیتن مرو بیش که تزر کردن اجنه که کدر لشه یادی دا ایاتا خب دن که اینه اتا
1: بله کلم که باب ارگانیسته باب اتیم حتی چایه بش
2: کاک خلیل او جل که قطعه دست نیشان کرن با قطاب خواه با قطابی هم ده بشم هش روزه حتی آماده ای
1: بله
2: کاک خلیل از خود بشم شپولو هفته حتی نهجی کچیا بچی که کوریه بچی که اگر پانتارون بر بیتن پانتارون نیلا تنگی بیتن نیلا کمره خود بیار بگد نشه تنگا با خود پا بیتن اول تشته که لسر دی بابا میتن دویتن لباسه کچاوی تشته که گنجای بیتن بکر ویجی بیتن جاره تا اشارت پیدای چند ساعتا مینتا پول برای نشتن 45 دقیقا احترام دی بیجم مرتاح یک دوی که چه بیتن بس یین چنه آماده ای از حسناگم پانتارون اکی بگنه چنکی بو چی دموهی قناغامان آیا برف انگی ده برف کلیجا بچن تنور اکی جوان بلال بر بیتن تا تیشرت اگه جوان لبر بیتن تانوراجی بلا احترام دی بیجم نه هنده کر بیتن حاشا حاشا صباحی احترام کتنکا قلدانکا یعنی کل ویره احترام دی بیجم گرگت هین شارع آدا احترام دی بیجم او تانوره و چند تانگه پاندارنه و چند تانگه همو حاشا احترامی بلاشه و موی نشد پنگا و خوب پا بیتن یعنی که امید بینن گرگت هین سر فرعا احترام دی بیجم بس لی مخابن مخابن افرو که تن ما آزادی ها که تو جنابه تکنش خیزان آمد
1: بابه ارکانی امشه بله. بیشین جلو برگ هاوه گاوه یه بناره تو ناونجی و وکوما گوتی آماده ای یعنی همان فیل بون اگه روش تکه بو زانکویه جی دلگل خوبت از زانکویه امشه بیشین که امچه و بیسره دارید گل کن دل زانکویه جی واسه بیتن یانده چه آبید
2: سرداری یاورو که دیگل باغچه تیتا کرن حتا قناغ آنوانجی تیتا کرن پشتی دمی قدر بود که قناغ آنوانجی دی بجی کرای مکی چا من جیان یاته یا تو دیب خود چه بجی زانستی دی جی گیری ادبی علمی که جوانا دی حل بجیری دمی تیتا کلی جی جی دی چاف چه کتن دی دو چافوی جیلی که تاوید نوازان که دا گل اکی تین ابرو که دی بیشانازی و همه هندی حاشا به ستاره ها بیتن سر کفتن و پاش کفتن لی مخابن مخابن ابرو که یا ول زانکوه هاتی احترام دی بجم جاراوی ما مستای گوتی اقوا سارات بم و اقوا زنگینه نزای ناب خوب انگلیزی بم ویسیدن
1: سعدادا خوش بتن براستی هم زوز پاسیتت کن
2: از ممنون تمه سرو بری جوانی راست آد جلو برگا دا بی بس وید او جلو بر جهند جوان بیتن تو شانازیه پی بی و حتی تو در چی تخرجی بی دوی تو شانازیه بی احترام دی بیشم خودم تخرج جی ساکی احترام دی بیشم بو بخیش که یا پیچه که تان رو روی کر بیتن شب بیری خب بیتا او کچ بو چی لیم خواهم جا به مبتن الهنده
1: دست تا خوش بند گلک سپاس ای بار باشه باب ارکانی که جهوالین عزیز و بردام پراسید گلمدان سپاس بود بود چون تا گله گلک جوان گلمه مهشتا پیواندیه تن کینک یه گلمه کینک دمتا باش بتن فرمو
3: دم باشتر رو خوشتر رزو صلاف بوده با همی اولا
1: صلاف و سش جواب خیر بی
3: خیران داوی سیده صاحب بی سیده خودی از بوزی بابتی بابت اکی جو خود از بینم وید دای کباب یعنی انده تو افان پانتارونه تو کم بیجنه لدفمت بیجنه تاسک آن جسم مروفی ویب مینید اول بیتا اگه یعنی اتا یک تحارش شلیب کرد بیتا سبب او دیک او بابا چکه اگه مرو پیچک جل که خوب ستاره بیتا او جلی که اغلب نوکا وقتی قطابخانه قطابخانه و بیتا او جلی که ستاره بیت اگه حتی ایکی حاشل دیوان یعنی ایکی هاوی حیز بیت هاوی دی بیت نشد برای خوب کتر دیت بینی تف کچکف ستاره بس اگه او دیک او باب او بچیک بی ستاره فری کرنه مدرسه او ان قطاب خانه ده پتر یعنی خالق بلکم بره خوب کتی بلکم او چی کم ناف ملتا که قومه کم واساینه و این نقطه دوی سایده پتر او جلکه که اوی دیب کتبر باش کتبر دا ترکیزی و بندل سر جلکیون دل سروی نوید سر خاندنه بید چکه او مشکله او فریب که نه فریب که تسر و بری جلکی کاتو چطلک جلک تشکی اساسی ابو مروی بو هر قطابی ایک پاقش کرد شا تبید بس نه بستاره تا چکه او قطاب خانه دا چی ترکیزی و پتر سر خاندنه بید سر او ماموسای بیت اگر جلکه خود ساکر ابر او پتر هدی بر خود کتا خود کارچه جیوی دیار نیا کارچه هوی دی پیجا پتر دی ترکیز در سر لشه مرو دی
1: زور باشه اکین که دیتن آتای و بسیار اکادی یا لاوکین اره دمی که دی که باب آزادی دنه کچا خو لسر برکرنا پانتولون اکی تنک بونمونه آن اوی تن در جارا مدل تن یه دریای کن کن کن اوی دید کن اره اوی حجه کرنه
3: نه خیر سیده با حاشا دوانی برالا کرده نه اما که چا من آشا که گربه که بر بدری اون ده بلا خلق چا بحث تب که چا بره خوب کتی چکه هم نفکو مالگه که مجتمعی که نه هم او تقالی ده یعنی ما ندی تیه و جا تو تشتا که وصا وکی نی برده سی که ده وکی اوی دی کلو پلا که نی وکی بیده سی که خلق خردشتا بی کلو پلی و جا بشاری شکه یعنی کچکیش اگه تو پستایلی که ام خالکیش خود رو اکی دی برای خود کنی و جاو سبب نه امین نه او خالکی برای خود کنی سبب او دیکو بابا او کچکه
1: دست خوش ام زوز روز پشتی گلک سپاس بوده تو بخیر بسر جوان کینگ بو بجاری تجیا جوانت گل مدام اولا عزیز دا بیرواد بابت بین ما و مهش تا پیواندی تین بس دا از بابت بیش ما و چل بیتنو که هندکا رادیو خوبه که بیتن بیشن اول بحث چت کن اول چت بیشن اره مگود که اف ساله وزارت پرورده بریارک دا گوتی اف رنگه دی دست نشانکیری بون بو بنارد حتی آماده ای و پشت اینکه گلوی بریاره تشتکی نی گوت یعنی حتی نو کسا همیا کچان تنورت که نپی خو یعنی با قطاب خانه اما پرواده گوتی ایدی خلق آزاده یعنی آزاده پانتالونی بکرده یا تنوره بکرده من بس کچا من بس تامر کچن کچن قطابی حتی آماده چن مجی گوت کدا مادم هو سایه دا ام بابا تکیل سر چکم بسیارک من آماده کرد بجیدن بری قطاب خانه ببن آخفتنه که بیجه بو دیکوبا بین کچین قطابی آخفتنه بو دیکوبا بین وان کچان بیجه السرچه سر جلو برگی سالانی آخوندنه و تاییبت شواز پانتالونی کاب چه رنگ بیدن که که سگوان ید گل مکاک سگوان دمیده باش بدن فرما نسال کاک سگوان دنگیمه تیده ده آن نه کاک سگوان حسن اگر دنگیم بهتر تا باغ و اگر نه چید بیتن تشکر بله کاک سگوان
4: الو مامستای و ریز
1: سر چوبت من تو بخیر بی
4: سلاف و ریز بوتا سیده و ریز مامستای هیشا
1: و عزیز گلک
4: سپاس خدانی توری تاواکر راستی
1: گلک سپاس بوتا
4: سیده سوک مامستا دی مداخلیت زی صحبتی دکم
1: اوه گلک باشه اوه گلک گلک باشه
4: دا امیدناف صحبتی دا سیده خلیل
1: بله
4: و ام چوتش نابتا وکی تو واقعی با خوی دیرش مثالیاتا تلویری جاوک هزر ازی دست بیکم شزبیت دکتوری وزیر مای پرورده یعنی هزر وک هزری توی هزری توی گلک جوانون آواک کرن
1: بله.
4: یعنی بس چه چند گون جاین گلوی کتواری تو ام تیداد جین سیدای ما بهراب پتری هزرید وزیر مینو که نگون جای کتواری منه یعنی بو نمونه مگل نمونه تاین لی بند بیدم ترکیز سوی توری بکنی تگر یه تهل بجارتی جنابه تا
1: بله
4: جا زیل موحد وکی امد بیجنه یک پوشی تشتکی جوانه وکی تو چی روزی تو زانه و بچی که روزی و تو چی بنارتا و بنارتا گلک جوانه وک فکره بس ما قصیلیه کار ویری های سیده خلیل دما فزرت این پجراندن یعنی فزرت بریارت این ادان عفو از پزرام پچکی یعنی سحکرنا اوی دینینا که جا ظروفیت خلکی چاوانا او بیعتا خلکی دیده دیجی چاوانا او مجتمعی تو دیده دیجی چاوانا تنی آشم و راویش کاریت وزارتا می آن پروردی اچن اوان افکارا اج دروت دینن یعنی سر ملتا که گلب پیش کتی دیسا و تاکیوی گلب پیش کتی ملتا که چند مرحله پیش کتی در باز کرین حتی گهشت یوی چنده و حتی اوی جلو برگی جو اکید که نبر بجی کت خواه دی بابی تو هنجا خواه سایده هم تر روشن بیرن زاننده چهل بجیرون و چاواک نبر
1: زور باش
4: ام چد گن یامب تنی عفو سایده خلیل یامب جافلی کرنه نو که جا از پاد گل اگر حسمت وی قطاب خانه از در سالید بیشم وضعیوان ما یعنی مادی گله نخوشه وانه چاوان جرگا کرد باوه چاوانه و حتی دمائه گی یادی پزرامه دیوی توریت آزراندی اگر مدرسه او قطابخانه کچکا بید سیده بررید نوعا ما رید چطی ام نابیشن درسته می بیشن رید چطی پانتالونی جی کچک بکت بیخواه بس یه تیکله سیده من ایک جار البنارت یعنی ده اول البنیم بحثی آمادهی که بالعکس از بینم الامادهی نوعا ما طبیعی تره چکی طالب دوازده و یازده طایبت دوازده یعنی همه پی اکیوی الامادهی پی اکی الکلیه سوادیش تا کلیه هکی حتی کلیه جه ما مستو اسوک سگوان جه جا اسوک بابک جه
1: نه
4: الدفمه تنوره گلک جوان تره بطایبت او تنوره که دریش بد بلا امرو فواقعی بدو حیلال خوانه کد یعنی تو ببراورد یا خلق المجتمع که پیش کتی بکی خودی تو نپیش کتیه تو کومالگه جایش گلک ابو مامای سیده و کابر یه بریم بصحبت کری مسائلت یعنی ام چه بیشن یه لشه کچکی یعنی سایکولوجیه تا کچکی چه بیجنه فصل جا جسمه کچکی و کرکینی نسیده من یعنی پانتارونی تانک تأثیلت کرد
1: بله
4: ام زانن یادی جه تا مجتمع که تا بگه به خلک که خودش گرگا خرابتر نسیده برس وقتی او کچکتی تو چه وخلكه كتبينات وبسير دات بيت جاءت زفر ما صعبة داخل بس من دي تستأكيد في صعبة دي بكم سيدة يا خليل
1: بيجا
4: زحمة

0: ترین تشتی دی بابا ارکی دی بابا پرورده کرنا بچیکی دوانه والله و بله ایش پرورده زحمت ترینه پرورده دنا بینا دو قوصاده چیه سیده ایمن وکی تو بیجیه نه چندش مهورو چین بیجنه بچیکی تو خوان نه
1: یلک زحمت
0: کی مشمت چین سیده بوم آی پاده تو دی بیجی آپا دلیوی ما بوم فلان تشتی احاس نشیم دلیوی پیلم تا پیچ کر سیده اف بچیکی تا خراب کر این واسا وقتی روزه جه و کدی توی پانتالون تانگل پیاد تو بیشتر نه کرد نه ادی بیشتر تا باب دا دیکه بوچی کرد منای تو دی بیشتر چی دی فیل تا کد وی دی بسری تا ایند او تا پرورده کرد سیدای خلیل و کی تب بنرد چو بنردی دل سری گویی چت بنرد تمام سیدای من
1: زور است
0: پرورده کیه بخو پرورده کیه و کی چت آماده ای حاضره بو کلیه سیدای بریس
1: بله
0: بله
1: باشه تا آخفتنت خود تا بحثت در وکل که مفاج بجن پروادت در و تتوار گیتن تا آخفتن گود تا گود دایی که بابتوانا تروشن بیرن یه توی خلکیم باشه دویده میدا اف بریاره هاتا دان نوکه حلویست دایی که بابان چه بیتن دمه کچ جلو برگی نگونجای تل بجیریتن کابو موی بجن نوکه گلگوی خود دانم ماموستاس اگفانی
0: سیدای برز ویژه که او جوره دی باب چه دی بابن ما انتا گوتی دی بابی تجدر و روشن بیرن او جوره دی باب چه دی بابه تا دی بابی هیوی گاوی محل اصف دیسا وزی بیش ما برای خوی برز و مستر بیشم ما هنده کسی تاینا بینا در قوصاده دی بابن سیدا یعنی دی بابه تیج ارکه یعنی شو تشتاکی گلک مازنه سیدا
1: خیلی
0: یعنی تو بیب شکل اکی ساده بر سوابی پسیارات از و نزویش من کلی دی بابا جلکی بحشم بو بچکیت خواه بکرن تا نوری دریج بو وانکش گاب کرن جلکی تانک نکرن هشیار من اف هشیار بینامش اشه از بیجم سیده ان تجربه از بیجم والله و بله یک از بیگم هندک چی رو کابو تا دوی لایوی ده بیجم یعنی تو دیب رأسم بریاری دی هماش دم خواه دی بیجه کس وان جلکیت یعنی پانتارون تانک بو وانکش گاب نکرن ما عدا سیده ابرز او جو پانتارونه که هیب ناوه کیلوت یاشم و هیب چکی فره ها وقت نوره یا او رید چطه سیده ایمن رید چطه اوان بکرونو بکنه برخواه از چیم وی بیجم سیده خل
1: دستی تا خوش به ما مستاب راستی ما مستستگوان الدست بیه که جهوالین عزیز ما مستستگوان اماشب بخوفت نکیدا گلک بال کش بگود از اول وکی بابک یک چان پاشی که ما مستایک از وید بیجم یعنی او شیره تا دبو دیکو بابا بو قطابی اندی بیجید همان شیرت بو مالا خویه های راستی جمزوز و سپاسیتت گمه مستستگوان بو بجاریت ها جوان گلمدا گلک سپاس هم برده همی گلوه ده سر پیشکش که نا خلق افرو یا پروگرام از انگلین جیانه که برنگ که اکسر جه ستودیوی که رادیو دوگ باید هده پیشکش کرن ما پسیار که کری پسیار آمد بیجیدن بری قطاب خانه وبن آخفتن اکی بیجه که بو دیکو بابن قطابین کچ السر جلو برگین سالانی و یا خاندنه و شیواز تایبت یه پانتالانی که تا چایه بیجی بلند دیگه مرکه که بلند مزیری دمیتا باش بتن فرما
2: ایوار باش که خلیل تو چوانی باشی
1: ایوار باش تو بخیر به سر چوان
2: ممنون سپاس بود سلاف و رز بما مستاس اگوانی اما ای بابت همین رونگ فراستی
1: جی گلک سپاس بنا بیرم
2: گلک جان بود
1: گلک سپاس بود فرما
2: ممنون سپاس بود زانی که خلیل خودی بابت گلک که گرنگه تایبت نکات دی وقتی دادنی تا بابت حتی دو وقتی وی داینا از چیت بیجم که خلیل اول بچونم نه اول بچونم نه بی تسیر خلیل از خود بیجم بری دست پیپ کت روی بری قطاب خانه بیتیان که که پیراد بیت کنبون اگر یل دی بابا گیره داد مثلا بشتی تایبت با افرتا هم هست که این تنوره که فره بیت هست که تنوره اول بچونم نه یعنی روی بری قطاب خانه شید و چند نیب کت
1: بله وزیری آزادی ها دای دیکو بابا و عبیدی ها گود کیف خانه قطابیان
2: یعنی سر کتاب خانه نه درسته بجم رویوه بر شیر کن بونه اگه گیره در تشتگی گره که آسایی هم مثلا بشته کیفه های بس اگر تنوره بید باشتره یعنی گره جا بجن باشه یا
1: باشتره باشتره
2: باشتره یعنی من بس تلفری اوه دیوسا گره که آجام بید توی ده مجالی دا قطابیش نشید مثلا بشته با بخو ایلا ده پانتارونی کمید بشته پا مدیرات ها بوده رویوه بر قطابانه بودی بید مثلا تنوره بید و یا دوی جکای خلیل شیواز پانتارون بیت یعنی تنوره بیت بس پیچه که فره بیت بس یا گرین که اوه دمش مال درد که بیت که دیکو باب ده چه بجنین سروی جلو برگی بونه من از این که چه تگی بشم که خالی که چامن مثلا گوتی باب من پانتارون دوین درست ده پانتارونی بوینم بس که چامن ویت از ضرار پانتارونش بگو چه

0: بجم و فایده تنوره جی بک چاخو
1: بجم زود هسته
0: اگر من اف اگر من اف چنده بگیرن چی بیت یعنی شوازه من یعنی دیف گوتنید من او تیب گیت که بشتم فعلا با بمراز بشتم تنوره با من باشتره مثلا بجم که چامن ام جوای که گی عشایری نت و بیا مالا نت چی مستی که ایک بشتا من سایگی که چاتا یاو سایا آن بشتا برید از ایگی خوشکاتا یاو سا او همی زخوطا نکفت سرمه ویتون تو ویتشتی برچا فالگیری یعنی شوازه که روشن بریانه تو شی کچکی تیب گینی مثلا بجی تنوره باشتره اگر گود بوش باشتره تو شی زیانت با بوی بوشی فایده تنوره بوشی بله یا هم بس افا بکای خلی
1: سعادت افوز بتن که که بلند ام زوز و سپاس یه تجید یه با بجر یه تجید جوان گل مده گل اک سپاس
0: گل اک سپاس روز احترام
1: که که ازوار یه گل ما ازوار محمد دمت باش فرما
2: سلام علیکم و رحمت الله
1: علیکم السلام و رحمت الله بخیر بی
2: خودش در راضی بیشالله دست بی که از دی
1: بیش
2: چهار کلمه بیشم و صدش صدش از پیام خونه گینم چون که براستی صدقا اف پیام نایده گاندن هنو زانم از دکی به دست بگم و کی به دمایی گینم و شوله
1: بشه فرما
2: چون که بابا دکه داره که داره اوه یعنی قرمه داره که هزار تاله چند براستی
1: بله
2: بس دیری بابا دیکا خلیل ما مستا خلیل دیری بابا دی
1: بله.
2: وزیر وقتی بیا وزیر چه سین خور
1: بله
2: دست خود دانسته قرآنه کلام خوده گفت از وعد بی دیو حکم قرآن شولی بکم چه وقت بیشتا دایی که بابان تو آزادن باو قرآن که باو دست دی چلیت وزدیر
1: یعنی خلط یاوی چی هد یا با چه گود با بونمونه که تو بیشی خلط هد
2: ام جواگا که آین دوستین و پیگ و جیانین شید که ده سیت هور اف بو مسیحی و اف کتابه اف کتابه بو پرورده مسیحی و اف کتابه بو پرورده از دیا اف کتاب ابو پرورده مسلمان ها
1: آها هو کرد با ها باشتر با
2: آه نه جواگه کی پیچ کد جواگه کی پیچ کد سحسابا و که جناب تا امر کرد گده که والدی کرم کری تقلیده اروپا بکد باشه وقتی اروپا وی جلو برگی کده برخو اف کچه چید آن اف قرآن اف دای بابا برا از تحریر زانم از چه بجم اوا آوا های نفت های پانزین های موچه های مافه خوی های کس نوری دست کته چه هزر سر ادانین خونوای آوا های تو راد بیسته به خولیب عیشه همیر
1: باش که که از وقت
2: زایدن باطنی شولت خراب گلگ اتنه کرن
1: باش
2: اف برنامجت بینه آگر بری که تهمی کچا دا و تو رابی ظاهری جی تو وشوله روی تو مید کهی یعنی همو کرتو کرماج اف کچه
1: کابوی پندارونی یعنی پسیاره که بده چه بیت از واده پسیاره دا بکم همه دا بچین از سر صحبتاته یا درست یعنی تو بیشی او کچه پندارونی بکتا پی خو و قطاب خانه یا پاراستینا بیتن نل قطاب خانه نل جاده دوات بیشی
2: سیدا قلیل والله کچک تنه پوله که ببن 25 کچک تنه پوله که ببن و اول کابو بکنه پی خو و عورت اکدو حاشا جسم اکدو ببینن والله دی کچک کگو نحید گل اکدو کن افشوله یا شفاف همه بین آگره بر بیم
1: یعنی تو بگاوه تو بگاوه دی کبابت کچان چند قطابی آگه دارد که یعنی تو شیرتت که تو بیجی چه بکن که تنوره بکنه چه بکن که آخف نخوب باشه
2: از دست بگه مثل خلامه
1: دیتاین خوده بوده بهلیت ایشالله خوده بوده بهلیت
2: خدای مازم اگر بیشتن ایلاب کابوی دهن مدرسه از کچا خونه فرگر مدرسه دنیا خر خرابید از کچا خو توش این دک گرگانا گم سرت فرعا بدرگید مدرسه حتی خو ما مستاجی ظلام بیتن و اف کچا جحیل بید یا سنیله بیتن و جسمه پید بید و وی لیباسی زین موحد دا خودی قبیل نگد پیغمبر خودی قبیل نگد قرآن قبیل نگد کمالگه قبیل نگد جمع قبیل
1: نگد یعنی وی گوه توی بیشه دی کبابان توی بیشه آین ما رازینی نوی که وی بکن ما نه توی ود بیشه توی بیشه تنوره
2: آین ما رازینه نوتو چار ساده نوتو سر ساده جواکی ما بسلمانه رئیس احترام بو دیانت ما برایت ما مسیحی و ازدی جواکی ما بسلمانه باشه تو چاد بیشه چاد بیشه کچه کرب کیف خونه جناب بیوزیری و تا دسته خول قرآن دایتای گوتی از
1: باش
2: قرآنه
1: باش گهشت بوچونا تیاجوان گهشت ما مستعزوار محمد گله گله اکسپاس براستی
2: اوی زراعه بده زرا دیانتا نکری یعنی زرا دیانتا نکری آینی
1: ات زوزو سپاس بوده بو بش جاری تیاجوان گل مدا که که ازوار تو ساق بیشتر زوزو سپاس بوده مهشا پیوندیه تین پیوندیه کدی مه الو کد گل مه عبدالله رسا که عبدالله دمیتا باش بتن
3: دمت عباس کرد خلیل
1: دم باشت سر جاوید مفرمون
3: بایو خاتم برنامه تا ایکش ایک دوان ترن و گرنگ ترن
1: گلک سپاس بودن
3: خاصتا به گاوه
1: بله فرمون بسیارا
3: تکری گلک گرنگ ایک خلیل ام که هشت نوی را دایی که چو کرد نید به گاوه نصیحت را از دایی که آنش باوه قبیلی بکن اد بیجم نو باور که کچ بر باب یعنی بودای باب نصیحت های که کچا خوب کن آن کوری خوب کن بیج تو تو دی هو بی آن تو دی هو بی فکر دارا اول ردود فعل چینه بین جارا دوی دایی باب بیجتی باور که او کچا او کرا بی چون خواب کشن آن آگی بردون با آن دی خواب میت آوید خلق وقتن قیمن هر کامر بلاب چود محکمه برای خواب دی سبب
1: کاغذ بلا پسیار آمد بیرید بیشتن آخرت نکه بو دیکو بابت وان قطابیان بشه که تا آخرت نک بو هبی باشه واسه دیاره دنگ منوشتن کاغذ عبدالان سا دنگ متت اتایان نه
3: بله
1: اگر تا آخرت نک هبی تن بو دیکو بابن قطابی ها بگاوه بجی بری قطاب خانه ببن سر شواز پانتالونی دی باشتر بتن یعنی بابت مدینه که بی فرما
3: گل خطر است که خلیل
1: تا به چه بجده که بابت بان قطابی ها
3: اینجا را پانتالونی بگاوه و مجلسم یعنی عورت یا این جنه دیارد که که خلیل چه نامت حرامه حرامه تم حرامه اما بلا بچه خطازی که درست که چه چهار افگار تو بیت و بچه نه اجا پانتالونی مجلسم که خلیل
1: بله
3: املا
1: باش دست تا خوش بود سوز سپاس بود بجداریتا گلک سپاس بود تا کاک عبدالله زا خود گل مداو گلک سپاس بود بجداریتا مشتا پیواندی تنل سروی بابتی بسیار ما یا افریکت بشتن بری قطاب خانه و بن آخفتن که بجه بود دی کبا بین کچین قطابی السر جلو برگین سالانی خاندنه و شواز پانتالونا کانه تاوی چا بتن نالات گل من نالا دمیتا باش بتن فرمان
4: دمیتا باشتر باشتر
1: خیر به سجا با
4: باشی
1: ایوار باشتر گلکس باز بودم خیر به
4: خیراندار بیس باز بابا تاکی گله که جانایی جه خدایه راسته یعنی بید قناعات تاکی بو وان قطابی ها چکین او چنه قطاب خانه یاش همی ها گرین یعنی دی باب وی شوی نیشو ایال خوب دنکا اگر در عک بر کرکه که بیده چا و بید یعنی گله شکی کرده و جو هک کچک جوای کی کرکل خوب کن کچک پخوی آجونه باور میکن هک جل کت قطبی بکت گلگ جون تره و مقل تره یت کرکان بو کرکان جونن و یت کچکاش بو کچکا جونن و سپاس بوا
1: بله امشین بجین اگر بونمونه اولو که گلگ حوالا بحث پانتالون تنگ کرد یعنی اولو که اف کچه بکنه به خود زان کویجی همان شوازو خرابته ده پریوابت یا نه تو چت بجی بوه که
4: خدا شوازه کلیه فرقه یعنی اگه مازن به فرقه یعنی بطر بید گهن چون جلب گنه بگو به نه
1: یعنی بگو به چه کارت گنه لینا گرد سر پاشه رو جایی تو نابینی
4: نه خیلی نه
1: زود باشه ساعتا تا خوش بتن
4: بس نوکه هم سپاس نوکه همیشتی ایک بین گلک جانه
1: باشه
4: باشه
1: گله گله سپاس بو بجاریت تجی ها جوانت گلمه داد تو خیلی به سر شواز زوزو سپاس بودم خوشحالیم پراستی وان همه هزین همه جور پراستی یعنی بوچونت حوالان دست تو همیه خوش بن هشتاده درجه پیواندی آدن سناریا دیالمه اگه حوالت میل بردامه سناریا دمت عباش بتن فرما
5: دم باستر و خوشتر گگه خلی ایوارتا و همی حوال و گهدارا باش
1: بتن. ایوار باشت بخیر بی
5: مرسا بسپاس بودم براستی بابت اگه گیرن گرد از خوشیل درگم
1: نه زو سپاس بودم
5: حوالت بوچونت خوشی گوتیم بوچونت بانا گلگ جوان بون و جه خدا بون براستی شیرتام بوده ای بابا همه هش روشایی که آخوتاب خانه بلا بیشتی که جامن کورای من اف جلگیده نه درسته تای بد اف آخفت نبو کچکاش کچکات گریدن یعنی بلا جلگیه که وستانه گدیده ای که بابا توی جی شهرم بگن که جامن هم پیش جاویدان هش مال درد کهود و که که خیلی هم بزده ای که باب تنیجی دفت من ما مستاجیم براستی هم خطابی بوین یک جار مرحله وکیت پیشنش ای که متوسطه و ما مستوید من گله گله شیره دل نت کرن حتی نو که شیره دل وانت ماینت مشکه مدا
1: باسته
5: یعنی دا بیش نمه هین چون ادف خیات من هینگی خیات هبونم چون مبخلوی رید درید دا بیش تن جه مثلا تانش دید خوب فره چیگن و جه بید خوب لاب جگت سال دیف بهش نوابن یعنی وانه کن دایی که بابی دو بوش شهرم بگن هاتش لایزانستی جیفت جلکت تان گلک خرابه بو جسمه مروفی
1: بله
5: ویجا تو زانی مانی وزیری نگود یا بلا کچک پانتارون آب کنی تنوره شیه های پانتارون شیه بود
1: کیفا خونه ها وایا
5: هر ایکی بکیفا خواه و لازمه دایی باب شیره دلزارو که دود خوب کنو بیشنه جلکت تانگو کرد نکنی هندک قطابیت که چنه ما مستاد زالامل سرسری وانه و چتک کریده مانیل پیش جاوی دی بابای درد کهون بلا هیش سر قطاب خانه بلا شیره دلزارو که خوب کنم مامستاج روله که باشه هی الگر ریفه بر قطاب خانه بلا یعنی همی مامستا تبلیغ کرد بیشتی شیره دل قطاب یاب کن چلکه تانگو کرد نکنه برخو نه علت قطاب خانه دا مانی کچکی سر شارعی برای وچن خلک اگید بیند چلکه تانگو کرد و کرد اما بومشتمعی ممشتمعی که بسرمانه افر
1: رأیامنه باش سناریو بسیاره که علی دیگه هاندنه کچ پتل سر رأی یا بجین دیگه بابا چیتن یا قطاب خانه یا جاده کش که کش یعنی دیگه هاندنه دی پتل سر رأی یا دیگه بابا چیت یا نه
5: رأیامن هر دو دیگه باب چی مامستاش مامستا روله که گله که باشی هی جفاکی ده خوش بچیگاهی مرحله ابتدایی حتی دیگه حتی قناخت کلیشی مامستار رو لگه گل اگه باشه و گل دهی باباش هر دو بیگ و هاری کار بند یعنی جلگی تنگ و گرد گل گل کری تا امشتمه اگه بسرمانی و زیانه دویش گل اگه یعنی خونوش دار چی سر داخل زیانه جلگی تنگ گل اگه بمروفی
1: آزادی و تیگه هاندنه چند بیگ و گل دان حیات گل اگه
5: زانی آزادی نه جلکی تانگ و گرد دای برای آمن هندوالی نه برالایی چه بد
1: نوزاست
5: هنده کانی خود سر جادی
1: دادا خوش بسن آریم زوز و سپاسی تجی که برو بش جادی تجی و بوچون تجی یا جوان گل مدار گله گله سپاس بله ما راستش هم زوزو سپاسیوان همی حوالان کنین که بجدار بون گلمه داد سروی بابتی و هندکی آخفتین و بچونت خداین لسر بابتی من ما آخفتین اگل دست بی که جیگود من گوتی راسته لوگو رنگ قماش او همیش لای پرواده و هاتی ندست نشان کنن وی آوائینه اما حل بجارتن وکو مدل تو ببر پسیاری تو اوه تدویتن شبو عبر و بو پاش روژه بو صبحی توی دهک چا خوش بندشی ما بابا چه که ام دا هنده که جداهی اتنا بینا فیربونه او مدلان دا ببینید راستی جی او جهه چی ته دویت تو فرقی بخط نا بینا هم یا فیربونه دا هم یا مدلان دا که کارتی که ناوی دل سر چه پاش روژه و روش دویده چند بتن افوابت ها تازانده گل اگل اکس باس براستی با همیوان حوال بجداری گل مداکری و بچون خو دیار که نیل سر بابت ما هیویا ما که اف خلکه ببیتا بنچینه اک با هنده که بری قطاب خانه و بنده که با باش ازد بی بابتی دا بکن پاش جلو برگن قطابین خود تایبتیت کچی برکومه بحث کچانه پل بشیرن پروگرام افریکا جیب دیماهی کاد حتا خلک اکادیل دیوانا اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمای که لکنترول ابجه اینان ریان محمد هر واسا سوشیال میدیا سیهاد دهو که بخوا قبیل بکن و مینشاد

روزانه ل رادیو دوه گوداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک دهن پیشکش کرن. سردر
1: سروک هرم و کردستان راگهان کو برپرسن ایران راگهان دیا او دهاری کاربن گل عراق برادست کرنا چکی به دولت. شانده که پارتی لبغدال گل سروک پارتیا آوادان کرن و گشه پیدان کن بو. کار سر پروژه که اداره سر بخوی ازاخو گشت یا قوناغین دی ماهیه.
2: دوباره سلام. نیچیروان بارزانی سروک هرم کردستان راگهان دو ماهی سردان دا بو طهران برپرسین ایران گوت یوی کو اوت آمادن بابت کنترول کرنا جاکی دست دولت ده هاریکاری سروک وزیرین عراق بکن. نیچیروان بارزانی دو پاد کر پیتویه چک بتنه دست دولت ده الجر فرمانا فرمانده گشتی هزین چک دار بید کو اوجی سروک وزیرین عراقی هم. هر وسا ماجه پنده جیدا او آریشه نوکه هین دم سر هلدن همو ده اک کشتی دا نینن دمکی دا همو پیگ ونه چل بغدا یان بصرا زاخ و دوی که سباره سردانایی بو ایرانه. نیچیروان بارزانی آشکرا که لسرداخاز سروک وزیران لطهرانه بابت کنترول که ناچکی ده گل برپرسین ایران گوتو بشکر و ده گلک باشکرای جید بشیتن اوا ویج برپرسین ایران گهله بوی اوا کو گوت یوی او پیامه بگهینه برای سروک وزیران کو اوت آماده ندوی بابتی دا هاری کاریاوی بکن.
1: نیاز بارزانی شیرت کار نیچیروان بارزانی سروک هرم کردستان بو کاروبار دربه لگل هجمار اکبر پرسن حکومت امریکا جوان جی وزیر دربه وی ولاتی کن بویا. نیاز بارزانی ده طورا جواکی اکس دابلاف کریه لگل هجمار اکبر پرسن اداره ترامپی کن بوینا و نیاز داینه و زانیاری داینوان لدور سردان ویدی ماهی سروک نیچیروان بارزانی بو ولات دربه و بزابن وی بو پیش و برنا آشتی و سقام گیریه و دیالوگ و همانگیه لدوره بگشتی. نیاز بارزانی دبیجید خوشحال بوم به دیدار خویا کرد لگل مارکو روبیو وزیر دروی ولایت نگرتین امریکا. وزیر روبیو ددمک درش دوستاتی کردستان کریه و مجی سپاسی بو دوستاتی و پشتبانی ویا بردوام حبو.
2: فراکسیون پارتی لپرلمان عراق راگهان شانده که پارتی بسروکاتی هشیار زباری اندام دسته و کارگری و مکتب سیاسی و برپرسی سرکرداتی و پارتی لبغدا سردان محمد شیع سودانی سروک پارت آودان که نوگشه پیدانه کر. آشکرا کرد دیدار آوان دا دانستاندن لدور دو ماهی پیشادین سیاسی دوری و روشا گشتی و عراق حد نکرن. دو پاتی جیل پشتوانی کرنا حکومتانو اجبو پیس کرنا هماهنگی سیاسی ها تکرن.
1: هر وحا شانده که دسته سرکرداتی و پیمانی عزم لبغدا دا سردانا بارگه پارتی دیموکراتی کردستان که روشلای هوشیار زیباری برپرس ناوندی سرکرداتی پارتی و پیشوازی لوان حاته کرن. در آگهاندنه که ده پیمانی عزم حاتیه کد کنبونه دا دیمای پیشاتن گرپانا سیاسی و چند پرس نشتیمانی جهگرنگی هف پشک حاتنه گوتو بش کرن و بیرو بوچون در باره گوهرین نقوناغا نها حاتنا لگوهرین. دهمان دمداجی دو پاتیل سرگرنگیا بردانبونا پیوندی و هماهنگی اتناف برا هزن سیاسی حاته کرن.
2: برپرسی مکتب رخستنا پارتی لکرکو گرمیان ات بیجیتن پیگه کارگیری کردی لکرکو که برف لوازیه چویه و پرانی و پوستم بلند جلای پیکات عرب و حتن کنترول کرن بگیرن جید زانیتن اف نه افسنگیه تفکیشه یاره و برنه دا بیت رازوه کرن. هیوا احمد مصطفی برپرسی مکتب رخستنا کرکو گرمیان یا پارتی دیموکراتی کردستان راگهاند پروسا گهرین دیموگرافی و تعریب هشتا یا بردوامه. اپرانگه که کنو کجی سوپا رگیری لجوتیارین کرد که زبین خواب گلن. نفاتی گوزجی لسردمه ده سلات راکان جبوری پارزگار پیشتری کرکوکی هفته و 2000 عربین جدر و هاتنه کرکوکی اوجی برو واجی رکارین ماده 140 و پارمانجا گهرین سیمای نتوائی باجری هاتینه انجام دان.

0: پارزگار دهوک دکتر علی تطرگان خونا گل کسان بو که زمان کردی استاندار بهتا درست کرن لحولا کنفرانسان لدهوک ریبر رینویس زمان کردی ها تا بلاف کرن
1: حقیقت اوهی کش خونید گلک و برادر و و کسا و دل سوزای اوید کو گلک هیر و کیر هزرا خودتند دا کرن همچه و بشین زمانه که پارا و زمانه که درست و راست نویسه که درست مهبید جروی رزمانی و جروی راست نویسینه ما همچه و بشین اوی بابتی تایی بد الدوه را به دینا چاره سر بکن رنگ المیجه و الدوه را بجنه کرمانجی و خوار لحوله رو سلیمانی و بابتا تا را ده که هات یا چاره سر کرم سررای کاریگری ها هر مازن و پانتایی و برفرهی ها اف دووکا مایه یانجی بجنه زاراوه مایه کرمانجی ها سری و تایبت کاریگری ها زاراوه بادینی ناف زمان کردی دا مخابنی و وکو پیویست خدمت ها و دووکه نهات یکم او تشته که گرنگه هم نسبت زمان خول ویره و وکو دووکا بهدینی که هم چناف دانی نسر یک ما باوری بخوه بید جاره وکو کرد ایکش مسترین کشید ما او حتی نوکه وکو کسات یا کرد هم حتی وی لحظه جی هست بلاوازید که برام برخلکی دی
2: هجماره که زور یا ولاتین ایراقی و بتایبتین هریما کردستانی حتی نوکه پلیتین آهن خارنه درست نکرنه زیده تر دا گهداریا و راپورتی بکنید.
3: حوالاتین عراق و بتایبتین هرما کردستان هجمارا کازور ماینه تا نوکه پلیتین آهن خارنه نیننو نشن چیکن. رویبر پلیتین آهن خارنه لی پارزگاه ها دو که حسین صبری را گهان. هندک آریچه که تینت اپلیکشنی داوید به نچاره سر کرن دا بشین پلیتین آهن خارنه با حوالاتیان چیکن.
4: هندک بابت تفنیه تینی وی اپلیکشنی زیادبون زاروکا کارکی یدویه هان مصطلحه که در کبید هاوس بما معناه دبیت ام به حالت بی بینین که آیا او درسته هان ندرسته دو بلافه که این که هم گشتینه کیش رقمی او بما ویسی حیفات 47,000 او عمریوی سالک حتی حیفک حتی 12 سال ما یتسجل کرین اپلیکیشن ما حتی نو که تقریبا حتی 35,000 تدا تو تصارب که 47,000 گلک یعنی به حیف اوان فرمان بر روجت عیده دام کریه شول کریه هندک جار لابتو بدخو براستی ادبنا مال لو ده کسر جبلی ویلودین تشت دی جهات کو فرز حالات و گهاستن بایع کی بو بایع کی تناف پارزگاه دو که او اوتویا او نه تا دایره ما و ام یعنی نه تا اپلیکیشن ما سرور کو ام سکن اف حالت درسته هن و جا افدیف اپلیکیشن ایا فرمان برات ما یه شلا خود کن لودا سرمه تصور بکه بو روژا و گوهاستن و بو فرز زواج از بجمت الهمی پارزگیت عراق 4,000,000 حاله چه بون سر وی اپلیکیشنی سر ایک مصرفه و ججبر هنده اندک جارا تأخیر بید حوالاتی جی حقه کد بیجیت مثلا افکار نهات یکرن هندک موضوعات مادیه تیدا او مبلغ 6,500 هندک جارا ناگهید هندک جارا اشکالات توی کارتا بانقینا
3: هر دیسان ناوری او چند اجیدا دیار کرن همی حولو بزاوین خود مزخین گل حکمت عراق فدرال دا بشین پلیتین آهن خارنه بو همی حوالاتین کردستان و بتایبتیت پارزگاه دهو گه چیکین ایمادیونس رادیو دهو
0: برپرس راگاندن آگشت و گزار دو که شمال جعفر راگاند سال اندهاتی دا پلانکه پشک یا گشتیاری و شینواری دهیت چکرن و کبیتت خزمت دا گشتیاران دا.
5: ده سال دهاتی دا پلانکه هف پشک هم یا گشتیاری و هم یا شینواری بهیت چکرن و کبیتت خزمت دا گشتیاران دا و اکید شینوار نبتن تشتک گفن و میجویه بلکه چند گلک مفاجه ببینین آبور خو پیز بخین
2: ریوه برای پشکا باغداری لسروکات یا باجروانی دهوکی دکتور امجد عبید برادی دهوکیت بشیتم پلین گرمه یم بلند کاریگری الگشه یا فقید کن
6: فقی پیتوی بگرمه یعنی گرما نگلک برند پیتوی فقی بگرمه ولی گرما ولی تید کجاره رنگ خوب داد قبوری بگهید قبوری وی استاندر طاموی جاره کده روز لیکن بحثی گرما گلک برند کن گلک کارتی کنال فقی کتن یا جی دارو بارید فقی کتن شوانا جی کارتی کنین مورفولوژی نه کو ام مجدروت بینین و کی مثلا دی بینین بلک سوژنش برگرمه اول برچاف دو احتی

0: agere wariyono rejo gelako zidayo fiqi au belgit shunid datan belg dit bichik bichinki wa korbadonek doru bortiyat belgi khubichiket da of of gelak zedash doru boridana kevita va min bina agere hindi ku rejji jara kodi lawaz bubun kuna shim dristi khorne ove bu dore sarbekh
1: برپرس را گاندنا سروکاتیا با جربانیا آکری زیروانتم و را گاند نبونا آفریجان لهندک تاخن آکری ود گریتبه بو هنده کو خانین بی تاخی زور نزیکی ایکن.
2: برای دانان خستران اکو ود دادیار کرن وان هر دو تاخا نه ندرست کرن جبر کو خانی پخانی وی زورا بزحمت اگر بیتا درست کرن جید وید هل بو بین کشان آورو بهنه کشان جهه که تایبتمند بهت درست کرن لوراجی او اکجی ادوید کمپانیه که تایبتمند چرا سریا وی پرسکری کب که تو اگر بهتو ریوه بریا سولینان یان بنگه که ریوه بریا سولینان آکر بهتا وکرن رنگا پتر کار آسانی جبو وان پرسین به وی آوائی بهتا کرن
3: ریوه بریا شیرت کاریا چاندنه لدیر الوکن دا زیاره چاندنه تایبت باره باسا چاندنه را دیا دهو کت بشیتن لدور آمدی هزار دونمین برنجی کردی جسی جورین برنجی هاتینه چاندن.
4: ریوه بریا شیرت کاریا چاندنه لدیر الوکن دا زیاره چاندنه ستار سرنی تایبت با برنامه ریوازا چاندنه را دیا دهو کراگهان لدور آمدی هزار دونمین برنجی کردی جسی جورین کردو دریجو ناونجی هاتینه چاندن.
5: من دوبار آمد نزدیکا زور زنم آتیا کرن برا پتر جیری تکر تو درش واسق بکرن وان هر سه جوراجی برا پتر یه درش زکرن و رجکا کم یا کس ندیده تکرن هل بد هر دونم که نزدیکا هزار اکی داشتی کتن بره بو چاندن آبنا جی جوانه وی دوبار آمد پازده پینچ حتی سی پینچ خوش جوانه.
4: هر دیسان رو بره شیرتکاریا چاندنه لدرالوکه دیار جی کرد جه اگره کیراتیا مالکین برنجی برنج توشی نخوشیان دبید.
5: سبارت نسخی ها جی طبعا نسخی برابتر لفت.
4: لپارزگه ها دوکه به تایبتی جی برنج کردی سیمهی و ششمهی و کس ندیدی که برنجین هرب ناو دنگن لپارزگه ها دوکه لخارنگه و تمالادا تینه آماده گیرن.
1: رفه بره با جربانی ها کلکچی تاجدین تحسین را گان کل رکفتی سی حفد و زار و بیست و شش همشیاینه 1364 پارچین عردی در سرپیش مرگه و فرمانبران دابش بکن و جتیار جی قرب بو بکن.
6: که تانی من در سی حفد 2026 1364 پارچین عردی به سرپیش مرگه و فرمانبران دابش کن و رو قرب و جتیار کانش بکن که اما یکم شهروانی در سر با قضای شیخان بتوانین پارچین عردی دابش کن به سرپیش مرگه و فرمانبران دوای اوی که پینجی سال در زبونی کلکچی.
3: سرپرشتیار پروژه او ورپاسا زاخو اندازیار محمد راگهاند 85 جساده کار لسر اوی پروژه دو ماهی کادیه.
7: پروژه مکهت قناق دو ماهی که داده ام بیشن فنیشنگ اوید توشت دو ماهی که وکو بورین خدمات ها خزمتگزاری ها این آوه و گهربه و هلین انترنت و کامیرین چافدیریه و گلیه پیتوی کبو هماین مروری نوکه نسبتی پروژه 8-85 ساده اف پارچه کو پارچه اوور پاس دمایی کاته آنا یا خود حیوانه ده بیشک و دوما قطابیان و بطل پزنا خود ده اف جاده ایتب کارینان بو شوفرین مهین خلقه زن.
1: دریجه دنگو باستان رادیو دوکات نپیش کش کرن بمینن شاد.

0: دمه بابت هتا سر موبيلياتا ايد يبدو ماهيكات افرين صدف تنه بو صدف يچنك يابي هفركه ات موبيليات نافمان دا بجورها ديزاينت شهانه و جيك دريش التيف همي زوقا موبيليات اوفيسو شدت فيت بو همي اوفيسات بردستن تا اوفيستي نباخچه هيا اهب باش ترين موبيليات باخچه هيت هين ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و ويجا اكسسوارات نافمال بابت نرازاندنه و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسنگ روم و همي جدي فحزو خوزينته اها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بسخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی
1: والله آفرین صدف رو قزان جا تزیده دره خود از سردارکی بریک و واتسابی فرگه بو درفتا بر نوه یا خلات اندز بجه و بو پشکداری کرنه تیرو پشکانده بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکراو ایکی بلاش
0: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا اید یبدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یچنکی ها به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جک دریش التیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیستی نباخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هین ده هر الوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت نرازاندنه و افانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسنگ روم و همی جدی فحزو خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بسخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
2: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

خبات تبگی رامنه آزادی داخوازی آمنه لی گلی گهدار گلی آزادی خواز گلی بنده است خوزانک زمانی گلی زمانی ملت درد ملت بیشی حسی وی رابکی شبو مافی وی اف مافی هر کسی قد زن نگن هر وها لشوری و گهدارن نیم فروتان نیم بها گلی بندسر یارم حوالی بارگرانم حوالی شورشوانم خوزانی گلی بندست اندام کردستانم

gelirim de seyyar, dili vallayarım.

به لگل هجمار اکبر پرسن حکومت امریکا کن بویا. پارتا دیمکرات کردستان و پیمانی عزم لبغدا کن بنوته دا دیماهی گورین کن گورپان سیاسی و گرینگی بردانبون همه هنگیت نور آلین توان دا هاتن گوتو بشکرن. فراکسون پارتا دیمکرات کردستان لپرلمان عراق را گاند کشانده که پارتی سروکاتی و شهر زیباری اندام دسته یا کارگری و مکتب سیاسی برپرس سرکرداتی پارتی لبغدا سردان محمد شیع سودانی سروک پارتا آبادان کرنو گشه پیدان کریه. برپرس مکتب رخصنا کرکو گرمیان پارتی هیو احمد را گاند که تعریب یا بردام و کردان پرانیا پوستن بلند کرکو کش دست داینه. فارزگار دهو که دکتر علی تطرگان خوناگل کسان بو که زمان کردی استاندار بهتا درست کرن. لغولا کنفرانسان لدهو که جیره بره رینوی سازمان کردی حتا بلاف کرن. برپرس را گهندنا گشت و گزارا دهو که شمال جحفا را گهند سال اندهاتی داد پلانک افشکی ها گشتیاری و شینواری هتا درست کرن. برپرس را گهندنا سروکاتیا با جربانیا آکره و زیروان تم را گهند نبون افشان لهندک تافن آکره بد گریت به پهنده که خانیان هندک من تا خاز زور نزیکی ایکن کردیا دنگو باسن حت نپیش کش کرن بمینن شد.

روزانه لی رادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: استودیو این رادیو دوک به نپیش کش کرن. سردیر
1: سروک هرما کردستان راگهان کو برپرسن ایران راگهان دیا او دهاری کاربن گل عراق برادست کرنا چکی به دولته. شانده که پارتی لبغدال گل سروک پارتیا آوادان کرنو گشه پیدان کن بو. کار سر پروژه که اداره سر بخوی ازاخو گشتیا قوناغین دی ماهیه.
2: دوباره سلام. نچیروان بارزانی سروک هرما کردستان راگهان دو ماهی سرداند و طهران برپرسین ایران گوتیوی که اوت آماده نبابت کنترول کردن جکی دست دولت دهاری کاری سروک وزیرین عراق بکن. نچیروان بارزانی دو پاد کرد پیتوی چک بتنه دست دولت دا اولجر فرمانا فرمانده گشتی هزین چک دار بید که اوجی سروک وزیرین عراق هم. هر وصا ماجه پنده جیدا او آریشه نوکه هین دم سر هلدن همو ده ایک کشتی دا نینن دمکی دا همو پیگ ونه چل بغدا یان بصرا زاخو دوی که سباره سردانوی بو ایرانه. نچیروان بارزانی آشکرا که لسرداخواز سروک وزیران لطهرانه بابت کنترول که ناچکی ده گل برپرسین ایران گوتو بیش کر او ده گلک باشکرای جید بیشیتن اوا ویج برپرسین ایران گهله بوی اوا که گود یوی اوی پیامه بگهینه برای سروک وزیران که اوت آماده ندوی بابتی دا هاری کاریاوی بکن.
1: نیاز بارزانی شیرتکار نیچیروان بارزانی سروک هرم کردستان بو کاروبارن دربه لگل هجمه را که برپرسن حکومت امریکا جوان جی وزیر دربه وی ولاتی کن بویا. نیاز بارزانی ده طور جواکی اکس دابلاف کریا لگل هجمه را که برپرسن اداره ترامپی کن بوینا و نیاز داینه و زانیاری داینوان لدور سردانن ویدی ماهین سروک نیچیروان بارزانی بو ولاتن دربه و بزاوین وی بو پیش و برنا آشتی و سقام گیریه و دیالوگ و همانگیه لدوره بگشتی. نیاز بارزانی دبیجید خوشحال بوم به دیدار خویا کرد لگل مارکو روبیو وزیر دروی ولایت نگرتین امریکا. وزیر روبیو دیدم اکی درش دوستاتی ها کردستان کریه و مجی سپاسی بو دوستاتی و پشتبانیوی ها بردوام حبو.
2: فراکسیون پارتی لپرلمان ایراق راگهان شانده که پارتی بسروکاتی هاشیار زیباری اندام دسته ها کارگیری ها مکتب سیاسی و برپرسی سرکرداتی ها پارتی لبغدا سردان ها محمد شیع سودانی سروک پارت آودان که نوگشه پیدانه کرد. آشکرا کرد دیدار آواندا دانستاندن لدور دو ماهی پیشادین سیاسی اندوری و روشا گشتی ها ایراق هات نکرن. دو پاتی جیل پشتوانی کرنا حکومتانو اجبو پیس کرنا هماهنگی ها سیاسی ها تکرن.
1: هر وحا شانده که دسته سرکرداتی ها پیمانی ها عزم لبغدا سردانا بارگه پارتی دیمکراتی کردستان که روشلاه هوشیار زیباری برپرسه ناوندی ها سرکرداتی ها پارتی و پیشوازی لوان ها تکرن. ادرا گهاندنه که ده پیمانی ها عزم هاتی ها کد کنبونه ده دیمای پیشاتن گرپانا سیاسی و چند پرسه نشتیمانی جه گرنگی ها هفتش کاتنه گوتو بیش کرن. او بیرو بوچون درباره گوهرین نقوناغا نها حتنا لگوهرین دهمان دمداجی دو پاتی لسرگرنگیا بردانبونا پیوندی و همه هنگی اتنا برای هزن سیاسی حاته کرن.
2: برپرسی مکتب رخستنا پارتی لکرکو گرمیان ات بیجیتن پیگه کارگیری کردی لکرکو که برای فلاوازی چویه و پرانی ها پستیم بلند جلای پیکات عرب و حتنا کنترول کرن بگیرنگ جیت زانیتن اف نه اف سنگیه تفکیشه یاره و برنه دا بیت رازوه کرن. هیوا احمد مصطفى برپرسی مکتب رخستنا کرکو گرمیان یا پارتی دیمکراتی کردستان راگهاند پروسا گوهرین دیمکرافی و تعریب هشتا یا بردوامه اپرانگه که کنوکجی سوپا رگیریه لجوتیارین کردکت زبین خواب کلن نفاتی گوزجی لسردمه ده سلات راکان جبوری

0: هزار پیشتری کرکوکی هفته و 2000 عربین جدر و هاتنا کرکوکی اوجی برو واجی رکارین ماده 140 و آرمانجا گوهرین سیمای نتوائی باجری هاتینا انجام دان.
1: پارزگار دهو که دکتر علی تطرگان خونا گله کسان بو که زمان کردی استاندار بهتر درست کرن لحولا کنفرانسان لدهو که رای بره رای نویس زمان کردی هاتا بلاف کرن.
2: فقط اوهی کش خونید گلک و برادرو و کسا و دلسوزای اوید کو گلک هیر و کیر هزرا خوتند دا کرن همچه و بشین زمانه که پارا و زمانه که درست و راست نویسه که درست مهبید جروی رزمانی و جروی راست نویسینه ما همچه و بشین اوی بابتی تای بد الدوه را بهدینا چاره سر بکن رنگ المیجا و الدوه را بجنه کرمانجی ها خواره لحوله رو سلیمانی ها بابتا تا را ده که هات یا چاره سر کرن سررای کاریگری ها هر مازن و پانتایی و برفرهی ها اف دوو کامه ها یانجی بجنه زاراو می کرمانجی ها سری و تایبت کاریگری ها زاراو بادینی ناف زمان کردی دا مخابنی و وکو پیویست خدمت ها و دوو که نهات یکن او تشته که گرنگ ام نسبت زمان
3: بالاتین عراق و بتایبتین هرم ها کردستان هجماره که زور ماینه تا نوکه پلیتین آهند خارنه نینن و نشن چیکن روبر پلیتین آهند خارنه لی پارزگاه ها دو که حسین صبری را گهان هندک آریچه که تینت اپلیکشن داوید به نچاره سر کرن دا بشین پلیتین آهند خارنه با حالاتیان چیکن
4: هندک بابت تفنیه تینی وی اپلیکشنی زیاد بون زاروکا کارکی یدویه هان مصطلحه که درد کوید هاوس بما معنا دبیت ام وی حالت وی بینین که آیا اوه درسته هان ندرسته دو بلافه که این که هم گشتینه کیش رقمی اوه بما ویسی هیوات 47,000 اوی عمریوی سالک حتی هیوک حتی 12 سال ما یتسجل کرین اپلیکیشن ما حتی نو که تقریبا حتی 35,000 تدا تو تصارب که 47,000 گلک یعنی بحیث اوان فرمان بر روجت عیده دام کریه شول کریه اندک جار لابتو بدخو براستی ادبنا مال لو ده کسر جبلی ویلودین تشتی دی جهات کو فرز حالات و گهاستن بایع کی بو بایع کی نه فارزگاه دو که او اوتویا او نه تا دایره ما و ام یعنی نه تا اپلیکیشن ما سرور کو ام سحکین اف حالت درسته هنه و جا افدی ف اپلیکیشنه فرمان برت ما یه شلا خود کن لودا سرمه تصور بکه بو روژا و گوهستن و بو فرز زواج از بجمه تل همی پارزگیت عراق 4,000,000 حاله چه بون سر وی اپلیکیشنی سر ایک مصرفه و جاش بر هنده اندک جارا تأخیر بید حوالاتی جی حقه کد بیجیت مثلا افکار نهات یکرن هندک موضوعات مادیه تیدا او مبلغ 6,500 هندک جارا ناگهید هندک جارا اشکالات توی کارتا بانقی نه
3: هر دیسان ناوری او چند اجیدا دیار کرن همی حولو بزاوین خود ده مزخین گل حکمت عراق فدرال دا بشین پلیتین آهن خارنه بو همی حوالاتین کردستان و بتایبتید پارزگاه ها دو گه چیکین ایمادیونس رادیو دو
1: برپرس را گاندن آگشت و گزار دو که شمال جعفر را گاند ده سال اندهاتی دا پلان که هفشک یا گشتیاری و شینواری دهیت چکرن و کبیتت خزمت گشتیاران دا
5: ده سال دهاتی دا پلان که هفشک هم یا گشتیاری و هم یا شینواری بهیت چکرن و کبیتت خزمت گشتیارا دا و اکید شینوار نبتنه تشتک گفن و میجویه بلکه چین گلک مفاجه ببینین آبور خو پیز بخین
0: ریوه برای پشکا باغداری لسروکاتی باجروانی دهو که دکتور امجد عبید برادی دهو که بجیتم پلین گرمه یم بلند کاریگری لگشه یا فقید کن
6: فقی پیتوی بگرمه یا لی گرما نگلک بلند پیتوی فقی بگرمه ولی گرم ولی تید که جاره رنگ خوب داد قباری و گهیت قباری و استاندر طاموی جاره که دروز لیکن بحثی گرما گلک بلند کن گلک کار تکرنال فقی کتن یا جی دارو بارید فقی کتن شوانا جی کار تکرنین مورفولوژی نه که هم مجدر ود بینین و کی مثلا دی بینین بلک سوژنش برگرمه اول برچاف دو احتمال بیت اگر وریانا رجا گلک و زیده یا فیقی او بلگیت شنید دادن بلگ دید بچیک بچین که وی کار بدان اک دارو بارد کرد بلگی خوب بچیک دا آف گلک زیدش دارو بارد نکوید و همین به نگر هنده که رجی جارک دید

0: لاواز ببن کنشم درستی خورنی آوی بو داره سربیخ.
1: برپرس را گاندنا سروکاتیا با جربانیا آکری زیروانتم و را گاند نبونا آفریجان لهندک تاخین آکری ود گریتبه بو هنده کخانین وی تاخی زور نزیکی ایکن.
2: برای دانان خستران و دادیار کرن وان هر دو تاخا نه ندرست کرن جبر کو خانی پخانی و زورا بزحمت اگر بیده درست کرن جید وید هل بو بین کشان آورو بهنه کشان جهه که تایبتمند بهت درست کرن لاو راجی او ایک جی ادوید کمپانیا که تایبتمند چرا سریا وی پرسکری کیب که تو اگر بهتو ریوه بریا سولینان یعنی بنگه که ریوه بریا سولینان آکر بهتا وکرن رنگا پتر کار آسانی جبو وان پرسین به وی آوائی بهتا کرن.
3: ریوه بریا شیرت کاریا چاندنه لدیر الوکن دا زیار چاندنه تایبت با ریباسا چاندنه رادیا دهو کت بجیتن لدور آمدی هزار دونمین برنجی کردی جسی جورین برنجی هاتینه چاندن.
4: ریوه بریا شیرت کاریا چاندنه لدیر الوکن دا زیار چاندنه ستار سرنی تایبت با برنامه ریبازا چاندنه و رادیا دهو کراگهان لدور آمدی هزار دونمین برنجی کردی جسی جورین کردو دریجو ناونجی هاتینه چاندن.
5: برنج طبعا دور آمد نزدیکا دور دونم آتیه کرن برا پتر جریتی کردو دریج واسط بکرنش وان هسته جراجی برا پتر دریش زکرن و رجکا کم یا کس ندیده تکرن هل و تر دونم که نزدیکا هزار کداجی کدن بره بو چاندن ها برنجی جوانه دور آمد پازده پینچ حتی
4: هر دیسان ریوه بری شیرتکاریا چاندنه لی دیرالو که دیار جی کر جه اگری کیراتیا مالکن برنجی برنج توشی نخوشیان دبید
5: سبارت نسرخی ها جی طبعا نسرخی برابتر لقصد گریتن برنجی او جیش اگر مالکتون ها گلکن در کی چید کن آست یعنی ساقیت پرمیوب چک برن بیتن بیتا اگر که وقت اشت فطری چی بید یه لقصد بری که او در مانکی پراشنیتن او این لزمه ولی نکت مالکت ها گلک کیر بین گلک آفت بید کیر بیدن حکه گشته یا خلاتی ولی هات ارشد آوه بدل کتن و پراشنیتن در مانکی فطری
4: برنج خارنکا سرکی لحریما کردستان و بتایبتی لپارزگه ها دهوکی کو خارنا برنج کردی اگج خارنین سرکی و بناو دنگ لپارزگه ها دهوکی بتایبتی جی برنج کردی سیمهی و ششمهی و کس ندیتی کو برنجین هرب ناو دنگن لپارزگه ها دهوکی لخارنگه و تمالادا تینه آماده کرن.
1: ریوه بری با جربانیا کلکچی تاجدین تحسین را گان کل رکف تی سی 7026 همشاینه 1364 پارچین عردی لسر پشمرگه و پرمانبران دابش بکن و جتیار جی قربو بکن
6: که تانی من لسی 7026 1364 پارچین عردی لسر پشمرگه و پرمانبران دابش کن و رو قربو جتیار کانیش بکن که اما یکم شهروانی لسر بقضای شیخان بتوانین پارچه زوی دابش کنیم بسر پیشمرگو فرمان بران دوای اوی که پینجی سال دروزبونی کلکچی
3: سرپرشتیار پروژه او ورپاسا زاخو اندازیار محمد راگهاند 85 جساده کار لسر اوی پروژه دو ماهی کادیه
7: پروژه نکهت خوناخ دو ماهی که داده ام بیشن فینیشنگ اوید توشت دو ماهی که وکو بورین خدمات ها خزمتگزاری ها این آوه و کهربه و هلی انترنت و کامیدین چافدیریه و گلیه پیتوی که بو هماین مروره نوکه نسبتی پروژه 8-85 ساده اف پارچه که پارچه اوور پاس دو ماهی کاته آنه یا خود حیوانه ده بیشه که دوما قطابیان و بطن پس نه خود ده اف جاده ایتب کارینان بو شوفیرین مهین خلقه زن
1: دریجه دنگو باستان رادیو دوکات نپیش کش کرن بمینن شاد.
8: روزانه لی رادیو دوکو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

سلاو دنبوش گودرن هجر خوشت وی گوده در رادیو دوک شباب باش بید. امگر کیف خوشین جرگه دی هدی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شو شوا. شو شوان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شوان کوچه. اب جینانا کنترولی حواله هجا ابراهیم حسن له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای کانت دهوک رادیو سلاف لاجی بن شبه اج باج بید ایویوی چنده کوبش این افشفه جی وکی هر شف خزمت هاب که این وکی پدی گادران چارشم بیاو و چارشم یاب شف اوکی افشفه ام بحث نویسینا هل بستید که

0: دمه بحث ادبیات تایبت بحث نویسینا هل بس تتک کرن اکثر ام نویسر اکی هل بزوان اکی میواند که این دفخو کپتر هل بس بینا خاندن و هر وصا بحث جان و جاراوی جیب که این ادبیات نویسینا هل بس تداجی افشوه جی ما کسک آماده کریه نویسر اک آماده کریه کو کاروی نویسینا هل بس تیه او جی نویسر و هل بزوان نشوان باقر الزیباری میوانه من ابناو خوب ناو خیزان برنامه ابناو همی گهدار و بینردمیت خوشتوی ام ابخرندکا گرم آرستهی نویسر و هلبزوان نشوان باقر زیباریت که این که نشوان تو بخیراتی گلک ساق بی سپاس دوباره تو بخیر بی ام گهدارت خوش آگه دار که این که ام در فتح بوترخان که این پشتی 25 سی خلقش برنامه بچن ده در گهید پیوندی هلی نوکری هر پسیار اکلاوان هبیل دور نویسینا هل بسته اول دور جیانا نویسری این شین پسیارت خو آرسته ممکن اوشلای نویسر و هل بزوان نشوانی همی او پسیار دینا برسفدان بینرید می سوشال میدیای او نهو بینریامت کن صلافت ما به همی بینرید میت خوشتوی هنه هکر وانجی پسیار گودنک آخفنک هبیل دور نویسینا هل بسته دور ادبیات آتا شین پسیارت خوب ما فریکن پریکا سوشال میدیا کونده دو حکر رادیو همی او پسیار او گوتن ام ده آرسته کاغ نشوانی کن او پریکا کاغ نشوانی او پسیار همی دینا برسفدان هر حوالا گل گل ما بجدار بی پریکا پیوندیه یا پریکا چند کومیتا ها چند کومیتا ام ده نویتوان که نت پیش کشاین دا بو خلاتی کو صبحیش دیده خلات اکی دینا گهدار و بینرد خویت خوشتوی ما مستد دوباره تو بخیر بی
1: الگ ممنون ساقوی برا الگ ممنون بو میوان داری آهنگو سر برندم میوان داری آهنگو کاش شوان
0: ام کیف خوشت
1: دارم ساقو سرکفتی بین ایشالله
0: یلگ ساقوی عزیز من ببوره ما توش دیر جینای ها
1: خزمت داینه
0: هر ساقوی ایشالله یه سرکفتی بیش جینا خدا ایشالله اه که که نشوان کده بحث هل بسته بکن اگر بجمتا هل بس دفتر چیه
1: برو بکه حواله
0: حواله
1: بله
0: تو بویه حواله شکنگی وره تو بویه حواله هل بسته وکیل بجن جلو کتا یا نویسین هل بسته کنگی بو کاغ نشوان
1: برو بکه سال 98
0: بله
1: من دست به نویسین هل بسته خلط کریا
0: چرا نویسین خلط
1: وکیل خوم چکر بیکو نکما مستاه که پیر ببم آن
0: بله
1: فرکاری که جوار گیرم پاش 2001 و 2002 تکلینی آن در که حواله تو زنوان وکی ما مستاکی و امینت روشی ما مستای من پوالینی آن فیری حوزدان آدرست بیم و حتی نو کجی حوزدان آدرست
0: است نویسی منش 2000 تا حوزدان آدرست نویسی
1: تقریبا 2001 بله
0: 2001 تا خواه های تا گوره پرا نویسی نا هل بسته تا
1: بله.
0: تو بس هل بسته نویسی که این نشوان
1: بله ره والله
0: وکی بجن چی رو که رومان اینا نویسی
1: نف خوده هر هل بسته
0: بوچی یعنی نویسی ریمه بس هل بسته نویسی پرانی آوان
1: خوده از بیجن بوم بخو هل بست همین نویسی تامتره خوشتره مروف تامه کش هل بست تید بینیتن
0: منی هل بست بو نویسی یا آسانتره خوشتره وکی سترانه ها نه
1: از بیجن زحمتره بس با خوشتره
0: خوشتره
1: بله پاره که زوقه که بس بوم بخو هل بست خوشتر چه رو که این رومانی ها نوید
0: بله تا چند دیوان هنه اش دو هزاره حتی نو که تا چند پر تو که نکا این نشوان
1: خودم چی نینه
0: تا چی نینه
1: نه والا چه دیوان من چه نکری نه
0: اش بر چه تا دیوان چه نکری تا پر تو افز بینم گلک که غزر بر سینگه تا و گلک تا هل بستت نویسین اگر تا او کربانه دیوان پر تو باشتر نبو
1: خوده خوشبان اگر وقت برهم اشم برهم است احتمال است 4 دیوانید باش مهبید
0: آه یعنی تو برهم دو پرتوکا دو دیوان های
1: بله یعنی بو 3-4 دیوانید باش من برهم های
0: بو شده نکنی نه پرتوک
1: خوین دوان منیا چه خوان دوان منی نه دیدی بو کی چکه یه بار بگه
0: یعنی تو بجی کوتش بر خوان دوان نش پشتوانی
1: نه خیر نه ما چه احتمال اگر بر مصرفی بیتن تاثیرش منا کوید بله ما خواندوان نی نده بو که چکه ای
0: بس کاغ نشوان یعنی پرتوک چکه نا پرتوک بو میجوی تتا نویسین بو دیرو که تتا نویسین حکر اف جیلی نو که حجی نکد نخینید جیلی پشتیوان ده حجی کد او نخینید ایلا پرتوکی هر خینن
1: کاک شون اگر مروف خوشه که پتشتکی نبد من چشور نویه خوی خوشی ببد یا نبد
0: والله اوجی راسته
1: کنید و یادی جی کاک شون از بینم اندک برادر دیوانت خوی چه کری باور بکر خود دلیمه پیستازیتن
0: بو چی؟
1: یعنی دیوان خورتید یه دن عالمه و منت اکیش دلیه که حتی بس لیور گریتن
0: یعنی وکی بجن
1: ای با افتشتب من آیده
0: یعنی وکی بجن پرتوک دن ای گدو ببرم بر بلافکرنا پرتوک یا باید دیارده
1: نه بس برام بر باور بکر اگه از دیوان اگه چکم لازمه بیم خورتی به متکاک شوان بر خاطر آمن بیش موار گره
0: والله والله راست نه نیوکی هم بجین که نان هل بست نویسی نه نه
1: نه خود زحمته
0: زحمته
1: بله
0: کجاره با ما هل بسته که بخید گهداره ما بینارید ما هاش دنگته هبید که دنگته چوایه شوازه گدناته یه چوایه که که نشوان تا چه هل بست حاضر گیده با ما
1: خود گلکت با حاضر گیده بجا که چه بای خوشه
0: کش بوده خوشه با ما بخینه
1: افل بستامن بناوه کچه محبوب
0: کچه محبوب افل دلداریه
1: بله کچه محبوب کچه محبوب حتا کنگی دیدارن مب خیالابن کچه محبوب حتا کنگی دیدارن مب خیالابن ای هوارو صد هوار کنگی افا عدل و انصافا جیه چیتن لیک و لیک مجی روز بروز جیک دیرتر مسافا می رشم بسری و نما ددان کتن پی بون شما محبوبا نگهورم بزریا هما جدرد خریب یاوی دنالم وک پورین دوی چما لو ما افرو من جبخت خوی رشتین صد آخو حسافا نزانم خماش من چیه چش من دویتن بوش مهل گرتیه اف حقده دکم ناکم دل تناکم من ونابیتن اف عقده فلک عین لما بویا دجلو امجی کرخو رصافا ربی محبوب دچاوین من دا یا بی نقصان و کامل اوصافا کنگی شرم و قبحتا ما کنگی شرم و قبحتا جارک دل بدل بدی دارا ویشاد ببید هر لجیر دنگی گرگرا او رو بریسیا عمر چو قد جارک من ندید آسمان می پاک و صافا قد جارک من ندید آسمان می پاک و صافا
0: دنگه تهره بید ایشالله که نشوان قده از دو بسیار آرستایی تبکم دور به هل بسته تا خاندی کچه محبوبی
1: بله
0: تو بجه که کچه محبوبی
1: خودی و جسته دو هوزان بله
0: نوو نشانه هل بسته چند گرنگه ننی نو که تا افنابه که خصوی خوشدانه کچه محبوبی نوو نشان بو هل بسته چند گرنگه
1: خود گلکه و گرنگه نوو هل بسته گلک گرنگه دست بکای بیدات های کمروف دست بکتن
0: بله
1: گلک ها گرنگه کمروف طامک ها خوش دست بکتن پیوک ها
0: نوه که گلک خوش بود
1: بله
0: یعنی وگی بین سر انجام روی راد کشید
1: بله.
0: نوه که نوه خوش بید با بگید هل بس جا خوش بید
1: بله با گوهداری آن خاندوانی سید اگر دست بکی سعکره تشتا که خوشات دیگوی خودتی بس اگر سان دست بکی سرنجاوی نه تراکشون ده
0: حتی حوال من سوشال میدیا رونا کاروان بجیدن یه که نشوانی گله که خوش بگو هر بسته
1: که
0: از پسیار دوی جا راستایی تب کرد مگود مدو پسیاری تین دور به هر بسته تا گوتی بو چی پرانیا نویسه را دم امروز بیشتر هر بسته که بما آنجی هر بست وانا بما هر بسته که بیشن پرانیا وان هر بسته توان دلدارینه اوینینه پرانیا نویسرید نه البزوانید نه دلداری نویسن یعنی جواکی ما پتر حش هل بستا دلدارید کرد یعنی اگر اگه دی های سیدای نشوم دید ناتا
1: خودی طعما هلبسته یا دلداریه دا چه هلبست بید چه سترام بید یعنی طعما هر خوش یا دلداریه دا
0: بله
1: پتر همی جور دیگه از سرنجا گهدارات تراکشان بله. دلداری
0: جان که نشوان ما گلک نویسرید ما هلبزواند ما سوشال میگاید ایک شوان هلبزوانا نویسر و هلبزوان عزدین باب میوانی
1: و رز و احترام ما مستایا و چابی ما چید کرد
0: دست خوشیل تکرینه هر روسا نویسر و هلبزوان ما یه گنچی ده ورزاق و کاکسگوان احمد اوجی صلاف و رزا دیهیتا تا
1: چابی ما چید که ما مستایا مستگوان احمد چابی ما چید کم
0: بله رونا کاروان گلک سپاس بود رانا کرد هلبست کاته تا قاندن دیاریه بوده با همی گهدار و همی بینردمهت خوشتوی دلوین سپینداری گلک سپاس بوده عیماد دوسکی بختیار کوچر سپاسی بود که این کردستان زاخو کومیدت خوزار بکنه بود گلک کومید آجید فرد کنم نبود واند کنید پشکشان دا بو خلاتی بشبیر نکن برامه ما دست بکن لای بکن پاشی کومید بکن سارا زاخو گلک سپاس بوده کای نشوان
1: بله.
0: تو چجوره هلبست نویسی؟ هلبست کلاسیک؟ یان یا آزاد اوات خواندی یا کلاسیک باز بارو؟
1: نه خیره به آزاد
0: آزاد بود؟
1: بله
0: چه از... جدایی یا آزاد یا کلاسیک کاری نشون؟
1: کلاک جواز یا آزاد مرو به آزاده
0: یا دی وزن و قافیه؟
1: یا دیگه وزن و قافیه بله
0: تو کیش که نویسی؟
1: از هر دو کد نویسیم بس بومن یا وزن و قافیه خوشتر از
0: بوچی بوچی بوده خوشتر کاری نشون؟
1: خود او زحمت را
0: بله
1: یه وزن و قافیه زحمت را بس با هر تشته که کار که مروف فکر مروف زحمت پی و بعد پتر طاماته دا از بیشم بومن او خوش دره
0: یعنی هر کار که مروف زحمت پی و بعد
1: بله.
0: او کار ده خوش بومنوی خوش بید
1: بله
0: جبرنده
1: پتر طاماته دا مروف زحمت که پی بعد بطن یه آزادش ولی درفت که پیچه که سر بی
0: بله بله کرم که
1: شعر آزاد از نظام بگو به هندک عوامن گوتی
0: بله.
1: بیا آزاد حساب ناکن به جنبه قافیات دا بله هلبست
0: روزانه چون که خاندی مهزدر میشه هزدر که یا کلاسیک نه آزاد هبه
1: بله
0: چون که وزن و قافیات بیره دا
1: بله که اول چو وزنیه بس قافیه مدایه چون که رحا وزانه
0: بله
1: قافیه یه مگر تا قافی نده وزانه اولی بیتا چیرو بودی بیتا رومانه وکی چیرو که بس تا یا لگ بکر رسکت به جا بگو به هندک چید کن یا آزاد سری حتی بینید چه قافیه که دانی نه
0: بله
1: بار بومن از بیشم او نه حوزان و پوزان چی از حسیب ناکم
0: بله جان عزدین بابا میبانه بیشه چانته ما مستای تجیه چانته خالی کن
1: خسمت
0: دانی نه امده چانته تا خالی کن پاشید دفره که اینه نفذی باری ها دوره آکره و بردرش دفره که اینه بیریم الویره یعنی که نشوان اف هلبسته تو چید که یعنی پرانی ها هلبسته تا تب چه و وصف کرینه یعنی همی دلداری نه؟
1: نه غیر نه والله همی جور آمه چه کرین دلداری ولاتی سرپیش برگی آینی یعنی بارگم چه بابت که حال بیت سر حضر آمن اگر هر خوب دلی میشیدم بس ایک دو اگر من هر چه کرین دومرو به هر هبن و اگر
0: یعنی همی جور و جور
1: بله
0: انتا گود یه دلداری نه نشتیمانی نه
1: بله.
0: سر سروشتی تا چه کری نه
1: بله
0: تا بیر هادنت خوش کری نه هلبست
1: خود بله آره والله
0: تا گود آینیش ده نه
1: بله
0: آینیش ایک آینی بردست تو بمم خینی پارچه که بخینی آینی
1: بله
0: دکار دارم گهداری بکنین بله. هلبست که آینی کاش دنگی که نشوان باقر زیباری ده که تا دیاری بومن
1: بله به وقتی نصحت بو مروف بو حوالا که
0: وقت شیره ده
1: وقتی بو حوالا که
0: بله
1: جنت باشترین طموحة جنت باشترین طموحة مادم دهر چیت افروحة یا باش بس توبا نصوحة ما حساب محتومة هوال چند بفامو نزانین ام بو هندد بارگرانین ام الوی دنیای مهوانین ام آخرت ما قدومة هوال بر کیف و خوشی و لذتا جبوار حتا حتا دیکیشین آخو حسرتا بی فیده علومه هوال چه سهم خالق مزن گلو برف توبه بزن.

0: پیشی دست و پی لما بتزن مرن یا معلومه هفال اگر ندین ناف ماشا لروجا بی آغا و پاشا شفیع المناکت حاشا تنه او معصومه هفال بلاب فیرو نچی تندم دا کل زیده نبندم بلا فیرو نچی تندم دا کل تزیده نبنهم دنیای بخو نکخم وارک مشؤوم هفال وارک مشؤوم هفال
1: وی دنگی تر هبیت انشاءالله که نشوان باور بگی دنگی تر گلک که خوشه هر ساقی انشاءالله هل بست آینی یا بزحمت ها که نشوان
0: خودی تی بام روی پیچه اگه معلومات آینی هبن
1: وی راسته او بزحمت را آنیا دلداری بو نویسری بو هل بزوان
0: خودی اگه نویسر دلدار بی دلداری بوی خوشتره و اگه لای آینی بشه بیتن آینی دی بوی بس پاتی بیا نو که اول پیوت ساده ما چه کری نو که
1: دکی یه لگا جا بو
0: من دکی دکی تاین زور پیوت عربی تده اولش تده های
1: مل بس جو تا بحث زمان عربی کرد
0: بله
1: و از بارم یعنی تو هل بستو بزمان عربی جی چید که
0: خودی از پیوت عربی که ما حوزانیت خدا
1: دوت که تده
0: منیت های کردیس عودی منیت های بس هنده کاش از حبوت از بجم طوم اکا خوشتر تیتا تیتا از کما تیتا و یت عربیش اک دو اک منو چکرین هر عربی و که بجی صافی عربیش منو چکری که بجی ده هر مروی هبن
1: تب زمان عربی همو چکرین
0: بله بله
1: اکا حاضر ابو ما بجی زمان عربی تجبرن
0: خودی کت موبایل دو بگیری
1: نداری تکا حتی تو حاضر که
0: بله
1: اصلا ده کمیتا بخینم اکا بزمان عربی جی بو من بخینه
0: بله
1: هرچند که برام ما کردیه جی بس شعرت عربی جی خوشن هین هل بزوان نویسر بله. که بزمان عربی بیشن گلک که خوشه بله. رونا کاروان پرانیا کمیتت رونا که دور بسیارانه لو از پتر رونا که نوویت بیشم رونا که بیشت هل بست استرانی جی چکرینه
0: بله
1: تا چگرین هلبست استران؟
0: ما همی هلبست بنستران چه هلبست نی نکنه بنستران بس باوند اک مایتا این وکیت بشتی های استران کی نه
1: بله.
0: اویش مزورت هی
1: ده نه تا دا این استران بشتی
0: نه خیلی نه اولا
1: شتا نه حدی دا خواست کرد؟
0: بری اولا گل جارا هنی برادر هنرمند دا خواست کرد بس با من پی خوش نیکو از بدمه
1: بو چی تا بخوش نیکو بدی خونه؟
0: خود تونی کاکشوان هلبست نویس نامن زوقه که بیجی طایبته از چیت کم هر بخو یعنی یکی بیجی تشتا که بخو چیت کم جب نبه تند
1: ما چه نبه تو بخو جیشی که و بو خلکه که جیشی
0: بری والا
1: دا خلکه جی مفای بخو جی
0: بری والا
1: دنگیتای خوشه پیوته نویسین جی گلی جوانن
0: بری والا کاش شبان بره مشکله که ما هایی
1: شیانه تا جی گلی که یعنی ما نویسه نینه که دو زمان هل بست بنویسید اوجی وکیل بشن به هرکا مازن الدف نویسری و جانبه تب زمان عربی جی نویسید و زمان کردی جی شعر نویسید
0: بله.
1: اول دف کم نویسر اوی های
0: خود با لازم امرو به شارازه بود زمان عربی دا
1: وی راسته اگه حاضر اب زمان عربی که کرد بما بخیلی
0: بله خود یک کابد بله دی پیچاکی بود
1: اخیلی اوز دور چه؟
0: خوده
1: اوش دلداری
0: هر دلداری
1: دلداری جیان به دلداری برای بنا
0: جیانم همی دلداری
1: به اوینی برای بنا چی جیان
0: بله بومن اوت خوشن راستی بومن او جور شعر گره
1: تو اوین داری که اینا شوان
0: خوده
1: بشه بشه بشه
0: تو دمال تلو حکمه
1: دیده بشه منو دبتنه هاجه ها کسی هاجه نیده
0: نه بخوده نه حالا بس با من به کیف بیتت راستی
1: به کیف اوینی تید
0: زور
1: وده تا کیف تو اوین داری
0: بس با اوینی نو کجا همی
1: تو تباری بلیده
0: نه بخوده امی دره و
1: بوچی یعنی ول اوینی هاتی اوصا نوه که اوصای مازن و هم همی اوین دار
0: بله.
1: و هم حش هم بباری به اوینی نینه
0: اونی
1: گلی دره ور اوینی رو که گلی دره
0: ور حجا خوش وی حجا بس نو که انترنت طام خوه تشتکه دونه هیلا جیان ما خراب طام
1: کنی انترنت والله راسته
0: نه اوینی و نه جیان مالو یعنی ها جیان نه هیلا
1: انترنت وی کای نشوان
0: بله
1: بیرو جوان بیرو جوان گلک کمدی فرای کریم نوی بیرو جوان کلمه درس نوی خوان بیت
0: بله
1: بلا ما مستحل بستکاب عربی بو ما بیشت
0: عربی
1: عربی
0: بله
1: یا مجید دا خواست کریم دا

0: قضية هفولا جيكا
1: كلا
0: دا قوة داري بتين كا زمان عربي
1: بجم اگر كي مقاسي جهب انت يوال من ببورن چنكي مروب نشد وكي عربا طبق العصر بنيت بس با دي بجن إن شاء الله
0: دي إن شاء الله دلي ما بيت إن شاء الله
1: بلي. والله والله لا غير الحبيب ببالي والله لا غير الحبيب ببالي لقد بنيت بها كل آمالي سوى الله بمن أسأل سؤالي فكيف أطفئ نار اشتياقي أيا ليت الفراق تحت التراب فالقلب منها أصبح كالغراب جعلني بعيدا عن القراب ألا لعنة الله على الفراق فراق لا يعرف سوى لهجة وهو بين الحبيبين فجة حرمني من الوليف بهجة لو النوح اليوم أصبحت سياقي لا لا ولم أرى لحسنها مثيلا ثناء بها لا يحتاج دليلا فما لي بوصفها إلا قليلا مهما طال البعد على العهد باقي فما لي ألغي لها مودتي في كل يوم تزداد محبتي عسى سقاء الحب يروي غلتي هيا قدم شرابا أيها الساقي قدم شرابا أيها الساقي
0: دنگه تهربیت کنی شما والله از زمان عربی جتو گله جان نمیزی فراق یعنی جیگوامون
1: بله فراق
0: جیگوامون
1: بله جواب گله کدیره جواب است با ما کرد و
0: والله جیگوامون گله گانا خوشه ها
1: بله
0: بوده بوده کیش خوشتره تو نمیزی از زمان کردی یا از زمان عربی
1: نه خیر نه والله کردی
0: کردی
1: بله از عربی به اهتمامی ندارم
0: بله
1: اما که بیشی تو نگاهش باشند دک باباتی تی راستی هر بدلی منی نکو از چکم بس از چکم ایک دو اکاده چکم اکی دو بیجه اگر حاجه میده نبیجه اوینی نه شیان نبین نخو اگر زور بابات تای از حاجه ناکم و از من بکی چکریش
0: خواه ها بیدیش تا چکریش
1: وکی عربیش من نبی چکم عربی بس
0: با والله بو چی آجانه یعنی آجانه مروفی بگلک زمان شعر ها بید هل بست ها بید از بارم دفم خو گلک آجانه
1: سیدا مروف درست زحمت بیتن یعنی درست وکی عربه که اویدی مروف بینیتن زحمت هبیتن دکی مکاسی هبن
0: راسته
1: اول من گوت احتمالا که مکاسی تدار احتمالا دی بحثی مکن
0: ام کرد حش هل بستا بیانید کن یا نه
1: خود بگاوه یا
0: بل
1: عربی هكا نقوم يديك كي تيجات يا انجليزي اون كي بيجن فرنسي مو كي ملاتي ما ايك الصد تينو جايت لبي ودي الى عربي بتن يا عربيش از بورنو كم قالك على ما كيف بتراستي
0: بل كاين شلون يعني وكي مروف هل بس هل نبي سر هل بس تخيني هل بس فون هل بس بيجي مورالك وكيد بيجن هستك الدف خان دواني قداري بيداد بيت يا نه يعني حاجات كات مورالوي معنوياتي بلن بن يا نه
1: يعني يا قداري
0: بلا
1: طبعا سيدا كر قدار او جي دو نوع قدار ما تي هاي وكيد بيجي دبر خاطر مروفي قداري كتي هاي جي نوع والله مروف قال جرا قال هذا والله قال وكي ما تقولين دي سحكي يعني تقال مروفي تشتهزرات تقال مروفي
0: كاين شوان هين نفسر أفرو أزبهرم أفرو پنجو پنج صاليا دامازراندنا إكتيا نفسر كرد بو
1: بله
0: اذوه روجه دا طاية دوهوكي كو إكتيا نفسر كرد طاية دوهوكي چالاكي اكا خاندنا هلبست بو هلبست واند جنج أزبهرم بو كچو كرا ريك خز بو افرو دم جمیر چار ایواری و از بارم یاد میکرد داوی هاتی
1: جی
0: اف پنگاوه مرم جی که پشتوانیه که بو هل بزوانید گنج بیاوه ادبیات و بیاوه هل بسته دا دست پیکن ورو جی التوایا نویسر و روشنبیر و حجی کرن ادبیات کردی پیروست کن. تا چه پیامه که نه این دور اوی روژه روژه اکتیا پینج پینج ساله دا مزراندن اکتیا نویسر کرد؟
1: ولی والله جدل پیروزیا واند کم هیویا سرکفتی نبود خازم هر ساق و سرکفتی بین ایشالله اکتیا نویسر کاروانی پیروز ماشالله دست خوشی آواد کن و هیویا ما اوه که او کارو چالاکت به حسکری نبست سالت روژه که ده بن
0: بله بردوام بله پشتوانی بو بو هل بزوانی گنج بله هبه
1: بله امی بید کن که بردوام بن و گنجا هشتا برف پالدن و حوزان پالدن به حوزان ها درست
0: بله والله همجی دست خوشی لید کن همجی حسکن که پتر اف چالاکی هبن پتر وکی بو بجن اف اکتیا نویسرین کرد تایی باید ام بحث دهوی که بکن تایی دهوی که بکن خول هل بزوان دیگن شبکت خودان و از بارم یا خود کلی خودان جی و چندین چالاکی هاتین انجام دان و با هاتین وکرن و کورن خاندنا هل بست گوتین که نشوان جواکی ما پیدوی پوزانه شعره یا نه
1: خودی گلک همی جواکا پیدوی پوزانه
0: بو چی؟
1: همی جواکا
0: چوا پیدوی بونمونه؟
1: پیدوی پوزانه بس از بجم جواکا ما ایک جار
0: ماده هل بس چکت؟
1: هل بس گلگت کت سیدا
0: گلگت کت
1: گلگت کتن هل بس
0: چل چل مروید کت چل
1: جوابید سیدا از بیش اگر ام مزر خود شورا شدا بکین و اوادا بکین یعنی باور بکا اف تران تاتی نگوتن و اف حوزدان تاتی نگوتن باور بکا ملیوان ملی پشمرگی و بیا یعنی واش کمتر پشمرگی خبات نکریه
0: یعنی دیشت گهورینه که پیدا کرد
1: گلک
0: راسته
1: گلک بو نمونه وقت شورا شوا اگر استرانکا هنرمنده مازن شوان پرور با گوتن مورالا پشمرگی بلند بیو
0: ساعت خوش بایه
1: گل عالم یعنی ماشالا مورالا همی گلک کرد بی خوش بیو
0: راسته یعنی گلک جا تاتا گوتن یعنی وی که تا بحث شوان پروری کری دمی پشمرگی هرشت کرده بنگه که دجمنی استرانت حس استرانت کردواری استرانت شوان پروری دانا نصر مورالک بو برز بو برز بو بلند بو اما هجوم کرده و نقطه آنجوی ربعه استانت او جه یعنی وقتی بگو تک بودی مورالا خلکی بلند کنه یعنی کارتی که ناخو های جو هل بس
1: و جه نبس مقصد ما شوان پروری من مونه کرده شوان پروری اگر ماشالله استران بشید ما همی خبات ها کری و همی خبات کرن جه دست خوشی نه والله
0: بله دلوان هر کی دلوان گلک سپاس بوده ام دنده کومیتا خیلی که برهیم و درگهیت پیوینده جیهری نوکری از دیهیل آدمه دیار کنین که برهیم بو پیوینده چونکه حوال بهم حس کنیم بشدار بین سوشال میدیایت بجن بو پیوینده کنی گهدارت میت خوشتوی این شیم رکاوان هر دو جمارا الگل ما بشدار بین 0751-401-9742 هیل آدجی 0751-401-9743 رونا کاروان بسیار من هلبسته چه دایه ماموستای و چشم ماموستای استاندیه چه دایه تا هلبسته و چشتا استاندیه اول رونا کاروان اولا سوشال میدیای ات بیشید که دلوان هرکی گلک سپاس بوده هلبسته چه دایه تا و چشتا استاندیه ماموستای
1: رشوان والله هلبسته گلک دایه ما و بار بکه ام قردارید هلبسته اینه وکی دست بکش من گوچه تا هلبست بو من حواله که هر نیزی که
0: بله
1: یعنی هکر افنده بیت از بیشم چاکی هلبستی لازم از بیر نکم حواله که زوری عزیزن لکم
0: ما مستانه شوان چند آگرین گنه

0: استحكي استرون بيشك دي زحمته بسترونه كيف بتو دي خمون دي كتن دو سير روشنو او استرون مر
1: جان ماذا انترنت دي خوشينه هلا هلبسته وخان دوانه هلبسته كيما قارو لو نفسر او روشن بيرا و هلبس وانا بوچه هين سوشال ميديا چالاق ناكن يعني وكيد بجن او ديوانت ويت هلبسته بخين سوشال ميديا بردسته خان دوان
0: مل كوك شبان سوشال ميديا هل بس من نشی چپکت وقتی تا که مگر از بوده صحبت که تیک توک بکم اما بکرتی لایف که دوبیم بار بکه از تیک توکی نشه رازم لایف که دوبیم چومت گل طلبوم هست چومت گل وانده من ناسنه او کابره کشی حوزاند گوته نویوی از بیش خوب پیتت سینی نویسی بیم هلبسته گود نسر و نبن و حد کستی ندگشت
1: اما نه هلبست مون
0: بلا واجه گوده من کاتب من هلبسته که بجمه جه هلبسته گود یا پازن و قافیه و یا ترتیب و دل خود خو حلان باور بکر دوسته که گوده من دست خوش ابن اجدلی
1: پتر پشتوار یو یا عطیه چوانی
2: الحمدلله باشم بلیبونه دلیتا و که ابراهیم و دیوانه های وی میفانی گله که عزیز اکی بیا باجلم
1: هر باش بی انشاءالله سپاستت که کتل گل ما بشدار بود ربع ربع تو هش هل بستت که
2: خود اکید هکه هل بست یا پتفری آرامان بیتن و مرفته بگیهیتن بگو من مرف گره که حجت کتن از اکش وان کسا ما بارا بتر از گره حج هل بستت کن بس دست خوش با ما مساجی راستی یعنی هل بستی گله که خوشن و طایبت او با عربی شو گوتی از جگل اگه خوش بو یا پر رامان بو
1: ات خوشن چکو همی هل بسته تی دلدارین اوینین اش بهندت خوشن ربع یا بزمان عربی شو یا اوینی بو گوتی
2: بگو من از جگل عربی بو از گشتم من بسیار هبون شما مصبایی کاما مصبا بارا بترا کش هل بستوانی امه کرد ابداغ بارا بارا بتر هلبسته که تخوینیتن و او کش جوری پرتو که تخوینیتن چون دی گلی دارم من هاش هلبزوانا یعنی نویسرا های بجد ام پرتو که نخوینیم بس ام عاشق پرتو کنه حتی که ام بشن پرتو یکی چه کن یعنی ام هلبسته که چه درست بکن
1: جان
2: و اویل برنین هلبستا دقولی بجیتن کل گل هلبستا که آفرد بیتن یعنی هلبسته که گوهک وی گنج بیتن همه که یعنی دقولی بیتن
1: والله جانه بسیاری تا گلی جام ربعه دستی تت خوش بیتن
2: یه تا خوشتر بیتن و دا خوز یکا فکر یه نیوان مای عزیز هکه هات و اوی هلبسته که سرغریبی ها بیتن چپ عربی بیتن چپ کردی بیتن چپ عربی بیتن المهم يعني كل هكا البدس هبيت هكا البدس جينا بنا ها هلبسة كابيتا خوندن أكيد الدليما قدارا بيتن شبكة خوش وآرام ودوبارا جي بس تيوي صاغن
1: جالك صاغن بي شبتة باشتر وخوشتر جالك سپاس بو پيوان دياتا سپاس بو وان هسي بسيارن جالك جوان ربع ربع پيوان دي كر سي بسيار آرسته جنابي تكر نكاق نشوان اش بسيارا سيد اس بيبكم مني هلبستا دقولی چند ها گرین گر یعنی هلبزوان هلبستا دقولی وجه دقولی مرم گل آفرت اکی بید گل ظالم اکی بید اما دقولی هلبز بتا خواندن یعنی از وی بسیار برفرت لی بگم اگر هلبز ببنه کلیب چند یا خوش بید یا جان بید دقولی کلیب چکن وکی امام استا شعبان سلیمانی برهان زیباری هلگل قهاری اول ویره که هلبستا کلیب اشلوه وان واحد بونه چه کرن دست بیکه چند اف هلبسته آنج جوره وی هلبسته دقولی و کلیب چند خاندوان هلبسته زیده تر لیدید حجه کری هلبستوان هلبسته پتر دی حش هلبسته کرد
0: بله بگو من گله خوشتره یعنی منتایش دقولی
1: دهنه دقولی
0: بله من چه کرین گل حوالا
1: جان
0: گل سچار حوالا که من چه کرین دقولی
1: بله
0: و بس قال كتش من بخوي تشيكر يعني هرب خو وك از من بخوي تشيكر نكو دقولي قال كي بس كورك اوكي بسوري الكتشكت كات كتشك برسفوي دتاوا هر كوبلاب كوبلي بسيارو برسف
1: بسيارو برسف
0: بلي
1: بس بس وجهك او يا كوركي تاغوت بوك تشكي وي غوت بانني تا

0: سفکچه دو با کچه با سفکوری دو با
1: بله.
0: کچه که گلتا گود با جانتن نم
1: دو گله خوش بیت برای والا دو گله خوش بیتن بس با من هر ادنی بیستی بس با گوتن لبورین با والله ما نگود یعنی هل کفتی راستی بله
0: تو پرتوکات جوره که پرتوکیت خینی گود بسیار دوی بکو
1: والله اوه خوش بسیار بی که ایم زود بله پرتوکات هوزانا هیچ نخوینم
0: هیچ نخوینم
1: ابد ابد نه
0: کاتب که من بسیار و بسیار از هر بر فرق کم یعنی دی چوه هر بزوان خوب شیخید با
1: زید داشته بان گلک مایت های و آخفنه خو قانعت کن حوزان واند ما حوزان واند ما گلک تای
0: خاندن و خاندن
1: خوب خوب خوب و آخفنه قانعت کن
0: کب که من بسیار دی چوه خوب شیخید
1: بله
0: چر ریگ چر طریقه بکن بیشه
1: بله دو پیش اخستن و حوزان ندویری دا که از چم حوزان وانه که کون آنی مازم بخوینم
0: بله
1: نه بله اگز اول پاش کفته نبو حوزان وانه حوزان وان از بجم ریامنه بجم شروع
0: بله.
1: ریامن نابید حوزان وان چه شکلا حوزانه چه حوزان وانه بخوینی طیبت اول خو ماستر
0: بله
1: از گلندنی ما چونکه هر گاه و گاه حوزان خواندن دزیله نکرن وقتی که حوزان وان بجیتن ده هزرا خوب قوات ایخم
0: بله
1: هزرا خوب قوات ایخی تو ده دزیال وی حوزان وانی که پای وکلی را بینه قافیه کلی را بینه داره و گاوه محتاجی تشتکی بی دیوانه که جزیگری بکر نظانیم یا که بکر سر دو چخار شعر خوب کامل کرد
0: بو چیل ویره ماموستا یعنی مروف داغبار ماموستا خوی یه حل بسته نوگه یه لجارا قطابیش ماموستا زیرکتر درد کبید
1: ساده ساد دکتور ماموستای چید بید؟
0: ما که ماسیه که هلبزوان هلبست بنامونه جگرخینی احمد خانی نالبندی بخینی
1: بو از بجن بو حوزانوانی که ماتیه
0: بو چونه؟
1: بو خلق عام نه بلا بخینن بس حوزانوان از بگاوه تناوه جگرخونین از حوزانو جگرخونین بخینم ده پیوک رستک دشتد میجیه من دا از دکمت حوزانه که خدا افه من دزیله کر حوزان داهنانه لازم امروف تشتکیل هزرا خوبی نداره و چکت نشید عالم بینیتون و چکت
0: جان بسیار اوی ای که رونا کاروان گلک سپاس بود سپاس کو دیوان هواجی یا خوشه هنجیل گلمه بن سوشال میدیا دیوان هواجی یا خوشه سپاس بود که بسیار ای که ربیعای برا پترا کش تو دغبار کش هل بزوانی
1: هیچ بس دغبار خمه دغبار چه اوزان بارانی با
0: والله جان یعنی اصلا مروی باوری بخواه بید تشته که جانه والله مروی باوری بخواه بید ایشالله هره سرکفتیم
1: گلک ممنون ساقبم برا
0: بله الویره کهشن انی وکن بیشین ما هلبستا خراب یا نه باش ما هین نویسر ما هلبزوان ما پرتوک چگری نکو اخسین بازاری او هلبست توی ند باش بن
1: شیم بجمه تا هفته صده همی باش نینه
0: یعنی ام بجمه ادبیات کردی دا هلبستا باش و یا نه باش هیه
1: آره والا زوره و هلبستید مید بگاوه همی باش نینه
0: ده چه بونمونه صده باش بونمونه از او کک برهیم ده هلبست خینیم ده چه واجیک جدا کن یعنی خاندوان ده چه واجیک جدا کن اوه باشه و اوه نه باشه ده چه وازان
1: بو خاندوانی آب زحمته
0: زحمت
1: دیار خواندوانی اب زحمت
0: دیار ناکه
1: دیار ناکه چون که بس بو حوزانوانی از دخو بجم وقتی از وی حوزان چیکم کاک شوان
0: بل
1: از مت وزن قاف یا چکری وزن قاف یا وقتی از وزن بدمه نشم ملی مکه حرکه پیپ کم
0: بل
1: از دزانم که اوی وزن وی درست وان یا خب بس تو
0: جان.
1: تو لین زانی
0: و
1: تو نزانی قاف یا درست تو یا خلط یا درست چیه
0: جان او چه هل بستر بعد سه تا کتو بما گادر بخینه در چه اوینی هم چش اوینی خوشتر
1: دینه والله کیفاته هست که بلا اوینی بید هست که بلا
0: خینه بار بگش اوینی خوشتر دینه او نه خوشتر جینی نه ما بجم
1: بله رفت هل بستامن بناوه سولی نامن سولی نامن تل عشقا ما آواک الروش لباغن دلی هشک بون کلیل کن بشکوش درده خریب یاتا بمرم توی بکوش دلی نما هزاوان ایشو برینا سولی نامن تر المنو خوبر زکر دلب عشق أبين تأتجي در زكر لو ما أبرو خمال دلي من خر زكر بري جنيت دا حسرتنا لينا. خمو جانا پیوه هوزان آواز کرن پشتیمش اوین سیه سال در باز کرن شنی بو عشقکانی هات یگاز کرن تا چکر تا چپ سره منو خوئینا. چوا تشیا شوین عشقی جبیر بکی ببی رنگی دلی مش دلی خودیر بکی بس بو هنده گردن بزر و لیر بکی اره ما تو ناکی چه هزر و تخمینا. تعشقا خوفروت بی عیب و بی شرم تعشقا خوفروت بی عیب و بی شرم تنه داب زیرا زر بکی زندیت نرم سوز بیت از جی جار دیل دیفتا نگرم جی مای کما گوری گری و آخینا. جی مای کما گوری گری و آخینا.
0: دنگ تر هبی تو شلا ما مستام سولینا من سولینا من کاک نشوان والله تو عاشقی ها تو دیجی که سولینا من کاک نشوان
1: خودی و جماعه ارس علا که هر نوبه مکره تی دو ای بیا یا من او هو افدی
0: بیدسته اف نوبهش فراغه کنات یا جوالا یا کنات یا کاک نشوان تشتا گره ای
1: زور نوبت کچکا منت کرینات
0: تا بوچی نگوتی آسی آمن تا بوچی نگوتی مثلا نوبه که دیه اون جی وکیت بجن شرین آمن
1: ایمان اوجی مایتای بله من اوجی مایتای وکی ایک بناهی بناوه سلمو و ایک ناوه سولین و ایک ناوه گلکن بله
0: ای با که وستی سالا عشقه دا کی وچو که نشان
1: خوده هر اوزانه
0: ببوره بله بجگه بسیاره بجگه
1: دیزا عجب تیلیه ملتلا حکمت افده
0: که نشوان
1: بله
0: رونو گروار گلک کومیتی تو بسیارن از این پیوندی وار گیرم بس حتی از بسیار آرسته تب کم بسیار من رونای بیش بسیار من جاره که هل بسته کاته هات یه دزین شلای هل بزوانه کی و شلای کسی کی و که بیده ستران که بیده دشته
1: خودی نه اولا من من بار بکر و یکم برنامه جب رسمی که از ممیوان
0: آره و یکم دزگه تو چوی
1: بله
0: ماشالله پانه پانه تویره کیا هی دگه تای خوشه فیده تای کنی خوش کنی نشوان
1: خودی که شما
0: بوچی تو نچون تو نادیه داخواست کرن یا
1: بری اولا بری اولا زیادی ما داخواست کرن دوستی جهگا بس باس نچی ما بس با
0: اولم سپاس تد کن که تو دیبکاز یا ما هاتی کنی نشوان ام گلک سپاس داره تینه ام حواله دیرین ور بگیرین حواله پیشمرگه عبدالستار مرسی دی تلفون ها کری و گلک همه جید فره کرین که که عبدالستاری که که عبدالستار شبته باش بید
2: شبته باشته رو خوشته رزو سلاو بوته و بو مال باته بو حل ریوه بری حتی زیروان البردرگش
0: تو گلک جان بجی ریوه بری و حتی زیروان البردرگی هم جدی بجید صلاف و رزید به همی یا بوته هنه و با خیزان جی هنه و با همی گهدار و بینه ره هنه و با همی پیشمرگیت قهرمان جی هنه
2: رزو صلافت گنده مرسی دا بو زیبار و دلال
0: هر ساخ بیشالا
2: بو سماق و زیبار
0: سماق و زیبار
2: و بو غوزان بیج زیباری
0: والله جان والله پیوته جی کتوشی از بارو توشی هل بسته دمیزی که عبدالستاران نه تجیب شوی هر بسته تا گوتر
2: یک شره دعا شا گاک شوان اما نظانم اما از نقطه دا بامش یک حیلی دعا شا بو ابو بکر بغدادی
0: تا چه که کار تا چه که کار ببیش
2: خود سه چار کلمه اگه مگوتن
0: یه تجیب وکی حواله مای دیرین رادیو دهو که که زیر اردنی صلافت ما بوی هنه یه تجیب وکی اتوی نو دیار اما
2: خودی اما سو جاره که القنات روزا من جاره که از آخفتی ما و آخفتی ما دوباره کرده و
0: جان
2: امجی اما دواجبی دا به این شهر دعشا و حیلی ابو بکر بغدادی
0: تا چه گل بود؟
2: منجی اما سه چار کلمه نزا پاستان آن العفو حوزان آن تاک نشوان نو که مرز صلافه تایم بوی مالباتاوی حوزان گلک که خلق زانید اوه نو که پیواندیات کن و اوه هاجر بید اوه شوله هوزان آب کرد حساب که اوه چکوچکی و قلمه که تر گرید نقشیل برید کرد او هوزان چی دانا
0: که که عبدالستار
2: بله
0: بس طب بحث پیشمرگاتی که رو شر داعش و که و برافانیش آخا پیروز آخا کردستان ود کرد الویر دمه هلبست هاد نگوتن و خاندن و دمه و گهداری ها هلبست هاد کرد مرالا و بلند بو
2: خود بس اما که هلبست که مثلا یا دجوار با و کی سالا نوتوی که ماموستا شوان پرور حسن علی خنجر حسن شریف اف هنرمندیل برای اکو مقام شرادات گوتن یعنی تا ایتفون اکر با گای خودا دبابا هاد با ابو بکر بغدادی هاد با تا چه حساب بوند کرن یعنی زیده زیده قوت با مرو بی چل بو همه گیان مرو بی نزانی که چه هیه چرینگل پیشیه
0: وی یعنی مرو لگا بلند بو پیشمند مجیه
2: کما کاف شفاد منه کمال حالی خورا جگید مگود ابو بکر بغدادی زانه
0: اه
2: اوه نه عربستانه
0: جان
2: العفو من نفرایلا مگود ابو بکر بغدادی زانه دلتا کما گورستانه اوه نه عربستانه اوه کردستانه بسروکاتی ها مسعود بازان
0: الله دنگی تهره بیدیش الله صحت خوش یا جان بو بس یا کرد بو
2: اف چند کلمه من هنده کلمه دیجی مجبره هنده که دی زیده کم جا که کک نشوان هاری کار بید چیز نه بخوب بد چه هنده که عبده زمن پیچک دریش بید جانتر جی دله هست
0: والله راست
2: و امیدوارم ان شاء الله پیشکفت بید گوزان بش یعنی و کی مو گوتی نقشت برانه هر کس اگه زانی شوله هوزان جی و کی مو گوتی شوله که زحمت بس دل عالم داشته خوره عالم کو شورش گری گل زحمت بری
0: بله
2: خرابی سری هاتی اگه گوه خود دست هوزانه که خردش بیر کرد و دهندک جی هزر برای هنه بیره اگر تا تشکی جیش بیر کرد بید افریکاوه حوزانا دی همیه نفت مشکی دا و او دی مشکی و صافی بید و مرز و صلافتن با مالباته و کاک نشوان و کاک برهان زیباری و همی زیباری ها چون گوهم
0: دستتت خوش بین دستتت خوش بین هم با
2: کرمان بگره حتی چه ده بانیه
0: دستتت خوش بین مرز و
2: صلافتن با همی
0: ها عبدالستار مرسی دی حواله که دیرین و حواله پیشمرگه گلک سپاس بو پیوندیتا سپاس بو گودنیتا جوان گلمدا هر سا خو ساخلم بی که عبدالستار عبدالستار بس دست خوشی بون و بخیرانتا گلک کر بون کدام بحث گنجان بکن که که نشوان تو جی گنجی تو گنجه گنجه کرد خوهاوی تیت گرپانا ادبیادا تا تلبسته دا تو چه و گنجه کرد بینی که که نشوان
1: خود از دور هست کم که گنجی ما بیچک بیتا پالدان بو حوزانه حوزانا درست
0: بله
1: یعنی حوزانا نوکه که ما گلی بیت سوشاله دا
0: بله
1: زور آب که موکاسی و هر حوزان ناشته حسابه جا از دور هست کم که گنجی ما بیتا پالدان بو حوزانا درست که گاودی ما گودی دست خوشی های کتیانی ویسرات که این
0: بل.
1: که اف پنگاوه و بیتا هم هست که این اف پنگاوه نه سال جای را که بیتن بار که حیوه جای را که بیتن تا گنجی مهش تا بیتا پالدان بو نویستین ها حوزان و حوزانا درست
0: که نشوان شیانه تا گلک و تو خود بجی از زمان عربی جی نویسم
1: بله.
0: و از داخباره کیش چه هل بزوانان اینم از داخباره خومه بله. و باری آب خوهی
1: بله.
0: تو بزارو کاجی تشتکی نویسی یا نه؟
1: بله و ده او جی من سه چاره که سر, سر زارو کاجی مهیت هایی
0: والله جان
1: بله و مت هر بابت ها که کم گوتیه تا هاد بیتا سر هزرامن ور که اگه اندک خوب دلی میشی نبین بس من دوسته که کهریت بیچه کرین و که بیجی
0: جان یعنی بله. گرنگی ها هلبسته او چی رو که رومانه بله. بزارو که چیه یا چنده
1: خوده گلکه زارو که فرم رو بزارو که چیه که تو بزارو که بیجتن و بس با زارو که حساسه
0: مقاب زحمت همو هلبسته زارو که
1: خوده
0: زارو که مرو چیه
1: لازم من وقتی که مرو ده سحکته که یا بسانایه پیوید سوکن بس لازم من تشتکیوات و تو چیه که زارو فایده که لیب کتن کوزاروک فایده کلیپ کتن
0: کای نشوان خوشترین هر بس دفتکی ام گلک سپاس دارید اینا کو تو آماده
1: بودی والله اسم ممنونت ما و تو درگاه خوب ما وکر درگاه برنامه ممنونت
0: رادیو دو که همیه
1: گلک ممنون ممنونت استاد دینا و رادیو دو کمیه و درگاه خوب ما وکر سا خو سر کفتی بن ان شاء الله هی ویب کم به ما میوانه که سبک سر دل هر سا خو سر کفتی
0: بشه. دستت خوش بین. ام گله کیف خوشی.

0: نوس پاسدار تینا کوتول دف ما حاضر بو وکای نشوار چند تو ریک کو گلا کو دیر جیاتی
1: خدمت داینا
0: گلا گلا سپاسدار تینا یه سر کفتی بیش از جیان خدا توی بعد از بیا و نویسینا هل بس تا کای نشوان ام بینی کو استر کا مزن بی کوردستان و جیان همی جناب ته دنگ ودت کای نشوان خو حاضر که حتی از خاطر خو اش گهدار و بینر بخینم ام دی برنامه خوب هل بس تا کتا یا نشتیمانی بو گهدار و بینر ادم ده خواندم خو حاضر که گهداران گلک سپاس بو هواجی کو و دم خدا ما و این گهدارن و بینرن و سپاس بو هر دو حوالا کل گل ما بشدار بون ربیعای و که عبدالستار مرسی دی و سپاس یا بینرت خود خوشتوید که این تایبت رونا کاروان کو گلک کومیت بو ما فرق کنین و حتی نوکجی یا کومیتا فرید که تو پسیارت خود فرید که گلک سپاس بود در اونک سپاس بود همی بینرید ما به سوشال میدیا به کومیت اک فرید کری برم من لایک کری سپاسی هم میاد کن سپاسی که به سنور بود هفکارت مجی ارجورا کنترولی که ابراهیم حسن لبش سوشال میدیای جی سپاسی که سیها دهوکید کن روژیار امیرد کن نهل خلیل کن دف من بخاطر بود هینو هلبستا هلبزوان نشوان باقر از زبان شباب.

لگدی شرق و غربا قلبا کور و باشور، لگدی شرق و غربا قلبا کور و باشور، نینا گل و گلی من پاکو افیندار، ازدی و بسلمان چکلدانی و آشور، تفجینگه پارزن بو خالقی دیندار. ولاتمن سر و دنی توی بهشت، کانی و ریبار مرگوچی من چیا و دشت، گردورن جهان بزوری و بکی گشت، جانیا سرشت واره من نینا چوار. کو بهن نرگز و نسرینا تک هلبین، دارا گل پشکفتن تاکل تجی پلبین، چراین اوینه بو عاشقا هلبین، دی گجبیت نوروز روش کبیت آدار. قب قبا کواد گل دی منین دل بکر، ما چواد دل دمجوی واری بچ مدر، اگر خودی بو من نکر بیت قدر، چرنگ دی من هیت جی غریبی هدار، چرنگ دی من هیت جی غریبی هدار.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

گل جوانترین ریز و سلاوا کرم گنگل خلق کنید برنامه هوا برنامه ریواز و چاندنه امیدوارم یه هم پا دریا بیتن چاندن خیر و بیر اپراستی و چاندن به نمای سرکی آبوری هر ولاته که یو گل جرام نگوتی و گوتی با و ده بیجم و بیجم باجی باور بکن بنسی برا چاندن نبید کردستان هم بیتا دولت امید بینین اب سامان محیل بنعد چه به سر امیت یتن و نخواستمت بارو جادا و هم همیت بینیم بلکه او سامان تای سر عد یتلپ یتدا بل همیت دایا کدا دایا هکو بجون رنج و زحمتا خلق یتایا و اب سامان سر عد قصد من چاندنه تیتا گیره دتن نشتیمان تبا تیتا گیره دتن با آخا تبا تیتا گیره دتن اپ ولات تبا اولا بنمایت یدید یکو بیشین سرکی که کمروف نشتیمان خوب به تکریه دانه او جیب آخه اپ عردی ها یعنی بلی خودم همین که قصد ها گندید خود که اینو گندید بابو با پیرات که اینو احتمالا گلک جمعه هر نزانن گند چه پس وقت زانن اپ گندیوی یو آقاریوی یو بابو با پیرات ویل برمازن بینو برایت خودان کنیو برایت یت جان خو یاره به بری او پیش بست نوار سر همی سر چه بو چه گندر ما کارگاه و پیش ازادی و گشتیاری لی نبونی وقتی را پیش بست نوار همی سر چاندنه بو یا چه چاندنه و پود کر چه اف متای اکو ابرو کرد هتا خور بکنیل چی هایت مهد کردستان تایبت دلدبرا آمدی عمدی بشین و حتی های گارب تایبت حتی چی در دبر و زیباره امروکه چنین ها سماقه یه کلی ها سماقه پیرار از خردم ما بین ها 3000 و حتی 5000 بود پار ما بین ها 5000 و حتی 7000 بود اف سال گله بلا داره بودی سیده امین امه بگو پیسر ها سماقه کن امه چنه سماقه امه بینه بود ما 10 کلی 20 کلی 3 کلی را کن یه بجین سیده کیلو 12000 جو لپنا کبیتن اما جی نعمت که رب العالمین یا اما جی دهات یکی گرنگ یا هر کیلو کنگرو که 35-40000 یا هر کیلو و پتاتوش که تبت کن و کت بیتا درمان و تیه تبکار اینا نبو چه کنال دندرمه کیلو و 8 دلار یا تیه بری اما همی دهات یا اما همی چاندنه زیده باری صبحی ده بری در کمنون ده مازی در کمنون ده گرسک در کمنون ده گیهیش در کمنون کردستان ها بخیر رو بیره چایت ما بخیر رو بیرن و با چا امید خدان کنین راستی و با چا امید پا راستین و همی پریکا او دارستان ها مهی او همه رنگ و او دارستان ها همه رنگی به حکارک کجه درک دیه دهاتی مهی بیتن و جهداخه از بیجم هندک به وجدانا هندک به وجدانا هندک به ضمیرا که ده ها تک بوجه بیتن یه چند مالاوی همی بخرابت کن چش بنید برن چه آگری بردنه هر ریک که ها بیتن بس او کلو اکو دیو هنگوینی دیتر تر بخوش وی داره بینده در با آشوی شقا بری بینده در با آشوی شکفته بینده در با یه همی ریک به وجدانی یب کارت اینی تن فنا بجیتن بلا از مالاوه میشه پارزم بلا 4 کیلو 5 کیلو 10 کیلو هنگوینی بخوشی بین مده با 10 کیلو جی بووه پیلم چون که اویال چی های چرخته یا صبحی سرمای یا زبستان ها بفرک آمدن دهیتن نوکی میشه صندوق اتیاتون خو خودان که یو او دیشه خورنه دهی شکری دهی چون که هم بینه همیش که اگه تو زبستان خورنه نده میشد خو توی به وجدانی گلو میشا او میشاش برسا تا بمریتن زبستان تا خارم بو نه الو بیتن و تو چه نده او گناه ها به میشه استایت ادا بس او میشا چی هایی جی او کنت این کلی ها یا هنگوی نوی اپا ورقه

کې پېټرنګیت پروژن خو به وجدان نکم مې د وسرو جک برادر کې به من صاحبتک یرا ای ته خوده قبیل کتم ته خوده قبیل کتم تو چی دورا کو عمله چنه چنه سالی بیتن تو اوګری بردای سوجی دکو شی هنگوینی بخوش به داره بینه در و مطبه چی خود زحمت نداد و بخونه پیستر که بای یعنی ابروکه تشتر سنایی کتی خاله عزیز خوب به وجدان نکن خوب به وجدان نکن همه میشه رب العالمین کرم کری و بویا رسخیته کتب خونگوینی جا بینه در و خوب به وجدان نکن گلوی میشه جا به خوب بده پاره زجیم و همه تشتر دیجی حتی اب جوید بهاری جی من گل اجاد گوتا و گل جورید جوید هنج اج بینی نه این ندر با خوب به وجدان نکن تو یه بینی ببرا بلو پیپاسای بمیتن با سالا کدی سالا کدی تو نه کرتا کرتا نه نویتا نه هر محتاجی به چنده بین دی بوچ هم اندر تشتاش بن بر کن خوب به وجدان کن ابا نو بیتن خالد عزیز نو که که بجن ماشالله نارین که جوتی آلت من او یا چنه چنه اینا سماقه والله من جو هستم به هم برنامه که تلویزیونی چه کم بس پا جه داخل هم برنامه من با حیام های راستی های اگر اف دارین که چنه اینا سماقه پراسی پراوشن باچی ها چلختال به دارستان که اوسای خوش به زوق آخر که گندیت ما پشتیت نخواست ما که بجن پروسیس هاشتی شلا دپره بچیتون و تنهایی گتی دبره اف دبره دیجاره کدی اگو بجین بجی تبا و دمجی گرخو جیان اقی تبا راستی امید بینی یعنی کودان بطالی لحد چرا ایجا بله وقتی خلکی ما پیش بستین چی تا صبحی بگو باره 500 هزار ماس یا فروشید باره 700 هزار بر یا فروشید باره میلیون که سماک فروشید باره 700 که به نمونه کنگرو که فروشیدن ابه دهات یکی بوجی تیتن بس خو به وجدان نکن گلوی سروشی خو به وجدان نکن گلوی دارستانه خو به وجدان نکن گلوی میشه خو به وجدان نکن گل افکا و جان او رب العالمینی یعنی گم هم حسیم که سنبلا مایا یا کردایا تو چی هلیمون که تو خراب که آن تیش که تو ادگری آن خوب به نفس که یعنی که من افسالات زبستانی بودی بفر گلک هاتی وی که وی قصد تو گنده تد که جا قصد تد که تن تو توم که کی دهی تو خار نکیب دهی تو به وجدان که رابی دوبال بردانی و رابی بگری بر شکل که های بی تو دفنت خود دانی مشتی که وی چه و چند دو جان اف که و دنگی وی و قب قب های سر سحاره و روشه که دیخته گندی اون گنده ما رنگی وان طیر و طوال ها جان بون جا سیوید کم گلی جوتیارا گلی خرکی من گندیت من بتن ابرو که قصد تاوی سروشت خود کن و افی سماق کرم که رب العالمین یا سماق گف سروشتی شین بیتن به تو دستکاری ها تاوی به تو چاوی خوب دهی به تو کزخی به تو آف دهی به تو زبرکی به تو درمانه که دفرشینی چون سماق برگریه کامتن های با همی سقایتی سرات بوریتن اکنگ بشن هول دن اوه سماقه جهوا خوش کن کذاک اکا بچیگ دنه اوه گلک ناف اقرا دادا که سال بو سال پتر برم متبهتن جا دست تاوت خوش بن اوه که سردر یکا جان گل ویست روشتید کن اشیاری یکون چنه ویست روشتی اشیاری آگرا بن اشیاری جگارت خوب بن چون انگزان هاوی نو پیش و پلا گلکی ایو باران الحمدلله گلک باشه تا تیم وقت بخوزاده که چید کن پشت راز بن اینگه با آگرافت من اینن پشت راز بن چونگو خوده نکتن چریز که که آگر احتمالا اف سامانه هوا هی ده همیش دزدن اف آقاره گنده توا ده همیه نسوتنه و جار شیره تا من با همی خلک ما ابی ابرو که برف وان چیا و چلخت ها چیتن موچنین ها سماقه بس دیار دکو دیجی و نه برادر ها گوتا من هم حس کن یعنی هندک خود نفس حرام نکن هنزان سنونت آقار هر گونده کی کی ره یا سماقا یا که یا که یا نشن دیزی که و سماقا
جيرانت خوب كان، خالتك خوب كان، عمتك خوب كان، يعني ابو تشتاجي نكتم بمن دوسي تلفون نكوت ودوسي دو يعني خدتو في سحبات جيبكي، يعني ناس حتى غير خالتك كيبكي يشن تعدو يل او قول المد كان يشن سمو قدمت برن، يعني خالك دونتن اب سمو قوكي اب او قولي كيش قندي اب سنوري كيريا، يعني بو فورمون اوري شوجي بخوشي نكن واو سمو قوتوت اني يو دزي بيتو حرامه اما بكرتو كرمون جو حرامه اكب نوبي دزيتو اني جمعي بيت كاين ابو ابون ديو ديت نهي جمرو نهي نكنين بس خالوش هم يو قرنتل اش هم يو قرنتل اش هم يو قرنتل اش ياري قرم كت خوية جگارو بن اش يار بن وقت انك بوزادا كي شد كان چوه اكي خارنه كي پشت راز بن آگرت خوب بمرينن جم كوهنگي شويرتين قصد تا گندت خود کنن و شبه ربايا يعني خود نكت بيتا جدر آگري او آقار تهمیده تسوتنه او دارستان هم همیده تسوتنه والحمد لله ابصاره روش دارستان شیوه که باش یعنی نوکی پارو پیراره کسکاتی پتر یا های روش دارستان یا باشه راسته اندک نخوشیت پیدا مون لازال جی اف نخوشی ها یا گزوی یا انکی ها شو بیر خواست دارن داربری گلکت گرتین بس چرا سر کناده گلک هم زحمت بیتن بس پارستان ها به دارستانه ارکی ما همیش که چونکو گلک جلات هیتا گوتنه دارستان گازکو بردامه دارستان سامانه که کس که راستی یعنی لو ما پارستان ها دارستانه پارستان ها یا سروشت کردستانه پارستان ها جنگه ها که پاکشو بجینه لو ما از دیوه ها خودنه اول گلک بیداغ بارم اما 20 سال جی پتر از بیا خودنه دو بارد کم اول بجیتن دار هکه شاب و باغ بیتن دو بیتا مروی ای حواله برس ای خوشتویین عادی زیدت کم و عزم و عزم و عزم و حتی دیمایی که یاش همیاجی مستر عزم از وی اکسیجین دمتا تو جیانا خوب پیشاد کهی تو هوای که پاکش میجی نو ما تیتا گوتن دارستان مزنترین صافین کل سری عادی رب العالمین خلق کردی پارستان ها وید دارستانه ارکی ما بج لیواتش ترمو گوتی جی اب دهاتی جی تیتن اب روکا اگو بجن کیف کیفا همی خرکی ما اب روکا چنینا سماک که یو صبحی ما گوتی جنینا یا ماز یا یو یا بر یا یو یا گیش که یو یا گرس که یو حتی دیمان که اب همی دهاتک بواجه تیتن پارستان ها وی دهاتی خواه اولی چون کده تو سالکو دی تو نه کرتا کرتا نه نبیتا ده هر محتاج به چنده بن به جان که همی پک با دست خدای نه ایک همی سروشتی و سای جان کردستان یه خیر و بر یه برکت یه دهات یک بواجه تیتن هم همید بینین کودانت آبوری چانه نه هم همید بینین کودانت آبوری چانه نه هم همید بینین اب جوتیار چانده نجید کتن خم و خیالت واجی گلکن یعنی صحبت و خیار رو باوا بکم خلاص نابیتن صحبت و باجان سور که باوا بکم خلاص نابیتن صحبت و باجارش که باوا بکم خلاص نابیتن چون که وقت ما بازار که ریکو پیک نبیتن ما کارگه نبن ما پلانک و درست نبیتن او بر همه جوتیار ما پیبت واسد به تاور گرتنه او بایم ناگوتی چو وقت دست حالات دار و سیاست ما دار بونه بازرگان در حال ملتی عبه بیتر راستی چونکو افکارگیه تاد نچکنید افکار باجان و عبیت مهین بو چی بریار و حکمت سهنا بیتن وره کرم که تلبیت تن بیتن دی باجان سول که جوتیار ما وگری هجلت اکید گرن پرا باجانه نه یا پیش سازیه یا نه یا افکار باجانه یا بمتوتا گوتنه اومدیج سال حتی نو تو چاره بری جه داخل یک کارگاه تعلیب و دوی که بیتا خراب کرن ایک جوره با جان دوی که تا جاندنه گوتی ایرلی پرسن هشته و دو هنده جوره دیج تا جاندنه وقتی بو ایواری وقتی بو ایواری چه با جانا ماد علوا مال کپانا
هب با جانده هندک بازرگان همیشه که کرن و کم کن

0: بل تسلیمی کارگاه تعلی بکن پاند گوته با جان اکیرتیت آن که نایتد اما پشتوان یا جوتیاری بو نو ما تبرو کرد بیجم من احتمال پیشش کارگاه که کنو افکا با جان افکا میر کردستانی هایی هکه هر پارزگاه پلان که دانی تن بو جوتیاریت خو من چه شکت دانی نه جوتیاری منو گتا به آریشه صحبت و خیارا بس از پتر گازنده جوتیاری مد کم شوازی چنین خیارت و داگرتن و باورتن و هنارتن و بو بازاری نبدل من اجو نبدل خرکی اجی وقتی تو 3-4 کلیو خیارت که گینی که که یه تر و حشته کرد که و خیارت همی آغ بیتن و یه خراب و بسر و بر همیش کب کرد گینی که دا طبعا کلیو خیاری 100 دینار اشتران کردن بس اکر تو به شواز که جوان ووجری و داگری و تیت کاب کهید امانت ابت کلو یک و نیب کلو کلو و نیب و دو کلو باور بکردی تو کلو شکیم یا 750 آنو فروش خیار دید یه سروش عادی کلو تو 500 کم تن رو فروشی خیارت مزن هر بلا برا بحکیب تن اواجی سی که خوده هبی تن جلو ما از بیمه هوا یعنی چنین و درین نارین که توانه به نارین که خود تک ندن رو خود تحل نکن پیچه خوب پاسینن توی هر خیارت خود که توی هر باجارش خود که توی هر بی برات که توی هر باجار سو کد که بلا دو کره کاری حوال تنه خلک تنه کره کاری تنه دانه بن کپره با آمانه با ببا تو شی کنتکت گل با مارکت ما که کرم که فران مارکت از بطر روشه ستاد کلیا باجار سو که اینم همی من جکی سروبر رو پاکش بنم صد کلیت خیارا، صد کلیت باجارشکا، صد کلیت کلوندا اف امانت برستی که افت مکواتین یعنی تجید بازاری نه بیشه وای اگر ام بین یاسای اکا یا آبوری های گورین و حالتی گورین و دمیجی مای های بو فروتون و برهمی بس گورین و حالتی باجان سور که دکای افکا باجانا بس گورین و شکلی دیتو شواز دا گرتنامه گوری شکل بده گوری اون گدید برای چند روز که مثلا دانا او کارگاه یا باورتنا فقی کرد و ورگتنا فقی کرد یه هم چه شیوات اگه جوان یه تیتر داگرتن و باورتن و یه ستیکر اگه لدن تو خوشی شد تو وقت جوتیار بابو او خیارت فران جوتیاری نه دشتان آف کره بخو برقه که بچی چی که لاسقه که چی که بل همه نوشی مثلا ابرو که دانزه هی باشته که چند سیزه هی باشته برقا خوله دی افا اتیکیتت فروتنی نه افا اتیکیتت که تو فرده خیارا 20 کیلو 1000 دینار فروشی تو به 20 کیلوی پیه ماسیب ریکو پیپ که دی 10000 فروشی هر 2000 برا مصرفاتا بیتن هر 3000 برا مصرفاتا بیتن هر 4000 برا مصرفاتا بیتن 6000 دی بوتامینن شینا تو فرده 1000 دینار فروشی زحمت و تو کره و تو داگرتن و تا همی که بتا تعملیتا و صحت همی فقید امگهینی لو ما گلی جوتیارا گلی رضوانا گلی میشبانا گلی خدان کره ترشو کوالی بلا خلکه که ما یه نک دیاداب گورت براستی یعنی خلکه که ما یاشوا و حتی پیساتی یا مریش که پیکه و نبیتن اف حکنه و خمالی ها یعنی هنده کلکه که هی هنده بازرگانت به وجدان جیت هین وکی گلک مگوله بوی اف حکت دیتن کارگر این اف خواست اف حکا قهوری رنگی به دو این کنن اف کایا را اولا به حکا مریش که کردی ها آن ماستی هکر پاتکی ندانه سر و هنده جای ندانه سر و بهتا گیره دانه اف انا ماستی خمالی ها اف حیله و جنبازی ها گره که یتیت میشه بود اف تشته همی بلی چند نکت خلق که که دموتی سر وجدان همون بید میتون سر وجدان هم وی جوتیاری وی میشبانی وی خدان کردی تر چو کواش میتون وجدان خو آرام کتن و پاره خو حرام نکتن که داملت خو حرام نکتن پاره یکی حرام ندرد عیال خو وقتی تو ماسته چهلا خو را بی دو کلیه شیره توجی بکرد نام دو و بکنه نه ده منجلو که و شوازه وقتی داگرتونه کبن بینده به یا ملگنده هنگی وقت واسه بود وقتی را ماست مهمید که جوکت آورده بود بعد به نصر رو کنیه گرد آبا تازید دخرام نمیتون فقه مهر واسه گوشت مهر واسه پس امریکا دنیا تا گوری نه امریکا مال نی نسل ها جوان مبرده و مجمیده نمیتون امریکا دکانی نه یا بتشتر بشتن برادک آن آن سل ها جلگه نمیتون بس آرامی ها یا وجدانه ابا گلک و گرنگه با همین جو تیارید من امنا بشه همین واد کنم بس هندک یه تایین واد کنم و نخواست من هندک بازرگان خدا نیت مرکتا یه باشولات کن یه هی کشوانیت اینن اکیت هیکا کارگه هیا یاد اینن پیست کن کنن ها پیستات یا میریش که آن یه نفکای دا آن نف قصره که دا اولا به هیکا کردیا ابایا بیو جانی ابایا بی بی بی بی بی توره ای همو کرد تو کرمان چه دادانی بلا خلکه خواه امنا امنا خوابی نو بچنده نو ما خلکه ما یه دلسار بی پیشتا بانیا بل همه نو خویب کتن یه چه اب جنبازی و اب حیل و حواله هندک دوچار بکن یا انجی خدا نمار کتی بکتن ابیت چنده نکن و آرام کن بره جوتیار بره میشبان خدا کاری ترشو کواری منه گوتیا و یعنی وجدانا خو آرام کن وقتی درمانه که ایش کارت اینن دم امنه یا با درمانه چه بو چیله بی چه بو پاسی بی چه بو مریشکه بی چه بو میشوانگ بینی بیتن چه بو خیار و زرداواتی فقی بیتن بخودن دم امنه یک هنگی خلاص بیتن هنگی وی بر همی خو بنا بازداری بخون داکو زیان پاوانه که بیتن دبر آمدیب تایبت دیر الوکی شیل آدزه برچی اب گندید من همی ناف دارم چونده ناف برینجی و کنجا و ماشاءالله وقتی تو چه وی دبره راستی یعنی دیمن دل بکرن یعنی منو زانتن که اب دبره یا پرحه یا پرحه اب زندو بازت خلکی وی دبره نامدن که برف وی دبره چین دی دیداره که گل برهست که ستار سر نیکن اندازیاری چاندنه او ره ببره بنگه شیرتکاری ها چاندنه هل دیره لو که دو بومه و با هوا چند شیرته که ده تا جوتیارت ما عبد برین چاندین عبد کنجی چاندین چون گو بری چند روزه که پیجی و آمدید سیدای ستار سردان ها زبیت اندک جوتیار ها کرده بود هندک تیبینی هبون هندک نخوشی هبون مد بتنم ابلوکه سروان نخوشی ها براوستین هم شیرت رو دهی نه جوتیارت ما عبد برین چاندین هر چند وقت آده کنه تقریبا یه دیمای آتی بس گلی جوتیارا ابه تاو برنجان دی بیجن هنگی تک بدانه که برنجی ها بیتن پرکاتو هم بین هری شل تو بچیت نو دا ابه آکی خپاره که ابه برنجه تا ابه یعنی اگر بیجن وکی زبر کنه که بو برنجه تا لو ما کار اینانا درمانا بو برنجی جی یعنی حتی هیامه که وقتی تو با درمانو کات اینیم دی برنجی تایی راستی تر بس آده کنه برنجی دستی و هری شیه لیو چهت ناف دو برا برنجی بینه ده باود دقلی دی بینه ده باود اب دقلی سکت که بهتا قلو پاندنه اب توش بی دقلی خلاص بود و دقل کرتی کنه کامازان سه برنجی کتم کدا برای خودنه اندازیاری چاندنه که ستار سرنی ریبه بری شیرتکاری ها چاندنه دیره لوکه وی سردان ها چند زبیه جوتی ها را کرده بود یک گنجی ها و یک برنجی کنه شیرتت که ستاری با هوا چنه چه تیبینی دید سردان ها خدا با هوا هم حس که این جوتی ها ادمت آگه دار بنو او بان شیرت ها جیب جیب کن چون که بجلی چنین ها سماقه و صبحی مگتوا مازیه و بریه و گرچکا و گیهیشکا صبحی دوست بده نارین که دیش دست فکن نارین که چنینا اندرینا برنجی و هلکشانا کنجا و حتی دیمون که سیده ستا روش باش
1: روش باش ستا چه با نبدا میا باش
0: صاحبی از نتگر صحبت همون بو بجار سردانات دا بو بو وان دوار تو چوی سنوری نحیا دیره لوکی تا چه تی بینی دید تا چه
1: چه تا دنگی خوبن که سیده ها به زحمت
0: اگه زحمتی کنترول دنگی برن کن تا چه تی بینی دید وقتی تا سردانا زبیه تو جوتیارا کری تا چه رنما هنه به جوتیارت ما اول هم ده بحث برنجی کن پایزش نکنجا
1: بله افده می باش برنج طبعا دوار آمد نزدیکا هزار زونه ماتیه کرن برابط جیر تکر تو درش واسط بکرنش وان هر سه جراجی برابط درش زکرن و رجکا کم یا کس ندید تکرن
0: بله
1: هل بات هر دونه مکه نزدیکا هزار کیلوژی کتم الورا بو چندان برنجی جوانه وی منطقه ما دوار ما پازده پنج حتی سیه پنج خوش جوانه یعنی باشترین جوانه هل بد برای اینگی دی شیفن کلن کنه شیف و پشت اینگی دی آوه بردن اصد و و تقریبا نزدیک پنجی سنتیمتر آوه آف بیتا بخارن پشت اینگی دی ترکتر شیل نوه و کل نوه و دی کاشی نکاله هن و وکی اکو بجین ترک تقلیدی دفمه دی مول کاچه کن و گاری تو کل کاچه کن و دوسر رجا که آوه هل نوسا حتی که توازن و آوه کت کت آخر درزمن پشت اینگی دی توف کن تو رجی هل بد برای اینگی دی کنت اندگینی که ترسی دا دک آوا تنشی کنه سر حتی پچک چیلو خود کشید نگرد کشید چون که گلک کشه و اختی برا حتی ویتا جوچیر تو ویتا زر یه احتمال گلک ها بشکینی تو مختی از خود تو ویتا تو ویتا
0: بله
1: سبارت نسرخی هاشی طبعا نسرخی برابتر لفت گریتن برنجی او جیش اگر ملکتون ها گلک کنده کی چید کن آستی یعنی ساقه تو چک برمه و چک برن بیتن بیتا اگر که وقت اشت فطری چی بید یه لفت
0: بله.
1: بجا بسیاری تسکات تبارت چه همشین بعث بزنید
0: المهم یعنی انت بحثی نتوقیت برنجی کرد مد بسیار نتوقیت که تین ابو عبد گروکی ها این کل فطری تا گوتی ایکی شوان نتوقیت اگر کرکت خود کیرت کنن اب تی بینی تا دیتی مارکتو یعنی کیرن آف بلند رواتیتن گهی تا احتمالا پیکه بیتا ها کار بدون بلند مقتر دامن اب تی بینی تا دیتین تا چه به جوتیاری دو کوون خلاتی ها نکن بسار دهاتی
1: رایش بری که او در مانکی پراشنیتن این لازمه ولی نکت مارکت ها گلک کیر بین گلک آف آفتی بید کیر بیدن اکه گشته یا خلاتی ولی هات ارشد دعاوی بدل کتن و پراشنیتن در مانکی فطری
0: بله
1: بله
0: و وقت در مانت راشنیتن تبیت نپنگو و پا بجیتن
1: بله او مگوتی او ایپنگ قضاست پنگو به چهار سیده
0: قضاستم یعنی او بجر سر زبیه گریتن او بیست و چهار ساعت اکا وی وی نه
1: او با وقتی درمان فطری اطراشین بله او او لازم او او بعد بچیتن او
0: بله.
1: او مایت دا
0: بله.
1: راشین ایتر پشنگی او بکانی یا دی بیت چتت دا
0: تمام
1: او بو بونده اما بو درمان آده یا راشاندن آده او لازم او بسچاس او دین کتن
0: بله
1: دین نکو الا الا کاش پیم برنجی
0: بله
1: دین کت آفن نمیتن مالک درنجی دا پشنگی او درمان آده ای دراش شنیدن پشتی بسچاس عطا دشنی آوه برده دین و سوارت کیمیای
0: بله امشه بجین دو روجه که یعنی آب در سرزب یه تا گتن وقتی درمان آده ای اب کار بینیتن بلی درمانی جی پشتی درمانی
1: دو روجن دک سه روجن سر آخر مینید
0: بزابط سر آخر مینید تماما بله
1: سوالات کیمیا کنواجی عینا نفسی تشتی او دیگه گیرید او رئیسیش درف که دیگرید بس نوه لیتن نشتاب جیبشن آف دیمین تا دیارین کادا
0: بله
1: آف دیمین تا دیارین کادا او دی کیمیا خوابه تیوش پشتی اینگی 24 ساعتا دشنی جارکا دی آوه بره تفسر
0: بله
1: یا باشه وک دونه می 30 کلویت ید ام پی کی پاوشته
0: بله
1: و هر واسه 66 کلویت اس پی ام بیجن اس پی نیتروجینی او جدی کرسی
0: وجبه
1: اربعه که دل وجبه گل یه ام پی کی او بیتی
0: گل کلونه
1: 45 روزا ده نیوه شوه کمی او بیتی نیوه او 66 و دیمایی که بری تلکی و تلکی ده که محتاج بده او جا این در حاجه بکن ده که بنگیز بلگل که کریه قلبه اگر محتاج بید او ربع ما وكي تقريبا 16 كيلو صوت كمان دي وقت يو بيت انا بدون امد بيجي لا بو زبي مثلا بو تحنك زبي يو جي منا كيت انا بدون امد بيجي
0: بله يعني اكو جي دو منو از من بيتا بيتا لا جي دو وزنو بيتا دو نمك
1: بله
0: دو جي تيوري ما بو وزن تو بيتن دو وزن جي دو نمك بله
1: مني مني يوم ما جا من جي عندها مني ابو ام بحث دون امد كاين غير جمهوريه
0: تمام يوم من جي هر كمية يعني من عزيزم 12 كيلو ولا دقة غلط تمام
1: بله
0: 13 كيلو من
1: 3
0: كيلو
1: بطمان 12 كيلو
0: بطمان 12 كيلو بله المهم اقول بيجي منك يعني احتمالها لا بتا ربع دونم تقريبا كم ام حسب كم بطوبي على كل عالد ابو تقوتي او بلسا زبية بقيتن او بجنا دا كابيتن وشنكو كيم يبكتن ابا قلق وقرنقا بس ام دي زبرنا با بعتي دلمولي تكري يي او داي يعني قلتنا او بلسا زبية قلق وفلا كم قريدونك باي چانصولا كل او كريش بو نزيكي هفده هجده چهرتي كيمرين چمكو دلموني آدهی هاوید بود زبیه خویا برینجی و آب سد تاد تا تجو کهت نامگوندی را چو بودی او چلو او آفقار او چل پیمرین بجا قصد دامن ابا سبورا که دو اب دیار در دوباره نبیتا با لاو تا تاکید به خاله که تا گوتی تبیت آب سد به تا گرتنه که ماسی بیشتو چه ساعت ما نه هم به تنبون
1: دیجی باشه و هم بو آدوی جی بتر سوژیتن
0: بله.
1: هم بو سخرمی آگیا نوار آجی باشه هم بو اندکو آدوی جی بتر سوژیتن
0: تمام تبحثی کیمیایی جی کر و چه و هاویتنه و نوکج یکه مثلا تا گوت یکه زبیو یا قلو بیتن پیتی بینی نپا بیتی پس اکه یا زعیبی زد دن کده بیندی همو نه
1: بله گلک جرا سیدان توف گلک توفی دی هاویتی گلک هم بز بیتن
0: بله
1: طبعا اقتی هم بز پالمیتی و رایتوی دی زعیبن اخونا گریتن اما سر نوعی بیجت میتن نوعی هایی دریجه سیدان
0: بله
1: همجی بیتا اگر هم دک جرا جزی گرا گیرو کتن درینوی دی کبیتن هم دک جرا جی ایش و علم تینه توالت کت کب کبیتن هم دک جرا جی سقوی های مثلا هوای او بو دری او دیتن پاویتن بهزتن اخیتن
0: او کتن رو درامتی های یعنی
1: اما وقتی کبتن برنج یعنی والتت کو اگر رو بیختی کو گل قلاو بیتن و والتتن کو کبیتن و هم اصلا این تا جی جی بر همی جی گل اکی نادتن
0: مجا قدم وقت زر بیتن
1: جرا زین آگهید
0: بله
1: بر همی زیانه دوینه
0: وقت زر بیتن بر همی نادتن
1: اکید
0: مونه
1: بله
0: اش قلاوی اکو مازن
1: کیم بیت یعنی اکا ولی ها تقریبا این تا جی بیتن کیم بیتن یه برکو قیاسی
0: بله باش یعنی دوت برنجی پانده چکر بیتن نوری که دو دست بکن ابت چون دین اون در برنج دکتی دی پیزونیت من و دی گل ازید گهیتن جورا که ترکیه اینا در برا ما در چه پیزونی سره نه؟
1: و اما اوسا ما یک لیوی جورا که ترکیه علا ساس سیمه یه
0: بله
1: او زید گهیتن طبعا نواجی او جورا هبن باشه هم در جورا مثلا زستان زیدتن او جورا هبن منطقه باشه او جی باشه
0: بله
1: بس برا پتر خلکی ما اشکو متداری تید وسطت کتن انتوجیوی باش گلگه و هم گهید جی چه آری شتوا ساجی بپیدا نبوید نوانده ساله اشکلوی تجربات اتفال وقت خلکی نوانده ساله نوید کرین سروی نوید پترید راست کن او ریتی وسط و ریتی کرد
0: بله که بریم چونه کنجی ها تا چی شیره طلب وجود یارد ما هکه ها تو برینجوی نشانت گهشتین لدیار بون دی چه خو آماده کتن بو
1: دریم
0: بیجم بیجم هکر ها تو نیشانت گهشتین سر برنجوی پیدا بون تا چه رنما چه شیر تنه بو جو تیارت ما دی چه خو آماده کتن بو درین ها برنجی
1: البته نیشانت بی زر بیتن گلیاوی گهیتن گلیاوی شور بیتن دابت کس نامینه نافدا او بری وقت تو بی آوه بگیریتن دیم کتن هم در جارا وقتی آوه دیب کرجی ولید کتن کو هکی هنده دندک نگه هش بینجی دیگه هیتن خلالی بید بین کل ندام
0: بله
1: ولید کتو شیتن در آسی دریتن شیتن چی دستی دریتن هر بعد دیگه به ماکینه تین دوره وکی در آسانه در آسا درن هر واسل از ما او سقوی برچو فگید دنگو باسی سقوی وگیریتن آیا کوان وی فتر باران همه آن چه هیه دا زیان بینه کبیتن
0: بله.
1: حتی او بد بیرتا جهه که تایبت بوش کرنه
0: بله یعنی این که بارو پتر امیرات تدرینه
1: پار یعنی هندی مریتی شیم بشم مثلا تو پنج سال امیره ها بو درین
0: بله بجرد بله. بره که سطوری گل بحث سقوی که گلی جوتیارا ابتا برن چوندی کنجی چوندین ابت کو تربیت نمید تو رایخی لازه ها بیتن یا ریج و شهاتی تیرو کم بیتن دیفتون ها سقوی بکر چون کو پیش می تتکن سقا یعنی حیوان ها داده پایزک و زیهتن ده باران احتمالا رابو دی گلا بیتن میجون ابو خلا شهر نکرد به ماوا برچوف بند وگرن دو کو زحمت ها همیت او بدون چتم کوک ستاره کم چینا کنجا ماشاءالله سول بطولة أوشي تحيني جدل بن دي بيزونيت من

0: ویشنه تو شش آشال دبرا آمدیه تو شش آش رومان اول کوکنجه که باشمه های خواست کامدن یا تا تحینه های دوتیار هنگی کنجه بچینیتن سی که خوی های تا چه نف کنجه را دید تا چه شیره تنه بود جوتیارت مثل وان کنجه ها اواج ننه خوشی تا این پروستی
1: تقریبا دفعه آمده بجین نزدیک 700 خطا 700 دونمی تا پینه کرن طبعا کنجی در آمده که زیتی رجوع 6 ساده ها در آمده که آوینه برگیر یا سیویتی های برگیر آکم اودی های کم آویه های هر وسط تب کارینا پیش سازی بوشی ناهی ها بو بخص ما وانتر سودا و حلاوات شیف و ساعت تب کارن بو نانی و سامونا تب کارینا بو چکر نصابینه هر وسط تب کارینا بو آلف پلاورام آجالام کنجی طبعا دورم نیوا نیسان چینین حتی دیمو یا گلانه جی جوانه بیا چینین او جورت هم چینین طبعا او جورت منطقه ما اوانیت خمالین ریکارد چندنو به ام اوید برده نسته اطراب سینین پشتی سه روزا دیتا کلانو پشتینگی دیتا توف کرن پشتینگی تشف نکرن هر دونمه که سه حتی پنج کلو توفی تا ویجنن و دبیت آوتوف بیت تکل کردن گرم به کیلو آوتوفی گل کیلو کردم به چون که اختیار بته دو که یک بیت دانه جایی که کم شیم بیت و جایی که جیشی نبیتن گرم بیت تکل کردن کیلو کیلو و پاپشتن حالا سه بارات که کیمیا کردن وی پایین پتوتی باشه پاپشتن 10 کیلوگرم به هر دونه مکه و هر وسط 15 کیلو نیتروژنی بود 2 گرم نه بود جاره که 2 گرم جاره اولی گل کیمیا شیم دسته که و جاره دی پشتی کو آفدون اولی داده چر روزه پشتنگی ده آفدان کترک خیتن هر پازده رو جاره که او دیف گرمه دیف ساقه و دیف منطقه دیف ده آخویت مینیتن احتمالا دک جاره هست رو جاره که آفدت آن کمتر سال بسال دمیه گرم تره بلکه دی کمتر گهتون نزیک تلی کتن حتی که اولا گهت هم ده مرحله نزیک های گهرشت نیافتید گهرشت نیجی نشانی تخوی تاین کنجی بلگتان ها زربن بلگتا زربن کاکلکاوه راش بید گله جورا یعنی او هک تجربه کردن کلی کا 12 حتا 14 کوراش بو بمعنا کنجا گشتي امشین خلقانین
0: یعنی خوش بنی حتا یا 12 یا 14
1: 12 بو حتا 14 درسته کو اوا یعنی کنجا گشتي خدان شت خلقانین
0: بله
1: بله
0: تا چنا توخی دیتا بگو تنا توخی کو پیدا کنی
1: نه توخی برا پتر فطریات کروی توخی گریدن قول میوانا فیوزدار یما برا پتر گریدن فطرین راست علاج بزحمت بس ریکت چرا ساکن بری وقتی مثلا ریکامونوف برای چه فاگیریتن بکی خستان آفدانه تعلیه نه تا آفدان زده آف نچته سر حده به دونه اکریشه پیدا بیتن چون که فطریات روزو بر شها زده بیتن یا گرما زده بیتن به فطره شیم بیتن علاج داک درمان چکر زحمتن همی درمان نشن علاج رو بکنه و همی درمان نواسا جهازی نتو بلکی که چه دفاره بلکی درمان هایی که میتین و هواسا علاج جیب چکی آف زحمته هندک درمان جهی بیتول بنوی بکنه رو هیتون آف که او جایی که کنجی مازم بیتون نشه اگر کنجی آف چی بیت متجربه کرین حتی حبه که یه راستان دی یعنی محاولا کری که درمان رو هیتون آف که چه دفاره درمان فطری وکی ابل تانولی وکی بغنه بو نمونه
0: بله باید تو وقت اندازه که چندنی وقت از خلال من بریکاره که کلو پلی چندنی جی جوتیار گله که گذندش جوروتیا درمانات کن که کستار جوروتیا طوبات کن جوروتیا پینه کیمیاییت کن حتی باید دور جو جنه جوتیار دفرا ممانه پیوان دیگر میکردی که کمین جوره که با جانمه خطالب کردی طوبه و ما با جانشای جابو مکدو ما اب طوبت بتن ما چون دیده که دی پاتر با جاسو که کهیر او تیتب کارینا بو پیش از راجه بو آفکا با جانا اره اب تی بینی تو جید بینی جوتیات بینه تا گازن داد کن که در من شروع نکن آن تو پاکی خونا ده که بین
1: البته گازن جوتی رو گل کن هم مکتبت وکیت ما و هم اندازی رو جی یعنی هم زنیم جوتی رو یه دفع گازن ده گل و یه حقه جی یعنی اندک جارا مثلا باریا های مکتب که دید چیدن درمان که نیتن آن تو بایی که نیست در کبیت واسانه اون در مکتب خوشی نزانیتن چیم که مثلا شریکه مغلفه نفسی مغلفه پارایی پیراره یعنی این در جارا دکان خوشی نزانیتن مثلا از چیم شریکی این مثلا نزانم
0: بله
1: او میتا سر مسئلاتی ها شریکه کنه اچه تو بایی نوی یا درمان درمان جی تینو تا مثلا نهایی نزبنه شولی خود که نهایی که مواهی ها و صفتا نهایی باشه وديت باريا جي مثلا يباش يقرانا عندك جرى مثلا فلوح جي راسي نجرى يقرانا كريتن بيشتبو مناصر كريتن او جي هاي جنو نجيب كريتن نغيت بفلوح جيتن يهاي جي دي كريتن بتبلي باش بيتن الو جي خبكتن رجاي عندك جرى جي توقيته درماني وتوقيته طوبي وتوقيته همي كريوري تشاندنه بلكي فلوح درسنا كتن همي تشت وقت جالك مهمات وقت ملي. وقت رشاندنه وقت تشاندنه أبا جالك المهمة دي كان كيميو كاتن كان محتاجة كان جد مراجعته إما تزرعي كاتن يعني ده هنجي برضو تفلح ميتين أبي منطقة ما أصل منطقة دي نظام جوري حتى نجي تحدى كيكو بيج بديستانه ويدشني مراجعتي كاتن يعني ترى جينا بتنا بنشان أكو بسيط ولا ده أصل مراجعتي كمشتا مثلا أما نقطة كازر كيبون من هاد بالجي كي أن شرها كي أن بنا كي عندك جرا تصدیق فلاح یا جد بیش کلی دا گلا جرا میتونی هم با جان پیت ایبا نا چنی تن یعنی نا جبه کتن یعنی بو نمونه یعنی بجم یعنی دک جرا فلاح یا جی فرا ساش مکتب جو اس و مکتب آجی دیجم گلا جرا بجم برا درمانت گیر نه درمانت نخوشی بود گیه نمروی لازمه ندنه وکی نو کوزی چنا بید بود درامت بکار بینید وکی آیکون آیکون ابی ان بجنی ششبی اول جریمه خدا مکتب دنیا فلاحی از درامت خوب راشید من صدهان درمانت حشریت تنید بوچی آیکونی داده بول فلاح جو چی جرا داخل زمان آیکونی نکتن به حساب کرد اوجی نصفی گینته ای که خیلی دامید راشید حکه او درامت خو نخوزید این تا سی که خلقه که تخوتن گناه اف ایشت سرطانی اف چیتا همین چی چید بن تلد کارینا و درمانت چید بن
0: هلی بس بودر بریکاری کلو پلی جانلی جی بسیار جوتیاری بکتن اگه بدین درامت گراشینم بدین ما ما بخلد از نورامتا نه ما جوتیاری گودی پیگیری پیگی
1: مانه برافتر از گانزروان آشید که من به خزانت اوان مکتبا یعنی دی بود چی بیدرمان نزده تا درمان دیه هیوی نداره تو خوب جد درمان آن که از خوم دکانه یه خود پیشاده فلاحش پیشاده میگه تا دین اصلا گلا جا داخل و درمان آی گیری که با من وی درمان یک تصویر که دایه برو اف درمان هم نهی بس اول نبو به شوله یه بله شوله کدیه یعنی بس تو جا همیت بیاد کن ما که بو پاره خوب ایک دیش های شم دمه فیش های پاره بیوتید ما از بو بیدمه زیان بگیم تا خطی
0: بله که کسی تو هم جدیر سپا جادت که اینو سرکتی بیشارات کاره خدا
1: سرچواب
0: خیر یا سرچواب سرکتی بله جوتیات خوشتوی امیدو من اول هنگ وارن ما جب جب کن و دیفتونه که باش سرکار خوب کن و حکو که کسی تو رجی گوتی چوندن هم گریدوی نب ورزی با هم گریدوی نب دمی با آن که دمی چوندن ها زازدواد زفستانه ها که تو خواه آماده که ببی چنده براستی یعنی جوتیار مطبیت هر تیسته که تو وقت خدا بکتن دو که انجامت باش لفه بهن حتی موهین بر خلق اگه دیگه اینه ایک خاطره هوا و خودی گلا ها بیتن
2: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

Zengelin jiyane. Programı ki rojane tet amada kirin o peş keşkeniş le Halil Kemal. Zengelin jiyane de prange ki ekser hitab cihinaş le derhener Rayyan Muhammed. ده تا بالا فکرند نوا سوشیال میدیا داشت لای سیهات دهوکه. افدما و همی دمت اف خیر خوشیم لحظ جه که لیبن ریز و صلابت من فوق قبیل بکن ام گله گله که خوشین کجا دا کدید خزمت آده آماده بوین دا که خلق اکانی اجوی پروگرامی پیش کشی و این عزیز و خوشتوی بکن هیوی ما اکو دمک خوش و اف مفاد گله دار باز کن. بله ام ده اکسر چینت نو بابت افریکه دا ما بابت اگه هر خصیب راستی اف ساله بریاج وزارت پرورده هات یکم

پرواده یان امشین بیشین وزاد پرواده گوت اتیارک چه باش برگو پراسی جی گرک جاران ام بحث کارتکینا جلکیت گن لسر روشت ما او پاش لسر پاش رو جامشه هر دوکان تایبتی جی اگر اف جلو برگهنه یه زارو کن بیتن یعنی تایبت زارو کن تو ده زو جاران بینی هبینی دورو برا گلک بود چن مثلا اف جلکه تبو کری و تبو اوانه کری و او حسابا دا باشته بیت اف با مجی مادم حسایه اف کشو بشت ناف جوا که مدایه ما گود کانه هم دا بیب گهی نوابت دا بری که هم گهی نه قطاب خانه بری قطابیت ما بشنا قطاب خانه دست بیب گهیم بری جلکینی کنه برخو دا به نکل سر راستی دا پیچه گیب سر راستی دا من امشین وی بابتید گلک جورا بجینی هایی که مثلا پرواده آزادی دا یا گود هین پانتالون بیب کنه پیان تنور بیب کنه پی درسته اما ویره تشتکی دی های اره چاو الوی جهه ام چینه اوی که ام بیشنه قطاب خانه جهه پرواده دی چاو جداهی اخینات نابینا فیر کرن او مدل آن دا نوه؟ فیر کرن او مدل یعنی اف جهه اف قطابیت چنه دو تشته جگ جدا نه هکه تو فکرا خود تیرف کرن مدل او فیر کرن دو تشته جگ جدا نه لما راسته پرواده گوته تا اول قماش ما اول رنگ قماش ما اول لوگو ما بس گوت مدلش ده ویدمی تو ده چیش مدل حل بجیری بو کچا خو اگر پانتالون نکته یان اگر تو قانعنی دیت ناتا پانتالون نبیدن او بو چوناتا تو ده بجا بیت گلمه ده بو چوناتا پتا سوی بابتی اما گیدین ده زانی یلا ام دو چینا درگه پیواندی ها وکین هین چیم بجا دید گلمه ده بکن سرحل دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پریاد تیک تو که دی پیواندی هینچین گلمه دا بکن مایکاوه هیتا ورگیتن پس یان آمد بیشتن بری قطاب خانه ببن آخفتن اکی بیجه بوده کبا بین کچین قطابی السر جلو برگین سالانی خاندنه و شیواز پانتالونی

0: بله، ما پسیار که کلی سلوی بابتی ما گوتیه بری قطاب خانه و بن آخفتنه که بیجه بوده که بابن کچین قطابی سر جلو برگن سالانی آخاندنه و شواز پانتالونا، یعنی اکی هم زانیم دهان مدل میتن براستی خب دیتن آتا کیش باشه چه ها بیتن به چه رنگ بتن هم دیگه خود اینا آخفتنه دو. ما پیوندی اکو های ایلم و که یکم پیواندید گلمه در بزانی کنه سلوی بابتی ایلم چه هبیشت؟ ایلم دمت باش بتن فرمو
1: الو ایوار باش
0: ایوار باشته تو بخیر به سر چوان
1: گلکس باس دست خوش براستی بابت اکه جه خود آیا همجی هشیاری اگه پیش وقت ده بو هر خیزان اکه هر دیگو بابت اکه براستی ابرو کدا
0: بله سپاس
1: رای آمن اف جلو برگ اف ساله ها دیه دست نشان کردن شلوه پرورده و وکو رک خستون و وکو جوانی کلکه جوانه بله اگر امچین اصلا خالا سرکی او جی شیواز جی گردن اطایبت بو قطابیان کچ اگر ام ویر سحکینه شپولا ایگه تا شش سرطایی اگر اف قناغه پانتارونی جی بکرده بو کچه دفمن هشتا یا گنجاه یا باشه بله اگر تو سه که هش قناقا بنردی او یا آماده ای اف هر دو قناقا گلکت حساسه تای بعد ام میدگشتی نکی و میدگشتی نسردمه که هستیار یعنی چاف همی کبنه سر شیواز مرووی سر جرو برگ مرووی سر بجنا مرووی اف جا داکو تو رک خستنه که بخیت نابرادا وید دیکو با پشیاری رو خالب کن براستی وید دیگو باب او عقلیت ها او شیاری ها بیدن که آزادی سنوری تاین مادم پرورده آزادی داد ده ویدل ویره روشنبیری ها دیگو بابا دیار بیدن روشنبیری کنگی دیار بدن عقل کنگی دیار بیدن ایک آزادی داده ده که تو چپ که وب که آهال ویره ویام اوش دیگو بابا اگر تو حشکچا خوب که شیوازه که درست یه اگر خودتو بیجی از ده پانتارونه که جی کمه برک چه خود بلاو پانتارونه یه شیوازه که مرح یه فره بیتم دمی دیگو باب آزادیت دنه کچه خود او نه حجی کرنه گلک دیگو باب بزرد کن اما بلاو کیفا خوب کهتن کچ دفمن هندی نگهی ده 18 سال یه هشتا یا بچی که پیدویب پیزانین و پیدویب شیرتن دیگو بابا اگر خیزان خیزانش به پاریزی بار که
0: کسی اشتر و بنا پاریزی ده ایلم جیوازی یان هم بشین جدایی اتنابین نابرا مدل جاده و جلوبرگ و مدل قطابخانه چیه دیتناته یعنی جدایی یک های آن نه دوید هم به بچه آفر بگیری؟
1: بگمون واسایه
0: بگمون
1: دمه تو چیه قطابخانه وید حضرات سر چه بیتن سر زانی نبیتن دم تو وی پانتارونی تل بجیرود که مدل سپیدهی ها پترچاوی تل پانتارونی تا بیتش او یک پرتوکا دسته دا اره تو چه پیش بینید که دو ماهی ها سالی ورگردن زانیاری ها جوی قطابی یعنی لازمه دیکو باب اوی چنده بزانن که اگر افروکه امشین بیشن هشتا دست بینکریا اگر شیان مسایتر بل سرکچه خو شینا پانتارونی پانوره که بکته از بیشم صبحی ده بوب سانهی تر بیده چونکه اگر تو نشیایا وی کچه افروکه پانتارونه که پن کری اره تو چید بیشی صبحی چیتا زان کوی ده چکت نفکچه دیب چه شیواز در که بید اره دیشت مسایتر بیتن سروان مودیلا
0: اش بلی وی کشی امشین امشین که نفسی
1: رایان هگر هر دیکو بابا که هش چا خوب که دپارزی
0: اش بلی وی امشین بیشین اره جلو برگن وکو پانتالون بو که چه دشیتن 4 حتی 6 دم جمیدن لسه رحله که رق یعنی یه آسوده بیتن یه آرام بیتن یا تنوره بوده بو باشته بیدیتن آتا
1: برای من هر تشته که مروف آرام نبیتن تیدا ترکیزا مروف اینا میتن سر چه تشته دیش بلیوی
0: زور است
1: یعنی بار که افکچا دی ترکیزا خوش کرد خاندنش دزدن چاویدن دورو برا داده ترکیز مین ترسر و دیکو باب که چه تب گهین که اف نازکی هاوه جوانی هاوه نت سرو بره ویده بلکویت عقل ویده اگر عقل ویده افرو که آوانه کن صباحي تجارة أبونا بلو دي هر حرف بيبين
0: سعداتا خوش بتن ايلم زوز و سپاس بو بشجریتا و جوانت گل مدات و گله گله بخیراتی سر چوا هشتا ما پیوندیه تن هم دلیشی پیبدن با باید کانیت گل من با باید کانی دمیتا باش بتن فرما
2: خلا بارز و عبارت باش بید کاغ خلیل توی باشی ایشالله
0: و سر جواب خیر بی
2: از ممنون و جانتا صابی کاغ خلیل دیهک و بسما معیاد داخلی مای که بای دنگیوینه تاد و اول در خود آخفت
0: بله بله راست دیگاوی
2: هزرد کرد دیگاوی هزرد کرد عیاد یه گل خود تاقویدن مجمع هزرد کرد اگر جمع ما معیادی بینیتن مرو بیش کت هزرد کردن اجنگ کدر لش عیادیدن عیاد آخف دنگیوینه تاد
0: بله کلم که با برگانیستر با بطی متا چایه بش
2: کاک خلیل افجل که وقتی دست نیشان کرن بو قطاب خواه بو قطابیان ده بجم هش روزه حتی آماده ای
0: بله
2: کاک خلیل از خود بجم شپولو هفته حتی نهجی که چیا بچی که کوریه بچی که اگر پانتارون بر بیتن پانتارون نیلا تنگی بیتن نیلا کمره خوب بیار بگد نشه تنگاوا خوب پا بیتن اول تشته که لسر دی باباد میتن دویتن لباسه که چاوی تشته که گنجای بیتن بکیر ویجی بیتن جاره تا اشارت بیدای چند ساعتا مینتا پول باری نشتن 45 دقیقا احترام دی بیجم مرتاح یک دوی که چه بیتن بس یین چنه آماده ای از حسناگم پانتارون اکی بگنه چنکی بو چی دموهی قناغوان آیا برف انگی دی برف کلیجا بچن تنور اکی جوان بلا لبر بیتن تیشرت اکی جوان لبر بیتن تنور اجی بلا احترام دی بیجم نهن دی کر بیتن حاشا حاشا صباحی احترام کتن اکی قلدان اکی یعنی کل ویری احترام دی بیجم گرگت هنگ شارع آدا احترام دی بیجم او تنوره و چند تنگ پانتر نو چند تنگ هم حاش احترام بلشه و مای نشد پنگا و خو پا بدن یعنی کو امید بین گور گت هن سر فرع احترام ده بشم بس ل مخابن مخابن ابرو که تن آزاد یا که تو جناب تکنش خزانا ما
0: بعد کنی امشه بجین جلو برگ هاوی گاوه یه بنرد تو ناونجی و وکما گوتی آماده یعنی همان فعل بونه که روش تکه بو زانکویجی دل گل خوبت از زانکوی همشین بجین که هم چاوه به سره دلید گل کن دل زانکویجی واسا بیتن یانده چاوه بیت
2: سره دری یا برو که دل باقچه تیتا کرن حتی قناقا ناونجی تیتا کرن پشتی دم قدر بود که قناقا ناونجی دی بجی کرو همه که چامن جیان یاده تو دل خوچه بجی زانستی دی جی گیری ادبی علمی که جوان ده هل بجیری دم اجتا کلیجی جی ده چاف چه کتن ده ده چافوی جیلی که تاوید نوازان که دا گل اگه تین ابرو کد بیشانازی و همه هندی حاشا به ستاره ها بیتن سر کفتن و پاش کفتن لی مخابن مخابن ابرو که یاول زان که هاتی احترام ده بجم جاراوی ما مستای گوتی اقوا سارات بم و اقوا زنگینه نزای نابه خوب انگلیزی بم ویسیدن
0: سعدادا خوش بتم براستی هم زوز و سپاسیتت که
2: بله. از ممنون تمه سرو بری جوانی راستا جلو برگادا بی بس وید او جلو بر جهند جوان بیتن تو شانازی پی بی و حتی تو در چی تخرجی بی دوی تو شانازی بی احترام دی بیشم خودم تخرجی جی ساکی احترام دی بیشم بو بخیش که یا پیچه که تان رو روی کر بیتن شب بیری خب بیت او کچ بو چی لی مخابن چاوی مبتن الهنده
0: دست تا خوش بند گلک سپاس یه بار باشه باب ارکانی که جهوالین عزیز و بردام و پراستید گلمدان سپاس بود بچون تا گله گله که جوان گلمه مهشتا پیوندی تن کینک یه گلمه کینک دمتا باش بتن فرمو
3: دم باشتر و خوشتر رز و صلاح بوتا بو امی اولا
0: صلاح و سج جواب خیر بی
3: خیران دار بی سایده سار بی سایده خود از بو وی بابتی بابتا که جی خود از بینم وید دای که باب یعنی انده تو افان پانتارونه تو کم بیجنه لدفمت بیجنه تاسک آن جسم مروف یه ویب مینید اول بیتا اگه یعنی اتا یک تحارش شلیب کرد بیتا سبب او دایک او بابا چکه اگه مروف چک جل که خوب ستاره بیتا او جل که اغلب نوکا وقتی قطابخانه قطابخانه و بیتا او جل که ستاره بیت اگه حتی ایکی حاشل دیوانی یعنی که هاوی حیز بیت هاوی دی بیت نشد برای خوب کتر دید بینی تف کچکف ستاره بس اگه او دایک او باب او بچیک بی ستاره فری کرنه مدرسه او ان کتابخانه دی پتر یعنی خالق بلکم بره خو کتی بلکم اوچ کم ناف ملت ای که قومه کم وصاینه او یه نقطه دوی سیدا پتر او جلکه که اوی دیب کتبر باش کتبر دا ترکیزی و بندل سر جلکیون دل سر وی نوید سر خاندنه بید چکه او مشکله او فریب که نه فری کتا سر و بری و جلکی کاتو چطلک جلک تشکی اساسی ابو مروی بو هر کتاب یک پاپش کچا آتفید بس نه بستاره تا چکه او کتاب خانه دا چی ترکیزی و پتر سر خاندنه های بید سر او ماموسای بید اگر جلکه خو ساکره بر او پتر ها دی بره خو کتا خو کارچه جیوی دیار نیا کارچه او دی
0: زور باشه اکین که دیتن آتا و بسیار اکادی یالا وکی اره دمی که دی که باب آزادی دنه کچا خو لسر برکرنا پانتونو نکی تانک بونو مونه آن اوی تن در جارا مدل تن یه دریای کن کن کن اوی دید کن اره اوی حشه کرنه؟
3: نه خیر سیده و حاش ایدوانی برالا کرنه اما کچا من آشوی که گرگه که بر بدری اون در بلا خلق چا بحث تب که چه آباده خوب کتی چکه هم نفکو مالگه که مجتمعی که نه هم او تقالی ده یعنی ما ندی تیه و جا تو تشتا که وستا وکی نی برده سی که ده وکی اویدی کلو پلی که نی وکی بیتا سی که خلق خردشتا وی کلو پلی و جا باشه ریشی یعنی کچکی شگه تو پستایی لکی در کابوی در یا واتشتا بی ام خالکیش خود را اکید برای خود کنی و جاو سبب نه امین نه او خالکی برای خود کنی سبب او دیکو بابا او کچکه
0: دست خوش ام زوز روز پشت کنی گلکس باز بوده تو بخیر به سر جوان کینگ بابا جاری تجیا جوانت گل مدام اولا عزیز دا بیروال بابت بین ما و مهش تا پیواندی تین بس دا بابت بیج ما و چل بیت نو که هندکا رادیو خوبه که بیتن بیجن اول بحث چد کن اول چد بیجن اره ما گود که اف ساله وزارت پرواده بریارک دا گوتی اف رنگه ده دست نشان کردی بون بو بنارد حتی آماده ای و پشت اینکه گلوی برگاره تشتکی نی گود یعنی حتی نو کسا همی ها کچان تنورت که نپی خو یعنی با قطاب خانه اما پرواده گوتی ایدی خلق آزاده یعنی آزاده پانتالونی بکرده یا تنوره بکرده من بس کچا من بس تامر کچن کچن قطابی حتی آماده ای چن مجی گود کدا مادم هو سایه دا ام بابت اکیل سر چکم بسیار اک من آماده کرد بیجیدن بری قطاب خانه ببن آخفتن اکی بیجا بو دیکو بابن کچین قطابی آخفتن بو دیکو بابن وان کچان بیجا السرچه سر جلو برگ سالانی آخاندن و تاییبت شواز پانتالونی کاب چه رنگ بیدن که اکی سکوان ید گل مکاک سکوان دمت باش بدن فرما نسا کاک سگوان دنگی می تید اتا آن نه کاک سگوان حسن اگر دنگی می تید اتا باغ و اگر نه چید بیتن که شکه بله کاک سگوان
4: الو ما مستای بر ریز
0: سر چوبت من تو بخیر بی
4: سلاف و ریز بودا سیده بر ریز ما مستای هیجا
0: و عزیزی گلک
4: سات زیدوی گلک جوانون آوا کرم
0: بله.
4: یعنی بس چه چند گون جایل گلوی کتواری تو ام تیداد جین سیدای ما بهراب پتری حضرت وزیر مینو که نگون جای کتواری منه یعنی بو نمونه ما گل نمونه تاین لیبن ویدم ترکیز سبی توالی بکنی تگر یه تهل بجارتی جنابه تا
0: بله
4: جا جا زیل موحد و کامد بیجنه یک پوشی تشتکی جوانه وکی تو چی روزی تو زانه و بچی که روزی و تو چی بنارتا و بنارتا گلک گلک جوانه وک فکره بس ما قصیلیه کار ویری های سیده خلیل دما خزرت این پجراندن یعنی خزرت بریاریت این دان عفو از پزرام پچکی یعنی صح کرنا اوی دینینا که جاو ظروفیت خلکی چاوانا او بیعتا خلکی دیده دیجی چاوانا او مجتمعی تو دیده دیجی چاوانا تنی آشم و راویش کاریت وزارتا می آن پروردی چن اوان افکارا اجدر و دینن یعنی سر ملتا که گل پیش کتی دیسا و تاکیوی گل پیش کتی ملتا که چند مرحله پیش کتی در باز کرین حتی گهشت یوی چنده و حتی اوی جلو برگی جو اکید که نبر بچی کتو دی بابی تو هنجا خواه سیده هم تر روشن بیرن زاننده چهل بجیرون و چاواک نبه
0: زور باش
4: ام چد کن یامب تنی عفو سیده خلیل یامب جافلی کرنه نو که جا از پاک گله گاف حسمت وی قطاب خانه از در سالید بیشم وضعیوان ما یعنی مادی گله نخوشه وانه چاوان جرگا کرد و چاوانه و حتی دمایی که

0: یا دی پزرامل دی وی توریت آزراندی اگر مدرسه او قطابخانه قطابخانه کچکابت سیده بریست نوعاً ما یعنی نوعاً ما رید چطی ام نا بیشن درسته می بیشن رید چطی پانتالونی جی کچکب کت بیخواه بس یه تیکله سیده امر ایک جار البنرد یعنی ده اول البنیم بحثی آماده ای که بالعکس بینم الاماده ای نوعاً ما طبیعی تره چکی طالب دوازده و یازده طایبت دوازده یعنی همه پیکیوی الاماده ای پیکیل کلیه سوادیش تا کلیه هکه حتی کلیه جه هیش نوزانه چوبو باشه و چوبو باشه مینه او مروف اش بچیکایی فاشلی رابی عفو بووی قاسی دفمن سیده خلیل وکیش البنرد لازم الویری بیده پرورده کنه سیده بریس
1: آره بیجه هکه از ویری ماموستا سگوان از ویری پسیاره گیشنگی بیشمتا تو اک ماموستا یک یعنی تا قطابیت کچ هبم دیتن آتا پانتالون اک پی بیتن یا تنورک باشتره تو اک ماموستا یک تا قطابیت تنید کچ
0: سیده اسوک ماموستا و اسوک سگوان شد جا اسوک باب اکش
1: نه
0: الدفم تنورک گلک جوان تره تایبت او تنوره تنوره که دریش بد بلا امرو فواقعی بتو حیلال خواه نکد یعنی تو ببراورد یا خلق المجتمع که پیش کتی بکی خودی تو نپیش کتیه تو اک کومالگه جایش گلک ابو مامای سیده و کابر یه بریم به صحبت کری مسائلت یعنی ام چه بیجن یه لشه کچکی یعنی سایکولوجیه تا کچکی چه بیجنی فسلجا جسمی کچکی و کرکینی نسیده ایمن یعنی پانتارونی تانک تأثیلیت کرد
1: بله
0: ام زانن یا دیجه تا مجتمع که تا بگا به خلک که خودش گرگا خرابتی نسیده ایمن ریست وقتی او کچکتی تو چد و خلک که بینید و بسردت بید جا اب زفر من صحبت آخو بس من دیده استاکیده وی صحبت ایبکم سیده خلیل
1: بیشه
0: زحمت ترین تشتی دی بابا ارکی دی بابا پرورده کرنا بچی که دوانا واللهی و بله ایش پرورده زحمت ترین پروردت ناف بینادو قوصاده چیه سیده ایمن وکی تو بیشیه نه چندش ما هفرو چین بیش نبچی که تخوا نه
1: یلک زحمت
0: کی مشمت چین سیده بید بوم آی پاده تو دی بیش آپا دلیوی ما بوم فلان تشتی احاس نشیم دلیوی پیلم تا پیچ کر سیده اف بچی که تا خراب کر این واسا وقتی روزی جه وکی دی توی پانتارونی تانگل پیاد تو بیش نه کر تا نا اید دی بیش تا باب دا دی که بو چی کر منای تو دی بیش چکی دی ویل تا کر وی دی بسری تا اینت او تا پرورده کر سیده خلیل وکی تا بنارد چو بنارد دیل سرفی گوی چتا بنارد تمام سیده ایمان
1: زور است
0: پرورده کریا بخوا پرورده کریا وکی چتا آماده حاضره و حاضره بو کلیه سیده بررس
1: بله
0: بله
1: باشه باشه تا تو آخفتنت خودا تا بحثت در وکر که مفاج جه بیشن پروادیت در و تدوار گیتن تا آخفتن اگه گود تا گود دایی که بابتوانا تروشن بیرن یه توی خلکی باشه باشه دویده میدا اف بریاره هاتا دان نوکه هلویست دایی که بابان چه بیتن دمه کچ جلو برگی نگونجای تل بجیریتن کابو موی بیشن نوکه گل اگاه خود دنم آمستا سکوانی
0: سیدای برزوی که او جوره دی باب چه دی بابن ما تا گوتی دی باب تجدر و روشن بیرن او جوره دی باب چه دی بابا تا دی بابی هی ویگا به معل اصف دیسابازی بیشم برای خوی برز و مستر بیشم ما هنده کسی تاینا بیناد قوصاده دی بابن سیدا یعنی دی بابا تیج ارکه یعنی شو تشتاکی گلک مازن سیدا خیلی یعنی تو بیب شکل اکی ساده برسلوابی پسیارات از ون از ویش مکلی دی بابا جل که بحشم بو بچکیت خواه بکرن تا نوری دریج بو وانکش قاب کرن جل که تانک نکرن هشیار من اف هشیار بینامش اش از بیجم سیده ان تجربه از بیجم والله و بله یک از ویگا هنده چی رو کابو تدوی لایوی ده بیجم یعنی تو دیب رأسم بریاری دی هماش دم خواه دی بیجه کسوان جل که ده یعنی پانتارون تانک بو وانکش قاب نکرن ما عدا سیده ای برریز او جو پانتارونه که هیب نابه کیلوت یاشمه به هیب چکی فره ها وک تنوره یا او رید چطه سیده ای من رید چطه اوان بکرون بکنه برخواه از چیم وی بیجم سیده ای خلی
1: دستی تا خوش به ما مستاب راستی ما مستستگوان الدست بیه که جهوالین عزیز ما مستستگوان اماشه بخواب نکیدا گلک بال کش بگود از اول وکی بابک یک چان پاشی که ما مستایک از ویر بیشیم یعنی او شیره تا دبو دیکو بابا با قطابی اندی بیشید همان شیرت با مالا خویه های راستی جمزوز و سپاسیت اد گمام مستستگوان با بجاریت ها جوان گلمدا گلک گلک سپاس هم بردامی گلوه دا سر پیش کشکنا خلک و افرو یا پروگرام زنگلنجیانه کو برنګ کې اکثر چې استودیو اکا رادیو دو بو ته د پیشکش کړن ما بسیار کاکری بسیار آمد بجیتن بری قطابخانه و بن اخفته نه کې بیجه کې بو دایکو بابن قطابین کچ السر جلوبرگین سالانی یا خاندن و شیواز تایبت پانتالونی کاتا چای هفش بلند دیگر مرکه که بلند مزیری دمیتا باش بتن فرما
0: ایوار باش کاک خلیل تو چوانی باشی
1: ایوار باش تو بخیر به سر چوان
0: ممنون سپاس بود سلاف رز بما مستا سگوانی اما ای بابت همین رونگ فراستیش
1: گلک سپاس نو بیر
0: گلک جان بود
1: گلک سپاس بود فرما
0: ممنون سپاس بود کاک خلیل خودی افا بده گلک کی گرنگه تایبت نکات وی وقتی داد یعنی تا بابا حتی تو وقتی وی داینا از چید بجم کار خلیل اول بچونم نه اول بچونم نه بیت سی خلیل از خود بجم بری دست پیپ کت روی بری قطاب خانه بیت یان کاکی اپیراد بیت کنبون اگر گلده بابا گیره داد مثلا بشتی تایبت بافره تا هم هست که این تنوره که فره بیت اول بچونم نه یعنی روی بری قطاب خانه شید و چند نیب کت
1: بله وزیری آزادی ها دای دایکو باب و عبیدی ها گودن کیفا خانه قطاب یان یعنی سر کتاب خانه
0: را نه نه درسته بجم روی ببر شید کن بونه اگه گیره دارد شتاگی گل اگه آسایی مثلا بشته کیفه های بس اگر تنوره بید باشتره یعنی گل اجا بجم باشه یا
1: باشتره باشتره
0: باشتره یعنی من بس تلویر اوه دیوسا گل اگه آجان بید توی دق مجالی دار قطابیش نشید مثلا بشته باب خود ایلا دی پانتارونی گمه دی بشته پا مدیرات ها بوده روی ببر قطابانی بودی وید مثلا تنوره بید و یا دوی جکای خلیل شیواز پانتارون بیت یعنی تنوره بیت بس پیچه که فره بیت بس یا گیرین که اوه دمش مال درد که بیت که دایی کباب ده چه بجنین سروی جلو برگی و نمو نظرین که تشتگی بشم کار خالی که چامن مثلا گوتی باب من پانتارون دوین درست ده پانتارونی بوینم بس که چامن ویت از ضرر پانتارون جی بکچه خوب بجم و فایده تنوره جی بکچه خوب بجم
1: زور هسته
0: اگر من اف چنده بکرن چه بیت یعنی شیوازه من یعنی دیف گوتنید من او تیب گیت که بشتم فعلا بابم راز بشتم تنوره با من باشتره مثلا بجم که چامن ام جوای که گیه عشایری نه تو بیام آلا نه چه مستی که ایک بشتر من سگی که چاتا یا اوسا یا آن بشتر برید از اگه خوشکاتا یا اوسا او همی زو خودتا نکفت از سرمه ویتون تو ویتشتی برچا فالگیری یعنی شیوازه که روشن بیریانه تو شی کچکی تیب گیینی مثلا بجی تنوره باشتره اگر گود بوش باشتره تو شی زیانت کابوی بو بجی فایده تنوره بو بجی بله یعنی بس سبب کار خلی
1: سعادت خوش بتن که بلند ام زوز و سپاسی تشت گیم بو بجداری تشت یا جوان گل مدام گل اک سپاس
0: گل اک سپاس روز احترام
1: که که ازوار ید گل ما ازوار محمد دم تا باش فرما
2: سلام علیکم و رحمت الله
1: علیکم السلام و رحمت الله بخیر بی
2: خودش در راضی بیشالله دست بگی از دی
1: بیش
2: چار کلیما بیشم و صدش صدش از پیام خونه گینم چون که براسی صدقا اف پیام نه تا گاندن انا زانم از دکی به دست بگم و کی به دمو یکینم به شوله
1: بشه فرما
2: چون که بابا دکه داره که داره اوه یعنی قرم داره که هزار تاله چند براستی
1: بله بله
2: بس دیری بابا دیکا خلیل مامستا خلیل دیری بابا دی
1: بله.
2: وزیر وقتی بیا وزیر چه سین خور
1: بله
2: دست خود دانسته قرآنه کلام خوده گود از وعد بی دیو حکم قرآن شو لیب کم چه وقت بیشتا دایی که بابان تو آزادن با قرآن که با دست دی چلیت وزیر
1: یعنی خلطی هاوی چی هد؟ با چه گود بابو نمونه که تو بیشی خلط هم
2: ام جوا که که آین دوست این و پیک و جیانین شد که ده سیت هور اما بو مسیحی ها اف کتابه اف کتابه بو پرورده مسیحی ها اف کتابه بو پرورده از دیا اف کتاب ابو پرورده مسلمان
1: ها آها هو کرد باها باشتر با
2: آه نه جواگه که پیچ کد جواگه که پیچ کد سحسابا و که جناب تا امر کری و گده که حوال دیگه کرم کری تقلیده تقلیده اروپا بکد باشه وقتی اروپا وی جلو برگید که ده برخو اف کچه چید آن اف کرا آن اف دای بابا برا از حریر زانم از چه بیشم اوه اوه های نفت های پانزین های موچه های مافه خوی های کس نوری دست کته چه هزر سر ادانین خونوهای اوه های تراد بی سب خولیب عیشی همیره
1: باش که که از وقت
2: زایدن باطنی زایدن باطنی زایدن باطنی شولت خراب گله گتی نکرن
1: باش
2: اف برنامجت بینه آگر بری که تهمی کچا دا و تو رابی ظاهری جی تو وشوله ری تو مید کهی یعنی همو کرد تو کرمانج اف کچه کابوی پاندارونی
1: یعنی بسیاره که الویده چه بیت از واده بسیاره دو بکم همه دابچین از سر صحبتاته ها درست یعنی تو بیشی او که چه پاندارونی بکتا پی خو و قطاب خانه یا پاراستوی نو بیت نل قطاب خانه نل جاده تو هد بیشی
2: سیدا قلیل والله کچک تنه پوله که ببن 25 کچک تنه پوله که ببن و اول کابو بکنه پی خو و عورت ایکودو حاشا حاشا جسمه کدو ببینن والله دی کچه کوگو نحید گلی کدو کن افشوله یا شفاف همه بین آگره بر بیا مال
1: یعنی تو بگاوه تو بگاوه تو بگاوه دی کو بابت کچان این چند قطابی آگه دارد که یعنی تو شیرتت که تو بیجی چه بکن تنوره بکنه چه بکن که آخف نخو بشه
2: از دست بگه مثل خلامه
1: دیتاین خوده بوده بیلیت ایشالله خوده بوده بیلیت
2: خدای مازم خدای مازن اگر بیشتن ایده کابوی دهنه مدرسه از کچه خونه فرگر ما مدرسه دنیا خر خرابید از کچه خو از کچه خو توشی اینده گرگانا گم سرت فرعا بدرگید مدرسه حتی خو ما مستاجی زالان بیتن و اف کچه ها جحیل بید یا سنیله بیتن و جسمه پید بید و ویلی باسی زین موحد دا خودی قبیل نگد پیغمبر خودی قبیل نگد قرآن قبیل نگد کمالگه قبیل نگد جمع قبیل نگد دایی بابت
1: یعنی وی گوبت توی بیشه دایی کبابان توی بیشه آین ما رازینی نوی که وی بکن ما نه توی وقت بیشه توی بیشه تنوره آین ما
2: رازینی نه خلاص تمام نوتو چار ساده نوتو سر ساده جوا که ما بسلمانه رئیس احترام بو دیانت ما برایت مید مسیحی و ازدی جوا که ما بسلمانه باشه تو چاد بیشه چاد بیشه کچه کور کیف خونه جناب بیوزیدی و تا دسته خول قرآن دایی تایی گوتی از بازی وکی قرآن
1: باش گهشت بچونه تا جوان گهشت ما مستعزوار محمد گلا گلا اکسپاس پلاستی
2: اوی زراعه بد زرا دیانتا نکر یعنی زرا دیانتا نکر یا آینی
1: ات زوز و سپاس بوده بو بش جاری تا جوان گل مداکه که ازوار تو ساق بیشتر زوز و سپاس بوده مهشا پیوندی تین پیوندی اکادی مه الو کت گل مه عبدالله ساق که که عبدالله دمیتا باش بتن
3: دمیتا باش که خلیل
1: دم باشت سر چاویت مفرمون
3: Bu yukatın berdame ise berdame ise ek şey ki duan türün o görün türün.
1: Gel ekspoz bu da.
3: Basatın ve gavri.
1: Gel. Ben efendim.
3: Sosyala tekiri gel egeringe. Kay Halil. Hem ki hepsi nevi rağday ki çukur etmeyiz ve gavri. Nasihat ağızda ki anış bu havi kabili bükün. Adbejim no. Bağır ki ki çukur. Yani bu deybol. نصیحت اکیل که چا خوب کن آن کوری خوب کن بیش تو تو دی هو بی آن تو دی هو بی اکا دارا اول چر ردود فعل چینه بین جارا دوی دایی پاک بیشتی باور که او که چا او کرا بی چون خوب کشن آن آگی بردن خوب آن دی خوب بینت آلی خلق وقتا نقینن هر کامر بلاب چود محکمه بری خواب دی سبب
1: کاگ عبدالله بسیار بسیار عمل ویرید بیشتن بیشتن آخفتن که بو دایی کبابت وان قطابی هم بشه که تا آخفتن اک بو هبی باشه واسا دیاره دنگ منوش کاگ عبدالله انسا دنگ من تیت اتایان نه
3: بله
1: اگر تا آخفتن اک هبی تن بو دایی کبابت قطابی ها بگاوه بیشی بری قطاب خانه ببن سر شواز پانتالونی دی باشتر بتن یعنی بابت مدینه که هبی فرما
3: گل خطر است خلیل
1: تا به چه بجه دایی که بابی بان خطا بیا
3: ایک جار پانتوین رو بگاه و مجسم یعنی آورت این جنه دیارد کت که خلیل چه نامت حرامه حرامه تم حرامه اما بلا بچه خطازی که تروس که چه چار افگار تو بیت و بچه نه جا پانتوین مجسم کتی یعنی که خلیل
1: بله
3: املا
1: باش دست تا خوش بسوز و سپاس بو بجا گیتا گلک سپاس بو تا کاک عبدالله زا خود گل مدا بو گلک گلک سپاس بو بجا گیتا منش تا پیواندی تن سروی بابتی بسیار ما یا عبدی کت بیشتن بری قطاب خانه و بن آخفتن که بجا بو دی کبا بین کچین قطابی السر جلو برگین سالانی خاندنه و شیواز پانتالونا کانه تا به چاو بتن نالات گل ما نالا دمیتا باش بتن فرمان
4: دمیتا باشتر باشتر
1: خیر به سجا با
4: باشی
1: ایوار باشته گلک سپاس بودم خیر به
4: خیراندار بی سپاس بابت اکی گله که جانایی جه خدایه راسته یعنی بید ام قناعت اکی بو وان قطابی ها چکین او چنه قطاب خانه یاش همیا گرین در او یعنی دی باب وی شوی نیشو ایال حب دن که اگه در اگ بر کرکه که بیده چاو بید یعنی گله شکی کرده آه. و جو هکه کچک جوا کی کرکل خوب کن کچک پویا جونه

0: دور بك هذا جلجت قطبيب كتن جلج جلج جون ترى وما قلت ترى يتكركون بوكركون جونن ويتكشكوش بوكشكوش جونن وسباز بوا
1: بله امشين بجين اگر بونو منا افريكا جلج هوالا بحسب بانتوني تانكر يعني افريكا افكي چابك انا بخول زان كويجي همان شواز وخرابته دي بريوابت يان نتوچت بجي بو بيكي
0: خدا شواز كلية فرقه يعني اگه مازن به فرقه يعني بتر بيت گهن چون جلب گنه بيكو به ناو
1: يعني بيكو به چه کارته گنه لنا گد سای پاشر و جایی تو نا بینیم
0: نه نه خیلی نه
1: زود باشه سعادت خوش بتنالا
0: بس نوکه هم سپاس نوکه همیش دیگ بن گلگ جانه
1: باشه
0: يعني اسوسون
1: بیم باشه گله گله اکسپاس بو بجریت از یاد جوانت گلمه داد تو خیلی به سر شواز زوز و اسپاس بودم خوشحالیم پراستی وان همه هزین همه جور پراستی یعن بوچونت حوالان دست تو همیه خوش بند هشتاده دریجی پیواندی آدن سناریا دیالمه یک جه حوالت میل بردامه سناریا دمت عباش بتن فرما
0: دم باستر خوشتر گگه خیلی ایوارا تو همه حوال گهدارا باش
1: بند ایوار باشتب خیر بی
0: براستی بابت اگه گیرن گرد از خوشیل دادگم
1: نه زوز باز
0: بودم حبالت بوچونت خوشی گوتیم بوچونت بانا گلگ جوان بون و جه خدا بون براستی شیرت هم بوده ای بابا همه هش روشه ای که اخوطاب خانه بلا بیشتی که جامن کوره من اف جلگیده نه درسته تای بد اف آخفتنه بو کچکاش کچکات گریدن یعنی بلا جلگه ای که و سانه گدیده ای که بابا توی جی شهرم بگن که جوان هم بیش جاویدان شمال درد کهود و که که خیلی هم بزده ای گوباب تنیجی دفت من ما مستاجیم براستی هم خطابی بوین ایک جار مرحله وکید بجنش ایکی متواسطه ویفه ما مستاجید من گله گله شیرت المد کرن حتی نو که شیرت دوانید ماینت مشکی مده
1: باسته
0: یعنی دا بیش نمه هین چون هدف خیات من هینگی خیات هبونم چون مبخلوی رید دریده دا بیشتون جهه مثلا تانشتید خوب فره چگن و جه بیت خوب لاب جگت سال دیف بهش نوابن یعنی وانه کنده ای کبابی دو اپو از شهرم بگن بای درد کون بلا هش سر قطاب خانه بلا شیره دلزارو کت خوب کن و مامستاج روله که باشه ای الگر ریفه بر قطاب خانه بلا یعنی همی مامستا تبلیغ کرد بشته شیره دل قطاب یاب کن جلکه تانگو کرد نکنه برخو نه علت قطاب خانه دامانه کچکه سر شارعی برای وچن خلک اگید بینه جلکه تانگو کرد و کرد اما بو مجتمعی ما مجتمعی که بسرمانه افر رأی آمنه
1: باش سناریا بسیاره که هره دیگه هاندنه کچ پتل سر رأی بجین دیگه بابا چیتن یان یا قطاب خانه یان یا جاده کیش که کیش یعنی دیگه هاندنه دیگه پتل سر رأی دیگه بابا چیت یا نه
0: رأی آمن هر دو دیگه باب چی مامستاش مامستا روله که گله که باشی هی جفاکی ده خوش بچی گاهی مرحله ابتدایی حتی که حتی قناقت کلیشی مامستا روله که گله که باشی هی گل دهی باباش هر دو بیگ و هاری کار بن یعنی جلکی تنگ و کرد گله گله کری ده امجتمع کم بسرمانی و زیانی دویش گله کن یعنی خون وجدار چی سر تاخون زیانی جلکی تنگ گله کن بمروفی
1: آزادی و تیگه هاندنه چند بگ و گره دان هیر دیالک؟
0: دزانی آزادی نه جلکی تنگ و گرد دای برای آمن هندوالی نه برالایی چی بد
1: نازاست
0: هنده اکانی خود سر جا دیشی
1: بله
0: دو نشست که جلو برکیات نشست که این مروفی دی بری خوی ولی دفت جا خواستن قطاب خانه بد ایک دی جاو داده ایکی
1: بله
0: دای کوباب و هر واسا ما مستولگر ریفه بری و که اگه خلید بیرامدد قطابی بوین خور ریفه بری نیفاسا حی شیرات المد گرن
1: بلا راست
0: جلکی تانگو کرد نکنه برخوین کچکو کرد که نافک ده هین سر شارعید این هین مسئولیت آمنه
1: بله ساعت تا خوش به سناریم زوز و سپاسیت تجی که برو بجداریت تجی و بوچونا تجی یا جوان گلمدا گل گل اکسپاس بله ما راستش هم زوز و سپاسیوان همی حوالان کنین که بجدار بون گلمه دار سروی بابتی و هندکی آخفتین و بچونت خدا این لسر بابتی من ما آخفتین اگل دست بکشی گل ما گوتی راه

رنگ قماش او همیشه لای پرواده و هاتی ندست نشان کنند وی آواینه اما حل بجاتن وکو مدل تو ببر پسیاری تو اوه اوه تدویتن با عبر و با پاش روژ با صبحی تو دک چا خوش بنده جی ما با بچه که ام دا هنده که جداهی اتنا بینا فیربونه او مدل آن دا ببینید راستی جی او جهه چی ده دوید تو فرقی بخط نابینا هم یا فیربونه دا هم یا مدل آن دا کاکاته که ناوی دل سر چه پاش روژ و روش دویده چند بتن او بابت ها تازانده گلک گلک سپاس براستی با همیوان حوال امبرجاری گل مداکری و بچون آخو دیار که نیل سر بابت من هیویا ما او که اف خلکه ببیتا بنچینه اک با هنده که بری قطاب خانه و بنده که با باش ازد بی بابتی دا بکن پاش جلو برگن قطابین خود تایبتیت گچ برکو ما بحث کچانه پل بشیرن پروگرام افریقا جیب دیماهی کاد حتی خلق اکادیل دیوان اک شاد بینه و رئیس و سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول ابجه اینان ریان محمد هر واسه سوشیال میدیا سیهاد دهو که بخوا قبیل بکن و منشان.

گل جوانترین ریز و سلاوا کرم کنگل خلق کنید برنامه هوا برنامه ریباز و چاندنه امیدوارم یه هم پا دریاب بیتن چاندن خیر و بیر اپراستی و چاندن به نمای سرکی آبوری هر ولاته که و گل جرام نگوتی و گوت یبا و ده بیجم و بیجم بجی باور بکن بینسی برا چاندن نبید کردستان آمیت دولت امید بینین اف سامان محیل بنعد چه سری مهیتیتن و نخواستمت بارو جادا و هم همیت بینیم بلکه او سامان تای سرعت یتلپی تدا بل همی تای کدا تای حق بجون رنج و زحمت ها خلک تای و اف سامان سرعت قصد من چاندن ها تیتا گیره داتن نشتیمان تبا تیتا گیره داتن آخا تبا تیتا گیره داتن پوالات تبا ابا بنمایت یدید یکو بیشین سرکی که کمروف نشتیمان خوبه به تگریدانه او جیب آخه اب عردی ها یعنی بلا خودم همینو که قصد ها گندید خود که اینو گندید بابو با پیرات که اینو احتمالا گلک جمع ها ندانن گند چه پس وقتی دانن ابا گندیوی یا آقاریوی یا بابو با پیرات ویل به رمضان بینو برایت خدان کنو برایت یت جان خو یاره و بری او پیش بست نوار سر همی سر چه بو چه گندر ما کارگاه و پیش ازازی و گشتیاری لی نبونی وقتی را پیش بست نوار همی سر چاندنه بو یا چی چاندنه و پود کر

Emin Emi bu pistola sumak etken abi çına sumak emin beni bu ma 10 kiloya 20 kiloya 10 kiloya rokan ne bizim seydo kilo 12000 ölü lapno kabitin abi yine amatak rabbel alamin ya abi dahat ya ki gringa her kilo kanguru ko su 5000 ya her kilo o patatuş git abi kan ukut bita derman utketep korinone bu çekinol döndürme کیلو و حش استاد دلار رو تبری ابه همی دهات یا ابه همی چاند نه زیده باری سبایی ده بری در کمنون ده موزی در کمنون ده گرسک در کمنون ده گیش در کمنون کردستان رو بخیر رو بیره چوهیت ما بخیر رو بیرن و با چو امید خدان کرین راستی و چو امید پا راستین و همی پریکا ابه دارستان هم های ابه همه رنگ و اب دارستان همارنجی به هوکاره کوچه درک دیه دهاتی محبیتن و جهداخه از بیجم هندک به وجدانا هندک به وجدانا هندک به زمیرا که دهات یک بوجه بیتن یه چند مالاوی پهمی بخرابت کن چش بنید برن چه آگری بردنه هر ریکه که حبیتن بس او کلو اکو دیو هنگوینی دیتا طرف خوش وی داره بینده در و آشوه شقابری بینده در و آشوه شکفته بینده در و یه همین ره که به وجدانی یه کارت اینی تن فنا بشتن بلا از مالاوه میشه پارزم بلا 4 کیلو 5 کیلو 10 کیلو هنگوینی بخوش یه بین مده و 10 کیلو جی بووه پیلم چون که اویال چی های چرخته یا صبحی سرمایه یا زبستانه بفرک آمازن دیتن نه وکی میشه صندوق اتیاتون خو خودان که او او دیشه خورنه دهیه شکره دهیه چون کم بینه همیش که اگه تو زبستان خورنه نده میشه خو تو یه بیوجدانی گلو میشه او میشه برسا تا بمریتن زبستان تا خورن بونه ایلا بیتون او تو چه ندهیه او گناه هاوه میشه استرات را بس او میشه چی هایی او کنت این کلی هایی هنگ بینویب اپا ورقه که پترن گیت پروشن خوب به وجدان نکن به این دوسته روشه که برادره که با من صحبت گیه را این چه خود قبیل کتن چه خود قبیل کتن تو چی داره که عمره چنه چنه ست سالی بیتن تو آگیری برده سوژی دا که شی هنگوینی بخشو داره بینه دروه متبه چی خود زحمت نداد و بخونه پیستر که بای یعنی ابروکه تشتر صناعی کتی خاله عزیز خوب به وجدان نکن خوب به وجدان نکن همه میشه رب العالمین کرم کری و بویا رسخیتا کتب خونگ بینی جبینی در و خوب به وجدان نکن گلوی میشه جا به خوب بده پار ازجی و همه تشتر دیجی حتی بجوید بهار جی من گل اجاد گوتا و گل جورت گوید هنش اش بینی نین ندر و خوب به وجدان نکن تو یه بینی ببره بلو پیوازای بمیتن به سالا کدی سالا کدی تو نه کورتا کورتا نه نویتا نه هر محتاجی به چنده بین ده بو چه منده تشتاش بن بر کن خوب به وجدان کن اما نو بیتن خالت عزیز نو که که بجن ماشالله نارین که جوتی آلت منه او یه چنه چنین ها سماقه والله من بیاد سم به هم برنامه که تلویزیونی چی کن بس پا جای داخل برنامه ما با حیام های راستی های اگر اف دارین که چنین ها سماقه پراسی پراوشن واسی ها چلختال به دارستان که اوسای خوش به زوق آخر که گندیت ما پشتیت نخواست ما اکو بیشن پروسیس هاش که شلا دپره بچیتونو تنهایی گتا دبره اف دبره دیجار کدی اکو بیشن بجی تبا و دمجی گرخو زیان اخی تبا پراستی امید بینی یعنی که دان بطالی حد و چرا ایجا بله وقتی خلک ما پیش بستین چی تن صبحی بگو باره 500,000 ماز یا فروشید باره 700,000 بر یا فروشید باره ملیونک سماک فروشید باره 700 که به نمونه کنگرو که فروشید تن ابا دهاتی که بوجید تن بس خوب به وجدان نکن گلوی سروشید خوب به وجدان نکن گلوی دارستانه خوب به وجدان نکن گل بیمشه خوب به وجدان نکن

قال أبكى وجون أم رب العالمين يعني قام عم حسب كان سنبلوما يا يو كردويا توشي هلي ممكن تخربك أن تشكي تودقري أن خب بي نفسكي يعني أكو من أبصالات دبستاني وتي بفر قلق وهوتي وي وي وي كوي قصتو قنديتات كجو قصتيتات كتن تو طمكا كي دايه تو تو خورنك يبدايه تو بي وجدان كي روبي دوبال برداني وروبي بقري بهر شكلك كي هابي تو دفنت خداني مشتی که ویچه و چند دو جان افکه و دنگه و قب قب و سر سحاره و روشه که دیخته گندی اون گندیت ما دنگیت وان طایر و طوالا جان بون جا سیوید کم گلی جوتیارا گلی خرکی ما گندیت ما بتن ابلو که قصد تا ویس روشت خود کن و افی سماقه کرمک رب العالمین یا سماقه گفت سروشتیشین بیتن به تو دستکاری ها تبید به تو چوبه خوب دهید به تو کزخی به تو آف دهید به تو زبرکی به تو درمانه که دفرشینی چون شما که برگریه کامتون های با همین سقایتی سرار بوریتن اکنگه بشین هولدن اوه شما که جهو خوش کن کزاخه که بچیک دنه اوید گلک ناف اقرا دادا که سال بو سال پتر برم تبیهتن دست تواد خوش بین عبد کوچ سر در یک جان گل گل ویست روش دید کن اشاری یکون چنه ویست روش دید اشاری آگرا بین اشاری جگارت خوب بین چون انگزان هاوی این و پیش و پلق گلکی ای و باران الحمدلله گلک باشه تاتین وقت بخوزاده که چید کن پش راز بین اینگه با آگرا ود من اینن پش راز بین چون خوده نکتن چریز که که آگرا احتمالا اب سامانه هوا هی نی همیش دزدن اف آقاره گنده تا ده همین نسوتنه و جار شیره تا من با همی خلک ما ابی ابرو که برف وان وان وان چی ها و چلخت ها چیتن موچنین ها سماقه بس دیار ده گدیجی هنده برادر ها گوتا من هم حس کن یعنی هنده خود نفس حرام نکن هنزان سنونت آقاره هر گنده کی کیره یا سماقه یا که یا نشن دزی کی و سماقه جیرانت خوب کن، خلکت خوب کن، اوتت خوب کن یعنی ابا تشتاجی نکرد چون با من دوسته تلفون نکاتم دوسته دوی همین خودت تو به صحبتشی بکی یعنی نصحت اگر خلکی بکی بکی یه چند تعدای آقار ادمت کن، یه چند سماق ادمت برن یعنی خلک از دانتن اب سماقا که اب آقار کیش گندی، اب سنور کیره یعنی با من آری شاجی بخوشی نکن و او سماقا توت اینی یا دزی بیت حرامه اما کرد تو کرمان چه حرامه که نوی دزیه تو اینی جمع هیبید کن ابا ابان دیار دیت نه جام را نه نکنه بس خالش هم یا گرنگ تل اش هم یا گرنگ تل اش هم یا گرنگ تل اش یاری قرم کت خوی جگارا بن اش یار بن وقتی اینکه بوزاد اکی چید کن چه های که خارنه که پشت راز بن آگریت خوب بمنینن چون که هنگی شویره تین قصد تا گندت خود کنه و شبه هر ربای یعنی خود نکرد بیتا جدر آگری او آقاره تا همی دیتا سوتنه او دارستان همه همی دیتا سوتنه و الحمدلله افصاله روش و دارستان شیوه که باش یعنی نوه که پارو پیراره کسکاتی پتر یا های روش و دارستان یا باشه راسته اندک نخوشیت پیدا مون لازال جی اف نخوشه یا گزوی یا انکه شوبه خاصه دار بری گلکت گرتین بس چرا سرکنه ها دیگه لکه زحمت بیتن بس پارستون ها به دارستانه ارکی ما همیش گاید چونکو گلک جرا تهیتا گوتنه دارستان گازکا برداومه دارستان سامانه که کس که پراستی یعنی نو ما پارستون ها دارستانه پارستون ها یا سروشت کردستانه پارستون ها جنگه ها که پاکشو بجینه لو ما از دیو آخودن او گله که به داغ بارم او 20 سال جی پتر از بیا خودن دو بارد کم او بیجیتن دار اکا شاب و باغ بیتن دو بیتا مروی ای حواله برس ای خوشتویه من نبره من زیان نده من زیانات نکریه ازم اولان دو که تو تدام ازم بوی ازم تخته تا ازم درگه تا ازم پنجره تا
ازم پینو ساتا ازم او سیبراتو بنترینی ازم او فقیاتو تخوی ازم او رامالین آخر راد گرم ازم آول بن عادی زیدت کمو ازم و ازم و ازم و حتی نیمایی که یاش همیاش مستر ازم از وی اکسیژن دمتا تو جانا کو پی پی پی پی شاد کن تو هوای که پاکش میجی نو ما تیتا گوتن دارستان مزنترین صافین کل سری عادی رب العالمین خلق کدی پاراستنا وی دارستانه هر که ما بج دیوات شتر مگو تیجی اب دو هاتی جه تیتن اب روکا اگو بجن کیف کیفا همی خرکی ما اب روکا چنینا سماک که او صبحی مگو تی چنینا یا ماز یا او یا بر یا او یا گیش که او یا گرس که او حتی دیمان که اب همی دو هاتک بواجه تیتن پاراستنا وی دو هاتی خواه اولی چون کده تو سلکو دی تو نه کرتا کرتا نه نبیتا ده هر محتاج به چند دبن به جان که همی پیک با دست خدای نه ایک همی سروشته و سای جان کردستان یه خیر و بر یه برکت یه دهات یک بهاوا جتتن هم همید بینین کودانت آبوری چانه نه هم همید بینین کودانت آبوری چانه نه هم همید بینین اب جوتیار چانده نجید کتن خم و خیالت و جگل کن یعنی صحبت و خیال رو بهاوا بکم بار بونه بازرگان ده حال ملت یه بگید راستی چونکو افکار گه اتحاد نچکنه افکار بازان و افت مهین بو چی بریار و حکمت سهن رو بیتن وره کرم که تلویت تنه بیتن ده بازان سول که جوتیار ما وگری حجت ها که ادگرن پرو اف بازانه نه یا پیش سازیه یا نه یا افکار بازانه یا بمتحاتا گوتنه امدیج سال حتی نو توچاره بری جه داخل یک کارگاه تعلیب و دوی که بیتا خراب کرن ایک جور با جان دوی که تاتا جاندنه گوتی ارلی پرسن هشته و دو هند ایک جور دیجی تاتا جاندنه وقتی بو ایواری وقتی بو ایواری چه با جانا ماد علوا مال قپانا هف با جانا دا هند ایک بازرگان همیش که کرن و کن کن بل تسلیمی کارگاه تعلیب کن پاند گوتی ایک با جانا کرتیت آن که نایتن ابا پشتوان یا جوتیاری بو لما از ابروکت بیجم من احتمالا پینشش کار گهد که کنو افکا با جان افکا مهد کردستانه هایی هکه هر پارزگه هک پلانه که دانیتن بو جوتیارت خو به چه شکت دانی نه جوتیاره منو گه تبی آریشه صحبت و خیارا بس از پتر گازنده جوتیاره مد کم شوازی چنین ها خیارت و دا گرتن ها و باورتن ها و هنارتن ها بو بازاری نبدل من اجی نبدل خرکی اجی وقتی تو سه چل کیلو خیارت که گینی که که یه تر و حشته کرد که و خیارت همی آغ بیتن و یه خراب و به سر و بر همیش کب کرد گینی که دا طبعا کیلو خیاری صد دینار اشتنا کردن پس اگر تو به شواز اگر جوان ووجری و داگری و تیت کب که یاد آمانت ابت ابت کیلو یک و نیف کیلو کیلو نیف و دو کیلو باور بکردی تو کیلوی کیم یا 750 آنها فروش خیار دیت یه سروش عادی کیلوی تو 500 و کیم تنها فروشی خیارت وزن هر بلا برم حکیم تن اوه یستی که خود هم بیتن بیتن لما از به مهوه یعنی چنین و درین نارین که توا نه به نارین که خود تک ندن رو خود تحل نکن پیچه خود پاسینن توی هر خیارت خود که توی هر باجارش کرد که توی هر بیبرات که تو هر با جان سوکات کهی بلا دو کره کاری حوال تنه خرک تنه کره کاری تنه دانه بن کپره با آمانه با ببه تو شی کنتکت گل با مارکت مه کهی کرم که فلان مارکت از بوتا روشه ست کیلیو با جان سوکا اینم همی من جکی سرو برو پاکش بلن ست کیلیت خیارا ست کیلیت با جانشکا ست کیلیت کلوندا اف آمانت برستی که افت نکاتین یعنی تجی بازاری نه بیشه وای اگو ام بین یا سایکا یا آبوری های گورینا حالتی گورینا دمیجی می های بو فروتونا بر همی بس گورینا حالتی با جان سول که دیکای افکا با جانا بس گورینا شکلی دی تو شواز دا گرتنوی گوری شکلی بده گوری اون گدید پری
چند روز که مثلا

0: أبي كور جوا يا باور تنو فيكي كرو واري تنو فيكي كر يم تي شو تكي جوان يتي تا دوغ تنو باور تنو هو يا يا ستيكر أجيل دان تو كوجي شيء تو واقع جوتيار بابو أبا خيار الفران جوتياري نا ال ال داشتون أفكاره بخو بركة كوبشي شيء كي لوس كي شيء كي بلهم يمشي مثلا أبل كا دون زاي هاي باشتا كوجان سيزا هاي باشتا بركة كله داي أبا أتيكيت فلوتنينا أبا أتيكيت كتو فرد خيار 20 كيلو 1000 دينار فلوشي تو 20 كيلو يه بيموسي بريكو بيبكاي دي 10000 فلوشي هر 2000 برو مصرف اوتا بيتون هر 3000 برو مصرف اوتا بيتون هر 4000 برو مصرف اوتا بيتون 6000 دي بوتامين شنو تو فاده 1000 دينار فلوشي زحمت اوتا وكري اوتا ودوغتن اوتا هم میکنیم تا عملی تا و صحت همی فکر ام گینی لو ما گلی جوتیارا گلی رضوانا گلی میشابانا گلی خدان کاری ترشو کوالی بلا خلکه که من یه نک دیاداب گورت براستی یعنی خلکه که من یاشوا و حتی پیساتی ها یا مریش که پیکه و نبیتن اف هکنه خمالی ها یعنی هنده خلکه که های هنده بازرگانت به وجدان جتن وکی گلک ما گله بوی اف هکت دیتون کارگر نیا بخواد اف هکو قهوری رنگی بی دین کنن اف کوی را اولا به هکو مریش کو کردیا آن ماستی هکر پاتکی ندونه سرو هنده جای ندونه سرو او بیتا گیره دونه اما نا ماست خمالیا اف حیله و جنبازی گلک یتی اتمشه بوی اف تشت همی بلی چند نکت خلق که دم گوتی سر وجدان هم رو بید میتون سر وجدان هم وی جوتیاری وی میشبانی وی خدان کاری تر چکواش میتون وجدان ها خواه آرام کتون و پاره خواه حرام نکتن کدام ملت خواه حرام نکتن پاره یکی حرام لده عیال خو وقتی تو ماسته چهلا خو را بی دو کلیه شیره توجیب که اتنام دو و بکه یه نهده منجلو که که و شوازه وقتی داگرتون ها کبن بین نده به یا مل گنده هنگی وقت واسا بود وقتی را ماست مهمید که جوکت آبه دابون بعد به نصر و کانیه گرد آبا تازیر داخل هم نمیتون فقه مهر واسا گوشت مهر واسا پس افریکا دنیا تا گوری نه افریکا مال نی نه سلا جوان مو برای دوان مو جمیده نمیتون افریکا دکانی نه یا فتشتاب دوشتن براده کان آن سلا جگلی نمیتون بس آرامی ها یا وجدانه اما گلگو گرنگه با همین جوتی آرد من امنا بشه همین واد کنم بس هندکی تا همین واد کنم و نخواست من هندک بازرگان خدانت مرکتا یه باشولات کن یه کشوانت اینن اکیت هکا کارگه یه یه اینن پیست کن کنن پیستات یا میریش که آن یه نفکای دا آن نف قصره که دا اولا به هکا کردیه ابایا بی وجدانی ابایا بی بی بی بی بی تو رایی همه کر تو کرمان چه دادانی بلا خلکه خواه امنا خوابی نیبا چنده نو ما خلکه ما یه دلسار بی پیشتا بانیا بل همه نو خویب کتن چه اب جنبازی و اب حیل و حواله هندک جوچار بکن یا انجی خدان مارکتی بکتن ابید چنده نکن و آرام کن برای جوچار برای میشبان خدان کاری ترشو کوالی من گوتیا و یعنی وجدان خو آرام کن وقتی درمانه که ایش کارت اینن دم امنه یا با درمانه چه بو چهله بی چه بو پاسی بی چه بو منیشکه بی چه بو میشه هنگ بینی بیتن چه بو خیار و زرداواتی فقی بیتن بخودن دم امنه یک هنگی خلاص بیتن هنگی وی بر همی خو بنا بازداری بخون داکو زیان پوانه که بیتن دبر آمدیه تایبت دیر الوکی شیلا دوزه برچی اب گندید ما همی ناف دارن چونده ناف برینجی و کنجا و ماشالله وقتی تو چه ویده بره راستی یعنی دیمن دل بکرن یعنی منوزانتن که اب دبره یا پرحه اب زندو بازت خلکی ویده بره لامدن که برف ویده بره چین دی دیداره که گل بره است که ستار سر نیکن اندازیاری چاندنه او ره ببره بنگه شیرتکاری ها چاندنه الدیره لو که دو بومه و بو هوا چند شیرت که دتا جوتيالت ما ابد برين چوندين ابد كونجي چوندين چون گوبري چان تو جكل پي جي او مديت سيدوي ستار سرادانا زاويت نه جوتيارا كربو هندك تي بي نه هبون هندك نه خوشي هبون مد بتنم ابلو كتر و نه خوشو براوتين هم شيله تو دين نه جوتيالت ما بد برين چوندين هر چند وقت اودا كنه تقريبا يم ديماي اوتي بس گلي جوتيارا ابد تو برين چوندي بيجن هنگی تک بدان اکا برنجی هبیتن پرکا تو هم بین هری شیل تو چید نو دا ابا که خپار اکی ابا برنجی تا ابا یعنی اکو بیجن وکی زبر کرنه که بو برنجی تا لو ما کار اینانا درمانا بو برنجی جی یعنی حتی هیام اکی وقتی تو با درمانا کاتینی دی برنجی تا جی راستی تر بعد آده کنا برنجی دستی و هری شیل و چت ناف دا و برا برنجی بینه ده با و دقل دی بینده ده با و اب دقل سکت که به تقال و پاندنه اب توش بی دقلی خلاص بود و دقل کرتی کنه کامادان سر برنجید کتم کده برای خودنه اندازه رو چاندنه که ستار سرنی رو ببری شیلت کاری ها چاندنه دیره لوکه وی سر دانا چند زبیه جوتیارا کربو یه کنجی ها یه برنجی کنه شیلتت که ستاری با هوا چنه چه تی بینی دید سردان خدا با هوا هم حس که این جوتیارت مد آگه دار بنو او بان شیلت ها جیب اجیب کن چون که بجلی چنین ها سماقه و صبحی مکتبه مازیه و بریه و گرچکا و گیهشکا صبحی دوست بده نارین که دیش دست بکن نارین که چنین ها اندرین ها برنجی و هلکشان ها کنجی ها حتی دیمون که سیده ستار روش باش
1: روش باش ست چه با نفده میا باش
0: صحبی از نتگر صحبت همون بو بیجار سر دانات دا بو بو وان دور تو چیه سنوری نحیادی را لکیم تا چه تی بینی دید تا
1: چه چیه تا دنگی خوب بدن که سیده ها به زحمت
0: اگر زحمت این کنترول دنگی برن کن تا چه تی بینی دید وقت تا سر دانا زویت ها جوتیارا کری تا چه رن ماه نبیه جوتیارت ماه اول هم ده بحث برنجی کنیم پایدش نکنجا
1: بله از دمیه باش برنج طبعا دور آمد نزیکا هزار دونه ماتی اکرن براب تجیری تکر تو درش واسط بکرن وان هست جراجی براب تر درش زکرن و رجکا کم یا کس ندید تکرن
0: بله
1: هل با تر دونه مکه نزیکا هزار کیلاجی کتن البته بو چندان برنجی جوان این منطقه ما دوباره ما پازده پنج حتی سه پنج خوش جوانه یعنی باشترین جوانه هل بد برای اینگی دی شیفن کلن کنن شیف و پشت اینگی داوی بعد نسد و و تقیبه نزیک پنجی سنتیمتر او او بیتا بخورن پشت اینگی دی ترکتر شیل نوه و کل نوه و دی کاش نپال هن و وکی اکو بجین ترک تقلیدی دفمه دی مغلکا چکن و گاریتا و کلکا چکن و دوست رو جاک آوه هل نمو سا حتی که توازن و آب و کت کت آخر درز من پشتینگی ده توف کن تو ویجی هل بد در اینگی ده کنت اندگینی که ترسی ده اندک آبا تنشی که نسر حتی پچک چیل خود کشید نگلت کشید چون که گلت کشه و اختی برای حتی ویتا جوتیار تو ویتا زر یه احتمال گلت که بشکینی تو مختی از خود تو ویتی تو ویتا
0: بله
1: سبارت نسرخی هاجی طبعا نسرخی برابتر لفحات گریتن برنجی او جیش اگر ملکتون اگر لیکن در کی چید کن آست یعنی ساقه تو پرمه بچه که برن بیتن بیتا اگر که وقت اشت فطری چی بید ایلا فهم
0: بله
1: بجا پسیاری تسکا تبارا چی همشین بحث ریزایی
0: المهم یعنی انت بحثی نتاقیه برنجی کرد مد بیشه نتاقیه که تین ابو عبد گروکی ها این کل فطری تا گوتی ایکی شما نتاقیه اگر کرکت خو کیرت کردن اب تی بینی تا دیتی مارکتو یعنی کیرن آف بلند رواستیتن گهی تا احتمال پیکه بی تا هو کار بدون بلند و مقتر دامن اب تی بینی تا دیتین تا چه های بیا جوتیاری دا که وان خلطی ها نکرن بسار دهاتی
1: راش بری که او درمانه که پراشنیتن این لزمه ولی نکت مارکتو گلا کیر بین گلا آف دو بید کیر بیدن که گشت یو خلاتی ولی هات ارشد تو آبه بدل کتن و پراش نیتن درمان که فطری
0: بله
1: بله
0: و وقت درمان تراش نیتن تو بیتن پنگو و پا بجیتن
1: بله او ما گوتي او ايپينگ قصده پينگو به چهار سيدا
0: قصدوم يعني او بجه سر زبجه گريتن او 24 ساعته كو وي وي نه
1: او ما وقت درمان فطري افراشين بله
0: بله
1: او به لازم او به بعد از بچیتن او به ما اتدا بعد راش اینترو پشین او کانی یا دی بیت چتت دام
0: تمام
1: او بو بوندی اما بو درمان عاده یا رشندن عاده او لازم او بس چاست او دین کتن
0: یعنی
1: دین نکو الا الا کاش پیام برنجی
0: دیکت
1: اصلا نمی تمام که برنجی دا پشین جو درمان عاده دی راش اینیدن پشت 24 ساعت دشنی او به بعد دین
0: او سوال کیمیایی بله همچین بجین دروجکو یعنی آب در سرزب یه تکتنه وقتی درمان آدهی اب کار بینیتر
1: بلی
0: درمانی جی پشتی درمانی
1: در روژن در سر روژن سر آخر مینید
0: بس ضبط از سر آخر مینید تماما
1: بله سوالت کیمی کناوی جی عینا نفسی تشتی آده آوه گیرید آوه رئیسیش دراف کده گیرید بس نوه لیتر نشتاف جیبشن آف دمینتر گیرین کدا
0: بله
1: آف دمینتر گیرین کدا او در کیمی خوابه تیوش پشتی اینگی 24 ساعتا دشنی جارکادی آوه بله تفسر
0: بله
1: یا باشه اگه دونه مسیح کلویت یه ام پی کی پاوشته
0: بله
1: و هر واسه 66 کلویت اس پی ام بی جن اس پی نیتروژینی او جدی که سیلا جبه اربعا که دل وجبه گل یه ام پی کی ویته
0: گل که لونه
1: چلو پنج روزا ده نیوه شوه کمی ویته نیوه وی 66
0: بله
1: و دیمایی که باید بایی تلکی و تلکی ده که محتاج ده او جاین در حاجه بکن ده که بنگیز ده بلگل که کریه قلبه اگر محتاج بید او ربع ما یکی تقریبا 16 کیلو صد کبن دی وقتی او بده اما بدون نمید بجین نه بو زوی مثلا بله بله تخمین نکرد زویوی جه من نکوید اما بدون نمید بجین
0: بله یعنی اكو جه دو منو از من بیتا بیتا نه جه دو وزنو بیتا دو
1: بله
0: دو جه تیوری ما پو وزنه تا بیتن دو بله. وزنه بله. جه دو نمک بله
1: منه منه یا ما جه من جه انده منه اما بله. بحث دو نمید که اینده
0: تمام بله. من جی هر کمیه یعنی من از بیزم 12 کلیه اون نده که غلط نمم
1: بله
0: اون 3 کلیه من
1: 3 کلیه
0: 3 کلیه
1: بادمان 12 کلیه
0: بادمان 12 کلیه بله المهم اگه بیز جه منه که یعنی احتمالا لو بيتا ربع دونم تقريبا كم ام حسب بطبيعة على كل حال ابو تاكوتي او بيل سالزاب يبقيتن او بجنا دا كابيتن وشن يقول كيم يبكتن ابا قلقو قرنقا بس ابدي زبرنا با بعتي دالمولي تاكري او داي يعني قلتنو او بيل سالزاب يه قلقو فلا چون قريدونك باي چانصورك او كريش يبو نزيكي هفده هجده چهلتي كيمرين چون كو دالموني آده هاوید بود زبی خویا برینجی و آب سد تاد تا تجو کهت نامگوندی را چو بودی او چل و او آف خار او چل پیمرین بجا قد دامن ابا سربو را که دو اب دیار در دوباره نبیتا با لو تا تاکید به خاله که تا گوتی تو بیت آب سر بیتا گرتنه که ماسی 24 ساعت همانه هم بطن بونده
1: جی باشه و هم بو آدوی جی پتر سوژیتن
0: بله.
1: هم بو سخرمی ها گیانه راجی باشه هم بو اندکو آدوی جی دفتر سوژیتن
0: تمام تا بحثی کیمیایی جی کر و چه و حابتنه و نوکجی ها که مثلا تا گوتی ها که زبیو یا قلو بیتن پیتی بینی نپا بیتی پس ها که یا زعیبی در دن کدمی هندی همانه
1: بله گرک جرا سیدانی و که زبیو بسیر برای نوکی ها درسته اخول از من توازن هم کرده در که اکیم با پویت خره پر رای آمن در اوی قلاو دیبت قلاو بیتن پیشن که دیزر بیتن در که بیتن زیناگه ایتن بس اف هنده قانه تاین مثلا بسر رو برن رای آمن ها که پویت آوان ناو بیتن در دو بگ و بگه ایتن
0: سبب از درمون چه بارو پیتر که کستر؟
1: بارو پیتر زیده کیمیو اسپیت و کار اینا آن زیده زبلیت و کار اینا آنجی توف گلک طوی دی هوت گلا که هم بس بیتن طبعا قیم بس پر میتی او راه تو دی زعیبن اخونا گریتن ابا سرنا بیجت میتن نا هی دریجا سیدا همش بیت اگر هندک جوراجی دی گلا گیرو کتن دری نو دی کویتن هندک جوراجی ایش و علامت تنه توالت کت کو کویتن هندک جوراجی سقوی هی مثلا هوایا و بو دری او دی تن پاویتن بهزتن
0: اخیتن او کتنو درامتی ها یعنی
1: اما وقتی کتنو برنج یعنی والیتت کو اگر هم بیختی گلی قلاو بیتنو والیتتن کو کمیتن و هم اصلا این تاجی بر همین جین گلا کن آدادن
0: مجاقدم وقت زر بیتن
1: جرازین آگهید
0: بله.
1: بر همین زیانت بینن
0: وقت زر بیتن بر همین

0: ميلادتن
1: اكيد
0: هنا
1: بله
0: مش قال لك مازن
1: كيم بيت يعني كوليهات تقريبا انتاج بيت كيم بيت يبارك قياسي
0: بله باش يعني بعد برنجي باندا شكل دينوري كده ودات بكان ابيت ابيت جون دينو ده برنجي دكاتي دي بيزونيت من ودي قال يزيد جايتن جوراكي تركيه هنا ده برما ده شي بيزوني سلانه
1: و اما اصلا ما يقول لي جوراكي تركي على صوص سماهيه
0: بله
1: او زي جد جايتن طبعا انا بجي جورا هابن بوش عندك جورا مثلا ستونزي تيتن اف جورا هابن منطقه بوش او جي بوش
0: بله
1: بس برو بتر خلقي ما اشكو متداري تيد وسطت كتن انتو جيبي بوش قالك وهم جايت جي چه اولی شتواصا جی لپیدا نبوی نوانده سالش کلوی تجربه تیت فلو خوب خلکی نوانده سال نوعید کرین تروی نوعی پتری دروس کن او ریتی وسط و ریتی کرد
0: بله که بریم چی نکنجی ها تا چی شیره طلب وجود دیارید ما هکه ها تو برینجوی نشانت گهشتین الی دیار بون دی چه ها خواه آماده کتن بو
1: اکه زن زنگی تو عفو سیدو
0: بیجم بجم هکر ها تو نشانت گهشتین سر برنجوی پیدا بوم تا چه رنما چه شیره تنه بود جو تیارت ما ده چه واخو آماده کتن بود درین ها برنجی
1: البته نشانت توی زر بیتن گلیوی گهیتن گلیوی شور بیتن دو بیت کس کنامی نه ناف دا او بری وقت تو بی آوه بگیریتن دیم کتن هندک جارا وقتی آوه دید کت جی ولد کتن پو حکی هنده دندک نگه هش بنجید گهیتن خلالی بید بیم کل ندام
0: بله
1: ولی که تو شیطن در آسید دریتن هم شیطن چی دستی دریتن هر بعد دیگه به ماکینه تین دوره وکی در آسانه در آسان درن هر وصل از ما او سقوی برچه ها گیرد دنگو باسی سقوی ها گیردن آیا کوان وی فتره باران همه آن چه هیه دا زیان بی نکبیدن
0: بله.
1: حتی او بد بیرده جه که طیبت بوش کرنه
0: بله یعنی اینکه بار پتر امیرات تدرینه
1: بار یعنی هندی مدیتی شیم بشم اتام تو پنج سال امیره ها بود درین
0: بله بجرد بره که ستوری گل بحث سقوی که گلی جو تیارا ابتا برن چوندی کنجی چوندین ابت که تدبیت نمید تو رایخی نازه ها بیتون یا ریج و شهاتی تدو کم بیتون دیفتون ها سقوی بکر چون که پیش می تتکن سقا یعنی حیوانه ها داده پاییزه که زیه هتن ده باران احتمالا رباد گل ها بیتون بجان ابا خاله شهر نکر به موه برچاف بند وگرن دو کو زحمت ها و همیت او بدانه چیتم که ستاره کم چی نکن جا ماشالله سال و سال آش تحین زیدت من دیب پیزانیت من گهش نسو شش آشال دبرا آمدیه سو شش آش رومان اوک کو کنجه کو باش بایا های خواست کامازن یا ست تحین های جوتیار هنگی کنجه بچینیتن سی که خوی های تا چه نف کنجه دادید تا چه شیره تنه بود جوتیارت مثل وان کنجا هواجی نه نخوشی تایم پروستی
1: تقریبا دور آمده بجیم نزی که 700 خطا 800 دونه می تاپی نکرین طبعا کنجی در آمده که زیتی را جوش ساده در آمده که آوینه برگیر یا سیویتی های برگیر آکم اردی های کم آویه های هر وسط تب کارینا پیش سازی بوشی ناهی ها بو بخص سماوان چسود و حلاوات شفوس ها تیتا کنن بو نانی و سامونا تیتا کارینا بو چکرنا سابینه هر وسط تب کارینا بو آلف پلاور هم آجل هم کنجی طبعا دورم نیو نیسان چینیم حتی دیمو یا گلانه جی جوانه بیا چینیم او جورت هم چینیم طبعا او جورت من تقام اوانیت خمالیم ریکا چندنو به ام اوید بعد به نسته ترابلسینین پشتی سه روژا دیتا کلانو پشتی اینگی دیتا توف کرن پشتی اینگی تشب نکرن هر دونه مکه سه حتا پینج کلیو تووی تا ویجنن و دبیت او توف بیتا تکل کرن گرم به کلیو اکا تووی گل کلیو کرن به چونگه اختیتا و تیه دو اک به دانا جهه که کم شین ببیتا و جهه که جشی نبیتن گرم به بیتا تکل کرن کلیو کلیو و پا بجیتن هر آسا سبارت که کیمیا کرناوی پین فوتفاتی باشه پا بجنه 10 کیلوگرم بود دو نمکه و هر آسا 15 کیلوی نیتروجینی بود دو گرا نه بود جارکه بود دو گرا جار اولی گل کیمیاشین دسته که و جارا دیه پشتی که آفدان اولی دسته چر روزا پشتی اینگه ده آفدان کترک خیتن هر 15 روزا جارکه و دیف گرمه و دیف فقره و دیف منطقه دیف آخویت منیتن احتمالا دک جار هست روزا ده جارکه آفدت آن کمتر سال بسرد میگه گرم تره بلکه دیگه گهتون نزدیک تلیکتن حتی کو اما گیت هند مرحله نزدیک گهرشت نه افتید گهرشت نجی نشانی توی تین کنجی بلگتان آذربن کلیگت آذربن کاکلیکو راج بید گل جرا یعنی ها که تجربه کردن کلیکا دازه حتی چار دیگه کبک رکمونت برای چه فایلی تین بکی خستان آفدانه تعالی نه تا آفدان زده آف نچته سر حده به دونه افیشه پیدا بیتن چون که فطریات رتبه شها زده بیتن گلگر ما زده بیتن به افطره شیم بیتن و علاج داک درمان چکر زحمتن همی درمان نشن علاج بیت کنم همی درمان نواسا جهازی نتو بلگی که اکش دفاره بلکی درمان هایی که میتن و هواسا علاج جیب چکی آف زحمته هندک درمان جهی بیتون بنوید که ارهیتونم که او جای که کنجا مازم بیتون نشه اگر کنجا چی بیت متجربه کرین حتی حده که یه راستان دی یعنی محاولا کلی که درمان رهتون رو بکت چه تخاره درمان فطری وکی ابل تانولی وکی بغنب رو نمونه
0: بله باید تو وک اندازه رو که چاندنه وک از خلال من بریکار رو که کلو پلی چاندنه جی جوتیار گله که گازندش جوروتیا درمانات کن که کستار جوروتیا طوبات کن جوروتیا پینه کیمیایید کن حتی باید دور جو جنه جوتیار دفرا ممان پیوان دیگر میکردی که کمین جوره که با جان همه خود طلب کردی طوبه و من با جان شایش دابو مکدوم من اب طوبت بتن من چون دیده کتی با جان سوگ کهیر ابا تتب کارینا بو پیش از راجه بو افکا با جان ها اره اب تی بینی تو جید بینی جوتیار ملت ها گازن داد کن که در من شروع نکن آن طوبه که خونه ده کبن
1: البته گزنه جوتیار رو گله کن همش مکتبت وکیت ما و هم اندازی رو جی یعنی هم بزنیم جوتیار یه دفت گزنه رو گله و یه حقه جی یعنی اندک جارا مثلا باریا های مکتبه که دی چیدین درمانه که نیتن آنده تو باید که نیز درکه بید واسانه اندک جارا مکتب خوشی نزانیتن چیم که مثلا شریکه مغلفه نفسی مغلفه پارایی پیراره یعنی اندک جارا دکان خوشی نزانید مثلا از چم شریکی نمت نزانم
0: بله
1: او میتا سر مسئلات یا شریکی کنه اچه تو با اینه یا درمان درمان جی تاین وصا مثلا نهای نزبنه شولی خود که نهای که ملاحی و صفتا نهای باشه و دید پاره اجی مثلا نهای باشه گرانه اندک جارا مثلا فلاح جی راستی نهای جارا گرانا کریتن بشتی بو مناصر کریتن آجی ایهای بدون رانزا جیب کریتن نغیت بو فلاح جیتن یه جی دی کریتن بیتی بلی باش بیتن الاجی خوب کتن رجای اندک جارا جی توقیتا درمانی و توقیتا طوبی و توقیتا همی فریار چاندنه بلکه فلاح درست ناکتن همی تشت وقت گلک مهمت وقت
0: ملی.
1: وقت راشاندنه وقت چاندنه اما گلک مهمن دی کنگی کمیو کتن کنگی محتاجه کنگی دی مراجعتا امان تزیرائی کتن یعنی دی هنگی برابط فلاح میتین منطقه ما از منطقه دی نظانم جاره حتی نگیت حدا کی کو پیچ بی دستانه وی دشنی مراجعت کتن یعنی در اینجا بتن اول نشانه که باقی سالی دست مراجعت که مشتو مثلا اما نقطه که زر چه بود نموند بلگه که آن شروعه که آن بنه که اندک جورا تسکی و فلاح یا جید بیش کلی دا گل جورا می چون همه با جان پیت ایوه نا چنیتن یعنی نا جبه کتن یعنی بود نمونه یعنی بیرم یعنی اندک جورا فلاح یا جی و را ساش مکتب جو از و مکتب آجید بیجم گره جاید بیجم برا درمانت گیر نهیم درمانت نخوشی بود گیه نمی روی لازمه ندنه وکی نوکوزی چنا بید بود درامت کار بینید وکی آیکون آیکون او بیجنی ششه بی او جریمه
0: خزار مکتب دینه
1: فلاحی از درامت خوب را شنید نه صادهان درمانت حشریه تنید بونجای تنید داخل همیت مانده بود چی آیکونی داده بول فلاح جو چی جرا داخواز زمان آیکونی نکتن به حساب کرد او جی نصفی گینت ای که خیلی دامید راشنی تن حکه او درامت اقو نخوز جید این تا سی که خلقه که تخوتن گناه اف ایش سارابانی اف چشته همین چی چید بن تلد کارینا و درمانو چید بن
0: هره بس بطر بری کاری کلو پلی چاندنه جی بسیار جی تیاری بکتن حکه بیتن چیم درامت اگر راشنم بیتن ما مبخر دست نورمتا نه ما چیتش جو تیاری گودی پیگیری پیبگی
1: مانی برای خطر از گانزروان آشید که مابد خزان اوان مکتب ها یعنی دی بود چی درمان نزده تا درمان دی هیوی نداره تو خوب جد درمان آن که از خون دکانه یه خود پیشاده فلاحش پیشاده نیتا دین اصلا گل جد دا خوزا به درمان هایی گیری که با من وی درمانی که تصویر که دایه برو اف درمان هم نهی بس اول نبو به شوله
0: هست
1: بس شوله کدیه یعنی بس تو جا همیت بیاد کن ما که بو پاره خوبی تکه دیش هی هشم دمه کش هم پاره بیوتید ما از بوی دمه زیان بگیم تر خیلی
0: بله که کسی تو همش دیر سپاس داد که اینو سر کتی بیشارت کاره خدا
1: سر جواب خیر یا سر جواب سر
0: بله جوتیات خوشتوی امیدو من اول هنگ وارن ما جواب جیب کن و دیفتونه که باش سر کاره خوب کن و حکو

بته دارجی گوتی چوندن هم گریدوی نب ورزی با هم گریدوی نب دمی با آن کدام چوندن ها زازدواد زفستانه یا تو تو خو آماده که ببی چندی پرستی یعنی جوتیار ما تبید هر تیسته که تو وقت خدا بکتن دو که انجامت باش لفه بهن حتی مهین بر خلق که دیگه اینه ایک خاطره و خودی گلاوه بیتن.